0: var hennes mamma finns.
1: So I'm asking you, begging you, to do the right thing now. Make the right choice. Help us find her. Tell us where to look for her. I truly believe it is never too late to do the right thing.
2: Det är aldrig för sent att göra rätt, vädjade TV-bolaget NBC:s programledare Samantha Guthrie i en video på sociala medier. Flera krav på lösensummor och brev har skickats till medier och familjen. Men trots brev och olika krav som tycks komma från kidnapparna har den federala polisen FBI eller de lokala myndigheterna inte hittat henne eller identifierat någon misstänkt. Martin Svenningsen, Austin.
0: Fritidshusen på Österlen har blivit billigare trots fler affärer. I Ystad, Simrishamn och Tomelilla har försäljningarna ökat med 50% det senaste året enligt svensk mäklarstatistik. Samtidigt har priserna fallit med 14% mest i landet, om det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Ett genomsnittligt fritidshus på Österlen kostar nu runt 2,9 miljoner kronor. På västkusten har priserna stigit med 3% till ett medelpris på drygt 4,8 miljoner kronor. Gotland har den största prisuppgången med plus 8% och ett genomsnittspris på 3,4 miljoner. Ekot Peter Petrelius.
3: Baken med Petro P4 är som står på i kanalerna 2, direktsänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så tävlar vi i natttävlingen Nattjakten.

0: I Got a Feeling med Black Eyed Peas. Och det är nattävlingen Nattjakten som pågår här i Vaken med P3 och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Visby, Rosornas stad, det kommer från Marie. Och vi får också en gissning på höstmånad från Britt-Marie. Monsunregn från Therese. Vi får också en gissning på höst. Den kommer från Anders. Johnny tror John Bon Jovi. Han leder ju faktiskt tankarna John Bon Jovi leder ju faktiskt tankarna osökt till ordet GNU. Okej. Olyckligt kär eller att bli lämnad. Det är Albin inne på att det skulle kunna vara. Novemberkås, han tror Gunnar. Och Thomas Ledins Sommaren är kort. Det är en giss, eller det är väl en låt som Albin vill ha ifall det skulle kunna vara då höst som var det rätta svaret. Eller regn. Ska se ifall jag har fått in något på sms också. Det ligger ju en annan inkorg. Så jag måste ju klicka runt här lite då. Så då får ni ha tålamod. Jo, men ett sms har vi fått in här. I natt så chansar vi på sjöväderrapporten. Vi har regn i denna låt. Simon Karlsson från Värnamo som har skickat in den gissningen. Bra gissningar hörni. Tyvärr är inget av dem rätt. Men det är svårt bara efter en ledtråd. Lista ut vad tre stycken ledtrådar har gemensamt. Därför kör vi nu en snabb repris på första ledtråden och så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Alltså där låter ledtråd nummer två i nattens nattjakten. Den kommer från The Doors och låten heter Riders on the Storm. En ledtråd till ska du få. Den kommer att komma alldeles strax. Tror att du redan nu sitter på det rätta svaret? Tveka inte. Hör av dig. Vakenet, Sveriges Radio.se.

0: sår.
1: Fania Von med Tiden läker alla sår. Vivaldi, tror Jonas, är det rätta svaret i nattens nattjakten. Kerstin inne på att det skulle kunna vara SMHI, väderleksrapport eller oska som vi söker i natt. Jag gissar på höststorm, den hälls en gissning från Tore. Och så har vi fått en gissning till från Jonas. Då är inne på att det skulle kunna vara årstiderna då som är nattens rätta svar. Bra gissningar. Vi kan också kika in i en inkorg för mejl. Där står det att det skulle kunna vara oväder eller också oska då. Albin inne på det. Spåret Gunnar gör ett nytt försök. Nu tror han då oväder är det rätta svaret. Miriam tror på stormjägare. Miriam och Karro. Som gissar ihop. The Perfect Storm kommer in som en gissning här också. Och så får vi en gissning på väder. Mia tog på ett blomsterbud. Hon skriver rosor plus dörr. Blomsterbud kanske. Ja, det är ingen tokig gissning det. Tyvärr är den inte rätt. Inte i natt, Mia.
2: Då kommer kungaparet dit. Hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
3: Sant.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Marie skriver, Peter Stormare är väl det rätta svaret. En rolig gissning måste jag säga. Jag önskar att jag någon gång kommer att göra en nattjakt där Peter Stormare är det rätta svaret. High Chaparral, Park i Småland, en gissning från Mia. Johan inne på snöstorm. Eller han preciserar, snöstormen 17.11.1995. Johnny skriver, okej, svaret är kanske inte Gnu. Istället gissar jag på att det är styrka 10 från Navorne. Gunnar tror på väder eller enduro. Och så har vi fått en gissning på Los Angeles från Christer. Greg tror att det kan vara cowboy. Och Britt-Marie tror på riddare eller då medeltidsveckan. Att det är något av det som är det rätta svaret. Bra gissningar som sagt. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Här kommer snabbreprisen först. Och ja, sen så river vi av den. Så här har jag låtit i nattens nattjakt.
1: Ledtråd nummer 1.

Den tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Magnum Bonum och det är i form av låten Hög hatt. Alla tre stycken ledtrådar ute nu. vakenetsverigesradio.se, mejla dit eller skicka sms till 72250 när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Harry Styles, American Girls. Hörrni, det fortsätter att titta in meddelanden i form av rätta svar då till min inkorg. Vi får klimatförändringar från Lennart. Vi får skolstart från Jonas. Regnhatt skriver My. Det är ingen dum gissning, det är inte. Lennart är inne på att det skulle kunna vara höst. Och så får vi in en gissning på moln. Den kommer från Samuel. Sen är det lite mer från inkorgen på sydväst här, har Ari skickat in också. Halloween är svaret i nattjakten, skriver Niklas. Och sen får vi in en gissning på potatis, apropå Magnum Bonum då. En gissning som kommer från Mårten. Sen har vi också inkorgen där Claes inne på novemberkåsan. Det tror jag vi redan hade strykt, va? Andrea är också inne på novemberkåsan eller Gotland Grand Nation. Cowboyhatt, Micke. Och så får vi in lite mer gissningar på potatis. Zorro, en gissning från Annika. Dirty Harry, en gissning från Johan. Och sista gissningen från Albin här, sen ger han upp. Slash, gitarristen i Guns N' Roses.

0: First Aid Kits Out of My Head. Här kommer snabbreprisen på nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Och sista ledtråden där kom från Magnum Bonum och den låten heter Hög Hatt. Det är till vakenet@sverigesradio.se som du mejlar när du tror du har listat ut det rätta svaret. Britt-Marie har gjort det. Hon tror att det är nu vapenskåp som vi söker i natt. Sofie har också skickat in på mejl. Hon tror att det är vapen eller kanske typ liknande eldvapen, skriver hon. Therese inne på en sydväst och Leif hoppas på skymning som nattens rätta svar. Woodstock, Woodstockfestivalen. Miriam och Karo har skickat in det och sen får vi också från Miriam och Karo igen här då. Skateboard, California, Los Angeles. Regnhatt har kommit in från en rad olika hattmannen kanske. Det är Andreas som har skickat in den och sen så kommer också en gissning på kustjägare, kustpolis och sjöpolis. Det är bra gissningar alltihopa, men rätt är det inte. Det är vakenet@sverigesradio.se eller 72250 som gäller ifall du vill vara med och delta. Det börjar brinna lite knutarna nu, för nu är det Bowie och Father John Misty. Och sen så ska vi ha med en vinnare i nattjakten.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: The Optimist.

0: Fader. Och där vid mållinjen står jag med Therese. God kväll, Therese.
1: Hej, hej.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är mycket bra.
0: Ja, härligt. Mycket bra till och med.
1: Ja, nu när man har kommit fram så är det ännu bättre.
0: Ja, det var härligt att höra att jag kan krydda natten på det sättet.
1: Japp.
0: Ja, du är ju med mig i telefonen för att du har det rätta svaret i nattens nattjakten. Fick du klura mycket för att komma fram till det eller? Utan att avslöja det?
1: Ja, det satt inte det på första försöket.
0: Nej, jag tycker att du märkte det i inkorgen att det satt långt in det här.
1: Ja, det var lite klurigt men till slut gick det.
0: Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du presentera det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: En Magnum Bonum med hög hatt. Då Therese, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret vi söker i natt?
1: Det är stormhatt.
0: Ja, vi svarar stormhatt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Hur lyckades du klura ut det?
1: Det, som sagt, det satt långt inne, men lite grann... den första var kanske det svåraste att ta ihop den på.
0: Ja, lyckades du lösa det till slut då? Varför vi hade den första?
1: Jag vet fortfarande inte riktigt vad ni sökte på den första. November Rain där. Men de andra två så blev det storm och hög hatt och blev det hatten där.
0: Ja, precis. Där har vi nästan svaret i klartext där med The Doors Riders on the Storm och Magnum Bonum med hög hatt. Jo, men så här är det ju då att i Guns N' Roses så finns ju gitarristen Slash, och Slash hade alltid en sån här karaktäristisk stormhatt på sig.
1: Jag lärde mig något nytt.
0: Det ska ju vara svårt på första ledtråden.
1: Ja, annars är det inte så roligt.
0: Från prispotten kan jag erbjuda en tygpåse, sovmask eller låt. Vad är det för någonting du vill ha?
1: Jag tar gärna en tygpåse.
0: Då kommer den hem till dig. Tusen tack för att du var med, och återigen stort grattis.
1: Tack så jättemycket. Ha det bra.

Lily Allen med Smile. Och ett stort rungande grattis igen till Therese som tog hem nattens nattjakten Stormhatt. Det var det vi sökte. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till alla er. Imorgon får ni ju en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka. Det var en som skrev, vad var det rätta svaret? Eller varför kom vi fram till det rätta svaret? Jo, men Guns N' Roses, November Rain, slash gitarristen i Guns N' Roses, hade ju ofta en sån här stormhatt på sig. The Doors, Riders on the Storm, storm hade vi där. Och Magnum Bonum med hög hatt. Hatt hade vi sista ledtråden.

0: Alex Warren med Fever Dream här i Vaken med P3 och P4. Klockan har nu blivit 3. Dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag förbereder sig regionerna kring Madrid i Spanien för temperaturer uppemot 40 grader. Enligt myndigheterna finns risk för att de redan historiskt omfattande skogsbränderna i området sprids ytterligare och oron stiger inför vad som kommer hända de kommande dagarna.
4: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
5: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia.
3: Jakob Hallerström på plats i Spanien. Haiti kommer att hålla sitt första val på 10 år, uppger landets valnämnd. En förutsättning är dock att säkerheten kan garanteras så att det finns pengar för valet, säger landets valnämnd i ett uttalande. Väpnade gäng kontrollerar fortfarande stora delar av Haiti och den senaste valda presidenten mördades för 5 år sedan. Den amerikanska artisten David, som misstänks bland annat för mord, kommer att ställas inför rätta enligt beslut av en domare i Los Angeles. David Burke anklagas för att ha dödat och styckat en 14-åring efter att hon hotat att avslöja deras sexuella relation och förstöra hans karriär. Domaren i målet anser att bevisningen som har presenterats vid den preliminära förhandlingen räcker för rättegång. Burke nekar till brott.
0: Vaken med Petra och P4 som står på i kanalerna 2. Robert och Erika som finns med dig denna tisdag den 28 juli.

Dressed for Success, Roxette. Roxette som skulle till USA och det skulle ha blivit bandets första USA-turné på 14 år. Senast Roxette var och turnerade på amerikansk mark var under 2012 med The Neverending World Tour. Tanken var att deras 40th Anniversary Tour 2026 skulle nå dit, men nu meddelar de att de 12 konserterna är inställda. Det här med hänvisning till logistik och ökade turnékostnader. Per Gessle säger till Hallandsposten att vi såg verkligen fram emot den här höstsmilstolpen när It Must Have Been Love passerade 1 miljard strömningar på

Ja, idag är startskottet för Kylie Minogues musikkarriär. 28 juli 1987 så släppte hon sin debutsingel. Den då 19-åriga australienska skådespelerskan Kylie Minogue. Vid tiden var hon ju mest känd för sin roll i såpoperan Grannar. Hon släppte då sin debutsingel, som vi precis hörde här då, en danspopversion av The Locomotion som först spelades in 25 år tidigare av R&B-sångerskan Little Eva. Den här låten nådde snabbt första platsen på australienska topplistan, medan den i USA markerade den tredje gången som den här då ganska så ofta tolkade låt nådde topp tre. Och låtens framgång ledde till Kylie Minogues debutalbum, som också då hjälpte till att förvandla henne till den mest framgångsrika australienska kvinnliga artisten genom tiderna.

0: hade som i sin ungdom åkt på språkred, utan om den lite åldersrikare gruppen. Frankrike som 69-åring, det är Johan Ahlgren från Mölnycke. P4 Extra ringde upp.
1: Nej, men det, jag tillhörde ju de äldre, så var det några runt 50-55. Men det var från, jag var den enda svensken. De andra kom från Japan och USA, Italien, Brasilien, Spanien, Nederländerna.
2: Och det, så det var ett det gött som, gäng. Ja, och det som låter bra med det gänget är ju att ni tvingas ju att prata franska med varandra. Ja.
1: Jo, nej, men det är ju så. Man får en struktur och en vilja, framförallt att vilja. Och att förmed läroboken, stenciler och delade ut. Och då var det ju där jag fick sitta med dem på kvällarna och käka. Och det var ju liksom den andra dimensionen av det här med att åka på språkresa. Att man blir ju liksom aldrig av med franskan. Där man blir marinerad mer eller mindre. Och det är väl det som är poängen.
2: Ja, det är det som är det värsta. Det är det som är poängen.
1: Ja. Ja, men det var väldigt trevligt. Och det var väl någon som frågade, blir man yngre av att göra såna här resor? Och det kan jag hålla med om. Att man kliver ur den här bekvämlighetszonen och bevisar för sig själv och andra.

0: tar dig framåt. Mm. Och jag skulle vilja säga att man tar sig framåt om man vågar lära sin grej liksom. Sen ska man ju komma ihåg att jag sitter med det här dagligen.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Ja, vi får göra något i fransk radio nästa gång, Johan.
0: Ja, men det tycker jag. Det vore väl en utveckling för P4 Extra att en dag i veckan bara prata franska.
1: Du, jag tar det vidare, men tills dess tack för att du var med och berättade om dina äventyr.
0: Ja, tack.
1: Tack så mycket,
0: Henrik.
1: Tack så jättemycket.

0: George Harrison, Got My Mindset on You här i Vaken med P3 och P4.
1: I P4 Extra tisdag, roman- och manusförfattaren Moa Herngren kommer hit och pratar om vad som händer när en vänskap tar slut. Det blir Skalbaggar, en ny film som beskrivs som en romcom i Malmö-style. Vi söker svar på frågan, kan det bli för kladdigt? Och konsultera en expert om hur du får till den allra bästa kladdkakan. Och så senaste nytt såklart, P4 Extra tisdag med Karin Frick 13.04.
0: Bred palett i P4 Extra idag.

Lady Gaga och Bradley Cooper med Shallow, filmlåten Shallow. Vi ska dröja oss kvar vid filmlåtar. För den 23 oktober 1992 så släppte Whitney Houston singen I Will Always Love You till filmen Bodyguard. Och den blev ju en hejdundrande succé. Men tidigare så släpptes den ju av veckans artist Dolly Parton. Den låter så här.

Veckans artist Dolly Parton, som ursprungligen skrev och spelade in I Will Always Love You, släppte den första gången 6 juni 1974 och gjorde sedan en nyinspelning som hon släppte på singel 23 juli 1982. Hör ni mer från veckans artist Dolly Parton imorgon.

0: Joakim Berg med blindgångare. God morgon, Erika Nilsson.
1: God morgon. Hur är läget?
0: Jo då.
1: Ja, bra.
0: Heaven and hell, som man säger. Hur är det med dig då?
1: Jo, det är bra. Jag åt ett gigantiskt äpple precis, så att jag har liksom det känns som att det fortfarande sitter fast i tänderna och överallt, och du vet, sånt där äpple som man bara kladdar på händerna. Men gud, hur blev det så här stökigt? Jag skulle bara äta ett äpple.
0: Men vadå, alltså stort?
1: Ja, det var så himla stort.
0: Voluminöst.
1: Ja. Och varje tugga man tog, det tog liksom två tuggar att komma in till själva äpple skrutten, säger man så då?
0: Ja, kärnhuset där.
1: Ja, precis.
0: Men du, var då någon sorts Belgian blueäpple då, eller?
1: Ja, något sånt tror jag det var. Ja, det var gigantiskt. Men nu ska vi fokusera på dagen då. Mm-hmm. Vad är det idag? Det är tisdag den 28 juli. Åh, det går alldeles för fort. Vad har vi då att se fram emot inför dagen? Hur ser det ut? Vi kan väl säga att regeringen kommer att hålla en pressträff efter ett extra regeringssammanträde lite senare idag. Det kommer även komma en dom i kokainmålet mot Jonas Falk i Stockholms tingsrätt. Kommer den här domen att meddelas? Vidare då har vi Israels premiärminister Netanyahu som ska resa till Washington och möta USAs president Donald Trump där då. Och sen så har vi också vi har lite Champions League-kval. Då är det ju Mjällby som vann allsvenskan förra omgången av allsvenskan förra säsongen, som ska till sitt returmöte, så det blir lite Champions League-kval där för den som suktar efter fotbollen nu, i och för sig allsvenskan är igång och sådär, men ja, för de som vill kolla lite stor fotboll kanske jag inte vågar säga att det är ännu, men det är fort det är i alla fall Champions League-kval, så det är det. Och sen så har ju Frankrike fått en ny förbundskapten. Har du läst om detta?
0: Nej, inte alls.
1: Nej, Frankrike förväntades ju av många och tippades som att man skulle vinna VM. Så blev det ju inte, det vet vi om.
0: Sparken.
1: Ja, jag tror att han fick det faktiskt. Jag vet inte om han fick sparken eller avgick själv. Jag har faktiskt inte kollat på det. Men jag vet i alla fall att det är nämligen Zinedine Zidane som blir Frankrikes nya förbundskapten.
0: Mm-hmm. Gammal spelare, va?
1: Absolut.
0: Men vadå? Det känns franskt att få sparken av att han har misslyckats.
1: Ja, så är det ju. Sen tror jag att Frankrike har lite mer liksom tålamod än till exempel nationer som... Ja, England har till exempel och sådär. Så att, ja, men det ska bli spännande. Som sagt, alla tippade ju Frankrike som vinnare utav VM, så blev det inte. Det blev en bronsmatch mot, ja, England. Det blev, vad blev det? 10-11 mål den matchen. 10 tror jag, va?
0: Ja, det var väl en målfest.
1: 6-4 slutade matchen till slut. England kunde knipa den där ärofyllda tredjeplatsen.
0: Var Zidane han som skallade?
1: Absolut, så var det.
0: Den där spelaren.
1: Så var det.
0: I hans sista match.
1: Så var det.
0: Det han är ihågkommen för.
1: Japp, för att den där andra spelaren hade sagt någonting.
0: Något fult i alla fall.
1: Pip, hans syster.
0: Okej.
1: Okay. Så det är typ lite. Sen kan vi väl också säga att det är Allsång på Skansen ikväll.
0: Jaha.
1: För den som är intresserad.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé med If I Were a Boy.
2: Och sen glömde jag ju faktiskt nämna vem som ska vara sommarvärd i P1 idag, och det är Andreas T. Olsson som är skådespelare som vi ska prata mer lite längre fram i det här programmet. Och även namnsdagsbarnen såklart. Då är det Botvid och Seved som vi gratulerar på namnsdagen.
1: Grattis!
2: Jag har alltid så svårt för namn som Botvid. Jag vet inte hur det ska uttala.
1: Alltså,
2: Botvid.
1: Botvid.
2: B-O-T-V-I-D.
1: Ja, det låter väl korrekt.
2: Botvid.
1: Ja. Det är bra. Ett bra tips att gratta ett namnsdagsbarn.
2: Det är ett bra tips.
1: Vi har ju haft en tipstisdag igång här under natten. Jag tycker att vi har fått in väldigt mycket bra. Bland annat så har vi fått från Marcus som har tipsat om en tipsrad som gav han en vinst för en liten tid sedan.
2: Jaha, bra.
1: Det är 1, kryss, kryss, 2, 1, 1, 2, kryss 2, 1, kryss 1, 2, 2, 1, kryss 2. Det har ni än. Finns på vår Facebook-sida också ifall man vill.
2: Okej, okay, vad
1: kalkulera
2: bra.
1: Den där. Och så tyckte jag om Peders tips. Han skriver så här, tvätta fönster, sen målar dem.
2: Ja, ah, bra.
1: Vakenetsverigesradio.se. Fortsätt att mejla in tips dit. 72250 sms-numret. Och vill du kan också ringa in och tipsa loss på våran telefonsvarare. 020 99 55 00.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssnar ifrån med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Går under med Myra Granberg. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot har tidigare rapporterat att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol i tablettform. Det är en gräns som satts för att minska risken för källskada hos unga. Det är olyckligt, säger Johan Fredin Knutsen, forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
4: Att begränsa tillgången till metoder och medel som används för självmord har en suicidpreventiv effekt.
5: Ekot har tidigare kunnat berätta att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, där minderåriga kunnat köpa fler än ett paket åt gången i tablettform. Forskning visar att självmordsrisken ofta är som störst under en begränsad period. Gör man det krångligare att köpa läkemedel just då, så minskar möjligheten till impulshandlingar, samtidigt som möjligheten att bli upptäckt av omgivningen ökar. På så sätt har nätapoteken både fördelar och nackdelar, säger Johan Fredin Knutsen.
4: Från ett nätapotek så beställer man och så kommer varorna efter något dygn. Och det är ju ett sätt att liksom skapa liksom ytterligare tid för ett annat beslutsfattande. Men å andra sidan så innebär det här ju också mer anonyma inköp.
3: Reporter Carl Friborg. Flera hundra amerikanska Boeing-plan av typen 737 Max kan ha felaktigt installerade säten. Risken är att det i en olycka kan skada passagerarna eller försvåra en evakuering, enligt den amerikanska federala luftfartsmyndigheten. Totalt kan så många som 453 flygplan i USA beröras och som i så fall behöver inspekteras, detta enligt Reuters. Eftersom myndigheter i andra länder kan komma att följa rekommendationen kan fler flygplan än så omfattas och det är världen över. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter finns i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Jajamensan, tisdag den 28 juli. Vi tar en titt på vädret. I Götaland väntar växlande molnighet och en del sol. Över Svealand drar ett regnområde österut under dagen medan norra Norrland får skurar. Temperaturen, ja, den ligger på mellan 20 och 25 grader i södra Sverige medan norra Norrland får 10 till 15 grader.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vakenatten. Jag heter Erika Nilsen. Du lyssnar givetvis på Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om, ja, tips. Ska vi fortsätta här den här tidiga tisdagmorgonen? Och vad menar jag med det då? Jo, vi tänkte att det skulle bli någon form av tips tisdag. Kom med era bästa tips. Ja, högt som lågt, det kan vara lite vad som helst. Jag berättade tidigare för Robert att mitt tips var att man skulle ut och promenera och man skulle försöka se, titta uppåt. Snarare ska jag nog säga. Titta uppåt, titta runt omkring. Även om man har gått på en och samma gata 100 000 miljarder gånger så kan man nog upptäcka någonting nytt, för det är så sällan vi tittar just uppåt och runt omkring. Kanske är det någon fin balkong, kanske är det det där taket. Åh, vad fint det var på den där byggnaden. Ja, titta rakt fram också givetvis, för annars kan det ju bli någon olycka. Så tips tisdag, kom med era bästa tips. Som sagt, högt som lågt, och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt tips. Du kan också mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. 020-99-55-00 är då telefonnumret. När du kommer till röstbrevlådan så kan du tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi såklart på sociala medier. Vaken med P3 och P4.

Radio Song med Rose City Band. Här har du vaken, P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson och vi pratar om tips. Det är nämligen tips tisdag. Kom då med era bästa tips och ja, både mailkorgen och här på sociala medier så strömmar det in en hel del meddelande med tips. Marie skriver till exempel: när ni har eldat utomhus, blås varm luft med en fön på dina kläder så försvinner röklukten. Och så gummistövlar blir blanka och fina om du då och då putsar dem med ofärgad skokräm. Se där, det är perfekt. Jättebra tips. Det där med fönen, det hade jag ingen aning om. Ja, det tar jag verkligen med mig. Tack så jättemycket, Marie. Vill du också, precis som Marie, komma med några tips den här tipstisdagen så gör du det bäst genom att skicka ett mail till oss till vaken@sverigesradio.se. SMS går också bra att skicka till 72250. På sociala medier heter vi Vaken med Petra och P4 på samtliga plattformar och det går ju också givetvis bra att ringa till oss. 020-99-5500 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då talar du bara in ditt meddelande efter tonen. Så berätta, vad är ditt bästa tips?

I den här tiden med när vi två blir en. Vaken har du här. Klockan har nu precis passerat 4:15 på morgonen. Det är tisdag den 28 juli. Jag heter Erika Nilsson och vi fortsätter tuffa på här den här tidiga tisdagmorgonen med tisdagstips. Vi har Agnes som har hört av sig och berättar. God morgon, skriver hon. God morgon. Jag hörde av en väninna som jobbar på dagis. Jag tror, vad ska man säga nu för tiden? Man säger väl förskola kanske, utan att jag trampar någon på tårna. Att om barnen har fått fläckar på fingrarna, får färgpennor från till exempel då färgpennor, så testa att gnida bort det mot insidan av ett bananskal. Funkar tydligen bra. Ja, men gud vad bra. Det där hade jag inte heller någon koll på. Precis såna där grejer vill jag veta. Och så och gärna, ja men nej, det här var klockrent, ett klockrent tips verkligen. Precis också som Marie hörde av sig om att man skulle använda en hårfön eller en fön på och blåsa sina kläder för att få röklukten att försvinna om man har till exempel stått och eldat utomhus eller grillat eller vad det nu kan vara. Så fler sådana tips mottages jättegärna. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Det gick lite fort. Vi säger 72250. Ta det lite lugnt. Och sen har vi en mailadress som är vaken@sverigesradio.se. Telefonnummer, det går bra att ringa. Och när du kommer till röstbrevlådan så talar du in ditt meddelande efter tonen. Då är det 020-99-55-00 som är telefonnumret till oss. På sociala medier, där heter vi Vaken med P3 och P4. Det känns verkligen som att jag tjatar om hur man kommer i kontakt med oss. Men jag vill ju så gärna veta vad du har för tips att dela med dig utav.

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: Du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
1: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Jag måste bo på hotell.

0: med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry med flera. Big Sean är också på den här låten. Jag heter Erika Nilsson. Du lyssnar på Vaken med Petra och P4. Du har fått besök i studion av Alexander Weimar. Och vi ska till Västernorrland och kolla trafikläget.
1: Och där är på E14 mellan Stöde och Torpshammar. Och så ungefär i höjd med Storboda. Där jobbar man med ett saneringsarbete då. Det var en olycka där som skedde under gårdagskvällen. Så man håller bland annat på att sanera en massa olja då som ligger på körbanan där. Så jag ska trångt att komma förbi de här arbetsfordon, och det här pågår då, eller påverkar båda riktningar ska jag säga.
0: I övrigt
1: så är det lugnt, och vill man tipsa oss, det gör man det som håller på 020 999 444.
0: Kanon, du ska ha tack.
1: Tack.

0: med Funky Loffe och Sofie Norling. Här har du bakom med Petra och P4, återigen med besök i studion, den här gången från Sofia Sofraniaro från Ekot. Och vi börjar med en olycka i Marks kommun.
1: Ja, igår kväll så var det en allvarlig bilolycka i Marks kommun på väg 503 mellan Lindome och Hällingsjö, och det var med två bilar inblandade. Initialt så larmades det om att personer hade blivit påkörda längs vägen, men när räddningstjänsten då kom till platsen så konstaterade de att alla som var inblandade i den här olyckan befann sig i de här två bilarna. I den ena så färdades tre personer som fördes till sjukhus med ambulans efter att deras bil kört ner i vattnet. Och i den andra så färdades en person som körde in i en bergvägg och klämdes fast. Och den personen fördes till sjukhus i ambulanshelikopter och var då inte vid medvetande, enligt räddningstjänsten som TT pratat med då. Polis utreder händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, och det finns också en misstanke om rattfylleri mot den här personen som skadades allvarligt då.
2: Nej, alltså jag tänker att vad skönt. Det var ju precis vad jag ville.
1: Nu var vi lite snabba på bollen.
0: Vi var lite snabba på knapparna där. Det var jag som var lite snabb. Vi tar vid vad vi slutade.
1: Ja, och nu ska vi prata då om föräldraledighet. Och om man har längre föräldraledighet som man, så visar en studie att man kan också få minskad risk för depression. Det är en svensk studie som har kommit fram till det. Och när Hanna och Robert i Karlstad skulle ha sitt andra barn så gav Hanna villkoret att Robert skulle ta den långa föräldraledigheten.
2: Nej, alltså jag tänker att vad skönt. Det var ju precis vad jag ville också, så att det var ju inte svårt att komma överens om det.
3: Längre föräldraledighet kopplas till minskad risk för depression bland män, visar en svensk studie. Forskarna har följt över 700 pappor. Michael Wells, en av forskarna bakom studien, lyfter att pappor som är hemma längre än de 90 öronmärkta dagarna verkar må bäst. När Hanna var hemma länge med parets första barn så saknade hon stimulans och vuxna relationer, berättar hon.
4: Så när vi skulle få Villemo så ville jag väldigt gärna få vara på jobbet och få spendera tid och vara en egen person och bara vara Hanna.
3: Robert var hemma i 15 månader med Villemo och är nöjd med sitt val.
2: Det heter ledighet, men det är ju ett heltidsjobb att vara hemma med barn också, vilket också Hanna vet om sedan tidigare. Så att det var mycket slit, men också fantastiskt.
1: Reporter här var Anton Eriksson, P4 Värmland.
0: Du ska tack.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Man Eater med Nelly Furtado, och innan dess lyssnade vi till God Only Knows med The Beach Boys. Jag heter Erika Nilsson, du lyssnar på Vaken med Petra och P4. Klockan börjar närma sig 20:05 på morgonen. Det här är tisdag den 28 juli ska jag säga. Vi pratar om tips. Ja, vad är dina bästa tips, högt som lågt? Och Dan har hört av sig. God morgon Erika. Mitt bästa tips är att gå barfota i sandaler, sommar som vinter. Har haft fruktansvärd värk i kroppen som har blivit bättre efter att jag har gjort det här nu i 7 år. Ja, du Dan, ja, det kanske är ett helt tokigt tips, men jag är ju så frusen av mig, så att jag tror inte att jag hade kunnat göra det tyvärr. Men det är ganska skönt att gå barfota eller bara i sandaler. Det kan jag absolut hålla med om, i alla fall på sommaren, till och med våren kanske, beroende på hur vädret är. Vill du också, precis som Dan, dela med dig ut av ett tips, så kan du göra det till 72250. Där skickar du ett sms där du inleder med att skriva vaken därefter ditt tips. Du kan också mejla oss till vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa, då är telefonnumret 020-99-55-00. Där kommer du kanske till röstbrevlådan om jag inte hinner ta samtalet innan dess. Och då kan du bara tala in ditt meddelande efter tonen, och så hör jag det och så kan jag spela upp det här i radio. Det går också bra att höra av sig på sociala medier. Där heter vi ju, gissa vad, Vaken med P3 och P4, såklart. Så berätta, vad är ditt tips? Högt som lågt. Jag väntar.

Och precis så där heter också låten Tess med Peter Lemark här i Vaken med P3 och P4 där det är tips tisdag den 28 juli ska jag säga. Och då har Carl hört av sig och har skrivit följande. Om du när som helst vill bli mer skärpt, till exempel när du ska möta någon, så ska du spola dina handleder på insidan med kallt vatten. Helst båda på samma gång, cirka 3 minuter. Du kommer då att öka, ditt sinne kommer då helt enkelt öka din skärphet. Ska jag formulera det så kanske? Och så har också Carl skrivit, lycka till. Det är bra, det tar jag faktiskt med mig. Spola handlederna med kallt vatten cirka 3 minuter så blir du mer skärpt. Kanonbra tips. Vill du precis som Carl också dela med dig av ett tips så kan du göra det till oss på Vaken här där sms-numret är 72250. Inled med att skriva Vaken därefter ditt meddelande. Mailadress har vi också, då är det vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret till oss är 020-99-55-00. Det går bra att tala in ditt meddelande efter tonen om du kommer till röstbrevlådan. Röstbrevlåda tycker jag är så krångligt ord att säga i tempo på något sätt eller i förbifarten. Det blir alltid en tung vrickare för mig på något sätt. Röstbrevlådan. Så, där satt den. Den satt väl innan också, men jag tog det bara igen. Och så sociala medier har vi också naturligtvis. Där heter vi Vaken med P3 och P4 på samtliga plattformar. Ja, med det så inväntar jag fler tips. Vi har en kvart kvar på oss innan vi lägger locket på den här tipstisdagen och tar oss vidare i programmet. Så hör av dig! Yeah.

Western Girls heter låten. Jag heter Erika Nilsen. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Där vi med ett sista tips ska lägga locket på för den här tipstisdagen. Det är nämligen Claes som har hört av sig och skriver följande. När man kokat ägg eller kaffevatten så brukar jag hälla över resten av det här vattnet då på disktrasan. Det blir som, den blir då som nykokt och bakterier dör och den luktar fräscht igen. Mycket bra, det tar vi med oss. Tack snälla Claes och tack till er andra som har hört av sig denna tisdagen om era bästa tips. Vi kommer att fortsätta att komma med en ny lyssnarfråga, men detta vidare eller mer av detta resten av veckan. Så för nu så tar vi oss vidare i programmet och det ska vi göra med att lyssna på mer musik.

0: Saftcell. Här har du Vaken med P3 och P4. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering och den får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Paracetamol används ibland av unga i självskadesyfte. En kvinna Ekot pratat med berättar att hennes tonårsbarn vid flera tillfällen köpt höga doser paracetamol på Apotea utan att det gjorts någon ålderskontroll. Vi har bytt ut hennes röst.
4: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
5: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, i självskadesyfte. De senaste 10 åren har antalet samtal till Giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga varje år mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade mindreåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
3: Reporter Karl Friborg. En person skadades allvarligt i en bilolycka i Marks kommun igår kväll. 2 bilar kolliderade och en av dem körde in i en bergvägg och föraren klämdes fast. Fick sen föras till sjukhus med ambulanshelikopter, det säger räddningstjänsten till TT. I den andra bilen färdades 3 personer som fördes till sjukhus i ambulans. Det här var nyheterna från Ekot klockan 5. Fler har ni i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi önskar dig en riktigt god morgon eller kanske god natt till dig som precis har slutat ett arbetspass eller har varit uppe hela natten av andra anledningar. Det är tisdag den 28 juli. Vi tar en titt på vädret. I Götaland väntar växlande molnighet och en del sol. Över Svealand drar ett regnområde österut under dagen medan norra Norrland får skurar. Temperaturen, ja, den ligger på mellan 20 och 25 grader i södra Sverige. Medan norra Norrland får 10 till 15 grader.

0: Be by you. Jag heter Erika Nilsson, du lyssnar på Vaken. Och nu har det blivit dags för oss att ta oss till trafikredaktionen och Alexander Weimar. Och vi ska till Västernorrland.
1: Ja, men precis. Och på E14 då, mellan Stöde och Torpshammar. Och så ungefär i höjd med Storboda. Där jobbar man med saneringsarbete då, efter en tidig olycka som skedde under gårdagskvällen. Och bland annat så sanerar man massa olja där på platsen, så det är trångt att ta sig förbi och det påverkar båda riktningarna. Vidare till Jämtland och E45an, då mellan Sveg och Ytterhogdal. I höjd om Älveroskorset så ska det inträffa en singelolycka för bara några minuter sedan med en personbil då, och räddningstjänsten är på väg till platsen. Vill man tipsa oss, det är man på 020 999 444.
0: Alexander, du ska, tack.
1: Tack själv.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Woman med Jacqueline, och innan dess hörde vi Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson, önskar dig en riktigt god morgon. Det är tisdag, det är den 28 juli. Visst säger jag det korrekt då? Jag måste dubbelkolla mig själv. 28 juli, jajamensan, det stämmer. Nu till kanske ett något lite dystrare ämne. Då det nämligen är högsäsong för skilsmässor. Vi tar och lyssnar.
1: För skilsmässor, och i Stockholms län finns rekordet i antal personer som skilt sig flest gånger.
2: Jag skulle säga att semestern synliggör problem som redan finns. Vi tar inte tag i våra relationsproblem, och så kommer semestern och så har man mycket tid tillsammans, och då seglar de här problemen upp till ytan.
1: Sandra Gutelind är psykolog och specialutbildad i parrelationer. Hon menar att skilsmässorisken vid det första äktenskapet är 50% och vid det andra äktenskapet ökar det till cirka 60% och upp till 70% för det tredje äktenskapet. Totalt har 25 personer i Stockholms län skilt sig 6 gånger eller mer. Det visar statistik från Skatteverket som nyhetsbyrån Siren har sammanställt. Hilda är 34 år och i sitt första äktenskap. Så här tycker hon om tanken på att gifta sig med någon som gör det för 10:e gången.
3: Wow, vad man kan hinna med.
4: Är det någonting som du hade kunnat tänka dig vara?
3: Nej, det låter lite körigt. Jag hade nog blivit lite skeptisk, men också väldigt nyfiken på hur har det här gått till.
1: Totalt har 262 personer i Sverige skilt sig minst 6 gånger. Och i Stockholms län har en man och 3 kvinnor skilt sig 9 gånger. Enligt psykolog Sandra Gutelind finns det några saker man kan fråga sin partner om man funderar på att gifta sig med någon som har 9 skilsmässor i bagaget.
2: Vad har du lärt dig om dig själv? Har den här personen sett sin egen del i varför det har blivit så här i relationerna?
1: Ulf är 50 plus och har gått igenom en skilsmässa. Och för honom är 9 skilsmässor en dealbreaker.
5: Då skulle man nog rösta med fötterna och springa så långt bort man kunde, tror jag. Då måste de nog nästan gå till någon AA eller något, eller relations-AA i alla fall, för det där låter lite fel.
1: Sara Haddad och Ella Olofsson, P4 Stockholm.
0: Alltså högsäsong för skilsmässor.

0: If It Makes You Happy heter låten med Sheryl Crow. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Rika Nilsen. Och ja, hörni, vad kostar egentligen ett frimärke i Sverige? Det kanske inte är helt enkelt att svara på om man aldrig har köpt ett. Vi skickar nämligen allt färre brev i Sverige och fler unga har aldrig köpt ett frimärke och då heller inte skickat ett brev. Vi tar och lyssnar.
1: Vi skickar allt färre brev i Sverige och fler växer idag upp utan traditionen att lägga posten på lådan. Då kan det vara svårt att ha koll på vad ett frimärke faktiskt kostar.
2: Jag skulle säga någonstans mellan 50-100 kanske.
1: 19-åriga Violetta Vreland i Malmö har aldrig köpt ett frimärke och hon har ingen stark relation till brev eller vykort.
2: Det har jag nog inte fått från typ så här brev från en kompis eller någon så här bekant i min ålder någonsin, tror jag faktiskt.
1: Detta är hon inte ensam om. Under hela 2000-talet har det skett en stadig nedgång i antalet brev som skickas i Sverige, enligt statistik från Trafikanalys. Priset på frimärken har höjts inte bara enligt inflation, men också för att kompensera för den större kostnaden när brevvolymerna minskar. Och rätt svar på den inledande frågan. Idag kostar ett frimärke 22 kronor.
2: Men det var rätt mycket för en liten, liten pappersbit, absolut.
1: Men Violetta Vreland kan absolut tänka sig att börja skicka fler brev, speciellt om det blir vanligare.
2: Att skicka brev just för den där personliga liksom touchen, att det blir något lite extra. Liksom.
1: Veronica Delgado och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
0: Vi skickar alltså allt färre brev och ja, alla har inte riktigt koll på vad ett frimärke då kostar. Vad var det nu? 22 kronor för ett frimärke. Ska jag erkänna, jag hade inte heller koll på det. Och jag är lite äldre än 19 år. Det kanske var dumt att erkänna det.

0: Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Nu ska jag lämna över till Ekot för en längre nyhetsuppdatering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. I USA begravs imorgon senatorn Lindsey Graham och i samband med det hålls dubbla toppmöten i Washington idag. Både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu väntas möta USAs president Donald Trump.
4: Det är första gången sen strax innan
3: Israel har nätapoteket Apotea inte följt branschens egen åldersgräns på medicinen. Ekot har pratat med en kvinna som berättar att hennes tonåriga barn som lider av psykisk ohälsa vid flera tillfällen köpt paracetamol på Apotea utan att det skett en ålderskontroll. Hennes röst är utbytt.
5: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
6: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel i självskadesyfte.
5: Det som har varit svårt för oss, det är ju att det varit så anonymt.
6: Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade mindreåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
3: Reporter Carl Friborg. I Marks kommun skadades en person allvarligt efter en krock mellan två bilar igår kväll. Personen fördes till sjukhus med helikopter efter att ha kört in i en bergvägg. I den andra bilen färdades tre personer som fördes till sjukhus efter att bilen de hamnat i vattnet. Så till Spanien. Idag förbereder sig regionerna kring huvudstaden Madrid som plågas av svåra skogsbränder för temperaturer uppemot 40 grader. Och oron stiger inför vad som kommer hända de kommande dagarna.
7: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
8: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Ávila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
3: Rapporterade Jakob Hallerström. Så det svenska vädret, idag får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet. Och över norra Norrland molnigt med regn eller skurar. Från omkring 20 grader i söder ner till 15 grader i norr. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Som önskar dig en god morgon. Du vaknar upp till tisdag den 28 juli. Vi börjar inrikes och tar en titt på dagens agenda. Stockholms tingsrätt meddelar dom i mål där Jonas Falk står åtalad för 4 fall av synnerligen grovt narkotikabrott, ska jag säga. Regeringen håller också pressträff efter ett extra regeringssammanträde. Vidare utrikes

utrikes. Israels premiärminister Netanyahu reser till Washington för att möta USAs president Donald Trump. Och detta gör även också Ukrainas president Zelensky, som också reser till Washington för att där också möta USAs president, som vi nyss hörde Ekot rapportera om. Sport så, det blir Champions League kval, returmöte för Mjällby väntar, avspark klockan 18.00. Och mer fotboll och att Didier Deschamps lämnar sin roll som Frankrikes förbundskapten efter VM har ju varit känt sedan länge. Och även om ryktena kring hans ersättare har varit flera, pekar samstämmiga uppgifter mot att landslagsikonen Zinedine Zidane ska ta över som förbundskapten. Idag senare då presenteras Frankrikes nya förbundskapten för det franska herrlandslaget. Vi tar oss vidare till dagens sommarvärd i P1, som är Andreas T. Olsson, skådespelare, om att födas för tidigt, för sent och mitt i sommaren. Och så avslutar vi med att gratulera våra namnsdagsbarn, Botvid och Seved. Stort grattis på namnsdagen!

In the middle med The Mamas. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Vi är sekunder bort från att klockan ska slå 20:06 på morgonen. Det är tisdag den 26 juli. Och vi ska alldeles strax här i programmet prata med Anna-Karin Lindqvist som är professor i fysioterapi och hälsopromotion om att barn i Sverige får allt mindre frihet att röra sig på egen hand. Om en stund så ska vi prata med henne om detta, men först här och nu blir det mer musik.

0: sommar i ett födelsedagskalas dit du är inbjuden tillsammans med bland andra Spencer Tracy, Järven Joplin och Gösta Ekman. Det låter orimligt. Och det är det också. Vi hörs.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: mindre frihet att röra sig på egen hand. En ny studie från Luleå tekniska universitet visar att barns självständiga rörelseutrymme har krympt dramatiskt över 4 generationer. Något som faktiskt kan påverka både deras fysiska aktivitet och utveckling. En av forskarna som har arbetat med den här studien är Anna-Karin Lindqvist som är professor i fysioterapi och hälsopromotion på Luleå tekniska universitet. Vi säger god morgon till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Vill du berätta hur ni har gått tillväga för att komma fram till slutsatsen i den här väldigt intressanta studien?
1: Mm. Ja, men, vi hade faktiskt inspiration från en engelsk studie som har visat på det här tidigare. Och jag har visat den bilden i många år och fått frågan, men hur ser det ut i en svensk kontext då? Så då tänkte vi, det får vi ta tag i. Så nu har vi gjort fokusgrupper med 10 släkter, 3 eller 4 generationer. Och suttit ner med dem och pratat om, och med kartor, och de har fått visa och berätta hur pass de fick röra sig fritt när de var 7 år.
0: Ja, vad intressant. Men hur pass gedigen studie skulle du ändå vilja säga att det här har varit?
1: Ja, men det här är ju en studie i en större sammanhang. Där man också har, det finns internationella studier och även andra svenska studier. Men just den här kartbilden har inte man kunnat visa tidigare. Och det här är ju då man kallar för kvalitativ datainsamling. Så det är mera berättelser. Och det ska inte generaliseras utan mera överföras till andra sammanhang. Och bilden är entydig och den visar på samma sak som andra också har gjort. Att den här rörelsefriheten som man hade för 3-4 generationer sedan, den har krympt avsevärt.
0: Och förutom då den fysiska rörelsen som har minskat, ser ni också en annan utveckling hos barn som påverkas?
1: Ja, men precis. Jag är då professor i fysioterapi och hälsopromotion, så min och mina kollegors utgångspunkt är barns hälsa, och där rekommendationen är 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Och det är en förskräckande mängd barn som inte uppnår det. Det är ungefär 20% av de svenska barnen som gör det. Så det är vår liksom hjärtefråga. Sen har vi sett andra konsekvenser av det här. Jag menar, får man inte glömma gården så är det svårt att förstå sin omvärld. Blir man upphämtad och nedsläppt, så hur ska man då fatta hur det hänger ihop? Att ta ansvar för klocka, höger och vänster, nord och syd. Att lösa konflikter och att liksom umgås med andra barn utan föräldraövervakning. Och det kanske är frågor som är väl så viktiga som den här frågan om fysisk aktivitet.
0: Men du nämnde ju det här att man får inte lämna gården kanske och sådär. Men vilken oro är det då som föräldrar känner? Varför har det blivit så här?
1: Det vi har sett då i den här studien, men också i flertalet tidigare studier, det är att det som framförallt oroar föräldrar, det är trafiksäkerheten. Och jag brukar lite spetsigt säga att det är inte barnen som är problemet, det är föräldrarna. Och problemet med föräldrarna är att de älskar sina barn. Mm. Och de tänker så här, nu skjutsar jag dig så du kommer tryggt och säkert fram.
0: Ja.
1: Och det vi vill ända till är att man ska känna istället, jag älskar dig, nu får du gå. Så trafiksäkerheten är nummer ett. Och det som är lite ironiskt då, det är att det är ett glapp mellan vad man som förälder känner, nämligen att det här är jättefarligt, till att det har aldrig varit så tryggt och säkert för barn att gå och cykla i Sverige som det är just nu. Och det försöker vi överbrygga då med den här typen av information.
0: Och det känns ju lite sådär dystert när vi pratar och sitter och pratar om det här. Men skulle du kunna säga, finns det någonting som kan bryta den här utvecklingen? Du nämner ju det att jag älskar mina barn så mycket så jag släpper dig fri.
1: Ja.
0: Men hur ska man resonera? Det är ju svårt.
1: Ja, men absolut. Och det handlar ju inte om att skicka ut barnen ensamma på E4-an. Utan här ska det såklart vara under ordnade former. Och lite grann så måste man känna sitt barn. Det fanns tidigare en så kallad 12-årsrekommendation. Man ska vara 12 innan man får göra det här utan övervakning. Den är nu utbytt mot en annan rekommendation som säger mera egentligen gör det. Men du behöver ha en uppfattning om ditt barns kapacitet och också den kontext eller den omgivning som barnet ska röra sig i. Så det går inte att säga en ålder. Och ska jag ge något råd till en förälder? Jag menar, jag är själv förälder och jag älskar också mina barn och vill dem det allra bästa. Så är det kanske att ta ett litet steg utanför det som kanske känns som allra mest bekvämt. Och att varje steg räknas. Och att prova och utvidga det här och ge det lite mer space än vi kanske har gjort i dagens läge.
0: Det här var superintressant. Tusen tack, Anna-Karin.
1: Tack själv.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Och precis så där heter också låten She's the One med Robbie Williams. Och innan dess så lyssnade vi till Syrener med Olivia Lobato. Ja, och nu är det dags för oss här på Vaken-redaktionen att tacka för natten och lämna över då till morgonpasset i P3 och till din lokala P4-kanal. God morgon!
1: God morgon, Västmanland, Jessica Gullsjö, Elvira Ringeborn och Klara Lostelius Wikman här. Och Klara, det kommer en uppmaning från polisen.
2: Ja, polisen söker nu vittnen via sin hemsida. Det var i tisdags förra veckan som en man i 60-årsåldern hittades skadad i ett dike i Fagersta. Mannen fördes till sjukhus där han senare avled av sina skador, och nu letar man alltså efter personer som sett eller hört något om händelsen.
1: Och i Västmanland inträffar näst flest arbetsplatsolyckor i landet.
2: Ja, enligt statistik från Arbetsmiljöverket är det bara Södermanland som hade fler än oss här i Västmanland. Och i landet som helhet inträffade omkring 40 000 olyckor.
1: Och idag tisdag, mycket sol.
3: Mycket sol står på schemat, 20 grader också. Ganska trevligt väder denna tisdag tycker jag.
1: Ja, olala, sol, mycket av det också, härligt. Nu Ekonyheter med Julia Videgård och om det senaste om bränderna i Sydeuropa.
4: God morgon, du lyssnar på Ekot. Idag förbereder sig regionerna kring Madrid i Spanien för temperaturer uppemot 40 grader. Enligt myndigheterna finns nu en risk att de omfattande skogsbränderna i området sprids ytterligare. Och oron stiger inför vad som ska hända de kommande dagarna.
5: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
6: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
4: Och reporter var Jakob Hallerström. Och i Frankrike varnar myndigheterna också för att den höga temperaturerna den här veckan kan komma att förvärra brandsituationen, rapporterar France 24. En stor brand utgör fortfarande ett hot mot staden Bordeaux. Och sammanlagt har 162 personer gripits de senaste veckorna misstänkta för att ha orsakat skogsbränder i landet. Självskador med paracetamol hos unga ökar trots att branschen har en egen åldersgräns kring försäljningen av paracetamol. Något som nätapoteket Apotea inte har följt. Ekot har pratat med en kvinna som berättar att hennes tonåriga barn som lider av psykisk ohälsa vid flera tillfällen köpt farliga mängder paracetamol på Apotea utan att det skett en ålderskontroll. Hennes röst är utbytt.
7: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
8: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel i självskadesyfte.
7: Det som har varit svårt för oss, det är ju att det varit så anonymt.
8: De senaste 10 åren har antalet samtal till giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges Apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade minderåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
4: Reporter Carl Friborg. Efter att Sudans armé säkrat vägen mot huvudstaden Khartoum har nya drönarattacker skakat staden El Obeid, där paramilitären RSF försökt ringa in staden. Drönarna slår mot livsnödvändig infrastruktur och lämnar den civila befolkningen i en mycket utsatt situation, berättar Lisbeth Albrecht, som är autokoordinator för Läkare utan gränser i Sudan.
9: As soon as you enter the city, you notice not only the direct consequences of these attacks, the death and the many wounded, but as well all these indirect consequences.
10: Hon var fram tills ett par dagar sedan på plats i El Obeid, där RSF under flera månader samlat styrkor runt stan. Nu har armén säkrat vägen mot Khartoum, men civila lever fortfarande med attacker, brist på vatten och en pressad sjukvård.
9: These drones have destroyed just about all fuel stations in the city and have also severely damaged the water system.
10: FN har varnat för att utvecklingen kan påminna om El Fasher, där RSFs övertagande i oktober förra året följdes av omfattande övergrepp. El Obeid är fortfarande tillgängligt, men Lisbeth Albrecht säger att många i stan fruktar att samma sak ska hända dem.
9: Everyone in the city has that fear on their minds.
10: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
4: Det var Ekots nyheter, i studion Julia Videgård.
1: Och det här är P4 Västmanland. Klockan är 5:05. Den 28 juli har det hunnit bli. Oj, oj, oj, vad tiden går. Snart inne i augusti.
3: Ja, snart höst.
1: Nej, sluta. Det där hörde vi inte.
3: Nej, det hörde vi inte. Strykte jag bara.
1: Men jag vill höra om vädret.
3: Ja, men vädret, det är somrigt kan jag säga, för att det är väldigt soligt idag. Det är en väldigt blå himmel här i Västerås där jag står. Och så får vi ju 20 grader idag och västlig vind. Kan faktiskt vara friska vindbyar, så det kanske bidrar till viss kyla. Men jag tycker ändå att solen, den får vi vara glad för.
1: Mm, och du som har shorts, är det okej att gå ut i shorts nu på morgonen?
3: Det är lite kyligt alltså, men jag tror att jag kommer ändå klara den här morgonen. Jag känner hur det liksom värms upp nu minut för minut här ute.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Nu nyhetsuppdatering med Klara och vi börjar med ett åtal.
1: Ja, för två män i Västerås, 18 och 19 år gamla, åtalas nu för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling där de ska ha bytt e-cigaretter mot sex med minderåriga. De åtalas även för barnpornografibrott eftersom de förmodade övergreppen ska ha filmats och spridits. Båda männen förnekar brott.
0: Och vidare till lite statistik från Arbetsmiljöverket.
1: Ja, för i Västmanland inträffar näst flest arbetsolyckor i landet. Johan Singman i Västerås är en av de alla som har drabbats.
2: För då hade hela armen ramlat ner i armhålan. Så det var ganska uppenbart att det var något som inte stod rätt till.
3: För ett par år sedan stod betongarbetaren Johan på en bock och armerade en vägg. Han tog ett steg åt sidan och föll. Smällen mot marken fick axeln att gå ur led och han blev sjukskriven en längre tid. Och enligt statistik från Arbetsmiljöverket hade Västmanland förra året näst flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1000 invånare. Bara Sörmland hade fler fall.
2: Och sen var det aldrig axeln läkt ändå. Så det slutade med att jag fick operera efter ett par år. Så nu har jag fortfarande lite smärtor i den, försämrad rörlighet och lite fulare. Jag var hemma närmare ett år, jag kommer inte ihåg exakt, men kanske 10 månader ungefär.
3: I landet som helhet inträffade omkring 40 000 olyckor. Wilhelm Bertilsson är ordförande för fackförbundet Byggnads i Mälardalen.
4: Den vanligaste formen av olyckor i byggbranschen, det är fallolyckor. Vi måste ju naturligtvis fortsätta vara ute på arbetsplatserna och utbilda skyddsombud. Vi måste ju fortsätta ge våra medlemmar kunskap om rättigheter, skyldigheter.
3: Åter till Johan Singman som berättar om vilka risker han upplever finns.
2: Stressen som påverkar, alternativt fel verktyg och redskap för jobbet som ska utföras.
1: Reporter var Tage Häggmark.
0: Du, vi ska lite senare i programmet prata med en man som räddar katter. Han har räddat över 300 katter hittills. Mm-hmm. Så det är någonting han gör på fritiden. Och liksom, ja, men du vet, det är vanligt att katter klättrar upp i träd och sen får man inte ner dem.
1: Ja.
0: Och då ringer man den här Teddy och då kommer han till undsättning.
1: Wow, vilken grej.
0: Och därför funderar vi på, ja, men hur det är med djuren i Västmanland. Har de sprungit bort? Vad hände? Alltså jag vet att katter kan ju försvinna väldigt, väldigt lång tid.
1: Ja, de är så himla självständiga ju, så ja. De kan väl gå iväg. Jag har någon gång stött på en hund, bortsprungen hund längs Köpingsvägen här i Västmanland som jag fick liksom fånga upp. Och då fick jag lägga ut i någon Facebookgrupp att någon skulle komma och hämta den. Jag fick stå och hålla den i halsbandet så nästan.
0: Hur länge stod du med hunden?
1: Nej, men alltså 2 timmar typ.
0: Okej.
1: Ja.
0: Men vad var det för hund? Var det,
1: det var en jättestor hund och den bara sprang längs med Köpingsvägen. Ja. Så jag antar att den hade sprungit från något kvarter i närheten. Liksom.
0: Men vad sa ägaren när den kom tillbaka?
1: Jag träffade aldrig ägaren utan jag fick hjälp av någon i en sån Facebookgrupp då. Så det var ju ett bra initiativ av den personen. Så att ja... Det är toppen.
0: Ja, och det är exakt det här vi vill ha av dig just nu. Det kan ju också handla om, alltså det behöver inte vara ditt husdjur, det kan vara som i fallet här med Klara, att man kanske har stött på ett bortsprunget djur. Ja, men vi vill veta vad som hände, berätta allt. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju, och du kan också ringa eller smsa 021 495 25 25.

0: Be By You med Luke Combs. Det är en man som har hittats död nära sin bostad under natten.
1: Ja, men precis, det är ett mord som utreds. Det var ju polis och ambulans som larmades då under måndagskvällen till Kopparberg, vårt grann ligger i Örebroland som är vårt grannlän, där en man då hittades död, precis som du sa, nära en bostad, och omständigheterna är oklara och polisen utreder som sagt mord eller dråp, och platsen där då spärrades av och dörrknackning har genomförts i området. Teknikernas arbete har avslutats nu och ingen är misstänkt i nuläget.
0: Fy, det är alltid lika hemskt att höra om de här sakerna. Ja, vi kommer säkert höra mer om det här under morgonen.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: The Ocean med Mike Perry och Shy Martin. Ja, nu ska vi prata lite bröllopsstatistik. Alltså i Japan så har det varit väldigt många bröllop på grund av regeringen.
1: Ja,
0: En ny dating-app.
1: Ny dating-app som ju lanserades då för att, ja, men av den japanska regeringen 2024, för att den här appen då skulle hjälpa till med landets låga födelsetal. Ja, spännande. Och det har ju gått väldigt bra. Det är nämligen så att 265 par har sagt ja till varandra i Japan, alltså med hjälp av den här dating-appen.
0: Grattis. Men det är inte lätt att bli en del av det här.
1: Nej, det är inte, för att bli medlem då så måste man vara med på en online-intervju och sen så måste man lämna in bevis för att man faktiskt verkligen är singel. Jag vet inte hur sådana bevis ser ut. Vet du det?
0: Det vet jag. Berätta. Det är så att man måste familjen måste liksom skriva på att man är singel.
1: Okej. Ah.
0: Så det är flera delar i det här. Man måste vara minst 18 år, bo, arbeta eller studera i Tokyo. Mm. Du måste visa upp ett officiellt intyg från ditt familjeregister på att du är juridiskt ogift.
1: Just det.
0: Du måste ladda upp ett skatteunderlag eller dokument som styrker din årsinkomst.
1: Oj!
0: Du måste genomgå en digital online-intervju med appens operatörer för att verifiera din identitet.
1: Jag tycker att det låter ganska omständigt. Hade du liksom varit på och skaffat den här appen?
0: Jag vet inte. Det här är inte allt. Alltså det är mycket mer man måste göra. Man måste skriva på ett avtal där du lovar att du använder appen i syfte att hitta ett äktenskap och inte för tillfälliga dejter. När du är godkänd, det är inte så att så här, du är godkänd, det är bara att du kör bara, dejta folk. Utan då måste du göra ett omfattande personlighetstest. Du måste svara på 110 frågor.
1: Oj.
0: Dina värderingar och vad du söker hos en partner då. Värdebaserad matchning. Det är inte bara så att du matchar på utseende och ytliga kriterier, utan det är liksom livsvärderingarna som kopplas ihop bland annat. Sen så är det olika uppföljningar också. Så det är inte så att regeringen i Japan bara släpper dig fri, utan det är så att de kommer följa upp. Du har tillgång till rådgivning, erfarna handläggare för att få stöd på vägen.
1: Wow.
0: Det här blir en jättestor framgång i Japan.
1: Det har ju det, förutom de här 265 paren då som har sagt ja till varandra, så har ju ytterligare 760 par liksom ingått seriösa förhållanden som det står. Så att det här verkar ju vara ett framgångskoncept, får man väl ändå tolka det som. Jag är nyfiken på, ja, men bara allt kring det här, liksom hur det har varit att träffas på det här ändå uppstyrda sättet, kan man väl kalla det.
0: Det kanske är precis det här vi behöver.
1: Ja, eller inte. Eller så är det. Jag vet inte, det känns lite onaturligt på något sätt.
0: Men det har blivit så himla dåligt på de här apparna nu. Och svenskar är mest missnöjda i hela världen med dejtingapparna.
1: Okej, du har rätt. Det kanske får bli en liten sån här Tokyo-variant då.
0: Kom igen nu, Ulf Kristersson. Vi behöver det här.

0: Hold the Line med Toto. Nu är dags för ekonyheter.
1: Flera skott ska ha avlossats mot en lägenhet i ett flerfamiljshus i Upplands Väsby norr om Stockholm i natt. Det skriver polisen på sin hemsida. I bostaden ska det ha funnits både vuxna och barn, men ingen ska ha kommit till skada. Moskvas borgmästare uppger att den ryska huvudstaden under natten attackerades med närmare 400 drönare. Och enligt Kiev Independent finns rapporter om att ett stålverk ska ha träffats i närheten av Moskva. Men det är uppgifter som stadens borgmästare inte har kommenterat. Haiti kommer att hålla sitt första val på 10 år under förutsättning att säkerheten kan garanteras och att det finns pengar. Det säger landets valnämnd. Väpnade gäng kontrollerar fortfarande stora delar av Haiti som inte hållit val sedan 2016. Och den senaste valda presidenten mördades för 5 år sedan. Det var Ekot på en minut i studion, Julia Videgård.
0: Och nu ska vi till trafikredaktionen. God morgon, Olle Allén.
2: Ja, men god morgon. Det är ett fortsatt lugnt läge i Västbalans så här långt när det gäller vägtrafiken. Inga stora störningar, inga olyckor inrapporterade här under morgonen och inte heller någonting akut att rapportera om när det gäller tågen. Så det är lugnt fortsatt i Västbalan. Ring och tipsa med mina kollegor 020 999 444.
0: Du Olle, vi pratar om bortsprungna djur idag. Har du någon sån historia med ett djur som har sprungit bort?
2: Jag har inte själv haft några djur, men min farbrors familj och kusiner och sådär, de hade precis köpt en liten kattunge som hälsade på oss, som sprang bort det första som hände. De hade nog inte haft den där katten mer än någon dag bara.
0: Nej.
2: Så den försvann, men då kom de tillbaka sen dit vi bodde när de hälsade på oss. Så dagen efter så hittade de den ute i skogen, sjukt nog. Men även om det är sjukt, men ja, den klarade sig bra.
0: Den mådde bra när den hittades?
2: Ja. Den levde ett bra liv sen efter det med den familjen. Så att det löste sig som tur var.
0: Vad hette den lilla kissen?
2: Grynet.
0: Grynet, vad gulligt.
2: Ja.
0: Tack.
2: Tack.
0: Ta ingen skit.

0: En dag i sänder med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Nu nyheter med dig, Klara, och vi börjar med en uppmaning som kommer från polisen.
1: Ja, det var den 11.30 den 21 juli som en man i 60-årsåldern hittade skadad i ett dike i Ulvsbo i Fagersta. Mannen fördes till sjukhus där han senare avled av sina skador och det uppstod misstanke om att mannen hade blivit påkörd. Polisen söker nu personer som sett eller hört något i samband med händelsen och på sin hemsida uppmanar man alla med någon form av iakttagelse att ta kontakt via 114 14 eller via polisens hemsida.
0: Så om du har sett eller hört någonting, hör av dig. Och så lite statistik från Arbetsmiljöverket.
1: Ja, för i Västmanland inträffar näst flest arbetsplatsolyckor i Sverige. Västeråsaren Johan Singman är en av alla de som drabbats.
2: För då hade hela armen ramlat ner i armhålan. Så det var ganska uppenbart att det var något som inte stod rätt till.
3: För ett par år sedan stod betongarbetaren Johan på en bock och armerade en vägg. Han tog ett steg åt sidan och föll. Smällen mot marken fick axeln att gå ur led och han blev sjukskriven en längre tid. Och enligt statistik från Arbetsmiljöverket hade Västmanland förra året näst flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1000 invånare.
2: Jag var hemma närmare ett år, jag kommer inte ihåg exakt, men kanske 10 månader ungefär.
3: I landet som helhet inträffade omkring 40 000 olyckor. Wilhelm Bertilsson är ordförande för fackförbundet Byggnads i Mälardalen.
4: Den vanligaste formen av olyckor i byggbranschen, det är fallolyckor. Vi måste ju naturligtvis fortsätta vara ute på arbetsplatserna och utbilda skyddsombud. Vi måste fortsätta ge våra medlemmar kunskap om rättigheter, skyldigheter.
1: Reporter var Tage Häggmark.
0: Och god morgon hälsar vi från P4 Västmanland denna tidiga timme. Det är tisdag den 28 juli idag. Jessica, Klara och Elvira är det som hänger med dig. Kul att du är med. Denna småsoliga morgon.
5: Jag tycker den är ganska starkt solig faktiskt här ute.
0: Okay,
5: jag sitter i solen nu. Det är väldigt blåa himmel här och det är sol mest idag. Sen så under förmiddagen så passerar det lite moln och så får vi 20 grader också och västlig vind med friska vindbyar.
0: Du, Anders har skrivit till oss. Min vandrande pinne, Claes Sigvard, kom hem med taxi alldeles nyss. Han snackade någonting om Hultsfredsfestivalen och om Bylingen. Och att om Bylingen hörde av sig så skulle jag säga att han varit hemma hela natten. Han är en riktig festfrisse. Jag tror att våra lyssnare gör narr av oss.
5: Jag tror det också. Vi frågar ju alltså idag om ni som lyssnar, om era husdjur någonsin har sprungit bort och vad som hände. Vi vill gärna att ni berättar det på vår Facebook, P4 Västmanland Sveriges Radio, eller att ni ringer in. Men jag måste säga här att det känns som att Anders lite skoj hitta på här, va?
0: Ja, Anders, du får ta det lugnt. Vi kan ta illa upp.
5: Ja, vi vill ha helt sanna berättelser om era husdjur.
0: Joakim har ju sanningsenligt sagt, jag har aldrig haft några husdjur.
5: Det var sanningsenligt.
0: Det var det. Hör av dig, du kan antingen skriva på sociala medier som Anders och Joakim har gjort. Eller så ringer du eller smsar 0214 95 25 25. Vi vill alltså veta vad som hände när ditt husdjur sprang bort. Ja, hur länge då? Vart hittade du ditt husdjur och allt vill

0: American Girls med Harry Styles. Jaha, nyfiken på dagens sommarpratare?
1: Det är jag.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Andreas T. Olsson. Mitt sommar är ett födelsedagskalas dit du är inbjuden tillsammans med bland andra Spencer Tracy, Järven Joplin och Gösta Ekman. Det låter orimligt, och det är det också. Vi hörs.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Det är så exakt så där man säljer in någonting till mig.
1: Ja, ett födelsedagskalas tackar jag inte nej till.
0: Nej, det lät som ett spännande kalas också. Du kan ju lyssna på det här sommarpratet i appen Sveriges Radio från klockan 7. Nu dags för Radiosporten med Tova Strömberg den här morgonen. Bland annat om dystra scener för ett Solna-lag.
4: Sporten börjar med herrallsvensk fotboll, där en match igår kväll slutade med flera tunga bakslag.
5: Skadesmällar och en bruten vindstrand. Ja, det ville sig inte alls för AIK i mötet med BK Häcken som slutade oavgjort.
6: Det är en svår bortamatch och vi försökte verkligen mycket skador och byten, men i slutändan så får vi med oss en poäng och får jobba därifrån.
5: Säger Soitros Papagiannopoulos till reporter Per Karl efter matchen. Skadorna rör sig om Axel Koamia som tvingades byta redan i den 18:e minuten, och tidigt i den andra halvleken fick även Taha Jari bytas ut, också han för en skada.
4: Matchen slutade till slut mållöst och reporter där var David Nyström. Vi tar oss över till Damallsvenskan där det blev Vittsjö som något överraskande vann Skåne derbyt mot Malmö FF. Matchen slutade 1-0 efter självmål och Vittsjös Olivia Wenglund var förstås glad efter segern.
7: Givetvis en väldigt bra insats. Vi håller det ändå så stabilt som vi kan, även fast de trycker på med alla spelare i vårt straffområde. Så att, nej, jag är väldigt, väldigt stolt över Vittsjö idag.
4: Nu blickar vi framåt mot kvällen där det kan vänta svenska fotbollsframgångar.
5: Mjällby har ena foten i nästa kvalrunda av Champions League. Blekinge-laget vann det första mötet med Lincoln Red Imps med 3-0. Och enligt Radiosportens expert Johan Elmander råder det ingen tvekan om hur det ska sluta ikväll. Mjällby kommer gå vidare.
8: Ja, det tror jag. Det är ett Mjällby som gjorde det bra på hemmaplan. Nu är det ett lag som står ganska kompakt och de vet hur de ska spela försvarsspel. Så att, jag tror absolut att de kommer klara det. Även om det går lite så här halvknackigt i allsvenskan så tror jag på att Mjällby tar sig vidare.
5: Vid avancemang väntar FC Iberia från Georgien eller slovakiska Slovan Bratislava som vann det första mötet med 2-0.
4: Där hörde ni återigen reporter David Nyström, och matchen, den kan ni såklart höra i Sportextra.

0: The Subway med Chapel Roan. En Uppsala-bo som heter Carl Fällsman, han liftade hem från studentresan istället för att ta flyget som hans kompisar gjorde. Så från Split till Uppsala alltså.
1: Min pappa lyftade på 90-talet och i och med att vi har en värld som är så pass polariserad idag så, och man också har hört att det är svårare att lita på folk, så vill jag testa om det stämmer.
0: Så han ville testa om det stämmer, och det verkade det ju göra, för att han lyftade 325 mil alltså med 27 olika främlingar till förare.
2: Ja, alltså vilken cool grej tycker jag. Att våga göra det. Jag vet inte, hade du vågat?
0: Jag har lyftat, inte själv.
2: Ja, men såklart.
0: Såklart. Inte själv, men med en kompis i Australien. Absolut inte så här långt, men jag lyftade mellan Melbourne och Sydney med några chaufförer. Och det var kul. Alltså man träffade ju mycket folk, och det verkar ju Carl också ha gjort. Han säger att bästa minnet var när han träffade en kroatisk förare på första dagen. Då hade han väntat ganska länge, som blev han bjuden på lunch också.
2: Ja, vad trevligt. Det kan ju verkligen uppstå vänskaper av en sån grej. Att man vågar liksom komma i kontakt med främlingar och framförallt åka bil. Då, för i en bil så då sitter man ju liksom instängd och... Ja, kan verkligen lära känna varandra.
0: Ja, men han har tagit lite av en omväg. Jag är nyfiken på hur lång tid det här tog. Att hans liksom kompisar så sa hej då, tog flyget och sen så reser han hem i flera dagar och blir bjuden på lunch. Alltså 325 mil. Vad var det mellan Split och Uppsala? 250 mil ungefär. Så det blev ju en omväg.
2: Ja, det blev det ju. Och att bilar liksom rakt på skulle då ta 29 timmar, står det här, alltså en dag och 4 timmar då ungefär. Men det här lär ju ha tagit längre tid.
0: Ja, men han måste väl ha vilat mellan, eller sov han i folks bilar?
2: Lyftar. Ja, det kan man undra. Det är mycket frågor här. Jag skulle vilja veta om alla de här 27 olika förarna också, hur de var och hur väl de lärde känna varandra och hur långt han åkte med varje person.
0: Ja, för jag kan tänka mig att alla som plockar upp en inte är lika normala. Det låter dumt, men 27 olika främlingar, då måste det ha varit några som stack ut, om man säger så.
2: Ja, men lite spridda skurar säkert. Sen tänker jag att alla säkert har någon slags välvillig inställning, kan man ju hoppas, eftersom de ändå valde att plocka upp honom.
0: Ja, men han ser väldigt ofarlig ut. Han är 19 år gammal också.
2: Väldigt ofarlig.
0: Ja, men jag tror spontant att det är lättare som tjej. Men kanske också farligare att lyfta.
2: Kan vara så.
0: Nej, men häftigt i alla fall. Kanske är lyftandet tillbaka, som hans pappa sa, som lyftade på 90-talet. Och ja, Carl jobbar hårt för att ta tillbaka lyftandet. Jag undrar vad vi har för lyftarhistorier här i länet.
2: Ja, om ni har någon, kan ni inte ringa in då eller smsa på 0214952525, så kan vi få höra om ni kanske har lyftat i närtid, eller så har ni någon sån där från 90-talet som Carls pappa.
0: Och hur många främlingar lyftade du med? Hur många var det? Hur många mil blev det? Ja, tror du att vi har någon i Västmanland som har lyftat?
2: Jag är helt övertygad, men då får ni bevisa det. Ring in.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Leo skriver att en av våra samojeder, det är de här fluffiga vita hundarna ju, som är så söta och låter så här. Oh. Så gulliga. I alla fall, Leos hund sprang bort med sin husky kompis från gården för cirka 10 år sedan. Hon hittades av en fårbonde en vecka senare. Då hade hon bosatt sig med fåren. Enda anledningen till att han såg henne var att hon var vitare än fåren. Ja, vad roligt. Ja, de är ju liksom jättevita och fluffiga. Så jag kan tänka mig att hunden stack ut där i fårhagen. Vad roligt. Hon trivdes med fåren helt enkelt. Ja, har du en historia om ett husdjur som har sprungit bort, in och berätta, P4 Västmanland, Sveriges Radio.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Sapphire med Ed Sheeran. Nu nyheter med Klara och vi börjar med en dom.
1: Ja, två män från Västerås åtalas misstänkta för att ha begått sexuella handlingar mot barn i utbyte mot vapes. Männen som är 18 och 19 år åtalas nu för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling där de ska ha bytt e-cigaretter mot sex med minderåriga. De åtalas även för barnpornografibrott eftersom de förmodade övergreppen ska ha filmats och spridits. Båda männen nekar till brott.
0: Och så statistik från Arbetsmiljöverket.
1: Ja, för i Västmanland inträffar näst flest arbetsplatsolyckor i landet. Johan Singman i Västerås är en av alla de som drabbats.
2: För då hade hela armen ramlat ner i armhålan. Så det var ganska uppenbart att det var något som inte stod rätt till.
3: För ett par år sedan stod betongarbetaren Johan på en bock och armerade en vägg. Han tog ett steg åt sidan och föll. Smällen mot marken fick axeln att gå ur led och han blev sjukskriven en längre tid. Och enligt statistik från Arbetsmiljöverket hade Västmanland förra året näst flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1000 invånare.
2: Jag var hemma närmare ett år, jag kommer inte ihåg exakt, men kanske 10 månader ungefär.
3: I landet som helhet inträffade omkring 40 000 olyckor. Wilhelm Bertilsson är ordförande för fackförbundet Byggnads i Mälardalen.
4: Den vanligaste formen av olyckor i byggbranschen, det är fallolyckor. Vi måste ju naturligtvis fortsätta vara ute på arbetsplatserna och utbilda skyddsombud. Vi måste fortsätta ge våra medlemmar kunskap om rättigheter, skyldigheter.
1: Reporter var Tage Häggmark.

0: How Will I Know med Whitney Houston. Nu ska vi över till trafikredaktionen. Olle, det rullar på ganska bra på vägarna, va?
1: Jo, men det gör det verkligen. Det är ett lugnt läge i Västmanland så här långt den här tisdagen. Det var det senast jag hade en trafikuppdatering och det är samma sak även nu. Tågtrafiken också rullar även där. Ingenting att rapportera om där heller. Och ett lugnt läge helt enkelt. Ring och tipsa med mina kollegor 020 999 444.
0: Och nu är det dags för Ekonyheter med Julia Videgård om att självskador med paracetamol ökar hos unga.
2: God morgon. Ekot börjar med bränderna i Sydeuropa. I både Frankrike och Spanien varnar nu myndigheterna för att nya höga temperaturer riskerar att förvärra brandsituationen. Och i den spanska brandhärjade regionen Ávila stiger oron inför vad som ska hända de kommande dagarna.
3: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
4: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Ávila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
2: Reporter Jakob Hallerström. Självskador med paracetamol hos unga ökar, det trots att branschen har en egen åldersgräns kring försäljning av paracetamol. Något som nätapoteket Apotea inte har följt. Ekot har pratat med en mamma vars barn som lider av psykisk ohälsa vid flera tillfällen köpt farliga mängder paracetamol på Apotea utan att det skett någon ålderskontroll. Vi har bytt ut hennes röst.
5: Som förälder är man ju helt maktlös. Att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin på nätet, det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
6: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel i självskadesyfte.
5: Det som har varit svårt för oss, det är ju att det varit så anonymt.
6: De senaste 10 åren har antalet samtal till giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade mindreåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
2: Reporter Carl Friborg. Oro finns bland barnmorskor att gravida som är papperslösa inte ska våga söka vård efter den nya lag som trädde i kraft i mitten av juli, där vårdpersonal har informationsplikt till myndigheter. Emma Gaslander jobbar som barnmorska i Trollhättan.
7: Den sätter oss lite på pottkanten de gångerna det kommer in en kvinna och gömmer sig från myndigheterna, för att vi är skyldiga att ange henne till Skatteverket när hon föder barn. Skatteverket i sin tur lämnar ju informationen vidare. Så oron som finns hos oss är att de här kvinnorna väljer att inte söka vård när de ska föda sina barn.
8: Vi har utan resultat sökt ledningen inom Västra Götalandsregionen för en kommentar om hur personal ska agera i fall där kvinnor som vistas olovligt i landet föder barn. Cecilia Lundmark är etisk vägledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
9: Det blir för mig omöjligt att ge ett råd. För det finns inget enkelt svar på den frågan.
8: Moderata migrationsministern Johan Forssells pressassistent svarar att vårdpersonalens oro är obefogad då uppgifterna som skickas till Skatteverket inte är tillräckliga för att misstänka att någon saknar rätt att vara i Sverige.
9: Jag är väl inte överens med regeringen i det fallet. När man lämnar uppgifter till Skatteverket för att det nyfödda barnet ska registreras så ser också Skatteverket ifall mamman har rätt att vara i Sverige eller inte.
2: Det säger Cecilia Lundmark, etisk vägledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Reporter Arvid Brandström, P4 Väst. En person över 18 år har gripits misstänkt för skjutningen mot ett flerfamiljshus i Upplands Väsby norr om Stockholm i natt. I bostaden ska det ha funnits både vuxna och barn, men ingen ska ha kommit till skada. Det var Ekots nyheter klockan 7 i studion, Julia Vitegård.
0: Och god morgon, god morgon. Det är tisdag, det är den 28 juli. Det är mitt i sommaren, märks det?
10: Mitt i sommaren, det tycker jag märks. Solen strålar, himlen är blå och sommarfeelingen den är på toppen då.
0: Åh, vad det är gott att leva då. Eller hur går det?
10: Ja, något sånt va?
0: Så är det. Du, vi pratar bortsprungna djur och det är så spännande att få in historier om när ditt husdjur sprang bort. Har du varit med om det?
10: Jag har nog inte det. Jag är ju uppväxt med katt och hon kunde vara borta liksom över dagarna så där, men hon försvann liksom aldrig så att man behövde vara orolig och det är väldigt glädjande. Så nu har jag haft en hamster och... Nej, hon rymde inte heller. Har du varit med om det?
0: Alltså jag hade en katt som trots att vi hade ett sånt nät på balkongen när jag var liten så lyckades den här katten Kalle hoppa över nätet för att han jagade en trollslända. Han var också ganska stor. Nej. Så det är bara kul att säga att han jagade trollsländor. Och han landade liksom på marken. Tredje våningen bodde vi på. Och full pladask där. Och låg helt stilla tills vi hittade honom. Han mådde bra. Men, de säger ju att katter har 9 liv och där rök väl ett. Men han mådde bra.
10: Ja, katter är ju väldigt viga. De kan ju hoppa i väldiga höjder. Liksom. Men vad läskigt att Kalle låg helt platt. Alltså bara tills ni hittade honom. För då skulle man ju kunna, om man tittar på honom, kunde man ju tänka att det här gick inte bra. Liksom.
0: Ja, han var skärrad men mådde bra när vi kom ner.
10: Ja, vilken tur. Mm.

0: Summer med Calvin Harris. God morgon Fanny Sarila, meteorolog på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha, idag bjuds vi på mycket sol.
1: Ja, precis så. Ja, mycket sol, men det är fram på dagen egentligen som det kan passera lite stackmoln. Men däremellan tänker jag ändå att solen får synas. Så temperaturmässigt kommer vi ändå upp i omkring 20 grader, så där 22, kanske 23. Lite västlig vind till det också med friska vindbyar.
0: Är det en sån här kylig vind som vi har haft de senaste dagarna?
1: Ja, den blåser ändå från väst, så det är i alla fall inte en nordlig vind. Men ändå då när den kommer upp i de här friska vindbyarna så kan man ju rysa till lite.
0: Ja, men hur ser det ut framåt kvällen då?
1: Ja, men då sjunker ändå de här molnen från dagen ihop och det blir ganska så soligt under avslutningen. Det är först till natten som det ändå börjar dra in lite mera moln, men det ser ut att ändå hålla sig mestadels till uppehåll.
0: Men visst är det så att det ska bli varmare de här kommande dagarna?
1: Ja, precis. Det är varmare luft som tar sig upp. Under onsdagen här så är det lite mera moln i prognosen. Så temperaturerna imorgon, ja men de blir liknande som idag. Även fast då varmare luft vill leta sig upp. Men det är torsdagen som sticker ut med den varmaste luften. Vi ser ut att nå upp i 30 grader. Men det är också en del skurar som ser ut att dra in där på torsdags eftermiddagen. Som ja, kan vara kraftiga och ha lite åska på sig. Men det är ju några dagar kvar, så de där skurarnas placeringen på dem kan ju ändras lite, men varmt blir det.
0: Mm. Ja, men tack Fanny. Jag tänker innan vi släpper dig, vi pratar om bortsprungna djur den här morgonen. Mm. Har du varit med om att något djur har sprungit bort? Någon liksom i din närhet eller kanske ditt eget husdjur?
1: Ja, alltså jag är ju uppväxt på landet så det har varit väldigt mycket djurkalabalik. Men okay. En grej jag kommer att tänka på när jag var väldigt liten, om det till och med kanske var min syrra, var att vår katt sprang bort. Och sen när min pappa var på väg hem, då såg han en påkörd katt på sidan av vägen och tog hem den till oss och skulle berätta den här sorgliga nyheten då. Men då kom vår katt ingåendes där.
0: Nej.
1: Så han hade ju råkat hitta någon annans katt. Så det var ju liksom både en sorglig och solskens historia för oss då. Men kanske inte lika kul för våra grannar.
0: Nej, det var alltså grannens katt.
1: Ja, jag tror det landade i att det var någon grannes katt.
0: Då jag beklagar för din grannes skull och gläds åt att er katt klarade det.
1: Ja, det blev liksom både och där.
0: Ja, men gud, vad tänkte du när du fattade att nej, men det här är ju, vänta, där kommer vår katt.
1: Alltså jag minns inte hur långt han hann i historien av att berätta det här sorgliga beskedet. Men ja, så vi kanske bara inte fattar någonting, tänker jag. Jag var nog ganska liten.
0: Ja, tack så jättemycket för den historien. Den kommer jag minnas. Fanny Sarila, meteorolog på SMHI.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Oh, det här älskar jag. Björn har skrivit: min katt Leif springer ofta bort. Han går ut och jagar och hittar sen inte hem. Vi måste åka och leta efter honom, och de gånger vi hittar honom, ja, då åker han glatt med i bilen. Vi kallar det för Leif-taxi. Som längst har han varit borta i 3 veckor. Vi har lärt känna dem som bor längs vägen dit han går, så de vet att vi letar efter honom. Men det känns fortfarande lite märkligt att kliva ur bilen och ropa efter Leif. Skicka med en bild på när Leif hoppar ur bilen hemma. Ja, så är det en bild på en glad Leif som skuttar ur bilen. Jag förstår att det fortfarande känns lite märkligt att ropa Leif efter den där vägen. Men som sagt, de är väl vana vid att du kommer och ropar på din lilla katt. Busig verkar han vara. Ja, men vad kul och vad glad jag blir att han alltid liksom hittar hem. Han kanske tänker er som taxichaufförer mer än husse. Nu för tiden. Han tänker, ja men gud vad skönt att jag kan få skjuts runt om i stan. Hör av dig du också. Du kan antingen ringa 0214 95 25 25. Du kan smsa till det numret också. Eller skriver du till oss på våra sociala medier där vi heter så här.
1: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: That's the way it is med Celine Dion.
1: Häng med i eftermiddag.
2: Fyller chaffis åt er, höll på att säga nej, så illa var det inte. Va?
3: Ja, men exakt. Och hur avgör man vad som är en bra pinne?
4: Är det här, för du har ju sommarlov nu va?
5: Ja, nu ja. Jag vet inte om jag har det imorgon, jag tror det. Ja.
4: Men alltså det här med att de ska vädras då, är det för att man är så, har så mycket fotsvett?
2: Ja, tack för den påpekandet, ja.
3: Jag har inte alls läst hur det står still i min hjärna.
2: Ja, men då, eller är det då att du tycker att jag ska vara ute när det är dåligt väder?
1: Häng med oss i P4 Västmanland.

0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Antalet som smittas av den fästingburna sjukdomen TBE ökar, men det saknas nationell statistik över vilket vaccinationsskydd svenskarna egentligen har mot TBE. Helena Hervius Askling, docent i infektionssjukdomar på Karolinska institutet.
2: Det är ett problem att vi inte har något heltäckande vaccinationsregister, för då kan man ju inte följa utbredningen och man kan inte heller beräkna hur smittan sprider sig.
1: I Pakistan har den senaste månadens monsunregn och efterföljande översvämningar krävt 109 människors liv, det rapporterar landets katastrofmyndighet. Värst drabbat är de nordvästra delarna av landet och mer regn är att vänta senare i veckan. Knappt 2 år har gått sedan den japanska regeringen lanserade en egen dating-app och hittills har 265 par gift sig som träffats via appen, det rapporterar AFP. Dating-appen lanserades för att öka landets låga födelsetal.
0: Och nu ska vi till Olle på trafikredaktionen. Ja, hur står det till i trafiken i Västmanland?
3: Jo då, precis som tidigare trafikuppdateringar den här tisdagsmorgonen så ser det bra ut ute på vägarna, på de västmanländska vägarna. Just lugnt alltså, ingenting att rapportera om, inga olyckor inrapporterade. Och även när det gäller tågtrafiken så ser det bra ut. Det har gjort hela den här morgonen än så länge. Om jag missar något, ring och tipsa. Ni kan nå trafikredaktionen dygnet runt 020 999 444.

0: Man måste ha liksom bekräftelse på en massa saker. Och det är en intervju för att man ska liksom kunna gå med. Man måste skriva ett avtal på att man är ute efter något seriöst.
1: Men gud, hur bevisar man det? Det blir jätteintressant.
0: Ja, folk får skriva på. Liksom. Ens familj får bevisa och sen så måste man lämna in ett register på att man är singel.
1: Är det någon som har blivit bedragen och bara, nu ska jag göra en app för att ha koll på det här?
0: Ja, men typ, hade du kunnat använda dig av den?
1: Nej, alltså jag är inte singel så jag hade inte kunnat skriva på.
0: Men om din pojkvän inte lyssnade?
1: Ja, men nej. Alltså...
0: Om du var singel?
1: Jag tycker det känns lite väl, eller? Vad tycker du?
0: Ja, lite strikt.
1: Visst,
0: men kanske
1: intervju.
0: Behövs. Ja. Nu är det dags för nyheter och vi börjar med en uppmaning från polisen, Klara.
1: Ja, det var vid 11.30 den 21 juli som en man i 60-årsåldern hittade skadad i ett dike i Ulvsbo i Fagersta. Mannen fördes till sjukhus där han senare avled av sina skador och det uppstod misstanke om att mannen hade blivit påkörd. Polisen söker nu personer som sett eller hört något i samband med händelsen och på sin hemsida uppmanar man nu alla med någon form av iakttagelse att ta kontakt via 114 14 eller via polisens hemsida.
0: Och så statistik från Arbetsmiljöverket.
1: Ja, för enligt dem var Västmanland förra året det län med näst flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1000 invånare. En av de som drabbats är västeråsaren Johan Singman.
2: För ett par år sedan stod betongarbetaren Johan på en bock och armerade en vägg. Han tog ett steg åt sidan och föll. Smällen mot marken fick axeln att gå ur led.
3: Jag var hemma närmare ett år, jag kommer inte ihåg exakt, men kanske 10 månader ungefär.
2: I landet som helhet inträffade omkring 40 000 olyckor. Wilhelm Bertilsson är ordförande för fackförbundet Byggnads i Mälardalen.
4: Den vanligaste formen av olyckor i byggbranschen, det är fallolyckor. Vi måste ju naturligtvis fortsätta vara ute på arbetsplatserna och utbilda skyddsombud. Vi måste ju fortsätta ge våra medlemmar kunskap om rättigheter, skyldigheter.
1: Reporter var Tage Häggmark.
0: Och så vidare till ett dystert åtal.
1: Ja, två män från Västerås åtalas misstänkta för att ha begått sexuella handlingar mot barn i utbyte mot vapes. Männen som är 18 och 19 år åtalas nu för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling där de ska ha bytt e-cigaretter mot sex med minderåriga. De åtalas även för barnpornografibrott eftersom de förmodade övergreppen ska ha filmats och spridits. Båda männen nekar till brott.
0: Och den här dagen bjuder på mycket sol i Västmanland, främst under eftermiddagen så kan det passera lite moln. Men omkring 20 grader får vi och en västlig vind med friska vindbyar på det. Typiskt svensk sommardag. Ja, tackar man inte nej till. Jessica, Klara och Elvira, det är vi som har äran att få vara ditt sällskap den här morgonen. God morgon!

0: Baby One More Time med Britney Spears. Maud skriver att året var 1968. Vi bor på Kolarhagen i ett av punkthusen på våning 9. I vårt kök står en bur med en hamster vid namn Nutte. Han ligger och sover i sitt lilla hus, tror vi. Mina föräldrar kommer på besök och pappa frågar det första han gör. Är Nutte hemma? Konstig fråga, klart han är hemma. Det sitter en lapp i hissen, säger pappa. Guldhamster upphittad. Återfås hos fru Nyström, våning 9. Jag lyfter på Nuttes hus och där är det tomt. Jag går in till grannen och där i deras badkar har hon lagt hamstern. Så berättar fru Nyström att när hon skulle hämta sin cykel i cykelrummet och ställde ner väskan på golvet, tittade en hamster upp ur väskan. Han hade förmodligen lyckats ta sig in i deras lägenhet. Hur är en gåta? Lagt sig i hennes väska och åkt ner i hissen. Allt slutade lyckligt och det blev en bra historia i alla fall. Men vilken resa den här hamstern har gjort. Man blir väldigt nyfiken på hur den lyckades ta sig. Och vad kul och vad bra att han återfanns till slut, Maud. Tack för din historia. Eva skriver att våran kisse blev rädd för något i trädgården. Han var borta i 2 dygn. En granne ringde och sa att hon hade sett honom i deras trädgård. Vi hämtade honom och friden var återställd. Hur kunde du andas ut till slut? Det är ju jobbigt när ens husdjur försvinner så där länge. Även om det är en katt som kanske är ute mycket så vill man ju gärna ha koll på vart den är någonstans. Hör av dig du också och berätta om den där gången ditt husdjur sprang bort. Vad var det som hände? Eller kanske var det inte ditt husdjur utan du hittade någon annans djur någonstans. Oavsett vad så vill vi höra din historia. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju. Nu blir det sport för hela slanten. Vi ska lämna över till Tova Strömberg på Radiosporten som ska börja med en tuff kväll för en Stockholmsklubb.
1: Sporten med herrallsvensk fotboll. Det blev skadesmällar och en bruten vinsttrend för AIK i matchen mot Häcken igår kväll. Och så här lät AIK-backen Sotirios Papagiannopoulos tankar efter matchen.
2: Det är en svår bortamatch och vi försökte verkligen mycket skador och byten. Men i slutändan så får vi med oss en poäng och får jobba därifrån.
1: Det villes inte riktigt för Solna-laget och matchen slutade till slut mållöst. Dessutom tvingades både Taha Jari och Axel Kwame kliva av skadade. Och vad status är på de två framåt återstår att se. Vi stannar kvar i den svenska fotbollen där Skånederbyt i Damallsvenskan fick en oväntad vinnare när Vittsjö besegrade Malmö FF med 1-0 efter självmål.
3: Jag kände att det var väldigt roligt idag. Både att få spela på hemmaplan i ett Skånederby såklart, men också att vi är tillbaka nu efter sommaruppehållet.
1: Ja, så sa Vittsjös Olivia Wenglund efter matchen. Nu blickar vi framåt mot kvällen.
4: Mjällby har ena foten i nästa kvalrunda av Champions League. Blekinge-laget vann det första mötet med Lincoln Red Imps med 3-0. Och enligt Radiosportens expert Johan Elmander råder det ingen tvekan om hur det ska sluta ikväll. Mjällby kommer gå vidare.
5: Ja, det tror jag. Det är ett Mjällby som gjorde det bra på hemmaplan. Nu är det ett lag som står ganska kompakt och de vet hur de ska spela försvarsspel. Så att, jag tror absolut att de kommer klara
4: det. Elmander menar att det enda som talar för Gibraltar-laget är hemmaplansfördel.
5: Det betyder väldigt mycket, men jag tror att Mjällby är så pass duktiga på att kunna reda ut det. Även om det går lite så här halvknackigt i allsvenskan så tror jag på att Mjällby tar sig vidare.
4: Vid avancemang väntar FC Iberia från Georgien eller slovakiska Slovan Bratislava som vann det första mötet med 2-0.
1: Och reporter där var David Nyström. Och matchen, den kan ni såklart följa ikväll i Sport Extra.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Just nu så pågår ju Stockholm Pride för fullt.
1: Ja, och en ny rapport ifrån Folkhälsomyndigheten visar att många HBT-personer, en del av HBTQI+-spektrat, upplever diskriminering och kränkande bemötande i vardagen. Med mig nu har jag Gunilla Albert som är medlemsansvarig på RFSL. Gunilla, vad tänker du om den rapporten som säger det här?
2: Jag tänker att den visar det som väldigt många av våra medlemmar upplever. Speciellt tänker jag på ungdomarna. Vi har ju varit ute ganska mycket i skolor nu. Och där möter ju HBTQI+-ungdomarna det här varje dag i skolan.
1: Ja, det är ju mellan 18% och 40% då av HBT-personer som rapporterat att de upplevt diskriminering och dåligt bemötande. Du sa det att det är många som märker det här i skolan. Hur märks det?
2: Avståndstagande, kommentarer, men sen också en allmän stämning. Det är inte säkert att man liksom går direkt på personer. Men ändå, jag vet ju en skola till exempel där det finns väldigt mycket HBTQI+-personer. Där man helt enkelt inte går in i den andra delen av skolan för man vet att där är man hatad.
1: Hur känns det för dig som medlemsansvarig då att höra de berättelserna från unga personer?
2: Fruktansvärt. Vi har ju också blivit bemötta på en skola i Västerås med ett uttalande som jag aldrig trodde jag någonsin skulle få höra i ett svenskt skolsammanhang. Och det var att det bästa ni kan göra det är att gå och skjuta er själva.
1: Vad tror du att det kan bero på då att det fortfarande ser ut på det här sättet?
2: Jag skulle vilja säga att det inte bara är fortfarande utan att det är en ökad trend. Och det beror på att vuxna människor har börjat använda ett språk och en attityd som gör det tillåtet att ge sig på andra personer. Alla vuxna troll på sociala medier till exempel, de borde ju förstå att det här påverkar det de säger.
1: Ja, och under lördagen så attackerades ju ett Pride-firande i Berlin där en person dödades och ett 30-tal skadades. Vad var din reaktion när du fick höra om det?
2: Det är en brutal påminnelse om den vardag som väldigt många HBTQI+-personer upplever varje dag. Egentligen så är inte det såna här händelser, det är inte de som skrämmer mest, utan det är just vardagen. Jag kan ju bli nedslagen utanför Hemköp därför att en NRP-are får ett psykbryt och tänker att nu ska vi knacka lite bög som det hette förr i tiden. Det är det som är skrämmande. När jag åker på en Pride-event då vet jag att jag har en hotbild. Jag kan undvika det. Jag kan låta bli att åka dit om jag skulle vilja. Nu vill jag inte det, men jag skulle kunna. Men jag kan inte låta bli att gå och handla.
1: Men påverkar attacken dina känslor inför Stockholm Pride?
2: Om den gör något så gör den men bara mer beslutsam om att åka dit. Därför att det är så fruktansvärt viktigt att vi får åka dit. Mitt råd till de som åker dit det är helt enkelt att håll koll på din omgivning. Håll koll på dina vänner. Se till att du aldrig går ensam med HBTQI-färgerna. Men framförallt, se till att du tar hand om den kärlek som är under Pride. För det är det som gör att du klarar det till nästa år.
1: Mm. Och tänker ni på några fler säkerhetsaspekter förutom dem?
2: Polisen gör väldigt mycket, och speciellt under Stockholms Pride. Det är så mycket bevakning som det överhuvudtaget går. Är man rädd så ska man ju kanske inte ge sig dit, men man måste ta ett eget ställningstagande och fundera på sin egen säkerhet. Men alltså, vi kan inte ge vika för hatet, vi kommer aldrig någonsin att tystna för att de hatar oss.
1: Det här säger alltså Gunilla Albert som är medlemsansvarig på RFSL. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Alive med Melanie VB som ju kommer ifrån Västerås och ska uppträda med den här på Stockholm Pride. Det är deras officiella låt för i år och handlar om mod, gemenskap och att våga leva fullt ut. Och Melanie har ju sagt till oss här på P4 Västmanland att det känns otroligt hedrande att få framföra den här låten och att den i princip skrevs av sig själv.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Love to Hate You med Eraser. Nu, nyheter med dig Klara, och vi börjar med en dom.
1: Ja, två män från Västerås åtalas misstänkta för att begått sexuella handlingar mot barn i utbyte mot vapes. Männen som är 18 och 19 år åtalas nu för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling där de ska ha bytt e-cigaretter mot sex med minderåriga. De åtalas även för barnpornografibrott eftersom de förmodade övergreppen ska ha filmats och spridits. Båda männen nekar till brott.
0: Och så statistik från Arbetsmiljöverket.
1: Ja, för i Västmanland inträffar näst flest arbetsplatsolyckor i landet. Johan Singman i Västerås är en av de alla som drabbats.
2: För då hade hela armen ramlat ner i armhålan. Så det var ganska uppenbart att det var något som inte stod rätt till.
3: För ett par år sedan stod betongarbetaren Johan på en bock och armerade en vägg. Han tog ett steg åt sidan och föll. Smällen mot marken fick axeln att gå ur led och han blev sjukskriven en längre tid. Och enligt statistik från Arbetsmiljöverket hade Västmanland förra året näst flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1000 invånare. Bara Sörmland hade fler fall.
2: Och sen var det aldrig axeln läkt ändå. Så det slutade med att jag fick operera efter ett par år. Så nu har jag fortfarande lite smärtor i den, försämrad rörlighet och lite fulare. Jag var hemma närmare ett år, jag kommer inte ihåg exakt, men kanske 10 månader ungefär.
3: I landet som helhet inträffade omkring 40 000 olyckor. Wilhelm Bertilsson är ordförande för fackförbundet Byggnads i Mälardalen.
4: Den vanligaste formen av olyckor i byggbranschen, det är fallolyckor. Vi måste ju naturligtvis fortsätta vara ute på arbetsplatserna och utbilda skyddsombud. Vi måste ju fortsätta ge våra medlemmar kunskap om rättigheter, skyldigheter.
3: Åter till Johan Singman som berättar om vilka risker han upplever finns.
2: Stressen som påverkar, alternativt fel verktyg och redskap för jobbet som ska utföras.
1: Reporter var Tage Häggmark.
0: Och fler nyheter hittar du ju som alltid i appen Sveriges Radio.

0: Hej då för alltid med Melissa Horn. Nu ska vi till Olle på trafikredaktionen. Ja, det rullar fortsatt på.
1: Så är det. Det är ett fortsatt mycket lugnt läge när det gäller Västmanland och trafiken i Västmanland. Inga stora störningar på vägarna just nu, inga olyckor. Och även i tågtrafiken ser det bra ut. Jag uppdaterar mig för er som har lyssnat på P4 Västmanland den här morgonen. Så är det ungefär så här det har låtit varje trafikuppdatering. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Olle som en raspig skiva. Nej, jag skojar.
1: Ja, lite så.
0: Nu är dags för Ekot med Julia Vidgård om bränderna i Frankrike och Spanien.
2: Ekot börjar med bränderna i Sydeuropa. I Frankrike beskrivs läget för den stora skogsbranden i Gironde väster om Bordeaux som stabiliserad, även om den fortfarande inte är under kontroll. Men branden söder om Bordeaux i området Land ska vara under kontroll, och cirka 15 000 personer fick igår kväll besked om att de kan få återvända hem. Men i både Frankrike och Spanien varnar myndigheterna för att nya höga temperaturer riskerar att förvärra brandsituationen. Och i den spanska brandhärjade regionen Ávila stiger oron inför vad som ska hända de kommande dagarna.
3: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
4: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Ávila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
2: Reporter Jakob Hallerström. I den amerikanska huvudstaden Washington samlas idag flera världsledare, däribland Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu, inför begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham i South Carolina.
5: Jag är på väg till Washington med den amerikanske Donald Trump.
6: Det är första gången sedan strax innan Israels och USAs krig mot Iran inleddes i februari som Netanyahu och Trump möts. Och även om Netanyahu på flygplanstrappan på väg till Washington bedyrade den starka vänskapen mellan de bägge ledarna, sägs samarbetet ha gnisslat betänkligt i takt med att kriget dragit ut på tiden. Och förhandlingarna med Iran, som enligt Trump nu verkar ha återupptagits, kommer garanterat att diskuteras. För Ukrainas president Zelensky är situationen nästan den omvända. Efter det katastrofala mötet i Vita huset förra året var tonen en helt annan på NATO-toppmötet i Turkiet i början av juli, där Ukraina bland annat fick löften om att börja tillverka det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot och ett förslag om skärpta amerikanska sanktioner mot Ryssland, där Lindsey Graham var en av huvudförfattarna, har goda möjligheter att godkännas av senaten. Patrik Holmström, Washington.
2: Trots ett nytt kollektivavtal kan thailändska bärplockare behöva resa flera timmar varje dag utan lön till och från skogarna där de plockar bär. Något som Eva Norlin, regionkoordinator mot människohandel i de fyra nordligaste länen, tycker är problematiskt.
7: Framförallt för de som behöver då sitta i bilarna väldigt många timmar varje dag utan ersättning.
8: I våras skrev facket Livsmedelsarbetareförbundet Livs och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen ett nytt centralt avtal där det står att bärplockarnas resa tur och retur från boende till skogen är obetald upp till 4 timmar per dag. Men därefter har det gjorts lokala avtal mellan facket och företagen som innebär att bärplockarna ska resa 2,5 timme per dag innan det räknas som arbetstid. Det säger Jolan Wennberg, andra ordförande på Livs.
9: Det jag tycker är rimligt är att vi har en reglering, att vi har en överenskommelse, och det har inte funnits tidigare.
8: ett av bärföretagen Nordlivs produktion, har i år drygt 500 bärplockare som berörs av avtalet. Fredrik Reinoldsson är företagets säljchef och även moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta.
10: Tänker du att det är rimligt då att man ska köra 2,5 timme per dag utan att få betalt?
11: Ja, det finns många yrkeskategorier i det svenska samhället som kör till sitt arbete på fritiden.
12: Reportrar Emma Garsson och Lisbeth Hermansson på P4. Samtidigt som självskador med paracetamol ökar bland unga har nätapoteket Apotea sålt läkemedlet i tablettform utan den ålderskontroll som branschen själv kommit överens om för att minska risken för självskada. Det visar Ekots undersökning. Apotea skriver i en kommentar till Ekot att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdat. Och det var Ekot med Julia Videgård.
0: Och nu är det sommar, nu är det sol.
13: Nu är det god skit i hagen. Nej, det vet jag inte om det, men det känns säkert som att du blir full på det där.
0: Ja. Ja, så är det. Du har ju varit i
13: Surahammar.
0: Surahammar. Jag tappade tråden helt.
13: Ja, det kan man göra ibland.
0: Ja, och det är soligt längs vägen.
13: Soligt längs vägen är det, och så blåser det lite läckert i björktopparna också. Och det är väl en fin beskrivning av vädret idag. Det är mycket sol, kan komma lite moln som passerar här under förmiddagen. Det är omkring 20 grader och så är det västlig vind, men det är friska vindbyar.
0: Jag hoppas att de har bra väder i Åsum utanför Kristianstad också. De har ju ett jätteläge för scouter där.
13: Exakt, och där har vi ju några från trakten som är bland annat då Arboga scoutkår som vi ska få prata med lite, va?
0: Ja, ska vi få en lägesrapport, se vad de pysslar med där på scoutlägret.
13: Ja, jag tycker det låter mysigt med scoutläger och lite utmanande kanske.
0: Mm, det med. Vi får höra hur de har det snart.
13: Ja.

0: Från och med du med Oskar Lindros. Bland 18 000 scouter från 60 olika länder utanför Kristianstad så har 5 medlemmar från Arboga scoutkår slått läger. Erik Abrahamsson, ordförande. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Sen har vi Selma som är scout, 17 år gammal. Hej.
2: Hej.
0: Ja, hur har ni det?
1: Ja, vi har det bra. Solen skiner.
0: Ja, vad gör ni just nu då?
1: Vänta på att gå på aktivitet i skogen.
0: Vad sa du? Vänta på att...
1: Vi ska gå på aktivitet i skogen om en stund.
0: Okej, vad är det för aktivitet då?
1: Det är någon slags klurig lösning vi ska göra. Jag vet inte riktigt.
0: Okej, låter spännande.
1: Ja.
0: Men hur är det att vara bland så många scouter från alla dessa olika länder?
1: Ja, men jag tycker det är coolt.
0: Ja.
1: En häftig upplevelse.
0: Ja, för det måste ändå så här, ni delar samma intresse men är från ja, men helt olika delar av världen. Känner man liksom direkt att man har en connection?
1: Ja, det har man. Det är lätt att prata med de andra och fråga hur deras kårer fungerar och så där.
0: Mm. Och Selma, hur tycker du att det har varit hittills? Är det första gången du är på en sån här grej?
2: Nej, mitt första jamboree, men jag har varit på två läger som är veckolånga också. Men det är ganska mycket intryck för det, så mycket människor är.
0: Ja, vad har du stött på för människor hittills?
2: Ja, jag har stött på en man med en hatt.
0: Okay.
2: Som har massa kalar på den.
0: Ja.
2: Men det är, alltså, alla är ju liksom jättetrevliga.
0: Mm. Ja, det är ju ett jättestort läger som sagt, 18 000 personer från när och fjärran, och det anordnas vart fjärde år och håller på en vecka som sagt. Alltså, vad är det ni kommer pyssla med i veckan?
1: Vi kommer klättra lite, åka och bada om en stund, ja, göra lite utmaningar. Mm.
0: Hur ser intresset för scouting ut?
1: Det är ganska stort. Jag är på väg uppåt också.
0: Och du, Selma, hur kommer det sig att du intresserade dig för just det här?
2: Jag vet faktiskt inte. Det var någon gång min kompis bara drog med mig. Sen så fortsatte jag.
0: Vad var det som lockade då? Vad var det som fick dig att liksom fastna?
2: Ja, med gemenskapen. Mm.
0: Och hur känner du när du är där nu? Alltså, känner du en gemenskap med alla på plats?
2: Ja, alltså, speciellt med dem jag bor med.
0: Mm.
2: Det gör jag ju. Att man käkar mat med dem. Man sitter och pratar.
0: Ja, hur tajta är ni i gruppen? Ni är ju 5 stycken som är där tillsammans.
2: Ja, jag skulle väl säga att vi är ganska tajta, skulle jag påstå.
0: Mm. Och vad ser du mest fram emot med den här veckan då?
2: Att byta sjalar.
0: Vad sa du, förlåt?
2: Byta scoutsjalar.
0: Byta scoutsjalar. Varför ser du mest fram emot det?
2: För att då man kan ha en samling på listan från olika länder.
0: Mm. Hur många hoppas du samla på dig då?
2: Jag har... Nej, men så jag kan byta typ 6 stycken. Så man kan väl hoppas på att... Jag lyckas byta till med 6 stycken andra.
0: Ja, det tror jag på att du gör, Selma. Ni får ha det jättefint den här veckan utanför Kristianstad, där det alltså är ett scoutläger. 18 000 scoutare på plats från 60 olika länder. Ta hand om er och njut av veckan.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Tack.

0: Rasputin med Majestic och Boney M hör här i P4 Västmanland. Vi pratar ju om husdjur som har sprungit bort. Vi vill veta vad det var som hände dig eller husdjuret när det sprang bort. Var det borta länge och så vidare. Vi vill veta allt. Och vi har fått in en del kommentarer om bortsprungna katt. Där som liksom hela omgivningen han har lärt känna, hela grannskapet vet vem till exempel Leif är, Björns katt. Och sen så har vi en hamster som var ute på ett äventyr utan dess like, Nutte, som liksom hamnade i en annan lägenhet, samma våning. Jättemärkligt. Och en till hamster ser jag här och många katt. De är ju stökiga varelser, de där katterna. Så de är med om mycket, säkert mycket också som man inte vet om. Och tur är väl det. Ja, har du ditt husdjur någonsin sprungit bort? Var med och berätta. Vi heter ju så här.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Shoes in Texas med Ella Langley. Ja, man har ju sett många elsparkcyklar swisha förbi sina dagar. De flesta går väldigt snabbt förbi. Och aldrig någonsin har jag stött på en elsparkcykel som har haft sadel och liksom en korg där framme.
1: Nej, men om du hade bott i Jönköping då kanske du hade sett Maria. För att hon har nämligen en sån elsparkcykel precis som du beskriver. Med en korg där fram och liksom en sadel som hon sitter på. Och det är nämligen så att Maria, hon fick ju en nervskada i benen och det gjorde att det var svårt för henne att gå. Och så fick hon ett tips då ifrån en granne, va, om att hon skulle kunna testa elsparkcykel. Och det har hon nu gjort och det funkar väldigt bra. Man hör ju ofta om elsparkcyklar och att ja, men de går väldigt fort, det är faktiskt många olyckor med dem och så här. Men här var ju en fin solskenshistoria med en elsparkcykel.
0: Ja, jag tror inte att den här grannen på campingen som hon beskriver det som skrek så här, testa att åka elsparkcykel. Jag tror inte att han tänkte sig att hon skulle göra det. För att först så testade hon, var lite rädd. Men sen så kom hon ju på flera lösningar. Alltså det här är ju en entreprenör utan dess like, med det är säten, det är liksom, hon har hjälm, hon har ställt in den på maxhastighetsgräns. Hon är ju en sån här bra elsparkscyklist.
1: Ja, verkligen. Och hon säger ju det att det betyder väldigt mycket för henne att hon har fått tillbaka liksom rörligheten då genom elsparkcykeln. Och nu kan hon ta sig runt på samma sätt som hon gjorde tidigare. Hon säger att det är underbart, det är halva mitt liv nu. Jag har fått så mycket tillbaka genom att kunna åka. Alltså SVT Nyheter Jönköping som rapporterar om Maria.
0: Heja Maria, säger jag bara.
1: Ja, verkligen. Heja Maria och åk lugnt.
0: Ja, och ta till er. Åk som Maria så slipper man vara rädd när ni swishar förbi.
1: Ja,

0: Carpe diem, Thomas Stenström.
1: I Spanien är bränderna som härjar i Ávila och Madrid fortfarande aktiva. Men den spanska räddningstjänsten uppger att släckningsarbetet varit framgångsrikt under natten. Det rapporterar El País. En lägre natttemperatur har underlättat arbetet. Samtidigt förbereder sig området på en ny värmebölja som väntas dra in imorgon. De kommande 24 timmarna beskrivs därför som mycket viktiga. I Pakistan har den senaste månadens monsunregn och efterföljande översvämningar krävt 109 människors liv, det rapporterar landets katastrofmyndighet. Värst drabbat är de nordvästra delarna av landet och mer regn är att vänta senare i veckan. Moskvas borgmästare uppger att den ryska huvudstaden under natten attackerats med närmare 400 drönare. Och enligt Kiev Independent finns rapporter om att ett stålverk ska ha träffats i närheten av Moskva.
0: Och över till Olle på trafikredaktionen nu.
2: Som har ett likadant läge som senast. Det är lugnt ute på vägarna i Västmanland. Inga stora störningar just nu att rapportera om och inte heller någonting när det gäller tågen. Så har det låtit, så är det fortfarande. Det är en väldigt lugn tisdag så här långt. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Du som ändå jobbar på trafikredaktionen, du måste ju vara med om många djur som springer bort eller att det liksom uppstår trafiksituationer på grund av djur.
2: Absolut, det kanske är bland det som vi rapporterar mest om, känns det som, under åren.
0: Vad är det galnaste du har hört om?
2: Ja, men när vi har haft sälar nära vägen några gånger uppe i norr, alltså i Västernorrland längs kusten, på främst E4 blir det ju då som går där. Så att det har vi haft. Det är väl det ovanligaste djuret skulle jag säga. Annars är det ju mycket rådjur och älgar och kossor som vi får samtal om. Men säl är ju ovanligt och det har vi haft.
0: Men hur kan sälarna hamna så fel?
2: Ja, bra fråga. Nära kusten och så klättrar de väl upp eller tar sig upp, kryper upp från havet och så närmar de sig tyvärr då och då vägen. Så det har vi rapporterat om. Det är väl därför jag är ingen sälexpert tyvärr. Så att, men jag rapporterar såklart om det stör trafiken.
0: Ja, men då
2: det är mitt jobb.
0: Då får vi släppa det. Tack Olle.
2: Det är bra.
3: Det här är P4.

0: 80-årig kvinna har blivit utsatt för bedrägeri.
1: Ja, det skriver polisen på sin hemsida. Det var ett sms till kvinnan som en person utgav sig för att vara hennes barn. Personen sa sig behöva pengar, varpå 80-åringen förde över en summa till personen. En anmälan om bedrägeri har gjorts.
0: Nej, men fy vad läskigt att personen låtsades vara hennes barn.
1: Verkligen.
0: Ja, man får passa sig. Och så lite statistik från Arbetsmiljöverket.
1: Ja, för i Västmanland inträffar näst flest arbetsplatsolyckor i Sverige. Västeråsaren Johan Singman är en av dem som drabbats.
2: För då hade hela armen ramlat ner i armhålan. Så det var ganska uppenbart att det var något som inte stod rätt till.
3: För ett par år sedan stod betongarbetaren Johan på en bock och armerade en vägg. Han tog ett steg åt sidan och föll. Smällen mot marken fick axeln att gå ur led och han blev sjukskriven en längre tid. Och enligt statistik från Arbetsmiljöverket hade Västmanland förra året näst flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1000 invånare. Bara Sörmland hade fler fall.
2: Och sen var det aldrig axeln läkt ändå. Så det slutade med att jag fick operera efter ett par år. Så nu har jag fortfarande lite smärtor i den. Försämrad rörlighet. Och lite fulare. Jag var hemma närmare ett år. Jag kommer inte ihåg exakt, men kanske 10 månader ungefär.
3: I landet som helhet inträffade omkring 40 000 olyckor. Wilhelm Bertilsson är ordförande för fackförbundet Byggnads i Mälardalen.
4: Den vanligaste formen av olyckor i byggbranschen, det är fallolyckor. Vi måste ju naturligtvis fortsätta vara ute på arbetsplatserna och utbilda skyddsombud. Vi måste ju fortsätta ge våra medlemmar kunskap om rättigheter, skyldigheter.
3: Åter till Johan Singman som berättar om vilka risker han upplever finns.
2: Stressen som påverkar, alternativt fel verktyg och redskap för jobbet som ska utföras.
1: Reporter var Tage Häggmark.
0: Och Jessica, Klara och Elvira, det är vi som håller i sällskap den här tisdagsmorgonen. Den 28 juli har det hunnit gå och bli. Det går med stormsteg nu framåt.
5: Mot augusti.
0: Men inte riktigt än, och solen och värmen håller i sig.
5: Ja, det gör den. Det är soligt idag. Runt 20 grader och så är det västlig vind, och den är ju inte jättekall, sa ju SMH i morse. Men det skulle vara nordlig vind, då hade det kanske känts värre.
0: Ja. Håller du med om det?
5: Ja, jag håller med om, men precis som vi konstaterade i morse har jag ju shorts på mig idag, och jag kan tycka att det svalkar lite väl om benen. Men jag hoppas ju att det är den tidiga timmen som bidrar till det och att det kommer värmas upp här under dagen.
0: Ja, vi får hålla tummarna för det. Det ska bli typ 30 grader om 2 dagar.
5: Oh, då blir det väldigt varmt. Då får man bada kanske.
1: Längtar.
0: Breaking news på torsdag, 30 grader. Men kanske regn också, så får inte upp hoppet för mycket. Men det är skönt att bada när det regnar.
5: Ja, det är sant.

0: Så easy to fall in love med Olivia Dean. Allvarliga skador och till och med dödsfall. Ja, i juli så är fiskemåsarna extra utsatta. Det är inte bara fiskmåsarna som utsätter oss för olika saker. Utan de blir till och med påkörda med flit, rapporterar P4 Malmöhus. Det är helt sjukt att man skulle köra på fåglar med flit.
1: Ja, nog för att fiskmåsarna kan vara störande och de är lite påflugna, men nej, där går ju gränsen att köra på dem, kan jag verkligen tycka. Och Kenneth Bengtsson som jobbar på Fågelskyddan säger att juli är en hemsk månad och jag tror inte det går en dag i juli utan att vi har något ärende just med fiskmåsar. Och han säger då att fiskmåsungarna har börjat bli större och testar att flyga och då blir de också påkörda oftare. Och oftast handlar det om olyckor, men det är inte helt ovanligt alltså att man kör på fiskmåsarna med flit.
0: Nej, men man får faktiskt skärpa sig. Man får inte ha sån road rage att man börjar attackera fiskmåsar, att man tänker på liksom den där gången på serveringen och sen gasar man på. Någon måtta får det vara.
1: Ja, det får det verkligen vara. Och Kenneth Bengtsson säger ju det. Om man är trött på måsarna så är det bättre att koppla bort det. Ju mer man retar sig, desto värre blir det. Har han ju helt rätt i.
0: Ja, men han säger också att det är ju inte så att var och varannan person gör det här. Det är ganska ovanligt. Men det finns, alltså de har sett att det finns folk som faktiskt gasar på. Och tar ut sin hämnd, sin orimliga hämnd på fiskmåsarna. Nej, om du ens funderar på saken, skärpning, gör inte så.
1: Nej, verkligen.
0: Nej, rädda fiskmåsarna. Låt dem lära sig flyga och sen, ja, vad var det i Sydney så hade de ju någon hundpatrull. Så
1: ja, precis.
0: Det blir nästa steg, tänker jag.
1: Ja.
0: Nu, dags för Radiosporten med Tova Strömberg. Det ska handla om internationella fotbollsrubriker, bland annat.
2: Sporten börjar med italiensk fotboll, där det är kris i landslaget.
3: Paolo Maldini och Leonardo är på väg att lämna det italienska fotbollsförbundet i protest, rapporterar La Gazzetta dello Sport. Duon tillsattes för drygt 2 veckor sedan med uppdraget att hitta en ny italiensk förbundskapten. Efter att ha gjort försök att värva Pep Guardiola och Carlo Ancelotti som tackade nej, gick man istället för Andrea Pirlo. Det ska ha fått förbundsordföranden Giovanni Malago att sätta ner foten då Pirlo har ett samarbete med ett ryskt spelbolag. De senaste uppgifterna säger att Maldini och Leonardo vägrar att acceptera någon annan än Pirlo och därför förväntas de nu att avgå.
2: Och reporter där var Charlie Andersson. Vi tar oss över till allsvensk fotboll. För det blev nya skadesmällar och en bruten segertrend för AIK i matchen mot Häcken igår kväll. Matchen slutade mållöst och både Taha Jari och Axel Kouame tvingades kliva av. Och därmed växer AIKs redan långa skadelista. Mer om det i appen Sveriges Radio. Vi stannar kvar i den svenska fotbollen men rör oss över till damallsvenskan. Där Skånederbyt fick en oväntad vinnare när Vittsjö besegrade Malmö FF med 1-0 efter självmål.
4: Jag kände att det var väldigt roligt idag. Både att få spela på hemmaplan i ett Skånederby såklart, men också att vi är tillbaka nu efter sommaruppehållet.
2: Så sa Vittsjös Olivia Wenglund efter matchen. Nu blickar vi framåt mot kvällen, för då har Mjällby ett guldläge att ta sig vidare till nästa runda i kvalet till fotbollens Champions League. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att det kommer bli några problem för Mjällby att vinna kvällens returmöte mot Lincoln Red Imps och avancera.
5: Det är ett Mjällby som gjorde det bra på hemmaplan. Nu är det ett lag som står ganska kompakt och de vet hur de ska spela försvarsspel. Så att, jag tror absolut att de kommer klara. Även om det går lite så här halvknackigt i allsvenskan så tror jag på att Mjällby tar sig vidare.
2: Matchen kan ni såklart följa ikväll i Sport Extra, i P4 och appen Sveriges Radio.

0: Savage Love med Jovish 685 och Jason Derulo. I en studie från SLU så har man studerat cruising, och det är inte den innebörden jag trodde att ordet hade här, utan det här är alltså ett fenomen där man träffas i det fria för att ha sex. Och för många cruisare är det just naturupplevelsen som är det viktigaste.
1: Älskar vara i naturen.
2: Lisbeth Kristoffersen är forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och har alltså studerat cruising. Flyktiga sexuella möten, ofta i naturen, ofta med personer man inte känner, i Köpenhamn. I Danmark är sex i parker och urbana skogsområden tillåtet, så länge man inte stör eller ofredar andra. Forskarna ville ta reda på mer om den här gruppen cruisare.
1: Det är intressant hur många som svarade på vår enkät under en relativt kort tid.
2: Lisbeth och kollegorna gjorde en anonym enkätundersökning genom att sätta upp en QR-kod vid kända cruisingplatser i olika grönområden i Köpenhamn. 45 cruisare, majoriteten homosexuella män, svarade på frågorna.
1: Det är en grupp som är väldigt diskret och anonym, men de ville helt klart delta i vår studie.
2: Och det mest framstående temat i svaren handlade just om att naturupplevelsen är central. Flera cruisare önskade en orörd vild växtlighet.
1: Det är en glädje vid naturen som är något som förvaltare cruisare faktiskt delar.
2: Ja, forskarna intervjuade också 7 parkförvaltare från de olika grönområdena i Köpenhamn. De flesta visade på en tolerant attityd till cruising, och de kunde bara rapportera om 2 klagomål mot cruising som kommit in från allmänheten. Men de ledde bland annat till att man röjde skyddande buskage. Kanske kan sex i det fria vara extra lockande i en tid då vi mer och mer lever i det digitala, tror Lisbeth Kristoffersen.
1: Ja, precis. Det tror jag verkligen. Jag tror att folk alltid kommer att njuta av spänningen med cruising. Det här mötet utan förpliktelser och mötet i naturen. Utan sociala medier.
0: Reporter där var Harald Andersson. Du kan ju höra mer om det i Vetenskapsradion, Sveriges Radio. Intressant fenomen. Cruiser, alltså. Ja, då vet man att det ordet har en annan betydelse än att bara cruisa runt i en bil. Att ha sex i naturen. Får man passa sig för vad man säger

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Vi pratar om husdjur som har försvunnit, varit på vift, förhoppningsvis hittats till slut. Jag läser om en katt som sprang bort och hittades 140 mil borta från sitt hem. Hade gått ner 3 kilo och tassarna var riktigt slitna när han hittades. Efter 2 månader och alltså en 140 mil lång promenad mellan Wyoming och Kalifornien så hittades den bortsprungna katten Rain Bow hem till sina ägare. Den vart rädd, sprang iväg och han var då tillsammans med sin familj. Och de var ute och kampade i nationalparken Yellowstone i utkanten av den amerikanska delstaten Wyoming i början av juni. Och som sagt, katten blev rädd, sprang iväg och hittades 30 mil från deras hem. Och paret fick då ett samtal från företaget som hans chip registrerats hos. Och de sa då att han hittad tack vare en organisation som hjälper djur i Kalifornien. Och som sagt, 3 kilo lättare, 40% av sin kroppsvikt efter den här långa, långa promenaden. Ja, man hoppas att katten fick vara med om mest bra saker längs den här resan. Och ja, bra att han hittade hem igen, eller att familjen hittade den här katten. Berätta gärna om din historia. Du behöver inte vara så storslaget som det här såklart, utan jag vill höra om men vad som har hänt ditt husdjur när den var på vift helt enkelt. 0214 95 25 25, dit kan du ringa eller smsa, eller så heter vi ju P4 Västmanland Sveriges Radio om du vill höra av dig på våra sociala medier.
1: I P4 Extra tisdag, roman- och manusförfattaren Moa Herngren kommer hit och pratar om vad som händer när en vänskap tar slut. Det blir Skalbaggar, en ny film som beskrivs som en romcom i Malmö-style. Vi söker svar på frågan, kan det bli för kladdigt? Och konsulterar en expert om hur du får till den allra bästa kladdkakan. Och så senaste nytt såklart, P4 Extra tisdag med Karin Frick 13.04.

0: Summer Night City med ABBA.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu, Klara, ska vi till Sala.
3: Jajamän, för där får utlandsveteraner chans att träffas och umgås varje månad.
4: Är det skratt eller är det gråt så klarar man ju det också med en kram eller någonting. Vi äter gott tillsammans och vi tar all den tid för varandra det vi kan. Det är veteranerna som får ju bygga upp sin egen gemenskap och de får ju själva som berätta om sig. De får ju umgås och också anhöriga. Så att det är den delen som är det allra viktigaste.
5: Utlandsveteranerna är svenskar som någon gång jobbat utomlands för en svensk myndighet eller ett världssamfund. Bosika Mäkitalo är själv utlandsveteran och gemenskapen på träffarna betyder väldigt mycket för henne.
4: Får en sån känsla att det är någon av oss som vill träffa oss och vi har någonting gemensamt.
3: Reporter var Molly Gustafsson.
0: Men gud vad fint.
3: Jättefint.
0: Det känns som att de har väldigt känslosamma möten och att det betyder otroligt mycket.
3: Verkligen.
0: Nu ska vi vidare till Norberg.
3: Precis, för i Norberg välkomnas barn och unga till en vecka full av aktiviteter mot psykisk ohälsa.
6: Vi finns här och tar hand om er liksom. Och vi kan sitta och prata. Även fast man kanske inte vill göra någon aktivitet så blir det ett gött häng.
7: Ibland har jag inget att göra och ibland vill jag bara ha någon hemma.
5: Sommarkarusellen är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i norra Västmanland i syfte att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Johanna Magnusson är projektledare och Camilla Wallén är kulturhandläggare.
6: Alltså det har ju varit allt. Vi vill ju också erbjuda en bred, vad ska man säga,
8: en palett av aktiviteter. Ja, så att alla ska kunna trivas och hitta någonting kul helt enkelt.
6: De är ju jätteglada barnen som är här och hittar hit.
5: 13-åriga Caspian Ström har besökt karusellen flera dagar.
7: Jag har kört fotboll, parkour, pingis, bumperballs är det roligaste som finns.
3: Även här var Molly Gustafsson reporter.
0: Bumperballs, vad är det?
3: Jag vet inte. Ingen aning.
0: Bumperballs. Vi sa han så?
3: Ja. Eller som man studsar i.
0: Sa han bumperballs?
3: Bumperballs tyckte jag sa.
0: Nej,
3: tänk om det är så när man springer in i varandra, men det kanske inte är. Sådana som man har runt sig, vet du.
0: Okej.
3: Okay. Nej, men jag vet inte.
0: Nej, alltså. Vi får ta reda på vad det handlar om. Det är alltid kul när man lär sig något nytt.
3: Ja, verkligen.

0: In the Stars med Rolling Stones. Elvira, du vet mycket väl vad bumper balls är.
1: Ja, det vet jag mycket väl. Jag kände när ni satt och pratade om det, jag måste få berätta. För att jag testade ju på det här i fredags. Man går ju alltså in i någon slags stor plastboll, sätter på sig som en liten ryggsäck där inne och så springer man allt vad man har och tacklar varann. Jag förlorade ju matchen mot Caspian väldigt kraftigt och så hade jag träningsverk hela helgen också och det var en match som pågick i 3 minuter så att det imponerade bara det.
0: Men Caspian, han är väl väldigt ung?
1: Caspian är 13 år, något kortare än mig, men han hade ju liksom övat på det där hela veckan. Jag hade ju inte en chans.
0: Okej, så du flög i den här upplåsbara bollen?
1: Jag flög som en vante.
0: Det ska vi till trafikredaktionen. Olle, bumper balls, är det någonting du har testat?
2: Nej, det har jag inte gjort och det är inga bumper balls på vägarna heller just nu i Västmanland. Det är ett lugnt läge, inga störningar. Ja, det är skönt, eller hur? Och inga olyckor heller. Så att det blir en kort trafikrapport igen, det är ju positivt. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Och nu är det dags för Ekonyheter klockan 9 med Julia Videgård, som bland annat ska handla om ambulans som kan transportera blod.
3: Ekot börjar i bränderna i Sydeuropa. I Frankrike beskrivs läget för den stora skogsbranden i Gironde, väster om Bordeaux, som stabiliserad. Och branden söder om Bordeaux i området Land ska vara under kontroll. Och 15 000 personer fick igår kväll besked om att de kan få återvända hem. Men i både Frankrike och Spanien varnar myndigheterna för att nya höga temperaturer riskerar att förvärra brandsituationen. Och i den spanska brandhärjade provinsen Ávila stiger oron inför vad som ska hända de kommande dagarna.
4: No se puede predecir ni días, ni horas, ni nada. El tiempo no nos está acompañando.
5: En dag i taget. Just nu sträcker sig inte framtiden längre än så. Det är omöjligt att veta vad som väntar här, säger volontärarbetaren Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Ávila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
3: Reporter Jakob Hallerström. Och spanska räddningstjänsten uppger att släckningsarbetet i Ávila och Madrid varit framgångsrikt under natten, även om bränderna fortfarande är aktiva. Det rapporterar El País. En lägre natttemperatur har underlättat arbetet. Efter att Sudans armé säkrat vägen mot huvudstaden Khartoum har nya drönarattacker skakat El Obeid, där paramilitären RSF försökt ringa in staden. Drönarna slår mot livsnödvändig infrastruktur, säger Lisbeth Albrecht, som är akutkoordinator för Läkare utan gränser i Sudan.
6: As soon as you enter the city, you notice not only the direct consequences of these attacks, the death and the many wounded, but as well all these indirect consequences.
7: Hon var fram tills ett par dagar sedan på plats i El Obeid, där RSF under flera månader samlat styrkor runt stan. Nu har armén säkrat vägen mot Khartoum, men civila lever fortfarande med attacker, brist på vatten och en pressad sjukvård.
6: These drones have destroyed just about all fuel stations in the city and have also severely damaged the water system.
7: FN har varnat för att utvecklingen kan påminna om El Fasher, där RSFs övertagande i oktober förra året följdes av omfattande övergrepp. El Obeid är fortfarande tillgängligt, men Lisbeth Albrecht säger att många i stan fruktar att samma sak ska hända dem.
6: Everyone in the city has that fear on their minds.
7: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
3: I Sverige ökar självskador med paracetamol bland unga. Och samtidigt har nätapoteket Apotea sålt läkemedlet i tablettform utan den ålderskontroll som branschen själv kommit överens om för att minska just risken för självskada. Det visar Ekots undersökning. Apotea skriver i en kommentar till Ekot att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad. Sedan snart 10 år tillbaka kan ambulanser i Sverige ge blodtransfusioner via utryckningar. Men behandlingen är dyr och i till exempel Sörmland är det bara ambulansen i Nyköping som kan ge blod på plats. Martin Jansson är ambulanssjuksköterska.
8: Det är någonting som kan göra så att patienten i slutändan faktiskt överlever.
9: Ambulansen i Nyköping är alltså ensam i Sörmland om den här möjligheten. Mattias Godlund som är verksamhetschef säger att det är en prioriteringsfråga. Det som kostar är bland annat speciella kylar, transportväskor och anordningar för att värma blod. Och det handlar om miljonbelopp. Nyköpingsambulansen har gett patienter blod i genomsnitt en gång i månaden.
8: Jag har varit med en gång. Så, och då fick vi ropa upp till vår sjukvårdens larmcentral då och begära att en ambulans kommer ut med blod.
10: Hur gick det för patienten?
8: Den överlevde.
3: Reporter Anna-Katrin Drevfjell, P4 Sörmland. En person över 18 år har gripits misstänkt för skjutningen mot ett flerfamiljshus i Upplands Väsby norr om Stockholm i natt. I bostaden ska det funnits både vuxna och barn, men ingen kom till skada.
0: Och jag har... Nej, god morgon ska jag först säga. Och jag har breaking news tänkte jag säga.
1: Har du breaking news? Vad kan det vara? Jag väntar med spänning.
0: Alltså. 2 nya deltagare bekräftade till Let's Dance.
1: Oh, vilka är det vill jag förstås veta då?
0: Klackarna i taket för Christer Fuglesang, astronauten.
1: Wow, vad kul. Ska han ut och svänga om i en liten vals, byta ut det mot rymdraketen alltså, det ser jag fram emot.
0: Jajamän, från rymden till dansbanan. Och så har vi någon som inte känns otippad.
1: Men vad kan det vara? Kan det vara någon influencer eller något?
0: Ja, men det är hon väl. Alltså, en blond kvinna har varit med i Robinson. Alltså jag ser att hon sitter på en intervju här i TV4 som rapporterar om det här med sin lilla vita hund med en rosett, en gul tajt klänning, Julia
1: Fransén.
0: Ja, Julia Fransén ska upp på dansgolvet också och dansa loss.
1: Spännande. Så är det väl, Lisa Borg är väl också med och sen så kommer jag inte ihåg vilka fler namn som har presenterats, men det blir spännande danstrupp.
0: Jag är stel som ett kylskåp, säger Fransén. Vi får se hur det går.
1: Det blir ju ännu mer spännande då.
0: Ja. De beskriver sig båda som klumpiga och ograciösa.
1: Ja, men jag tycker att Let's Dance brukar kunna bjuda på riktiga utvecklingskurvor rakt uppåt faktiskt. Så att det behöver kan förvandlas från ett kylskåp till en riktig dansprinsessa.
0: Ja, det är en kokt...
1: spaghetti.
0: Kokt spaghetti eller något. Let's Dance har premiär den 21 augusti.

0: Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen. Oj, oj, oj, vad förvånad man skulle bli om man skulle se en massa män med randig baddräkt liksom göra olika formationer i vattnet. Jag hade blivit chockad bara jag hade sett ett gäng snubbar i baddräkt, måste jag erkänna.
1: Ja, det hade jag också, men jag tror jag hade blivit fascinerad om de också låg i vattnet och gjorde en massa konster och formationer.
0: Ja, först hade jag trott att jag såg i syne och tänkt att ja, nu måste jag uppsöka hjälp. Nu har det gått för långt, nu mår jag inte bra längre. Men sen hade jag nog blivit väldigt glad om jag hade sett att det var på riktigt. Det här är en syn som man kan få i Gullholmen.
1: Ja, precis.
0: Vi hoppar i sjön.
2: Ett gäng män i såna där klassiska randiga baddräkter, ni vet, ses sedan 4 år tillbaka på ön Gullholmen för att bada och göra formationer i vattnet tillsammans.
3: Och dit, är det ditt fel att vi står här?
4: Ja, det var så här. Det var en kompis som heter Lion. Vi kom på att vi måste göra något roligt. Det är så roligt folk här på Gullholmen. Så såg jag i en butik här att de hade såna baddräkter. Hur många har ni? Ja, vi har 10 stycken. Jag tar allihop. Och så la ut på Facebook att någon som vill vara med. Och då fick vi napp inom 48 timmar.
2: Men...
0: ja, men vad otroligt alltså. Napp inom 48 timmar och så har de börjat med sina formationer och så sjunger de i takt. Vi hoppar i sjön, vi hoppar i sjön.
1: Ja, väldigt härligt. Och på P4 Väst så ser man också bilder här på när de gör formationen Blomman. Väldigt tjusig. De liksom ligger och håller varandra i handen och sen så är deras... fötter ihopkopplade, eller vad man ska säga. Och så gör de stjärnan också. Ser verkligen ut som en stjärna. Vilka duktiga killar.
0: Och så, vi måste beskriva hur de ser ut. Alltså, det är ju en randig baddräkt som går liksom ner mot knäna. Och sen är de här männen är mellan ja, men 50 och 75 år, kanske. Samma hobby, tydligen. Ja, jag är i chock att det här finns.
1: Ja, det är verkligen som de sa också i inslaget, sådana här klassiska baddräkter. Jag vet inte vilket från liksom årtal man hade såna här, men nu får jag för mig att det är lite 20-talsaktigt, jag kan säga helt fel, men ja, de ser väldigt skojsiga ut i alla fall. Gå in och titta på deras webb så kan man se det här.
0: Dessutom gör de det här liksom hoppet ner i havet till ljudet av trumpet.
1: Ja, det tycker jag är extra festligt. Jag vill också bada till trumpet. Varför finns det ingen som står och trumpetar när jag hoppar i plurret?
0: Du, det där kan vi ordna.
1: Ja, tror
0: jag. Säg tid och plats så kommer jag.
1: Okej, okay, perfekt.
0: Ja, och ni, jag bjuder in alla. Välkomna
1: alla lyssnare.
0: Ja.
1: Ja, ni är välkomna.

0: Blind gångare med Joakim Berg. Jeanette skriver att hennes hund drog över till grannarnas buksvin och försökte få igång dem till lek. Du, det här ser jag framför mig. De stod och kollade och undrade vad fan han höll på med. Och sen lyckades grannen fånga in honom innan han hann springa in till hästarna. Ja, men som sagt, jag ser framför mig hur din hund liksom full av iver och förväntan är på de här buksvinen som bara undrar vad fasiken är det som försiggår. Det är kul att titta på. Men bra att de lyckades få tag i din hund då innan han sprang in till hästarna och att han inte hann längre än så. Berättar du också, när var ditt djur på vift och vad hände? Så här heter vi ju på sociala medier.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Show Me Heaven med Maria Maki hör du i P4 Västmanland. Nu är det dags för musikquiz.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Gör dig redo för att det är dags för dagens fråga. Och då kommer jag ju spela ett klipp. Det går undan så man får vässa öronen och vara med. Och så gäller det att gissa rätt på artist eller låttitel. Och gå sen direkt in i appen Sveriges Radio. Och där kan du skriva in dina kontaktuppgifter för att vara med och tävla. Eller så går du in i webben. Och man kan behöva scrolla ner lite på sidan för att hitta. Så ser du då där du kan vara med och tävla och skicka in ditt svar. Mm. Är du redo? Här kommer dagens klipp. Vet du vilken låt eller artist det handlar om? In och svara direkt. För att det är, ja, man har inte så mycket tid på sig. Så skynda dig in i appen Sveriges Radio eller in på webben för att få vara med och tävla om en timme i sommartid i P4.
2: Det här är P4.

0: ut i vår hage med State of Sound.
1: Två män som deltog i de regimkritiska protesterna i Iran i vintras har avrättats, meddelar landets rättsväsende, det rapporterar AFP. Männen dömdes av den iranska regimen som anklagade dem för att ha attackerat poliser och satt eld på dem. Enligt Amnesty International är Iran det land i världen som avrättar flest efter Kina. Antalet som smittas av den fästingburna sjukdomen TBE ökar, men det saknas nationell statistik över vilket vaccinationsskydd svenskarna egentligen har mot TBE. Helena Hervius Askling, docent i infektionssjukdomar på Karolinska institutet.
2: Det är ett problem att vi inte har något heltäckande vaccinationsregister, för då kan man ju inte följa utbredningen och man kan inte heller beräkna hur smittan sprider sig.
1: En person över 18 år har gripits misstänkt för skjutningen mot ett flerfamiljshus i Upplands Väsby norr om Stockholm i natt. Vuxna och barn ska ha funnits i bostaden, men ingen kom till skada.
0: Och nu är svarsbanken stängd. Du får ju en ny chans imorgon, samma tid, samma kanal. Men du som har gissat rätt, jag hoppas att du går vidare och får vara med och tävla om en timme. Sara Klang med I'll Find My Way Home är dagens hit.

0: finns.
1: Reporter Molly Gustafsson. En 80-årig kvinna har blivit utsatt för bedrägeri, det skriver polisen på sin hemsida. Det var i ett sms till kvinnan som en person utgav sig för att vara hennes barn och personen sa sig behöva pengar, varpå 80-åringen förde över en summa till personen. Och en anmälan om bedrägeri har gjorts och polisen uppmanar till att vara uppmärksam när man blir kontaktad av okända personer och att dubbelkolla vem som ringt eller skickat meddelanden. Två män från Västerås åtalas misstänkta för att ha begått sexuella handlingar mot barn i utbyte mot vapes. Männen som är 18 och 19 år åtalas nu för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling där de ska ha bytt e-cigaretter mot sex med minderåriga. De åtalas även för barnpornografibrott eftersom de förmodade övergreppen ska ha filmats och spridits och båda männen nekar till brott. Det var allt för nyheterna klockan 10:30. Fler nyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Mitt namn är Amelie Haglund.
2: Här i Sommartid i P4 fångar vi sommaren och så försöker vi få fram det där pirret.
3: Vi dricker också kallt kaffe. Jag tycker det är helt okej en varm sommardag att det är kallt faktiskt.
2: Kallt kaffe.
3: Ja, kan man också göra.
2: Ja, absolut. Kanske inget jag föredrar, kallt kaffe.
3: Ja,
2: okej, okay, Malte.
3: Ja, men jag tycker du har en tråkig ton, Carolina. Dissa, jag försöker se det positiva i att kaffet har svalnat.
2: Jag vet att det finns folk som gillar kallt kaffe. Jag har en i min närhet som väntar med att dricka kaffe tills det är kallt.
3: Jaha. Så att, ja, men det är inte för absolut. Inte som iskaffe är ju faktiskt en grej.
2: Nej, ja.
3: Ja, så är det. Nog pratat om kaffe. Vi tar och skruvar ihop termosen, trycker ner den i sanden och så tar vi bara rusar ut.
2: I vattnet och tar det där härliga doppet som man aldrig ångrar.
3: För idag ska det badas och jag hoppas kunna få in detta. Jag vet att jag har en vän som väntar på mig på en strand, men jag har lite fler grejer som jag måste klara av idag och träffa människor och grejer.
2: Menar du att det är någon nu stackare som står och väntar?
3: Ja, inte just nu, men ja, jag tror kanske att hon sitter där redo redan nu. Men hon förväntar sig kanske att jag kommer förbi om jag får tid. Jag ska försöka, för vi måste prioritera baden. För sommaren, den är faktiskt, enligt en kille som har skrivit en låt, ganska kort.
2: Ja, men vi har ju sagt att vi inte ska lyssna på det.
3: Nej. Men vi vill ändå verkligen ingjuta att bada måste
2: vi
3: göra.
2: Måste vi.
3: För att fånga
2: det
3: sommaren.
2: Måste vi. Och då måste du också rapportera in din badtemperatur. Vi vill ju få koll på badläget i vårt avlånga land. Då använder man ju appen Sveriges Radio och så klickar man till på fliken lokalt. Där finns det en tjusig bild.
3: Ja. Tjusig var
2: tjusig.
3: Ordet. Det står så här. Lyssna nu, vi håller i sällskap hela sommaren. Och under där så är en väldigt tydlig instruktion. Vi vill veta din badtemperatur. Så klickar du på knappen där under och bara skickar in. Och så gör vi ett litet badsvep. Igår fick vi en så tydlig spegling av hur det skiljer sig i Sverige. Från 8 grader i vattnet till 25, tror jag.
2: Ja. Jag står där och kollar då, där vi får in svaren. Noll.
3: Ja, men kom igen nu.
2: Nu,
3: skärpning. Kom igen, Sverige, leverera. Vi kommer inte dra igång barnradion förrän vi har fått in.
2: Nej.
3: Vi väntar.
2: Det är anmälningsplikt ju, kom vi fram till igår.
3: Jajamän.
2: Tar du ett bad, då måste du höra av dig.
3: Kom igen. Ja, men du, händer det något?
2: Nej. Alltså.
3: Ja, men vad är
2: vakna.
3: Det?
2: Vakna.
3: Ja, men vakna nu då. Kör då.
2: Vakna,
3: in med
2: Sverige.
3: Badtemperatur.
2: Kom igen. Kom igen.
3: Och. Där kom den. Det är
2: härligt,
3: bra.
2: Härligt. Den. Då är vi igång.
3: Vi är igång.
2: Och snyggt. Fortsätt nu och ös på.
3: Ja, bara in och ös. Och så tar vi och kastar oss iväg in i sagornas förlovade land.
2: Det är dags för Karlsson på taket.
4: Karlsson. Du lyssnar på Barnradion.

0: Kommer ni ihåg att Karlsson skulle ha trolleriföreställning för alla ungarna på Lillebrors gata? Alla fick lämna en kola i inträde. Karlsson hade mammas rutiga förkläde över axlarna och på huvudet hade han pappas höga hatt. Nu tog han av sig den och visade att den var tom.
1: Varsågod och se, mitt herrskap. Här finns absolut ingenting. Här finns ingenting. Och här kommer inte heller att finnas någonting om inte ni lägger dit lite. Jag ser att här sitter en massa glupska små barn och äter cola. Nu låter vi hatten gå runt.

0: runt och så lägger alla en cola i den. Det ska vara till ett mycket välgörande ändamål.
1: Lillebror gick runt med hatten och där låg snart en liten bra hög med cola i den. Han gav Karlsson hatten.
0: Det skramlar betänkligt. Om den hade varit full med cola så hade det inte skramlat alls.
1: Han stoppade i sig en av kolorna och började tugga.
0: Det känns verkligen välgörande.
1: Kirre hade inte lagt någon cola i hatten fastän han hade en hel påse.
0: Ja, mina kära vänner och Kirre. Här ser ni filurhunden Alberg. Hunden som kan göra allt. Ringa i telefon, flyga, baka bullar, prata, lyfta på benet, allting.
1: Just då lyfte den lilla pudelvalpen verkligen på benet mot Kirres stol. Och det blev en liten pöl på golvet.
0: Ni ser att jag inte överdriver. Den hunden kan verkligen allt.
1: Sa Kirre och flyttade undan sin stol från pölen. Det där kan väl varenda jycke göra. Men låt den prata lite, det blir nog svårare.
0: Tycker du att det är svårt att prata, Alberg?
2: Visst inte. Bara när jag röker cigarr.
1: Lillebror och Gunilla och Christer riktigt hoppade till, för det lät precis som om det var valpen som pratade. Men lillebror tänkte att det var nog Karlsson som hade något knep för sig. Och det var bra, för lillebror ville ha en vanlig hund och inte en som kunde prata.
0: Snälla Alberg, kan du inte berätta lite ur hundens liv för alla våra vänner här? Åh, Kirre.
2: Gärna det!
1: Och så satte han igång och berätta.
2: Jag var på bio häromkvällen.
0: Jaså, var du på bio?
2: Ja, och det satt två hundloppor bredvid mig i samma bänk.
0: Gjorde det?
2: Ja, och när vi kom ut på gatan efteråt hörde jag att den ena loppan sa till den andra: ska vi gå hem eller ska vi åka hund?
1: Alla barnen tyckte att det var en bra föreställning, även om det kanske inte var så mycket trollerier just. Det var bara Kirre som satt där och såg mallig ut. Säg åt honom att han bakar lite bullar också, sa han hånfullt.
0: Vill du baka ett par bullar, Alberg?
1: Alberg gäspade och la sig ner på golvet.
2: Nej, det kan jag inte.
1: Haha, det var väl det jag kunde tro, sa Kirre.
2: Nej, för jag har ingen gäst hemma.
1: Alla barnen tyckte så mycket om Alberg, men Kirre fortsatte att vara dum. Låt honom flyga istället då, sa han. Det behöver man ingen gäst till.
0: Vill du flyga, Alberg?
1: Det verkade nästan som om Alberg sov, men han svarade i alla fall när Karlsson talade till honom.
2: Nog kan jag flyga för all del, men då får du flyga också. För jag har lovat min mamma att aldrig gå till väders ensam.
0: Kom här då, lilla Alberg.
1: Och sekunden efteråt flög de, Karlsson och Alberg. Först steg de mot taket och for ett par varv runt taklampan. Och sen var de iväg rätt ut genom fönstret. Då blev till och med Kirre blek av häpnad. Alla barnen rusade till fönstret och stod där och såg Karlsson och Alberg sväva bort över hustaken.
3: Karlsson! Karlsson! Kom tillbaka med min hund!
1: Det gjorde Karlsson. Han kom snart tillbaka och satte ner Alberg på golvet. Alberg ruskade på sig och han såg så förvånad ut som man skulle kunna tro att det var hans livs första flygfärd.
0: Ja, och sen var det slut för idag. Sen har vi inget mer att bjuda på. Men det har du,
1: sa han och gav Kirre en liten knuff. Kirre förstod inte vad han menade.
0: Kola!
1: Och Kirre tog fram sin påse och gav Karlsson hela påsen, fast först tog han en kola ur den åt sig själv.
0: Maken till glupsk pojke!
1: Sen såg han sig ivrigt omkring.
0: Var är burken för välgörande ändamål?
1: Gunilla gick efter den. Hon tänkte att nu bjuder nog Karlsson på en kola i alla fall när han har så många. Men det gjorde inte Karlsson. Han tog asken och räknade hungrigt alla kolorna.
0: 15! Det räcker till kvällsmat. Hejsan hoppsan, jag måste hem äta kvällsmat.
1: Och så försvann Karlsson ut genom fönstret. Alla barnen måste gå hem, Gunilla och Christer också. Lillebror och Alberg blev ensamma och det tyckte lillebror var riktigt skönt. Han tog valpen i sin famn och satt och viskade med honom. Och valpen slickade honom i ansiktet och sedan sov han. Det hördes små snusande ljud från honom när han sov. Men sedan kom mamma upp från tvättstugan och då blev allt så förfärligt sorgligt. Mamma trodde inte alls att Alberg inte hade någonstans att bo. Hon ringde till det telefonnumret som stod på halsbandet och berättade att hennes pojke hade tagit vara på en liten svart pudelvalp. Lillebror stod bredvid telefonen med Alberg i famnen.
3: Kära gode Gud, gör så till till deras valp.
1: Men det var deras valp. Älskling, sa mamma när hon lagt på luren. Det är en pojke som heter Staffan Alberg som rör om Bobby.
3: Bobby?
1: Ja, han heter så, valpen. Staffan har gråtit hela eftermiddagen. Och han kommer att hämta Bobby 7. Lillebror sa inget, men han blev lite vitare i ansiktet och hans ögon såg så blanka ut. Han kramade valpen och viskade i hans öra när inte mamma hörde det.
3: Lilla Alberg. Jag ville att du skulle vara min hund.
1: Men 7 kom Staffan Alberg och hämtade sin valp. Då låg lillebror inne på sin säng och grät som om hjärtat ville brista.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket. Del 15 av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad och i rollen som Karlsson på taket Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
5: Det här var sagor i Barnradion.
6: Och kan du inte få nog av sagor i sommar? Då finns det tillgängligt när som helst i app Sveriges Radio.
7: Här är ett gäng nålar som ska placeras ut på vår Sverigekarta. Jag tänkte sätta en på i Sörmland alldeles strax här.
6: I Sörmland?
7: Ja då, där händer grejer.
6: Okej. Ja, jag undrar vad som pågår där i Sörmland.
7: Ja, det får du se när vi hänger med reporter Agnes. Men du, oj! Vi bad om badtemperaturer och på bara några minuter 9 stycken rapporter.
6: Oj, tackar.

0: Texas, Summer Sun.
1: Nu ska vi ägna oss åt en av sommarens stora aktiviteter. Och snackar jag inte om glassätning eller badande, utan det där som kan vara långt, snabbt eller riktigt långsamma. Och de som man kan välja fel och hamna i en som aldrig tar slut.
0: Ja, och även om det är en aktivitet vi inte ser som njutning, så är det typiskt för sommaren att stå i kö.
1: Ja, vi tänkte här på sommartid att vi zoomar in på detta sommarfenomen med reporter Agnes Kovacs-Modin på P4 Sörmland i sommarstaden som det beskrivs av många, Trosa. Vad finns det för typer av köer där då?
2: Ja, du, till att börja med den klassiska som ni nämnde där i studion, glasskioskkön. Den är ju nästan trevlig alltså. Mm. Sen blir det ju mindre trevligt med toalettkön, den har vi väl alla erfarit. Jag tänker också på en sån här sommarstad, en kö upp till hopptornet har jag i alla fall stått i lite för länge ibland. Nu är jag ju nere vid gästhamnen då här i Trosa, och då är det kö till servicehusen där man diskar och man kan duscha. Nu står jag faktiskt nere vid kön till tankstationen, och här står jag tillsammans med en Linda Pettersson som precis kommit in med sin båt, och ni har börjat tanka här. Du, hur ofta hamnar man i tankkö när man sitter i båt?
3: Ja, ibland hamnar man det ju varje gång man tankar. Eller så är det ju, får man plats direkt. Så det är lite olika.
2: Hur då?
3: Fick vi stå i tankkö? Det var två båtar före oss.
2: Ja, okej, okay, så pass.
3: Ja.
2: Ja, och förra året sa du någonting om att då såg det annorlunda ut.
3: Ja, då var det kö varenda gång vi gick in och tankade. Ja.
2: Vad gör man då när man står i tankkö i båten och ja, verkligen vill in?
3: Alltså man får ju stå där och hovra lite grann. Och vänta och bli lite irriterad ibland när det tar för lång tid att vänta. Ja. Och blåser det mycket så är det också besvärligt.
2: Och nu står du här och håller i slangen. Ja. Fredrik Pettersson sitter på andra sidan båten. Vad gör han för något här borta?
3: Ja, han tankar tank nummer två. Ja. Så att slangen är lite kort här i Trosa, så att jag får hjälpa till att hålla i den.
2: Mm. Har du några bästa kötips då för andra sommarfirare där ute som står och väntar?
3: Ha tålamod. Och bli inte irriterad.
2: Det är lättare sagt än gjort det där.
3: Ja.
2: Kan du ge något betyg då på den här kön, 1-10?
3: 10.
2: Okej, fint.
3: Jag blir inte irriterad.
2: Ja. Lång kö som rör sig snabbt då, eller en kort kö som står helt still?
3: Lång kö som rör sig snabbt. Det blir bäst.
2: Varför då?
3: Då slipper man stå stilla.
2: Fredrik där borta, går det bra med tankandet?
4: Ja, det går bra.
2: Ja. Lite svårt att höra det härifrån, men vi fick förstå tidigare att du hade ett tanktips. Kanske det är Linda som kan berätta det.
3: Ja, vad var det för tanktips du hade, Fredrik?
4: Inte spilla.
3: Inte spilla.
2: Vad händer då?
3: Ja, då behöver man ta fram papper och torka diesel som rinner på den välputsade båten, fälarenbåten som vi har.
2: I värsta fall så hamnar det ju ner i vattnet, eller inte?
3: Ja, det är det värsta, att det hamnar i vattnet, helt klart.
2: Du, nu börjar det byggas på en kö här bakom er. Ja. Blir man lite stressad då, eller?
3: Ja, lite. De vill ju ha våran tankslang. De som är bredvid och så de som är bakom. De kanske tankar i löstank, det vet jag inte. Mm.
2: Där man minst anar alltså, började slingra sig köer i sommarstaden Trosa.
0: Du Agnes, kö, vad är du för köperson då?
2: Ja, men du, alltså långa köer, det gör väl ont att ställa sig där. Hur snabbt de än går. Alltså jag står hellre och väntar på en person som har svårt att välja där framme vid glasskioskdisken. Och då, ja men korta köer känner jag mycket hellre. Korta långsamma köer än långa snabba. Alltså det är från Linda då.
1: Väldigt roligt att vi faktiskt fokar in på just detta fenomen idag i en av Sveriges typiska sommarstäder, Trosa i Sörmland. Vi fokar på köandet till olika typer av somriga aktiviteter som här då, båttankningen. Men det vore kul också Agnes om du lyckas fånga, få syn på någon som tränger sig i en kö och få en exklusiv intervju med köträngaren.
2: Du, jag ska göra mitt bästa, Malte. Alltså, det är inte omöjligt.
1: Ja. Ja,
2: men folk är på tårna idag.
0: Det vill ja, det höra. Är så.
1: Det är roligt.
0: Ja. Ja. Ja, Agnes, du får kryssa mellan köerna i Trosa då, så återkommer vi.
2: Det gör vi.

0: Kid, en gammal vän.
1: Östersund, Vindö, Göteborg, Uddevalla. Det bara trillar in förslag på olika orter runt om i landet.
0: Mm, som är sommarens bästa.
1: Ja, enligt dig då, som går in och svarar på P4s Facebook eller Instagram och är med och har chansen att vinna en snajdig badboll eller P4-påse med sommartidstryck.
0: Mm-mm. Tävling pågår.
1: Och tävling, det har vi ju varje dag i olika former i det här programmet. Och hitta hitten idag, Madde. 11 poäng.
0: Men så väl kämpat.
1: Ja,
0: med året 1985.
1: Ja, men det var, det, vi tänkte så här, när man bara hör om 85 och låtarna från det året, det är ett riktigt bra musikår.
0: Det är grymt, grymt.
1: Vilka hits som levererades.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså. Några som däremot satte full pott är våra mest pålitliga hitta hitten tävlanden skulle man kunna säga.
0: Ja, det är ju Sven och Astrid som hör av sig efter varje tävling.
1: Mm.
0: Ja. Och 1985, det var deras år.
1: Ja, satt som en smäck, skriver de. Äntligen full pott. Det var ett tag sedan sist då. Jag blev lite nyfiken här hur det var. Om Astrid, har inte hon åkt hem från Malaga?
0: Ja.
1: Eller hur är det? Vi får ju dagliga rapporter från Sven och Astrid. Det känns som att vi känner dem.
0: Det gör det verkligen.
1: Ja. Så frågan är om Sven tävlade själv idag och satte full pott.
0: Man blir nyfiken.
1: Ja, man blir det verkligen.
0: Du, vi tar och sticker till havet, tycker jag.
1: Åh, du, kan vi ta med Peter också?
0: Det kan vi göra.
1: Lundblad. Här kan vi också snacka 80-talare.
0: Åh, va?
1: Fantastiskt.
0: Underbar låt.

0: Vi pratar ju om att hitta det där ungdomspirret under sommaren den här förmiddagen.
1: Ja.
0: Vi kanske ska lyssna på Peter Lundblad, för det verkar ju som att det kanske räcker att sticka till havet med ett gott sällskap.
1: Ja, att någon tar en till havet. Mm. Det är det som krävs.
0: Mm. Vi ska nu få nyheter från Sverige och världen. Det får vi tillsammans med Alexander Ivanovski.
1: Klockan är 11.
2: Tre unga personer begärs häktade efter dödsskjutningen i Hässelby i Stockholm i förra veckan. Det meddelar åklagarmyndigheten. Samtliga är misstänkta för mord. Det var på fredagskvällen som en man sköts utomhus och ett större område spärrades av. Tre timmar senare meddelade polisen att mannen dött. Två av personerna som nu begärs häktade är under 18 år. Den tredje är 19 år. Häktningsförhandlingarna kommer att hållas senare idag. I Japan råder det inte längre något tsunamihot efter den kraftiga jordbävningen som tidigare idag inträffade på ön Kyushu. Skalvet uppmätte den högsta magnituden på landets egen skala. Hittills har inga skador rapporterats på infrastruktur och bebyggelse enligt nyhetsbyrån AP. I Tyskland kommer fler uppgifter om hur nära myndigheterna följde den misstänkte attentatsmannen Abdul Balut. Han ska ha filmats av polisen när han lämnade sitt hem ungefär en timme före attacken vid Pride-festivalen i lördags.
3: Abdul Balut klassades som en högriskperson av tysk federal polis som i hemlighet hade installerat en kamera riktad mot ingången till hans bostad i Berlin-Schöneberg, skriver Süddeutsche Zeitung. Kameran fångade 21-åringen när han lämnade hemmet klockan 20.58 på lördagskvällen. En timme senare ska han ha kört en vit skåpbil rakt in i en folksamling i Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna dog och 29 personer skadades. Berlinpolisen hade övervakning på Balut sedan han släpptes ur ungdomsfängelsen med en villkorlig dom i maj. Hans telefon avlyssnades och hans aktivitet i sociala medier följdes. Enligt Süddeutsche Zeitung bedömde polisen först risken som betydande att han skulle resa utomlands igen eller utföra en attack. Men efter cirka 10 dagar skalades övervakningen ner eftersom polisen inte såg tecken på handlingsinriktat beteende. Mot slutet ska kamerabilderna från Baluts bostad ha granskats ungefär en gång per dygn. I tv-kanalen ARDs Tagesschau igår kväll sa inrikesminister Alexander Dobrindt att myndigheterna ska utreda om övervakningen brustit. Men
4: ausschließen kan man das nicht hundertprozentig.
3: Helt hundraprocentigt kan man inte utesluta att dessa personer fortsätter att utgöra en fara, säger han. Ulla Engberg, Berlin.
2: Vi blickar mot Frankrike, för där har polisen hittat kvarlevor efter 5 spädbarn i ett hem i landets södra delar, det rapporterar Le Figaro. Kvarlevorna ska ha hittats i kartonger, uppger källor med insyn i utredningen för tidningen. Hemmet ska tillhöra ett par som bor i kommunen Orange, och så sent som igår födde kvinnan ett friskt barn. Detta var Ekot klockan 11 med Alexander Ivanovski.
0: Alexander Ivanovski finns med oss på Ekot den här förmiddagen.
1: Och idag maxar vi på sommartid i P4 med extra många reportrar som ger extra mycket sommarkänsla från Sverige.
0: I sommartid i P4. Och vi som finns med dig i studion i Jönköping, vi heter Malte Nordlöf.
1: Och Carolina Blad.
0: Nu tar vi semester.
1: Okej, vi

0: Semester, det har de i Bo Kaspers orkester.
1: Alltså om jag drar så och så här.
0: Nu, vad trasslar du in dig i sladden till lurarna för?
1: Ja, men jag kände att det är den närmsta formen av rep jag har här nära till hans. Det är hörlurssladden. Så jag försöker få till här runt handleden nu en skotstek. Det går sisådär.
0: Ja, vi får se om Viktor Eriksson då, P4 Kristianstad, har lärt sig några scoutknep. Viktor, du är ju på gigantiskt scoutläger i Norra Åsum utanför Kristianstad.
2: Jag har tagit mig in i arkadtältet. Ja, de har ett arkadtält, men då pratar vi inte Donkey Kong, utan det är tre stycken ledare som har byggt allting i trä, och det är elektronik och metall. Och just nu står vi ett spel där de ska testa sin reaktion här.
0: Alltså, de har byggt en hel arkadhall?
2: Ja, det är 20 olika spel, och det är folk här som... Nu testar de reaktionen här. Det är lysdioder, och när de slocknar ska de vara snabbast på.
3: 1-0 har vi då till höger.
2: Ja, 1-0 till höger. Och jag har träffat tre stycken 11- och 13-åriga scouter som håller på med en samarbetsövning. Vad är det ni gör för någonting?
4: Vi gör någonting där man har två pinnar och ska man lyfta upp en boll.
2: Ja.
4: Fast det är typ omöjligt.
2: Ja, det är Asta, Linnea och Cornelia här som samarbetar. Och
4: några ledare.
2: Ja.
4: Man borde vara fyra, men vi var bara tre.
2: Just det. Och Cornelia, du har kommit hela vägen från Oslo. Vad tycker du om att vara här?
5: Det är jättekul, och arkadespelen är jätteroliga.
2: Mm. Ja, och Linnea, ni kände inte varandra. Alltså, du och Asta är ju kompisar, bor i samma tält. Men Cornelia lärde ni känna nyligen?
5: Ja, det är för att vi har en regel att vi måste gå med en norsk när vi ska någonstans ut. Okay. Så då tog vi med Cornelia och då blev vi kompisar.
2: Ja, så nu är ni kompisar.
5: Det är jättekul att kunna vara träffa nya människor från andra länder och bli kompisar med dem. Mm. Oavsett vilken ålder de är, som de är 2 år yngre än mig.
2: Ja, och du har ju varit på Jamboree förut, men inte så här stort.
5: Nej, det var bara 10, 12 000. Det här 18 000 nästan. 18 000.
2: Ja, och hur känns det då?
5: Ja, jag tycker det är jättekult, och det är supermysigt och roligt att bo i tält med så mycket personer. Och ja, att norskarna är här är också jättekul.
2: Ja, har ni träffat fler från andra länder?
5: Ja, vi har träffat några från England, några från Hongkong och Kanada.
2: Ja, men hur funkar det med språket, Asta? Är du bra på engelska?
4: Alltså, halvt. Jag är bättre när jag inte pratar med någon, för när jag pratar med någon blir jag ganska, tycker att det är ganska pinsamt.
2: Ja, men det här är en bra övning att träffa nya människor. Vi spanar in ert tält i det. Ni är 9 stycken som sover där tillsammans. Hur funkar det egentligen?
4: Alltså, det blir lite stökigt, fast det är rätt mysigt på kvällarna. För vi gör sovsäcksgympa.
2: Jaha, kan du beskriva, vad är sovsäcksgympa för någonting?
4: Man gör olika gympaövningar i sovsäcken så att den blir varm.
2: Okej, okay. Ja, just det, för det är inte sommarvärme, det är lite kyligt på nätterna. Hur har det känts än så länge?
4: Det har känts bra, för på dagen är det jätteför varmt. Och sen på kvällen så är det iskallt.
2: Ja, och när är det läggdags egentligen?
4: Alltså så här, man måste vara tysta vid 11. Så man kan lägga sig typ vid 10:30, fast vi brukar typ vara tysta vid 11:30.
2: Ja, och jag hörde ni pratar om att det finns stora gräshoppor här, men ni är ju ändå scouter. Ska ni inte vara vana vid att vara ute i naturen? Och så?
5: Ja, men sådana där är ju faktiskt jätteläskiga. Så att jag har varit rädd för gräshoppor hela mitt liv, så att jag tycker det är jätteläskigt.
2: Ja, och slutligen, vad ska ni fortsätta med idag? Har ni några planer?
5: Snart ska vi äta lunch, och sen efter det ska vi gå på en aktivitet som heter karantän. Och jag är inte så säker på vad det är för någonting, men det är någonting här.
2: Mm, får ni lycka till med karantänen här. Linnea, Asta och Cornelia som är på Jamboree 26.
0: Ja, de här stora gräshopporna, Viktor. Hur reagerar du om en sån hoppar upp på micken?
2: Ja, alltså jag kan tänka mig värre djur än just gräshoppor. Alltså bin och getingar, där drar jag min gräns.
1: Alltså Viktor, som befinner sig då på det gigantiska Jamboree scoutlägret, vi snackar 18 000 scouter. Men har alla, om man ska fördomskolla lite, har alla på sig de klassiska scoutuniformerna som man kanske föreställer sig? Eller hur ser folk ut?
2: Ja, alltså alla har ju blå skjortor. Det verkar vara standard i Sverige med just blått. Sen vet jag inte om det kan skilja sig åt mellan lite ute sjöscouter och så vidare. Men det är det blått som gäller här. Och vissa har mer märken än andra, men de verkar inte... Verkar inte att finnas någon hierarki.
0: Härligt att höra. Du, arkadhall, det är ju en hel stad som man har byggt upp. Om det finns arkadhall, då kan man tänka sig att det finns en hel del massa annat också.
1: Mer att upptäcka helt enkelt för dig, Viktor, reporter från P4 Kristianstad.

0: Jill Jonsson, Rock My Country.
1: Det är kö till glasskiosken, det är kö till latrintömningen av båtar, det är kö till tankstation, det är kö till toaletterna när vi hänger i en av de där orterna som fördubblas eller tredubblas invånarantal under några intensiva sommarmånader.
0: Vi finns ju i Trosa, Södermanland, den här förmiddagen och spanar in köläget. Men vi har ju fler sommarstäder i vårt land.
1: Ja, men det finns ju ett gäng alltså. Mm. Alltså som också, det kan vara lätt att tänka, glömma när man är turist. Men de där sommarstäderna, det är liksom vanliga städer resten av året.
0: Exakt,
1: också.
0: Exakt, ett liv pågår, ja. Även vinter.
1: Och du bor ju också i en riktig sommarstad, Carolina.
0: Ja, men jag bor ju i Jo, vid Vätterns strand i Skaraborg. Det märks ju på ett sätt när sommaren drar igång.
1: Och vad är det du stör dig på mest?
0: Det jag stör mig på mest, det är att man inte kan ta bilen.
1: Inte någonstans?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är bilar överallt. Det är bilar som kör supersakta. Du vet, man ska åka och liksom spana in saker. Sakta ner. Ja. Något så väldiga.
1: En specialfil för året runt boende. Ja. Du skulle inte tacka nej till det?
0: Nej,
1: eller?
0: Det skulle jag inte. Mm. Å andra sidan, bra att man får ta cykeln eller gå också. Men jag kan bli få riktig road rage bakom ratten när jag kryper fram.
1: Ser du då på liksom, hur tränad är du? Ser du då på avstånd på 10-20 meters håll att om det är en turist eller inte som rör sig liksom framför dig?
0: Ja, det syns.
1: Det syns.
0: Ja.
1: Det
0: syns. Ni är inte osynliga.
1: De har magväska och kamera. Eller? Nej.
0: Nej, men det är just det där att man liksom åker och kikar. Ja. Du vet. Och titta där. Där är hamnen. Och så sakta man ner.
1: Och andra
0: där
1: sidan,
0: titta campingen.
1: Är det inte trevligare att de kör riktigt långsamt än att de liksom börnar genom samhället?
0: Jo, eller? Absolut. Men man kan väl hålla sig till hastighetsgräns.
1: Ja, lagom.
0: Lagom.
1: Men du, jag är också uppvuxen i en sån här riktig sommarstad i Söderköping. Mm. Du vet, in vid Göta kanal i Östergötland. Ja. Och när man är från en sommarstad, en sak som jag kan tänka att man känner igen sig i då, det är när folk ska hålla på att beskriva ens hemstad som gullig.
0: Ja.
1: Gullig och gullig. Det finns väl lika mycket jävelskap här som det finns överallt annat i landet.
0: Ja,
1: eller?
0: Men det där vill man ju inte se när man är på semester.
1: Nej, så är det. Ja, man får väl acceptera att folk har den bilden, en motsats.
0: Kunde ju funnits värre ord.
1: Ja,
0: en gullig.
1: Absolut. Vi får väl landa i det lite. Jaha, ska vi sticka till en gullig plats om en liten stund? Eller hur ska man beskriva det här som är på gång här nu då i sommartid?
0: Ett märkligt landmärke, va?
1: Mm.
0: Det är så det beskrivs, tror jag.
1: Ja. Vi sticker till precis vid en av Sveriges största vägar, vid E4, så finns det någonting som många har sett men som få har haft koll på vad det egentligen är.
0: I sommartid i P4.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera där, Moves Like Jagger.
1: Här är sommartid där vi nu ger oss ut på en omväg i sommarsverige och hamnar i Kina.
0: Mm, fast vi är i Älvkarleby i Uppsala län.
1: Ja, så kan det faktiskt bli. Det handlar om en väldigt speciell byggnad, namnet Dragon Gate, precis vid E4, som länge har stått tom, men som nu då har väckts till liv. Och där finns P4 Gävleborgs reporter.
0: Magnus Esser Bengtsson. Det här är ju en byggnad, Magnus, som sticker ut där i skogsbrynet.
2: Ja, onekligen. Och är man här uppifrån, ja, då känner man säkert till den här byggnaden och har någon gång hickat till när man åker förbi den på E4. Det är ju nämligen så, det enda som egentligen vittnar om att vi är i Sverige just nu, det är Sverigeflaggan som hänger ovanför mig här vid muren på ingången till denna kinesiska tempelbyggnad. Jag tänker mig att vi ska glida inåt genom valvporten här mellan de stora stenlejonen som står placerade här och de, ja, vad ska man kalla det, är väl inte samurajer när vi är i Kina, men det är kinesiska krigare som står som statyer här på sidorna. Så glider man in på den kinesiska, ja, motsvarigheten till Himmelska fridens torg som finns här på Dragon Gate.
3: Det är gigantiskt faktiskt.
2: Gigantiskt, säger Simon Riddell som jag har med mig här också. Journalist på Arbetarbladet här i Gävleborg, Gästrikan och Norduppland är hans bevakningsområde. Du är ju med mig för att du har följt den här storyn ganska länge. Den har ju många år på nacken, den här byggnaden och alla händelser kring. Berätta. Hur hamnade det här kinesiska 10-våningshotellet med drakar och buddha-statyer här vid E4?
3: Det får ju sin start egentligen 1984 när man bygger en vägkrog här. Och sen så kommer den nya dragningen av E4 och då vill man liksom satsa på ett motell. Och ja, det var liksom... Så då blev det ju det här Hotell Älvkarlen som ändå var precis så högt som det är här nu.
2: Och, alltså 10 våningar högt då?
3: Ja, och man tänkte väl att E4 skulle dra mycket turism eller liksom besökare. Och man tänkte att liksom fisket i Älvkarleby, det här blir perfekt. Här kan de bo. Men det här gick ju i konkurs bara 2 år senare.
2: Just det. Ja. Men det låter också långt från Motell Älvkarlen till Dragon Gate som är idag. Vad hände där då? Varför blev det kinesiskt helt plötsligt?
3: Ja, det blev kinesiskt 2004 så stod det klart. Och då var det en kinesisk myggmedelsmiljonär som heter Jing Chun Li, eller som alltid bara refereras till som Mr. Li, vilket jag tycker är lite mystifierande och härligt på något sätt. Och ja, han var en stor följare av den kinesiska 3000 år gamla vishetsläran Feng Shui, som ni kanske har hört talas om. Och då var det så att enligt honom så var det här en perfekt plats där med perfekta linjer för att skapa en bro mellan Kina och Sverige då. För det var ju hans stora vision att det skulle bli liksom ett kulturcentrum där den svenska och den kinesiska kulturen möttes.
2: Det får man olekligen säga att det har gjort. Jag tänker att vi kan gå framåt här, Simon, lite. Bara för att blicka ut över det här stora torget med murar runt omkring. Lite sådana småbyggnader med de här typiska kinesiska, vad ska man kalla det? Alltså böjda taken med lite...
3: böjda, välvda tak. Det är ju... Ja, men, alltså jag är ju oerhört fascinerad av det här och liksom hur, alltså även om man kommer med den här Feng Shui-förklaringen så har den aldrig riktigt varit otillräcklig för mig. Eller den har aldrig riktigt varit tillräcklig, ska jag säga. det är bara så märkligt att det står här mitt bland liksom... mitt i granskogarna, liksom när den tonar upp sig när man kommer på E4. Det är lika märkligt varje gång.
2: Så att, ja. Men det är ju också så, det är något som är märkligt med hela den här historien är ju också att trots att det har invigts 2 gånger, det står ett 10 våningar högt hotell, det har inte bott en enda gäst här.
3: Nej, förutom vid snökaoset 99 var det väl, 98 kanske. Okay. Och när det har varit 2 ravefestivaler här så har det bott lite folk här.
2: Men aldrig någon betalande hotellgäst?
3: Nej, nej, aldrig en betalande hotellgäst. Och 2014 var jag här på invigning. Då var det Kalle Moreus och Ace Wilder. Och jag hade väl rubriken invigning av det stängda hotellet. Så att det är liksom, ja, det är så det är. Och det har ju varit olika turer med liksom brandsäkerheten, nedslag på, ja men, ja, diverse.
2: Diverse, vi ska komma tillbaka till detta diverse med Simon Riddell här, journalist, som tillsammans med mig här på mitten av Dragon Gate i gassande sol också. Vi ska hitta lite skugga så kommer vi tillbaka hit om ett tag.
1: Och en historia som ju har varit minst sagt omständlig, men nu så går det att besöka denna plats och vi måste ju ta reda på om det verkligen är värt då detta att stanna till in vid E4 där vid Älvkarleby.
0: Mm, och det är Magnus S.R. Bengtsson från P4 Gävleborg som reder i denna omväg.

0: Åh, vilken härlig dag, Ted Gärdestad.
1: Vad vore svensk sommar utan hans musik i spellistorna?
0: Mm, men du får den ju såklart här i Sommartid i P4. Nu blir det lokala nyheter.
2: Klockan är 11:30, det här är nyheter i P4 Västmanland. I Sala får utlandsveteraner en chans att träffas och umgås varje månad.
3: Är det skratt eller är det gråt så klarar man ju det också med en kram eller någonting. Vi äter gott tillsammans och vi tar all den tid för varandra det vi kan. Det är ju veteranerna som får ju bygga upp sin egen gemenskap och de får ju själva som berätta om sig. De får ju umgås och också anhöriga så att det är den delen som är det allra viktigaste.
4: Utlandsveteranerna är svenskar som någon gång jobbat utomlands för en svensk myndighet eller ett världssamfund. Bosika Mäkitalo är själv utlandsveteran och gemenskapen på träffarna betyder väldigt mycket för henne.
3: Får en sån känsla att det är någon av oss som vill träffa oss och vi har någonting gemensamt.
2: Reporter Molly Gustafsson.

0: köp av sexuell handling där de ska ha bytt e-cigaretter mot sex med minderåriga. De åtalas även för barnpornografibrott eftersom de förmodade övergreppen ska ha filmats och spridits och båda männen nekar till brott. Det var nyheterna 11:30. Fler nyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Mitt namn är Amelie Haglund.
1: Men det är inte klokt vad det badas i Sverige den här förmiddagen.
2: Ja, men kanske till och med att vi slår någon typ av rekord just nu i inskickade badtemperaturer. Och vi är liksom inte ledsna för det.
1: Nej, vi är jätteglada. Här är sommartid i P4.
2: Med Carolina och Malte.

0: To love somebody.
1: Och vi är så glada för att vi slår någon typ av rekord just idag när det handlar om hur många som rapporterar in att det badas runt omkring i Sverige. Samtidigt så är det ju splittrat land vad gäller vädermässigt, och det är en hel del moln och kanske inte de varmaste temperaturerna i vattnet.
0: Nej, blåsigt får vi ju rapporter om också att det är.
1: Men det kan man ju parera genom att slå sig ner på en varm lav i bastun innan doppet.
0: Och nu vrider vi upp värmen i Stockholms första kommun.

0: kommunala bastu vid vattnet i Hornstull.
1: Pamela Taivasalo från Sveriges Radio Finska. Syns det att det är liksom en kommunal bastu just när du står invid den, eller ser den ut som vilken som helst?
2: Jag ska säga att den här bastun är grön. Man ser att det är en kommunal bastu för att här finns en flaggstång och där vajar den blåa vimpeln med den gula Sankt Erik, alltså Stockholms skyddshelgon. Så ser man. Men hur om man kommunalt varmt eller inte, privat bastun finns överallt här i Stockholm. Men det här är faktiskt den första kommunala bastun. Jag pratade med en engelsman här som hade läst om den här bastun i The Guardian, en av de största tidningarna, First Council Run Sauna. Han tyckte det var fantastiskt. Jag står här med bastuvärd Gerda Gustafsson. Det är många turister som kommer hit.
3: Det är nästan hälften, mer än hälften är turister just nu. Och det är väl för att många svenskar själva är turister på andra platser, så de är i semester.
2: Men ni öppnar 6:30 på morgonen?
3: Ja, och det är väldigt tidigt. Det är kanske inte så många som vill gå upp så tidigt på sin semester för att basta. Men det är ganska många som kommer just nu på kvällarna. Speciellt mixtiderna är populära.
2: Jag är ju bastu uppfostrad i Finland och jag blev lite kränkt eftersom jag inte kan ha en skopa i handen och hälla på vatten själv.
3: Ja, men det har inte varit så många. Vi har ju de här autodosknapparna och de har en liten timer, men man kan trycka mycket, mycket mer, så det är inte så många som klagar på dem.
2: Så att jag har lite valfrihet där ändå att bestämma att när det ska vara vatten på de varma scenerna.
3: Absolut. Så om du sätter dig bredvid så kan du trycka var femte sekund, tror jag det är. Det blir ju ganska mycket vatten i så fall på 90 minuter.
2: Och då blir jag inte så populär heller.
3: Nej, det kanske vi kommer att säga till.
2: Har ni fått klagomål just för att det inte är som en traditionell bastu att man får kasta?
3: Ja, men lite. Jag tror att det finns någonting med känslan av att hälla på stenarna. Men samtidigt så uppstår ju det här ljudet ändå som nog ändå kopplas till någon slags avslappning.
2: I vanliga bastun, kommunala bastun i badhus och så där, får man inte heller kasta på stenarna. Vi brukar alltid fnysa åt det. Att vadå, att bastugnen inte skulle klara av det?
3: Ja, men med det här systemet så håller det ju mycket längre, och det är väl det vi vill ju, att den här bastun ska hålla länge och att många, många stockholmare och turister och folk från andra delar av Sverige ska komma och få basta. Så.
2: Precis, det var en finne som flyttade hit som frågade av folk i bastun att kan jag kasta vatten på bastustenarna, och det betyder ju någonting helt annat i Sverige. Det betyder inte att man vill att det ska komma bastuånga, så att han fick förvånade miner.
3: Ja, jag kan tänka mig det.
2: Är det många som är återkommande gäster här?
3: Jo, men det har blivit en del som är återkommande. Framförallt de som bor i området uppskattar det här. Och sen är ju många, det är ju inte bara en bastu, det är ju också en kommunal, eller vad ska man säga, en solbrygga som är öppen för alla. Så många som också bara kommer ner och tar ett dopp.
2: Och en av dem som ofta kommer hit, så det är Anneli Eriksson. Hon var här tidigt i morse och njöt av ett morgonbastu.
4: Man känner sig lugn under musklerna, slappnar av och lite harmoni, och att man gör någonting så där för sig själv och ja. Svettar ut massa skit.
2: Och hur är temperaturen då? Är du en van?
4: Men det är lagom. Jag tror det är 80 grader, så det är liksom behagligt. Verkligen.
2: Inget behov av att liksom köra på mera vatten på stenarna för att få.
4: Nej, men det finns en som man trycker på som en kran där som.
2: Så man kan alltså själv trycka på knappen?
4: Ja, så kommer det lite vatten lagomt. Så.
2: Ja, vi måste ta och besikta den där lagom knappen nu. Nu öppnar Gerda Gustafsson bastuvärd här dörren för mig, så ska vi gå. Jag tror att det sitter någon. Åh, vad varmt det är! Åh, det är faktiskt varmt. Det är inte lagom varmt. Det sitter några gubbar här. Vi ska säga, hej gossar, är det varmt?
5: Hallå. Ja, det är varmt. Det är bastuväder.
2: Kan du trycka på den där knappen så jag får se om det kommer något vatten här? Ja, en gång till. Det där var för svagt. Lite för lagom. Ah, det duger. Det låter som bastu i alla fall. Så här det är vacker utsikt. Man kan sitta här på laven och titta ut, och sen efter man har basta så kan man göra sällskap med änderna i vattnet och hoppa i. Det var en man i plurret och två män och en and.
1: Det var fantastiskt. Men alltså Pamela, jag förstår ju att det är en skillnad kanske i svensk bastukultur mot finsk vad gäller synen på hur varmt det ska vara. Men vad är det annars liksom den stora skillnaden på hur vi bastar beroende på Sverige och Finland?
2: No, för det första så brukar vi inte ha kläder på i bastun. Det är det första. En handduk kan man ha, men inte badkläder. Men eftersom det här är en kommunalbastu, här är många, så måste man ha badkläder på. Och det är förståeligt. Sen brukar vi, för att en riktig sommarbastu ska ha en kvast som ska vara gjord av björk som man kan torka. Man kan göra många bastukvastar på sommaren av färsk björk som man torkar och så kan man använda året om och så får man den där doften av härlig sommar. Men gärna, om jag kommer hit med min bastukvast, får jag använda den?
3: Nej, tyvärr inte.
0: Åh, nej!
1: Nej!
2: Nej. Ah. Jag måste speka mig någon annanstans då. Om jag vill piska ryggen i bastun.
1: Du får speka dig hemma vid innan du går till bastun helt enkelt. Pamela Taivasalo och Sveriges Radios finska redaktion som ger oss den här härliga inblicken rakt i hettan i bastun.
0: Jag har en sista fråga, Pamela. Kan man basta oavsett hur varmt det är ute?
2: Man kan basta oavsett hur varmt det är ute, för att som många säger att när det är riktigt varmt så ska man inte ta en kall dusch utan man ska ta en varm dusch, och där funkar ju bastun också.
0: Sista ordet sagt där från Pamela. Du, kör ni den här också varje gång ni öppnar bastudörren?
2: Nå ja!
1: Såklart! Nå ja!

0: sauna. Kaj där såklart då med bara bada bastu.
1: Vore tjänstefel att inte rama in vårt besök i bastun där på vid Hornstull i Stockholm med denna melodi.
0: Mm. Vi snackar också kör idag, testar på körlivet i sommarstaden Trosa.
1: Och trafikköer, det har ju vår egen trafikreporter Annika Stenberg på trafikredaktionen full koll på. Men hur är du själv i kösammanhang? Tar du det lugnt? Är du stressad? Tränger du dig?
2: Nej, men jag är otroligt lugn, om jag får säga det själv faktiskt. Jag tycker det är så fascinerande. Sen tycker jag det ofta är trevligt om man inte är ensam då i bilen, så att man kan ha det lite som ha en liten roadtrip, man får chans att prata. Man pratar ju så bra när man sitter i en bil. Men det är ju, visst är det intressant det här att förr när man inte kunde kolla varför det är kö och ringa chefen och säga att man är sen, eller till och med kanske titta slutet på den här tv-serien när du sitter fast i en kö, då var man lugn. Men nu är det ingen som är lugn längre. Nu ska alla bara fram. Så det är ju mig. Då fick man acceptera läget helt enkelt.
1: Det är bra. Får vi också ett litet förmaningens ord till människan av idag och ta det lite lugnt från Annika på trafiken.
2: Ja.
0: Du, vi testar ju också på en omväg till Dragon Gate utanför Gävle. Vad är bra på att ha koll på om man rör sig i området?
2: Ja, är det så att du kör från Gävlehållet till exempel på E4, då är det ett beläggningsarbete, asfaltering som är igång där i perioder. Och det är mellan trafikplatserna Älvkaren 195 och Hyttön 196 som det kan påverka trafiken när det är igång. Då stänger man ett körfält, det blir lite inbromsningar. Och inne i Älvkarleby på väg 759, där är det ett underhållsarbete där hastigheten är sänkt till 30 och ett körfält är avstängt. Så då dirigerar man om trafiken där. Så mellan Älvkarleby kraftverk och Älvkarleby södra på Brobacken, där kan det bli lite extra väntan på väg mot den här terrakottaarmén kanske.
1: Scouter från 30 länder, 18 000 pers just nu i Norra Åsum. Hur märks det på vägarna i Skåne då?
2: Ja, men det kan man nog säga att det gör faktiskt. Norra Åsum, söder om Kristianstad, där kan du köra ihop sig lite på de mindre vägarna. Annedalsvägen, Åsumsvägen till exempel. Och länsväg 1648 som ju är en av de mindre vägarna där. Men det är lite av en smitväg för de som har semesterställe i Åhus. Så där kan det ju bli lite köer i veckan och definitivt på lördagen alla ska hem igen.
0: Ja, det kan man ju tänka sig. Och just i Skåne också just nu, halkrisk.
2: Ja, men kan man tänka sig. Men ganska nära Landskrona, riksväg 17 mellan Billeberga, Asmundstorp, rondellen. Där är det någon form av utsläpp. Också länsväg 110 till Saxtorp och 1144 till Löddeköping. Se upp där. Risk för halka. Och kör du tvåhjuligt kan det ju vara extra känsligt. Och det här är satt en prognos fram till klockan 16 i eftermiddag. Så hela eftermiddagen, ta det försiktigt. Riksväg 17 där och kring Landskrona.
0: Och Annika Stenberg, om man sitter i den där kön då och tänker fler borde veta att det är kö, vad gör jag då?
2: Ja, då ringer du dygnet runt till mig förstås, eller mina kollegor. Det är ju 020 999 444.
1: Och Annika Stenberg, trafikredaktionen, lovar att svara även om hon så sitter i bastun.
2: Dygnet runt.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

0: Oh, att vi får njuta till Mats Pålsson och visa vid vindens ängar.
1: Mm, Håkan Hellström har ju spelat in den i modern tid.
0: Så är det.
1: Men originalet stod den gode Pålsson för året 1966.
0: Mm. Du, vi tar en omväg förbi ett av de märkligaste landmärkena längs med hela E4.
1: Ja, och där hamnar vi då på gränsen mellan Gävleborg och Uppsala län ungefär. Reporter Magnus Esse Bengtsson på P4 Gävleborg. Finns med den där byggnaden som har stått tom under perioder och varit omgärdad av massa rykter och snack. Men nu kan man kliva in och besöka en hel armé.
2: Ja, nej, men det kan man. Det är en byggnad här på det här stora området där det här hotellet ligger, den här stora fotbollsplan, stora torget som finns här. Då ligger det en byggnad också med en terrakotta-armé. Och den som du sa där, Malte, är öppen för visning numera. Det har ju varit en handfull ägare genom åren här, ungefär 5 stycken. De senaste ägarna nu då, som har lite planer, de har öppnat upp det här så att man kan glida in, även fast det inte är så mycket annan verksamhet som pågår. Men jag och Simon Riddell, reporter på Arbetarbladet, ska gå in här. Och Simon, du har ju varit inne i den höga hotellbyggnaden förut, tidigare år. Vill du börja berätta kort, vad ser man där uppe i hotellbyggnaden?
3: Ja, dels har man ju en utsikt över alla bilar som forsar förbi, men sen är det inte så jättemycket mer, skulle jag inte säga, utan det är kanske någon soffa och något fint litet körsbärsträ av fake variant där uppe. Så att det är inte mer än så. Men det här är jag spänd på.
2: Okej, det är spänd.
3: För att terrakottaarmén här har jag faktiskt inte sett än.
2: Just det, men då tycker jag att vi glider in till terrakottaarmén här på Dragon Gate i Älvkarleby kommun som befinner oss. Och ja, vi ska se här. Man kommer in i, jag tror att man hörde med en gång den stora skillnaden från att komma utifrån.
3: Ja, det var bra isolerat här.
2: Det är en reaktion på vad vi kom in i. Vad tänker du om det här? Det står, vad jag förstår, 200 stycken terrakottagubbar framför oss.
3: Ja, det är faktiskt galet, skulle jag vilja säga.
2: På vilket sätt?
3: Men att man gör det bara. Och att, ja, skalan är ju inte... Det är 8000 soldater i... utanför Xi'an i Kina, men ändå. Det här är så otroligt märkligt att man satsar på det här.
2: Det är ändå speciellt att det här är första gången jag ser 200 terrakotta soldater, ja. Men du är ändå besviken för att det bara är 200, inte 1000.
3: Ja, 8000. Ja, det har varit rejält, men nej, det här får man vara nöjd med. Det är galet nog, får jag säga.
2: Men vi ska gå vidare här. Man kan gå runt hela den här. Det är lite glasrutor på sidorna. Det sitter bilder upphängda. De här soldaterna är ju upplysta. Trodde du att det skulle se ut så här? Eller har du funnits en förväntan på att komma in här, Simon?
3: Alltså, det har funnits en förväntan på vilken reaktion jag ska ha. Och ja, men precis som med allting gällande Dragon Gate så är jag konfunderad varför det existerar. Men också jätteglad att det existerar faktiskt. Det är oerhört fascinerande.
2: Men om du skulle beskriva den här platsen och Dragon Gate, alltså vad är det egentligen? Är det ett misslyckande att det aldrig har öppnats? Mm. Eller är det en milstolpe i Älvkarlebys kommunliv? Eller vad är det för något?
3: Ja, för mig är det, grundar sig fascinationen i misslyckandet. Att ja, men om nu det här husvagns- och husbilsförsäljaren skulle liksom göra så att det här blir en succé och det strömmar massvis med folk, då kommer ju mitt intresse falna. Utan det här har lite samma dragningskraft som ja, men, lutande tornet i Pisa, eller som Vasaskeppet som du nämnde här innan. Mm. Så att det är misslyckandet som liksom man vill gotta sig lite. Man är ju tyvärr sån som människa.
2: Men du, alltså, nu står vi framför terrakottaarmén här. De står med händerna på sidorna. De håller fram som de skulle ha svärd och så liknande. Ja. Är det värt en omväg, Simon Riddell, journalist på Arbetarbladet?
3: Utan tvekan. Det här är Det här är verkligen värt en omväg. Men du behöver inte ta en särskilt stor omväg, för den går ju, den ligger ju precis vid den stora leden, så att säga. Så att det är ju, du behöver inte ta
2: den, den bästa omvägen någonsin.
3: Ja, ja, för mig är det det. Alltså det är så oerhört fascinerande.
2: Simon Edell har sagt. Ja. Mm.
0: En poäng där från Simon, att den ligger längs med Europaväg.
1: Ja, kanske förta det lite själva grejen med det här med omvägar. Det ska vara lite omständigt och man får ta lite småvägar och joxa sig fram sådär. Att den här kanske är för bekvämt belägen. Men uppenbart då en väldigt hängiven journalist från lokala tidningen som verkligen slår ett slag.
0: Ja, men så är det. Och det är Magnus Esser Bengtsson, P4 Gävleborg, som är våra ögon på plats. Terrakotta armé där bland annat har vi fått vara med och se.
1: Mm. Och var vi tar omvägen imorgon, ja, det vet vi inte nu.
0: Det vet vi imorgon.
1: Nej, det vet ju rimligtvis imorgon. Ja, så är det. Här är sommartid.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton i Please, Please, Please.
1: Vi ska ställa oss i kö och vi ska hoppa i plurret, det som är på gång här de närmaste halvtimmen.
0: I sommartid i P4. Men nu blir det nyheter.
2: Oro i Spanien och Frankrike där storbränderna fortsätter. Tyska myndigheter följde misstänkte attentatmannen innan dådet i Berlin. Och AI-frossan fortsätter på världens börser. Här är Ekot klockan 12 med Alexander Ivanovski. Vi börjar i Spanien, för i Madridregionen väntas temperaturerna idag nå uppemot 40 grader. Och med inget regn i sikte så varnar nu Spaniens nationella vädertjänst för att ännu fler bränder kan vara att vänta de kommande dagarna.
3: Inne i Madrid börjar sakta men säkert lunchruschen att ta fart. För bara några dagar sedan stank det av brandrök här på torget Puerta del Sol. För tillfället ligger ett dovt lugn över stan. Men senare idag väntas temperaturerna i Madridregionen återigen krypa upp emot 40 grader. Och människor oroar sig för vad det kan innebära för bränderna som fortfarande härjar nära Madrids förstäder. Uliana jobbar i centrala Madrid och sitter i solen vid ett gathörn.
4: I'm sure, I'm pretty sure it will be more warm for another weeks. Another week, more warm, more, more.
3: Det verkar ju som att det bara kommer bli varmare och varmare de kommande veckorna, säger hon. Och det bådar inte gott för människorna som bor i de områden som har drabbats av bränderna. Det känns fruktansvärt för naturen, för människorna som har lämnat sina hem och för djuren som inte kan skydda sig.
4: Feel bad because of nature, because of people who need to leave their casas, their home, about animals, because animals don't have protection, and really bad.
3: Med stigande temperaturer och inget regn i sikte varnar Spaniens nationella vädertjänst för extrem brandrisk de kommande dagarna. Och även i centrala Madrid har man nu upprättat evakueringscenter för människor som behövt lämna sina hem i de angränsande regionerna. Jakob Allerström, Madrid.
2: Vi blickar mot Frankrike där branden i den sydvästra delen av landet slår hårt mot näringslivet. Med oss direkt från Frankrike är frilansjournalisten Johan Tolgort. Vad är det senaste om brändernas utbredning?
5: Ja, idag så blir det en väldigt tuff dag för brandkår och annan räddningspersonal. Värmen kommer att peka på en sådär uppåt 34-35 grader, tror man. Och en villaägare som jag såg i en intervju för ett tag sedan sa att det känns som om djävulen kommit hit till regionen. Om elden begränsades igår så började den dock spridas lite i natt, och i morse så har ytterligare 4 000 personer evakuerats i regionen, och många av dem är turister. Allt är mycket torrt, och en miljöexpert, han heter Jonathan Lenoir, han har sagt att det här är som en perfekt cocktail för att bränderna ska ta fart igen.
2: Hur hårt slår branden mot företagen i de eldhärjade regionerna?
5: Ja, hela 40 000 företag berörs i departementet Gironde där branden härjar. Det ligger då kring staden Bordeaux. Över 14 000 privata företag har tvingats stänga ner helt på grund av elden. Och med tanke på att ingen vet när folk kan komma tillbaka till sina hem och återgå till jobben så är förstås oron extra stor. För många anställda så sjunker lönen ner till 60%. Folk kan ju inte jobba faktiskt då. Ja, och det berättas också om lagerlokaler som brunnit upp och anställda som trots att de övernattar i den stora mässhallen i Bordeaux, ja, de har redan nu börjat söka nya jobb. Och att många företag kommer att gå i konkurs i och med branden, det är tyvärr ganska uppenbart.
2: Vad säger man om de ekonomiska konsekvenserna om bränderna blir långvariga?
5: Ja, det är ju enorma förrönande förluster som kommer att ske i så fall. Det pratas om en liten campingplats i regionen och som förlorar 6000 euro per dag när man tvingas stänga den. 6000 euro, det motsvarar ju omkring en sådär 65-70 000 svenska kronor. Och det berättas om andra bolag också som har tvingats göra sig av med folk, så att det kommer att bli stora ekonomiska förluster.
2: Tack för det, frilansjournalist Johan Tolgott på plats i Frankrike. En av Sveriges mest ökända kriminella, Jonas Falk, döms av Stockholms tingsrätt till fängelse i 9 år och 2 månader. Han har stått åtalad för att ha smugglat över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa. Jonas Falk har under rättegången menat att brotten inte ska prövas i svensk domstol utan i de länder där brotten begåtts. Men det avvisar alltså rätten. 3 unga personer begärs häktade efter dödsskjutningen i Hässelby i Stockholm i fredags kväll. Det meddelar åklagarmyndigheten. Samtliga är misstänkta för mord. 2 av personerna som nu begärs häktade är under 18 år. I Tyskland kommer fler uppgifter om hur nära myndigheterna följde den misstänkte attentatsmannen Abdul Balut. Han ska ha filmats av polisen när han lämnade sitt hem ungefär en timme före attacken vid Pride-festivalen i lördags.
6: Abdul Balut klassades som en högriskperson av tysk federal polis som i hemlighet hade installerat en kamera riktad mot ingången till hans bostad i Berlin-Schöneberg, skriver Süddeutsche Zeitung. Kameran fångade 21-åringen när han lämnade hemmet klockan 20.58 på lördagskvällen. En timme senare ska han ha kört en vit skåpbil rakt in i en folksamling i Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna dog och 29 personer skadades. Berlinpolisen hade övervakning på Balut sedan han släpptes ur ungdomsfängelsen med en villkorlig dom i maj. Hans telefon avlyssnades och hans aktivitet i sociala medier följdes. Enligt Süddeutsche Zeitung bedömde polisen först risken som betydande att han skulle resa utomlands igen eller utföra en attack. Men efter cirka 10 dagar skalades övervakningen ner eftersom polisen inte såg tecken på handlingsinriktat beteende. Mot slutet ska kamerabilderna från Baluts bostad ha granskats ungefär en gång per dygn. I tv-kanalen ARDs Tagesschau igår kväll sa inrikesminister Alexander Dobrindt att myndigheterna ska utreda om övervakningen brustit. Men
7: ausschließen kann man das nicht hundertprocentig.
6: Helt 100-procentigt kan man inte utesluta att dessa personer fortsätter att utgöra en fara, säger han. Ulla Engberg, Berlin.
2: I Japan har minst 50 personer förts till sjukhus efter den kraftiga jordbävningen som tidigare idag inträffade på ön Kyushu. Det rapporterar det japanska mediebolaget NHK. Byggnader har rasat och bränder har brutit ut. Det uppger landets premiärminister enligt nyhetsbyrån AFP. Tiotusentals ska stå utan ström. AI-frossan på världens börser fortsätter. I Asien har flera stora teknikbolag rasat kraftigt och i Sydkorea tvingades börsen till handelsstopp efter kraftiga nedgångar. Dyra AI-satsningar och kinesisk chipkonkurrens är några av orosmolnen, det säger Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB.
8: Det har kommit fram en ny kinesisk konkurrens som uppges massproducera en viss typ av maskin som kan användas för väldigt avancerade chip, och det är en negativ överraskning.
9: AI har varit börsens stora draglok det senaste året. Men nu skakar teknikaktierna Samsung och SK Hynix. Två bolag som är centrala för halvledare och minneschip har fallit tungt i Asien. Bakgrunden är bland annat uppgifter om att ett statligt stöttat kinesiskt bolag börjar tillverka avancerad utrustning som används för att etsa kretsar på chip. En teknik som nederländska ASML länge dominerat globalt.
8: Det här är ju, har ju varit en väldigt viktig fråga för Kina, där de ju som har satsat otroligt mycket på att försöka reducera sitt beroende av västvärldens export.
9: Även i USA har AI-relaterade aktier pressats. Efter Nvidias fall har Apple åter tagit över platsen som världens största börsbolag sett till marknadsvärde.
8: Marknaden är orolig för AI-investeringsvågen, och då vill man väl kanske hitta andra saker att investera i, och Till skillnad då från de här andra, de flesta andra stora amerikanska techbolagen som Microsoft och Google och så vidare, de har ju allihopa då gått, som man säger, all in i AI-investeringar. Det har ju inte Apple gjort på samma vis alls.
2: Reporter John Pira. Sverige igen. Regeringen vill stärka det psykologiska försvaret och idag presenterades en nationell strategi. Bland annat vill de öka kunskapen i hur man skyddar sig mot påverkanskampanjer, men också hur myndigheter ska använda sig av AI och skydda sig från cyberattacker. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson och jag heter Alexander Ivanovski.
0: Då är vi tillbaka mitt i lunchtimmen.
1: Alltså, är det en sån här 90-tals jeansjacka du har på dig?
0: Nej, men jacka, kära du.
1: Är det, jaha, det är en klänning.
0: En klänning.
1: Men wow, vilken grej alltså. Carolina.
0: Smyger runt här i bara en jacka och bar underkropp. Nej, så är det inte. Carolina om allt det här.
1: Kalle Anka snarare.

0: Så heter låten I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.
1: Alltså jag vet, den som väntar på något gott och så vidare etc. med mera. Men jag har så oerhört lite tålamod för att stå i kö så här på sommaren. Mm. Alltså om jag kommer till en glasskiosk eller till en servering och tänkte, ja, slå mig ner och njuta lite. Och så ser jag att det är väldigt lång kö. Då kan jag faktiskt bara vända och gå därifrån.
0: Hand upp på den. Ja, och jag är likadan.
1: Till och med ibland, så kan jag, det här skäms jag för, men det är så pappa kommentar, du vet. Jag kan till och med på vägen ut när jag vänder säga lite väl högt medvetet att ja, då kunde jag öppnat en kassa till kanske.
0: Och själv så står jag där med känslan av att livet rinner mig liksom ur händerna. Man känner hur tid bara går och man bara står.
1: Men vi har bestämt ändå nu att stå i kö om sommaren, det är ändå... Det är tillhör.
0: Det är en aktivitet, ja, det är som det vi ska igenom. Mm. Och det här ägnar vi oss åt i Trosa i den här förmiddagen. Agnes Kovacs Modin, P4 Sörmland. Mm. Du har tagit dig till glasskiosken.
2: Det har jag, och jag har till och med tagit mig in bakom disken. Jag står med William Westerberg som jobbar här i glasskiosken. För du, just nu är det inte särskilt mycket kö här.
3: Nej, men exakt. Det är väldigt lite tycker jag. Väldigt, väldigt lite. Alltså.
2: Det är en ovanlig syn tycker jag.
3: Ja, verkligen. Alltså, här nere på Hamnplan som är nyöppnat för i år så har vi väldigt mycket kö ibland. Det brukar ringla sig väldigt mycket inuti här i glasskiosken, sen nästan ut ända till kajkanten ibland.
2: Jag tänker, du som jobbar här och ser köerna varje dag, har du några vett- och etikett-tips? Hur beter sig folk? Gör de rätt?
3: Vissa gör väldigt mycket rätt. Står i kö, inte tränger sig före. Men vissa är väldigt så här, framåt. De vill verkligen komma fram och säga sin sak. Vill ha sin glass väldigt fort. Så mitt tips är att bara ta det lugnt. Det tar lite tid ibland, men håll ut. Ni kommer få en glass.
2: Mm. Du sa någonting där tidigare också om att bestämma sig vid en viss tidpunkt för vad man ska ha handlat. Man kanske inte gör det när man väl är framme, eller?
3: Nej, alltså det är underlättat för oss och för alla andra skulle jag säga. Att det finns smaknader där ute, det finns här inne. Självklart får man ta en titt. Men det är underlättat för oss om ni har redan bestämt er.
2: Ska se här nu medan vi pratar så börjar det hända grejer här i kön. Vi ser några som precis fått handlat glass. Hej tjej, ni stod inte i kö så länge. Är det Paulina här? Hej.
4: Ja, det var Paulina här. Nej, det var ju ingen kö när vi kom.
2: Hur kändes det då?
4: Väldigt bra.
2: Ja. Då fick man sin glass snabbt.
4: Mm. Fantastiskt god glass. Mm.
2: Du, jag är lite nyfiken på det här med trängsel i köer. Hur ser du på det? När får man trängas egentligen?
4: Nej, men aldrig väl. Det är väl ett kösystem för att man ska stå i kö.
2: Okej, en kö. Fantastiskt vi här.
4: Ja. Så ja, jag tror det. Jag är snäll och står i kö.
2: Aldrig får man trängas.
4: Jo, det får man säkert, tänker jag. Men jag kan inte svara på vad. När.
2: Det kanske är det svenskaste vi har det här med köer, eller vad säger du?
4: Mm, jag tror det också.
2: Mm. Hur smakar glassen då?
4: Fantastiskt gott.
2: Härligt. Ja, nej men, och där någonstans tog kön slut. Alltså mer kö var det inte just nu här i glasskiosken, trots väder och väldigt fina glassförhållanden i övrigt. Mm. Mm.
1: I denna sommarstad där det ju finns väldigt många glasskiosker runt omkring då, som får uppleva här nu i sommar olika typer av köbeteende som vi hör om. Mm.
0: Och man brukar ju säga liksom att kö är det svenskaste vi har, men då undrar jag, hur gör man i andra länder?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi tar gärna emot inspelen. Liksom, hur ser köförhållandena ut i andra delar av världen? Rapportera in i appen Sveriges Radio. Men alltså, det är intressant det här också. Så här, man ska köa, säger hon som du pratade med där i kön, Agnes. Mm. Men samtidigt då, ja, men det kanske finns speciella tillfällen man inte behöver köa. Då undrar jag, liksom, är det om det uppstår så här akut glassug?
0: Ja, liksom, akta på er!
1: Blodsockerfall just nu! Ursäkta, undan! Jag måste ha glass!
0: Ja. Mm. Spännande om köer, det där som vi upplever ofta om sommaren. Och kanske kan vi ändra system då, inspireras av andra länder om vi får in något tips,
1: ja,
0: på hur man gör. Rucka på hela systematiken.
1: P4 Sörmlands reporter Agnes Kovacs modul.
2: Nu
1: är det skoj här.
0: Nej, nu får det räcka.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day.
1: Ja, och då måste man, och idag måste vi faktiskt hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och vi har fått rekordmånga badtemperaturer idag.
1: Mm, och en av dem kommer här. Abborrberg, Dalarna. Marcus har mätt upp 18,5 grader när han badar idag.
0: Mm, och nästan varje morgon badar Margareta i sjön Ölen utanför Degerfors. I morse var det 19 där.
1: Och Lilly badar på favoritbadplatsen Gröna Vik på Brännö i Göteborgs skärgård. Där är det ungefär 16-18 grader varmt i vattnet. Lite fel marginal.
0: Ja, men här kommer en som har mätt noggrant. Skeppahoj skriver Christer vid klubben i Västerfladen på Blidö. 17,42 grader.
1: Det var väldigt specifikt. Och vid hopptornet på Oknö utanför Mönsterås i Småland. 19,5 grader i vattnet, hälsar Andreas.
0: Och vi tar oss till Båtvik i Åbyfjorden i Lysekil. 18 grader, det rapporterar Carolina.
1: Uppfriskande bad, skriver Maria. De tog i morse i Härnebo sjön, Holmsveden, Hälsingland. 18 grader var det där då.
0: Och nu till dagens badare.
1: Det är nästan som en saga att beskriva detta som vi nu målar upp. En fjällsida i Bydalsfjällen i Jämtland vid Mådsundsbodarna. Där finns Magnum Boson. Hallå där!
3: Hallå, hej, hörs jag?
1: Ja då, du hörs ju
0: du
1: bra.
0: Du hörs där, från Färboden där du tillbringar sommaren.
3: Exakt, tillsammans med min fru här uppe och två katter.
1: Och hur ser liksom badförhållandena ut? Vad har du, vad ser du runt dig?
3: Ja, jag ser på andra sidan finns det en liten gräsmatta. Framför mig har jag lite skifferstenar där jag tänkte kliva ner. Jag har en liten vassrugg. Och den här lilla pölen eller kärnen eller dammen, den är ungefär 40 gånger 50 meter.
0: Okej, inte så stort att bada i då?
3: Det är inte stort.
0: Nej. Men vad är det för slags vatten?
3: Den försörjs från en fjällbäck.
0: Ah, då gissar jag att...
3: Därav temperaturen har glidit ner lite grann.
0: Inte så varmt då. Har du mätt idag eller?
3: Jag har mätt och det är 12 grader.
1: Vad är din känsla inför att ta ett dopp i 12 grader vatten, Magnum?
3: Jag ser fram emot det på ett sätt och på ett annat inte. Men jag badar faktiskt här nästan varje dag. Ah.
0: Men vad har du i luften då?
3: 12.
0: Så att det är liksom...
3: Vi har utjämnat det, så att det är liksom dricka.
1: Men alltså, du, vi hör idag om bastubad har vi testat på i den första kommunala bastun i Stockholm in vid vatten där. Är du beroende av bastu någonsin för att ta ett dopp eller kan du göra det året runt ändå?
3: Nej, jag kan göra det i alla fall, men vi har bastu, så vi har en sauna.
0: Ja,
3: okej.
0: Okay.
3: Så det finns att ta till om det är lite kallt liksom.
0: Ja, men
3: jag hörde ni har ju pratat om köer idag.
0: Ja.
3: Det är ingen kö här.
0: Det är ingen kö, nej, bra. Då slipper du de liksom känslorna i... Det är liksom,
3: Det riktar sig om någon termometer också.
1: Ja, du kommer få en stycke termometer.
3: Men då vill jag ha en som är hel. För den här visar för kallt. Jag vill ha en som visar varm.
0: Som visar varm.
1: Just det,
0: vi ska se vad vi kan göra.
1: Jag värmer upp den här ordentligt här i händerna innan jag skickar iväg den i paketet till
3: Magnum.
0: Du Magnum, är du redo nu för att ta dig till den här pölen?
3: Jag ska bara räcka över telefonen till frun här.
1: Mm. Men gör det, slå på högtalartelefon så vi kan få höra lite.
3: Mm.
1: Så vi kan få lite plurr och grejer från Färboden, Jämtland.
0: Mm.
1: Här ska vi se.
0: Ja.
1: Man hör att det inte är några köer.
0: Nej, det gör man. Det är väldigt tyst.
1: Hör då.
3: Då kör vi.
0: Ja, varsågod.
3: Oh, hej.
1: Så ska det låta.
0: Så där låter ett bad.
1: Ja, nu har vi liksom tydliga ljudbevis på att det har ägt rum. Ett hej också. Ja, vad härligt. Kan vi få upp Magnum igen ur denna pöl och vattnet här nu?
3: Torka handen här lite grann.
1: Ja, det är bra. Torka av lite där. Så det är fint. 12 grader, hur kändes det rent krasst?
3: Så, det är gjort.
0: Ja, hur var det 12-gradiga vattnet?
3: Eftersom jag har stått ute ett tag i 12 grader så känns det ganska bra.
1: Då så. Du har hittat den bästa metoden.
0: Ingen skillnad.
1: Nej, för att parera det kyliga vattnet.
3: Helt okej.
1: Du, en termometer som vi hoppas visar varma temperaturer, den får du på posten. Så tack för att du tog dagens stopp.
0: Mm.
3: Super. Tack ska ni ha för ett bra program.
0: Ja, men tack. Och du, tack. Det där var ett exemplariskt radiobad.
1: Ja, men det var det verkligen. Det hördes.
3: Ha det fint.
1: Ha det fint.
3: Hej då.
0: Hej.
1: dagens badare. Och imorgon får vi se om vi lyckas slå dagens då, rekord i antalet rapporter.
0: Ja, men vilket svep, va?
1: Ja, verkligen. Ja. Imponerande.
0: Vi kommer tillbaka imorgon. Ja.

0: Spice Girls med den där låten som heter Stop. Kort och gott.
1: Det är så fint med Sommartid i P4. Vi ber om en efterlysning och så får vi svar direkt.
0: Alltså. Ja. Och den här förmiddagen har vi ju spenderat i kön. Och det där hör man ju ofta att det liksom är så typiskt svenskt att stå i den där kön. Mm. Så då undrade vi ju. Kan det funka på ett annat sätt? Hur funkar det då?
1: Ja, vi blir genuint nyfikna. Och så kommer då en direktrapport från, kanske till och med mitt i kön, i Spanien.
0: Ja, Helene skriver in i appen Sveriges Radio att det fungerar på det här viset då i Spanien. Att man frågar vem som kom in sist.
1: Ja.
0: Och sen håller man då koll på den. Och så vet man liksom när det är din tur.
1: Ja, men det låter ju också... Så länge det funkar. Ja, lite hålla koll på.
0: Ja, men då är du också vaken. Du är med. Ja, du har också något att göra i kön när du måste hålla koll.
1: Disculpen, no se pongan en las colas. Ursäkta, träng dig inte i köerna. Kanske man kan höra då.
0: Det kanske man kan höra, absolut.
1: Mm. Tack för rapporten, Elena.
0: Ja, men stort tack. Ja. Och hör av dig du också in i appen Sveriges Radio.
1: Nu då, dags för de senaste lokala nyheterna vid 12:30.
2: Jajamän, klockan är 12:30 och det här är nyheterna i P4 Västmanland. Där vi börjar med att det i Norberg välkomnas barn och unga till en vecka full av aktiviteter.
3: Vi finns här och tar hand om er liksom. Och vi kan sitta och prata, även fast man kanske inte vill göra någon aktivitet så blir det ett gött häng.
4: Ibland har jag inget att göra och ibland vill jag bara ha någon hemma.
5: Sommarkarusellen är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i norra Västmanland i syfte att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Johanna Magnusson är projektledare och Camilla Wallén är kulturhandläggare.
3: Alltså det har ju varit allt. Vi vill ju också erbjuda en bred, vad ska man säga,
6: en palett av aktiviteter. Ja, så alla ska kunna trivas och hitta någonting kul helt enkelt.
3: De är ju jätteglada barnen som är här och hittar hit.
5: 13-åriga Caspian Ström har besökt karusellen flera dagar. En av favoriterna är bumperballs, en fotbollsvariant där spelarna har stora upplåsta plastbollar runt överkroppen.
4: Jag kör fotboll, parkour, pingis. Ja, bumperballs är det roligaste som finns.
2: Reporter Molly Gustafsson. En 80-årig kvinna har blivit utsatt för bedrägeri, det skriver polisen på sin hemsida. Det var ett sms till kvinnan som en person utgav sig för att vara hennes barn. Personen sa sig behöva pengar, varpå 80-åringen förde över en summa till personen. En anmälan om bedrägeri har gjorts och polisen uppmanar till att vara uppmärksam när man blir kontaktad av okända personer och att dubbelkolla vem som ringt eller skickat meddelanden. Och så lite väder. Enligt SMHs prognos får vi under dagen idag mycket sol, men under eftermiddagen kan lite moln passera. Och temperaturen den blir på mellan 20-23 grader med

0: Jubelfint ska det vara. Ocean House, det vore något.
1: Ja, alltså, det är så roligt. Nu får vi ännu fler inblickar från köande runt om i världen.
0: Ja, vi vidgar våra vyer och får veta om köer i USA. Det är Carina som hör av sig. Om när hon bussluffade, då ställde man väskan på golvet i kö. Mm-hmm. Sen gick man liksom och satte sig till bussen kom.
1: Nämen.
0: Så väskorna utgjorde kön.
1: Alltså det låter ju väldigt bekvämt och behagligt, men är det inte lite som du vet att på charterresan paxa en solstol med en handduk på tid på morgonen och sen gå och lägga sig igen? Är det okej?
0: Ja, det här väskorna tycker jag är okej.
1: Okay. Ja, jag vet inte om det hade accepterats här hemma.
0: Nej,
1: i
0: kanske
1: Sverige.
0: Inte.
1: Eller?
0: Kanske inte.
2: Jag är osäker på detta. Ja. Osäker på det.
0: Men så kul att få insikt i hur det här med köande funkar i andra länder.
1: Du, jag har ingen kö här nu.
0: Det är ingen kö fram till kartan.
1: Nej.
0: Nej.
1: Fritt spelrum.
0: Det är liksom fri bana.
1: Mm. Mm. Tar jag en vit nål.
0: Ja.
1: Det är den som signalerar att det handlar om att vi upptäcker landet med music.
0: Yes. Vad siktar du in dig där då?
1: Alltså det här är så lätt va?
0: Aha.
1: Ja, det är nästan lite tråkigt lätt för att de flesta vet väl.
0: Men du, då gör vi så här.
1: Ja.
0: Du blundar.
1: Ja.
0: Du snurrar ett varv.
1: Det här är kul. Jag ska sätta den på en viss stad.
0: Ja. Ja, okay. Blunda.
1: Jag snurrar.
0: Ja. Oj, akta sladden.
1: Så.
0: Ja, det räcker.
1: Ja. Okej. Okay.
0: Var är kartan? Nej. Akta badbollen.
1: Vart är jag?
0: Vänta här.
1: Vart? Hallå? Är det fel håll?
0: Ja.
1: Va?
0: Så där.
1: Där.
0: Nu har du kartan.
1: Jag såg helt fel håll.
0: Nu har du kartan framför mig, framför dig.
1: Okej, okay, nu tar det slut här.
0: Ja.
1: Där är det slut. Vänta, då måste
0: du står Malte och känner sig fram.
1: Typ här.
0: På alla pluppar som vi har satt på kartan.
1: Här.
0: Ja, sätt den där du får du se.
1: Oj. Nej. Det här var ju Matfors utanför Sundsvall.
0: Det var inte dit. Nej.
1: Jag ska ner.
0: Så lätt var det inte, Malte.
1: Är det här bra radio?
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så lätt var det inte att hitta huvudstaden.
1: Nej, men nu hittar jag den. Så nu sätter jag den. Problemet är att det är så himla svårt att.
0: Men ta i.
1: Jag tappar nålen.
0: Elin, producent.
1: Elin, kan du?
0: Du får nog.
1: Jag har inte på mig glasögonen heller ju.
0: Det kräver assistans.
3: Nej.
1: Jo, det sitter ju. Titta.
3: Den är knappt godkänd, Carolina.
1: Ja, den sitter jag. Okej.
0: Men stursk var du. Det här blir lätt. Jag ska hitta. Det här blir lätt. Det blir för lätt.
1: Ja, men det var ju du som kom på det där. Jag skulle blunda och snurra. Jag har problem med grov och finmotoriken. Det har jag faktiskt papper på sen barnsben. Ursäkta mig. Du, nu orkar jag inte prata, men jag blev helt slut här. Vi ska till Stockholm, men vi ska dit faktiskt. Det finns så många låtar om Stockholm ju. Det finns jättemånga. Så att vi kör ett gäng här i sommar om huvudstaden som så många har en relation till, vare sig man vill eller inte. Men vi sticker dit, vi gör en liten twist. Vi sticker dit med en urgöteborgarnas urgöteborgare.

0: Ah.
1: En göteborgare som sjunger om Stockholm.
0: Ja, det blir lite krock i skallen när man hör när du någon gång i Stockholm kom förbi. Alltså Alf Robertsson, den svenska countrykungen nummer ett som förtjänar att spela. Så därför ser vi till att han gör det också här i sommartid när vi upptäcker Sverige.
1: Genom musik som vi gör varje dag vid den här tidpunkten. Vi hänger ju också på det här gigantiska scoutlägret som pågår i Norra Åsum utanför Kristianstad. 18 000 scouter.
0: Mm. Och många har uppenbarligen en relation till detta scoutliv. Det är inte så konstigt då när det är så många som är engagerade. Vi fick till och med ett meddelande här nu när vi sa i början av sändningen att vi skulle just till det här stora scoutlägret.
1: Mm, och då handlade en person som inte har varit bara på ett scoutläger.
0: Nej,
1: eller två.
0: Nej, exakt. Utan meddelandet kommer från Tobias som skriver: hej, min bror Jonas. Han har varit där över 50 stycken scoutläger har han i bagaget. Detta är hans 52, 53. Och det är ju coolt med någon som är så rutinerad. Så att uppdraget till vår reporter på plats var enkelt.
1: Ja, och som av en händelse, Viktor Eriksson, P4 Kristianstad, så har du hittat den här personen som väl kanske har rekord i antal scoutläger, eller?
2: Ja, jag hittade Jonas Brosjö här i mattältet. Han kommer från Dalarö Sjös scouter. De har byggt upp ett rejält kökstält här. Nu står vi vid disken. Tydligen ska det diskas efteråt också. Jonas Brosjö, låt oss bara klara det här. Hur många scoutläger har du varit på?
3: Ja, jag tror att det här blir mitt 51:a scoutläger om jag har räknat rätt på fingrarna.
2: Ja, när var det på ditt första, vilket år var det?
3: 1979. Gått till distriktsläger som hette Eriksö 79. Ja.
2: Och hur tycker du att scoutlägen har förändrats under de här åren?
3: I stora hela så är de ju relativt lika. De har blivit lite mer bekväma, får man väl lov att säga. Det är mera färdiga stora tält som man har som matsalar och kök. För länge sedan, eller i alla fall när jag började, då var det ju mycket slaner och man surrade och det var pressändningar och maten lagades av öppen eld, så det var att hugga ved och hela den biten. Medan idag så är det ju mycket gasol, även om det finns de kårer som fortfarande eldar över öppen eld. Men nu är det eldningsförbud här på fältet, så att det är inte några som gör det.
2: Ja, det är ju ett rejält kökstält här och här kan man diska och tältet är ju, alltså det är nästan lite glamping. Alltså, finns det de scouter som tycker att det blir lite för lyxigt?
3: Det kan det säkert finnas. Det finns säkert scouter som gärna håller fast vid att det ska surras och det gör inget om det kryper myror och så vidare över matsalsbord och sånt. Men jag tycker man kan ta det moderna och få in det tillsammans med det gamla och traditionerna.
2: Ja, och just nu verkar ju allt gå smidigt med matköer och sopsortering. Men under de här åren har du varit med om några missöden, några tokigheter?
3: Inga tokigheter. Det har väl hänt att ha blåts och stora tält har lättat och flygit bort. Maten har blivit felkryddad så att ingen kan äta. Ja, sådana missar de. Inga direkta stora saker tycker jag.
2: Mm. Ja, och du är ju sjöscout så ni är ju en del ute till sjöss. Men hur är stämningen när ni möter landscouter? Alltså, finns det någon skiss däremellan?
3: Ja, det kan nog finnas lite på skoj. Men personligen så har jag inget emot landscouter. Så jag är själv från en landscoutkår från början. Så att jag har tagit de båda värdena.
2: Ja, och du har med dig din dotter Linnea Brosjö som bor i samma läger. Du har inte ditt 51:a läger, men hur känns det än så länge?
4: Men det känns bra. Det är vant. Man är uppvuxen med det när man har en pappa som har varit på så många läger.
2: Ja, och du också. Ja. Vad är det viktigaste din pappa lärt dig då?
4: Ja, det är väl kanske sovsäcken, rulla ihop den så den inte blir fuktig. Det är väl ganska viktigt på morgonen. Så att den är varm när man går och lägger sig.
2: Ja, jag hörde en landscout som hade en fördom att sjöscouter inte är bra på att surra. Alltså bygga såna här byggnader av stockar och grejer. Stämmer det?
4: Nej, det tycker jag inte. Vi kör surrning i våran kår och vi är sjöscouter och det går bra.
2: Mm. Ja, men hur funkar det med mobiler och så nu för tiden? Får man ha det på scoutlägen? Vad har ni för regler här, Jonas?
3: Ja, man får ha mobiler. Det där är ju upp till varje kår att bestämma hur man vill göra. Vi har i våran by här som vi delar med två andra scoutkårer, Färingsö och Träkvista. Så hade vi en diskussion tidigare i våras huruvida vi skulle tillåta mobiler eller inte. Men landade i att man får ha mobilen med sig, men det ska vara väldigt restriktiv användning inne på byn. Och det är ju så, samhället behöver ju på gott och ont mobilerna för att kunna betala, ha kontakter och så vidare.
2: Men nu får ni fortsätta lite mobilfritt här. Jonas Brosjö och Linnea Brosjö här på scoutlägret Jamboree 26.
1: Och vilka tips vi har fått. Jag tar med mig, sover ju i sovsäck ibland.
0: Ja.
1: Ta med mig det här med att rulla ihop sovsäcken. Men vi hörde ju också från tjejerna som du pratade med tidigare, Viktor, att man kunde göra sovsäcksgympa när man lägger sig för att få upp värmen.
0: Ja, det är smart. Ja. Det där kommer praktiseras.
1: Ja, mycket bra
0: hemma
1: tips.
0: Hos familjen Blad framöver. Viktor Eriksson, P4 Kristianstad, reporter på detta stora scoutläger. Alltså jag måste bara snabbt checka av med dig, Viktor, också. Nu har du varit där i 3 timmar. Viktigaste scoutkunskapen du har fått med dig in i ditt eget liv nu?
2: Ja, det jag fick, det var att man behöver inga datingappar om man är scout. Man direkt med att åka på Jamboree så kommer man träffa den rätte.
0: Jaha.
2: Ja, jag säger inget mer, men det är viktigt att man också är scout, så att jag vet inte hur många gånger jag måste vara här för att bli godkänd, men jag jobbar på det.
0: Får gå med i en scoutförening där du bor, där det är sommartid i P4.
1: Ja, vilken låt.
0: Alltså nu
1: snackar vi.
0: Nu blir det 80s feeling 100%.
1: Tjena Sabrina.
0: Ja, vad är det?

0: Jag känner, tänk vad fattigt livet hade varit om vi inte hade fått Sabrinas Boys till oss 1987.
1: Jag sitter och funderar lite på vad budskapet och sens moralen är i låten, men jag får fortsätta fundera på det helt enkelt.
0: Ja. Du, det är ju kul att vi får den här utblicken från sommar Sverige och ut i vida världen när det gäller köande.
1: Ja, vi har fått lära oss från Karina hur man köar i USA. Helene har berättat om hur det går till i Spanien, men mer kommer.
0: Det är PO som skriver att han har varit i Japan. Där köar man så disciplinerat vid övergångsstället att man liksom stannar där man är när det blir rött. Och sen går man i den ordningen när det blir grönt.
1: Jaha, spännande.
0: Ja.
1: Uppstyrt.
0: Väldigt
1: tydligt.
0: Uppstyrt.
1: Ja, men det. Vi får se om det blir något mer köande. Det lär det bli som vi får uppleva imorgon här i sommartid i P4. För då samlas en väldigt massa gasande motorintresserade i Rättvik. Vi ska på Classic Car Week och på A-traktorrally.
0: Och sen så ska vi använda ögonen och våra sinnen när vi kikar på uppmärksammade konstverk. Det handlar om konstbiennal och vi sticker till Örebro.
1: Det blir spännande att se hur vi lyckas göra ljudlig radio av att titta på konst. Men det ska vi väl lyckas med här också.
0: Vi tar också en omväg. Men den är lite hemlig.
1: Ja, det får vi se. Men den hamnar någonstans i Småland, mer specifikt i Jönköpings län. Var, det får du veta när du fortsätter att vara en hängiven sommartidare.
0: Och du vet ju att du alltid kan kontakta oss via app Sveriges Radio. Det kan handla om köer, det kan handla om bad, det kan handla om glass.
1: Det kan handla om att
0: det du lägger på grillen.
1: Ja, absolut. Och huruvida Carolina är lik Julia Roberts eller inte. In i appen och sök upp Sommartid i P4 så har en liten kontaktväg högst upp där även efter sändning. Carolina Blad.
0: Malte Nordlöf.
1: Ja, och producent Elin Eriksson som har skapat det här programmet. Och det är musikredaktör Maria Ensell som har bestämt att den här låten ska vara sist ut idag.
0: Och då tar vi och säger tack och hej då.
1: Det gör vi.
0: Ha det gött.
1: Ja, vi hörs imorgon ju. Sommaren pågår. Så länge vi finns.
0: Ja.
1: I dina öron.
0: Ja.

0: det är Benson Boone som är sist ut i sommartid i P4. Mystical Magical heter låten som då musikredaktör Maria Ensell lagt in i dagens lista. Nu så ska du få nyheter och de kommer ifrån Sveriges Radio Finska. Det är Helmi Kjelvemark som levererar här i P4.
1: I Finland införde Försvarsmakten återigen begränsningar för flygtrafiken och sjöfarten i Östra Finska viken. Restriktionerna trädde i kraft under morgonen strax efter klockan 7 svensk tid och upphävdes några timmar senare. Det handlade om en försiktighetsåtgärd med koppling till Ukrainas drönarattacker mot Ryssland. Vid behov ska drönare som kommer ur kurs och hamnar över Finland kunna bekämpas på ett säkert sätt. Liknande begränsningar har införts tidigare och senast skedde det enligt tillgängliga uppgifter under morgonnatten den 24 juli. Var femte sjö i Finland mår inte bra enligt den officiella klassificeringen. Mänsklig verksamhet såsom jord- och skogsbruk belastar vattendragen och särskilt känsliga är små sjöar där även små förändringar kan rubba balansen. Men vattnet är också mörkare än tidigare, ett hot som ännu inte har uppmärksammats särskilt mycket. De finska sjöarna har tydligt blivit mörkare sedan 1990-talet, vilket kan leda till att arter försvinner när solljuset inte når ner på djupet. Dagens mått på god vattenkvalitet tar inte hänsyn till riskerna med mörkare vatten, och därför kan sjöarnas verkliga tillstånd vara sämre än vad klassificeringen visar. Finland är ju känt för sina sjöar, men visste du att många av landets älvar och åar var fulla av timmer för 60 år sedan?
2: Visste du att...
1: För 100 år sedan var timmerflottning det främsta sättet att transportera timmer i Finland. I de norra delarna av landet kunde stockar färdas flera hundra kilometer på vatten. Som mest hade Finland uppemot 47 000 kilometer flottningsleder runt om i landet. Och timmerflottningen sysselsatte tiotusentals personer. Redan på 1500-talet började småskalig timmerflottning i Finland. Under 1800-talet växte behovet av timmertransporter då tekniska framgångar satte fart på skogsindustrins tillväxt. Bland de som arbetade med flottningen fanns flottare på finska Tukkilaiset som styrde timret och flyttade stockar som fastnat. Flottare var ett farligt yrke eftersom man arbetade bland tunga stockar i strömmande vatten. Så småningom tog andra transportsätt över såsom tåg och lastbilar. Timmerflottningen var som störst i början av 1900-talet och var till stor del nedlagd i slutet av århundradet. Timmerflottningstraditionen hålls vid liv genom tävlingar i olika grenar där deltagare bland annat balanserar på rullande stockar eller tar sig ner för forsar stående på en stock. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjelvemark. Hyvä iltapäivä, god eftermiddag.
3: Sommartid i P4.
4: Vad gör man på en burnout?
5: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
0: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Jag måste bo på hotell.
6: Jonas Falk döms till 9 år och 2 månaders fängelse för att ha smugglat över 2 ton kokain mellan Sydamerika och Europa. Det meddelade Stockholms tingsrätt idag. Svenskbåten attackerades av späckhuggare i fredags. Händelsen en av flera liknande incidenter de senaste dagarna. Solsidan och bonusfamiljen. Hon är roman- och manusförfattaren som skrivit för några av våra mest folkkära tv-serier och filmer. Moa Hangren är dagens gäst. P4 Extra direkt efter Ekot.
7: Sverige måste bli bättre på att hantera desinformation, menar regeringen som nu lägger fram en ny nationell strategi för det psykologiska försvaret. Bland annat ska myndigheter använda mer AI. Tidigare erfarenheter visar att en strategi behövs, säger ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin.
2: Vi såg under NATO-anslutningsprocessen hur enskilda händelser i Sverige användes i informationsmiljön för att sätta en felaktig bild av vad det var som pågick i Sverige för att skada den svenska NATO-anslutningsprocessen och därmed skada Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
7: En av Sveriges mest ökända kriminella, Jonas Falk, döms till fängelse i 9 år och 2 månader för 4 fall av synnerligen grova narkotikabrott utomlands. Han har stått åtalad för att ha smugglat över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa. Jonas Falk har under rättegången menat att brotten inte ska prövas i Sverige utan i de länder där brotten har begåtts. I Japan har minst 50 personer förts till sjukhus efter den kraftiga jordbävning som tidigare idag inträffade i den södra delen av landet, rapporterar japansk media. Flera byggnader har rasat och bränder har också rapporterats. Bland annat ska ett tak på ett köpcenter i staden Kumamoto ha rasat in. Och här i Sverige har 5 tonåringar räddats efter att ha vandrat i Kebnekaisefjällen, rapporterar P4 Norrbotten. Enligt polisen ska flera i sällskapet skadat sig och de led också brist på vatten. Förhållandena i området är just nu besvärliga då stora delar av en vandringsled har spolats bort på grund av issmältning. Det sätter punkt för Ekot med Emil Nylén Danielsson.
4: En av sommarens mest utdragna övergångskaruseller har nu nått sitt slut. För Frankrikes nya förbundskapten i fotboll heter...
8: Zinedine Zidane! Zinedine Zidane! Trollkaren, den gamle och bollen har gjort det igen och han marscherar i takt till Marseljäsen.
4: Ja, den franske ikonen med meriter från bland annat VM, EM och Champions League tar nu över de blåklädda efter Didier Deschamps. 1998 prisades han dessutom som världens bästa fotbollsspelare. Men spelarkarriären fick ett minnesvärt slut i VM-finalen 2006.
9: Zidane sätter alltså en dansk skalle som vi brukar säga i bröstet mot hjärttrakten på Marco Materazzi. Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
10: Helt korrekt.
9: Zinedine Zidane visas ut. En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv.
4: Något ytterligare VM-guld blev det inte för Zidane den gången. Det har han däremot chans att uppnå nu när han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2030, det vill säga över nästkommande världsmästerskap. Det här blir 54-åringens första tränaruppdrag sedan han lämnade Real Madrid för 5 år sedan, då efter bland annat 3 raka Champions League-titlar. Och ett lag som nu har påbörjat en lång resa ditåt är svenska Mjällby som ikväll spelar Champions League-kvalretur borta mot Lincoln Red Imps. Och på plats i Gibraltar finns då ungefär 300 Mjällby-supportrar. En av dem är Douglas Nordenbelt.
11: Man tar nog in det lite mer när man står där ikväll, liksom att fan, här är 300 från Listerlandet som är nere och stöttar. Liksom. Det tror jag kommer bli en mäktig känsla.
4: En längre intervju gjord av P4 Blekinge hittar du på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio. Där kommer du också kunna höra matchen live med start klockan 18.00. Missa inte det. Med det sagt, ta sporten och tacka för nu. Jag som står i studion heter Emil Håkansson.
6: Tack säger vi för det och säger också god eftermiddag från P4 Extra redaktionen. I dagens program ska vi bland annat prata om följande. Jonas Falk döms till 9 år och 2 månaders fängelse för att ha smugglat över 2 ton kokain mellan Sydamerika och Europa. Det meddelade Stockholms tingsrätt idag. Svenskbåten attackerades av späckhuggare i fredags. Händelsen en av flera liknande incidenter de senaste dagarna. Solsidan och Bonusfamiljen, hon är roman- och manusförfattaren som skrivit för några av våra mest folkkära tv-serier och filmer. Moa Herngren är dagens gäst. Hon kommer hit till mig, Karin Frick, om en liten stund. Men allra närmast, Peps Persson med Oh Boy. Hoppas att du har en fin tisdag så här långt.

0: Jonas Falk döms till 9 år och 2 månaders fängelse för att ha smugglat över 2,5 ton kokain mellan Sydamerika och Europa. Det meddelade Stockholms tingsrätt tidigare idag. Och med mig nu här i studion är Ekots reporter Rickard Elefalk. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Rickard, du har ju varit på plats och bevakat hela rättegången. Vad är det Jonas Falk anklagas för att ha gjort?
1: Ja, men det handlar om enorm kokainsmuggling då, från Sydamerika till Sydeuropa. En hel del av det här har beslagtagits av spansk och portugisisk polis. Men sen under 2022 så knäckte polisen de här krypterade apparna Encrochat och SkyECC, där kriminella över hela världen hade liksom hemliga diskussioner om sina affärer. Och där hittade man konton som organiserade den här narkotikasmugglingen då från Sydamerika till Sydeuropa. Och där kunde man genom utredningsåtgärder och så vidare komma fram till att ja, men det var Jonas Falk som stod bakom de här kontona. Och det ledde då till att han utlämnades till Sverige och också åtalades här för de här narkotikabrotten.
0: Det är inte första gången som Jonas Falk ställs inför rätta i Sverige. Många känner säkert till honom, men ge oss en liten bakgrund. Vem är han?
1: Ja, men han är en av Sveriges absolut mest kända grova kriminella och har varit det ända sedan 1990-talet. Då hade han ett annat efternamn, hette Jonas Oredsson och var rånare. Alltså han utförde bankrån, rån åt postkontor på den tiden där det fanns en massa kontanter i omlopp och många grova kriminella. Liksom, det var så man tjänade sina pengar. Och det han också gjorde då var att han genomförde flera spektakulära rymningar. Bland annat då inför en förhandling i hovrätten så fritogs han av sina kumpaner som dök upp på motorcykel och med beväpnade och hotade vakterna och lyckades ta med sig honom. Så det här var ju enormt uppmärksammat i media då under 90-talet och tidigt 2000-tal. Och sen så försvann han lite men verkar ha bytt verksamhet och börjat med den här narkotikahandeln, för att han blev då sen åtalad början på 2010-talet i det så kallade Playa-målet, Operation Playa, som även SVT har gjort en dokumentär om. Och då handlade det just om narkotikasmuggling från Sydamerika. Och där dömdes han också i tingsrätten till 18 års fängelse, ett långt fängelsestraff, men friades sen helt i hovrätten, vilket ju också fick enorm uppmärksamhet. Det är ju ganska unikt att man frias då när man har dömts till så långt fängelsestraff.
0: Mm. Och nu döms han alltså idag till 9 år och 2 månaders fängelse. Vi har sökt försvarsadvokat Max Ahlgren som avböjer att kommentera domen. Rickard, hur har försvaret låtit under rättegången?
1: Ja, men de har ju haft ett väldigt speciellt försvar som Jonas Falk själv också har varit väldigt engagerad i. Han har bland annat lämnat in en skrivelse då till tingsrätten inför rättegången och förklarat varför han inte kommer medverka överhuvudtaget under hela rättegången. Och det handlar då om att man anser att det här är brott som har begåtts då i Spanien, där chattkontot har befunnit sig i Spanien. Jonas Falk har haft sitt hus i Spanien och den här narkotikan har smugglats från Sydamerika. Så det finns ingen som helst koppling egentligen till Sverige, förutom då att Jonas Falk är svensk medborgare. Och då menar man från försvarets sida och Jonas Falk att de får massa problem på grund av att man åtalar i Sverige. Till exempel är det så att det pågår just nu parallella utredningar i det här fallet i Spanien och också i Portugal. Och hade det varit i Sverige, då hade man fått insyn i de utredningarna, för att försvaret måste ju få veta vad är det för bevisning som kommer fram där. Kan det finnas något som talar till Jonas Falks fördel? Men det har man inte fått möjlighet att göra och därför är man väldigt kritiska till att man prövar det här i Sverige.
0: Mm. Så det är därför han har skickat det där långa brevet. Jonas Falk sitter ju häktad, han har valt att inte delta på rättegången. Måste man inte det?
1: Nej, det är faktiskt så att du behöver inte delta ens under din egen rättegång. Så att han var med de första 5 minuterna kanske på länk från Kronobergshäktet och sen så kopplades han ned. Sen fanns det ett tillfälle där han måste vara med, där det är vittnesplikt, och det var när han själv skulle förhöras då. Och då var han med men svarade inte på några frågor utan sa bara då ingen kommentar.
0: Mm. Du nämnde det där långa tidigare fängelsestraffet på 18 år som han blev dömd till i tingsrätten då. Då friades han i hovrätten. Nu blev det 9 år och 2 månader i tingsrätten. Vet vi om domen kommer att överklagas?
1: Ja, vi vet ju inte det, men man kan ju tänka sig, eftersom de varit så engagerade i det här försvaret kring att det här brotten borde prövas i Spanien till exempel istället, så kan man ju tänka sig att de kommer att överklaga. Men vi får väl se om det kommer något uttalande där under dagen.
0: Fortsättning följer helt enkelt. Rickard Elefalk, tack så mycket, reporter på Ekot. Tack för att du var här och gav din syn på det.
1: Tack så mycket.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Strax så ska det handla om svenskbåten som attackerades av späckhuggare. Hur farliga är de egentligen?

0: Gotye och Kimbra med Somebody That I Used To Know, när det nu ska handla om att en svensk segelbåt har attackerats av 3 späckhuggare utanför Galicien i nordvästra Spanien. Det var i fredags som båten fick roderhaveri till följd av attacken och fick bärgas in till land av spansk sjöräddning. Men de ombord klarade sig därifrån oskadda. Det här vill man ju veta lite mer om nu, vad det är som gör att det här sker. Med mig nu är Tom Arnbom som är expert på valar. Välkommen till programmet.
1: Tackar.
0: Ja, Tom, hur vanligt är det här att späckhuggare attackerar båtar?
1: Inte vanligt runt om i världen, utom just här längs Spaniens och Portugals kuster. Där har varit en hel del attacker sedan 2020. Det har varit till och med över 700. Det är massor alltså.
0: Och varför är det så vanligt här då?
1: Ja, det börjar med en späckhuggare som heter White Gladys, som började med att förstöra rodret på vissa båtar, segelbåtar. Sen har hon lärt upp en del. Det var runt 15 späckhuggare som håller på med det. Det finns en flock på 50 stycken, men 15 är det. Går på med båtarna och går på rodret. Och det är segelbåtar, väldigt sällan motorbåtar.
0: Mm. Och är det här inte för att de vill förstöra för människorna, va? Det här är en lek, är det så?
1: Ja, det är en lek. Alltså det, tidigare trodde man att det skulle vara hämnd för Gladys hade skadats. Men jag tror att forskare och de flesta håller med upp. Det här är en lek helt enkelt som späckhuggen håller på med. Och skulle de vilja döda eller förstöra en segelbåt, då är det helt annat. Då går de på och slår med stjärtfenan och slår sönder båten helt enkelt. Det är inga problem för dem. Så här går de försiktigt på rodret eller försiktigt och slår sönder rodret. Så båten inte kan manövrera längre, och tyvärr så när de slår sönder rodret så kan det komma in vatten också, så en del båt har ju sjunkit.
0: Det känns som väldigt intelligenta djur.
1: Ja, man ska inte underskatta en späckhuggare. De har något som ett kultur, det som vi också, vi kan alltså lära nästa generation nya beteenden och sånt där. Så att det har de, och så olika späckhuggare för olika delar av världen har olika sina specifika beteenden. Men det är bara här de attackerar båtar. Mm. Och det är ingen människa som attackeras, även om människor har varit i vatten så har de aldrig gått på människorna.
0: Så det de vill signalera är lite att sluta hålla på i våra vatten här, vi vill vara i fred.
1: Ja, vem vet. Jag vet. Det är ju jättemycket trafik längs Gibraltar, sen längs portugiska och spanska kusten. Så det är ju där, och man har sagt att de flesta attackerna är ute till havs. Alltså där är mer än 50 meter djupt. Men det är inte alltid så. Ibland går de in till kusten och då tar de några båtar där med. Det verkar gå i perioder också när de gör det här. Men det är väldigt svårt att undvika det här. Vad ska man göra åt det? Så att säga, räddningstjänsten här nere, sjöräddningen, är ju väl på alert, så vet ju direkt. Är det någon som blev attackerad och någon larmar om det, så går de ut på sjöräddning direkt och boxerar båten in och räddar människorna.
0: Men det här att det har varit flera liknande incidenter de senaste dagarna, vad beror det på då?
1: Ja, det kan ju vara att de håller till ett visst område, så nu har de liksom... Ja, de har kul helt enkelt, om man nu tycker det här är kul. Deras synpunkt är väl någonting roligt att göra i alla fall. Och det kan vara att det är väldigt mycket mat just det här området. Och så när de har käkat, ja, då gör man något annat. Så att jag tror att det är, om någon vecka så har det gått ner igen, så händer det sen igen om ett tag. Och det är den här tiden på året där det är väldigt mycket båtar i området, så det är mer attacker oftast. Fram till september ungefär.
0: Just det. Du pratade ju om där att späckhuggarna går på rodret. Men vad tycker späckhuggare om oss människor egentligen?
1: Egentligen bryr de sig inte om oss. Alltså vi är nog helt ointressanta egentligen. Men jag ska vara ärlig talat, så är det faktiskt några som har blivit dödade av späckhuggare och människor. Det är tränare i akvarier. Mm. Och det har de gjort medvetet. De har dragit ner dem och drängt dem helt enkelt. Och det har att göra med att man tror att de är stressade eller någonting har hänt så att späckhuggarna inte gillar den här tränaren längre. Då har de ju specifikt gått ut och tagit bort dem. Så de har ju potential, men de går ju inte alls på människor annars.
0: Men det är ju stora djur. Om man sitter i en båt som attackeras, hur är det? Vad är det värsta som kan hända?
1: Alltså allra värsta är att späckhuggarna blir rädda på något sätt och slår till med stjärtfenan. Och då riskerar de att slå sönder båten. Jag har sett 25 späckhuggare attackera 34 kaskelotter en gång. Och det är de två giganterna i haven som slogs då. Fy fan, vilka krafter det är. Där känner man sig liten, kan jag säga.
0: Mm. Men späckhuggare finns ju även i svenska vatten, men då behöver vi inte vara oroliga alltså i grunden.
1: Nej.
0: Så att säga.
1: De här späckhuggarna som dyker upp varje år längs Bohuslän, oftast ute vid koster, de är helt ointresserade av oss människor. Så de är ute efter fisk och de har ingen så att säga, kultur att hålla på och gå på båtar eller någonting sånt. Så att, ser man späckhuggar i Sverige, njut av det istället. Stanna upp och titta på det.
0: Men avslutningsvis då, medan det fortfarande pågår semestertider, om man nu är ett gäng som ska hyra en båt eller ta sig ut med båt i det här området i Spanien till exempel, vad har du för tips?
1: Alltså det är ju en risk att det kan ske någonting. Håll dig gärna nära kusten, men är man taskig mot någon som hyr ut båtar, hyr du ett annat område så slipper du problemet.
0: Vilka bra tips och tack för att du lärde oss mer om späckhuggare. Mycket intressant. Tom Arnbom, tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Mysterious Ways med YouTube. Strax så kommer Moa Hangvin hit. Men närmast så blir det lokala nyheterna. Klockan slår 13:30.
1: Lokala nyheter i P4 Västmanland. Polisen varnar för sms-bedrägerier där bedragare utger sig för att vara anhöriga som behöver pengar till en ny telefon. Flera fall har anmälts i Västerås. Polisen uppmanar allmänheten till att vara vaksam och att anmäla försök. I Västmanland inträffar näst flest arbetsplatsolyckor i landet. Johan Singman i Västerås är en av dem som drabbats.
2: För då hade hela armen ramlat ner i armhålan. Så det var ganska uppenbart att det var något som inte stod rätt till.
3: För ett par år sedan stod betongarbetaren Johan på en bock och armerade en vägg. Han tog ett steg åt sidan och föll. Smällen mot marken fick axeln att gå ur led och han blev sjukskriven en längre tid. Och enligt statistik från Arbetsmiljöverket hade Västmanland förra året näst flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1000 invånare.
2: Och sen var det aldrig axeln läkt ändå. Så det slutade med att jag fick operera efter ett par år. Så nu har jag fortfarande lite smärtor i den. Försämrad rörlighet. Jag var hemma närmare ett år, jag kommer inte ihåg exakt, men kanske 10 månader ungefär.
3: Wilhelm Bertilsson är ordförande för fackförbundet Byggnads i Mälardalen.
4: Vi måste ju naturligtvis fortsätta vara ute på arbetsplatserna och utbilda skyddsombud. Vi måste fortsätta ge våra medlemmar kunskap om rättigheter, skyldigheter.
1: Reporter Tage Häggmark. Och i Sala får utlandsveteraner en chans att träffas och umgås varje månad.
5: Är det skratt eller är det gråt så klarar man ju det också med en kram eller någonting. Vi äter gott tillsammans och vi tar all den tid för varandra det vi kan. Det är ju veteranerna som får ju bygga upp sin egen gemenskap och de får ju själva som berätta om sig. De får ju umgås och också anhöriga så att det är den delen som är det allra viktigaste.
6: Utlandsveteranerna är svenskar som någon gång jobbat utomlands för en svensk myndighet eller ett världssamfund. Bosika Mäkitalo är själv utlandsveteran och gemenskapen på träffarna betyder väldigt mycket för henne.
7: Får en sån känsla att det är någon av oss som

0: tack så hemskt mycket.
1: Hur är det?
0: Jo, men det är bra, tack. Jag har precis kommit hem ifrån en resa till Lofoten. Så att, jag är lite sådär, fortfarande i res-mode, eller vad man ska säga nästan.
1: Men var inte det jättehäftigt?
0: Jo, det var helt otroligt. Det var så att man liksom bara gick runt och gapade hela tiden. För att det var så overkligt med de här bergen och de turkosa fjordarna och vita stränder. Ja, det var fantastiskt.
1: Ja, någon gång har jag tänkt att jag ska ta mig dit. Men vad gjorde du där?
0: Jag hälsade på min bonusdotter Nelly som pluggade där. Mm. Så att hon har varit där ett år nu och ska vara där två år till. Så det var, kändes som en... Alltså jag har också velat åka dit länge, men nu hade jag en bra anledning. Så att passade på. Det var lyxigt också att ha en guide med sig.
1: Fattar. Mm. Vilket häftigt ställe att plugga på.
0: Ja, mycket. Men speciellt, det är ju liksom, stora delar av året är det ju mörkt. Ja.
1: Det, man får passa på nu den här årstiden helt enkelt. För du är ju i grunden en person som gillar att vara aktiv. Jag vet att du har ägnat dig mycket åt maratonlöpning till exempel. Springer du mycket nu?
0: Alltså tyvärr, jag älskar ju att springa och jag älskade att springa maraton. Men tyvärr har jag nu höftartros, det här roliga med att bli äldre. Så att jag springer fortfarande, jag kan fortfarande springa, men inte några maratondistanser. Vilket jag saknar, men jag är ändå väldigt glad över att jag kan springa, liksom vardagsspringa. För det är det viktigaste för mig och en liksom mental ventil som är viktig.
1: Mm. Nu är inte jag någon artrosexpert, men visst är det lite så att det är under några år som det är väldigt problematiskt. Sen kan det väl nästan försvinna själva smärtan, va?
0: Oh, jag hoppas att du har rätt.
1: Jag vet inte. Som sagt, I rest my case.
0: Ja, men det går i skov. Så att det, vissa liksom dagar så har jag jättebra löpning och andra dagar så får jag liksom, hasa mig fram. Så det är lite fram och tillbaka.
1: Hur många maraton har du innanför västerna?
0: 4 maraton och 3 ultramaraton.
1: Wow, hardcore på riktigt. Ja. Vill du avslöja bästa tiden också?
0: Alltså jag är ingen snabb maratonlöpare. Jag tror den bästa tiden var 4:16. Ja. Så att jag är motionär, glad motionär. Men jag var nöjd med det.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Mycket imponerande måste jag säga. Vi ska inte prata så mycket maraton idag, men vi ska prata mycket annat. Vi ska bland annat prata om din nya bok Ovännen strax. Går det att säga lite kort innan vi lyssnar på Teddy Swims här, vad den handlar om?
0: Ja, den handlar om Caroline och Saga som har varit bästa vänner sedan de var 12 år. Och nu är de i 40-årsåldern och det har börjat skava i deras relation, kan man säga lite kort.
1: Spännande, då ska vi gå in lite närmare på det. En annan typ av relation då, som sagt, som du fokuserar på nu, nämligen vänskapen. Det är Moa Hangren som är dagens gäst i P4 Extra. Kul att du är här.
0: Kul att vara här.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Jag sitter här med författaren Moa Herngren och vi pratade mycket om löpningar under låten, men det ska vi inte göra nu, men jag fick många bra tips i alla fall. Men du, vi pratade också innan låten här om din nya bok som alltså heter Ovännen och handlar om en nära vänskap mellan två kvinnor. Och den här vänskapen upphör plötsligt. Du har ju skrivit väldigt mycket om trassliga kärleks- och familjerelationer tidigare. Vad var det som fick dig att bli nyfiken på vänskapstemat?
1: Men jag tror det var det att det just skiljer sig så pass mycket från till exempel en kärleksrelation. Jag tycker att vi tar vänskapen kanske lite för givet. Om man jämför då med ett kärleksförhållande så jobbar man ju på kommunikation och man kanske går i parterapi. Man liksom satsar rätt mycket. Man har också liksom, man manifesterar kärleken och har olika ritualer och sådär. Medan vänskapen, ja, den ska bara rulla på och funka och är på något sätt skörare när det börjar skava. Så att, ja, jag blev liksom nyfiken på att utforska den eftersom den samtidigt är så viktig för oss i livet och att det är en pusselbit som vi verkligen behöver för att må bra, tror jag.
0: Mm. Jag såg något inlägg någonstans igår, speciellt då när jag såg vad du skulle prata om idag, så stod det någonting om att det är så ofta vi säger nej, men han eller hon har verkligen förändrats, så vi är inte vänner längre, vi har inte samma sak. Mm. Medans det var ju jättekonstigt om man inte förändrade, så att det var någon som var när man är ung och sen någon som man är när man har fått barn eller gift sig eller när någon har gått i pension, att det är liksom olika faser och att det handlar inte om att människan kanske bara förändras utan att livet förändras och att, precis som du säger, att man nog glömmer bort det, att förstå det och jobba på den relationen.
1: Ja, för att det är verkligen sant det du säger, att man går igenom olika faser och om man jämför då med ett förhållande så är det är också någonting som, där man kan fastna i olika roller och som hela tiden är rörligt beroende på var man befinner sig och sådär. Så jag kan ju uppleva att man inte riktigt har, när det inte funkar med en kompis eller när det börjar skava eller när någon kanske till och med då gör slut med en kompis, att man inte har några verktyg på samma sätt, som att det finns ju hyllmeter skrivna om hur man ska ta sig igenom hjärtesorg eller en separation eller hur man ska försöka jobba vidare i ett förhållande. Men vad gör man om man blir liksom lämnad av en kompis? Eller vad gör man av den sorgen? Mm. Och jag upplever också att den är på något sätt lite mer skämmig kanske. Det är mer socialt accepterat att man kan sluta vara kär i någon. Det är ingens fel riktigt, eller sluta älska. Men en kompis behöver man ju inte älska. Så att, vad är det för fel på dig som den här personen inte vill vara kompis med?
0: Mm. Intressant. Vad har du landat i då? Har du lärt dig något om hur du vårdar dina egna vänskapsrelationer?
1: Det är en svår fråga. Jag har väl... Jag skulle inte säga att jag är jättebra på det själv. Jag är en person som... till exempel kan vara ganska dålig på att höra av mig och är rätt introvert, så att jag tror de vänskaper som funkar bäst för mig är de som på något sätt accepterar att jag inte alltid vill umgås men det jag landat i, ja, det är väl att jag tror att det skulle vara bra om man det låter så tråkigt, men att man ändå behandlar vänskapen, ger en lite mer kärlek helt enkelt. Mm. Och tänker, alltså att vi inte bara just tänker att den ska rulla på, att det ska funka, utan på något sätt kanske ger en lite mer tid och ser på den som en kärleksrelation. Att den kanske också behöver, vi kanske också behöver verktyg för att eller kommunicera med varandra. Så.
0: Mm. Och viktigt kanske att få den andra att känna att inte ta det personligt om man nu inte vill umgås hela tiden.
1: Ja, precis. Att kunna säga. Jag tycker, för mig i alla fall, de skönaste vänskaperna är just att man kan våga säga sådana saker. Att det inte betyder att jag inte gillar dig och så. Men sen är ju också, vänskap är svårt för det är ju så otydligt. Det är så otydligt. Det finns så många olika typer av vänskaper. Man har nära vänskaper och man har liksom sådana som man kanske bara träffar ibland. Och då kan det ju vara svårare att ta upp någonting djupa. Och sen också det här som vi pratade om lite förut också. Vad händer till exempel i en vänskapsrelation när det kommer in en partner i bilden för den ena som ska liksom in i den här kompisbubblan. Mm. Det är det som händer då, de här kompisarna i boken, som där det liksom blir ett skav kring att den här nya pojkvännen inte är bra för den ena, tror den här vännen då. Så det är inte lika... Det är inte lika enkla ramar kring vänskapsrelationen som en kärleksrelation, som ändå är nog så komplicerad.
0: Mm. Vad intressant är det när det kommer in en tredje part. Liksom. Ja, det är spännande att läsa mer om det. Men annars, en av dina paradgrenar är ju att skriva om olika familjerelationer. Dina böcker har översatts till 20 språk och även tv-serien Bonusfamiljen har ju fått en global publik. Hur skulle du säga att synen skiljer sig på familjerelationer på de olika marknaderna du finns på i världen?
1: Ja, men när det gäller alltså Bonusfamiljen var vi ju alla förvånade över att den fick sånt globalt genomslag. För vi trodde nog att den här är väldigt svensk. Men det visar ju sig att det var, ja, den är väldigt allmänmänsklig. Jag kommer ihåg att vi fick en ganska stark reaktion från den franska publiken på att Lisa kissade på en sticka i en av säsongerna. Och det tyckte de var liksom helt sjukt att visa upp en medan de var helt okej med andra typer av scener, sex och sådär. Men sen när det gäller böckerna så till exempel min bok Svärmoden då, som ju handlar om en svärmor som går lite, ganska mycket över gränserna till och med hos sin son och svärdotter. I vissa länder då, östeuropeiska länder kanske framförallt, så tyckte de att hon var ju jättehärlig. Alltså, det var hon som var den normala och att de andra var helt obegripliga. Alltså, hon skulle ju verkligen ta den här platsen och hon var inte alls... Så att där ser man på att svärmoden i de länderna har en mer upphöjd och självklar roll, att hon ska ta plats, hon ska liksom, det var svärdottern, där tycker de svärdottern är hemsk och sonen är hemsk och sådär. Och till exempel skilsmässan, den boken så är ju, ja men i Polen så märkte jag det som ett mer katolskt land, att det är mer tabubelagt med en skilsmässa och så, att den sticker ut mera där. Men på det stora hela så
0: mer lika än vad vi tror.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Häftigt. Jag vet att du vid ett tillfälle fick ett mejl av en man i USA som trodde att du hade spionerat på honom. Det ska du få berätta om alldeles strax. No!

0: Så heter den, Games People Play med Inner Circle. Jag sitter här med författaren Moa Hangren, och innan musiken så pratade vi om att du hade fått ett mejl från en man i USA som trodde att du hade spionerat på honom. Och det här handlar ju då i kontexten om att du har jämfört lite med hur det har tagits emot i andra länder.
1: Ja, precis. Ja, men det var boken Skilsmässan som är skriven ur två olika perspektiv, en kvinna och en man. Och den här mannen, han sa att liksom, den här berättelsen Niklas i boken, det var på, i detaljnivå hans liv, liksom allt ifrån yrke till barn till saker som hände, så han bara, hur kan du veta det här? Men återigen är det väl det här att det allmänmänskliga känner man igen sig, vi är inte så speciella som vi tror, men det var lite märkligt.
0: Men häftigt ändå.
1: Väldigt häftigt.
0: Ja, men som sagt, Bonusfamiljen har blivit en global succé, men en enorm succé hemma i Sverige, alltså både bland barn, ungdomar och vuxna. Varför tror du att den funkar så bra?
1: Ja, men en av anledningarna tror jag är att just på barn och ungdomar kanske, att vi alltid har haft egna linjer för barnen. Att det inte bara är en berättelse om de vuxna där barnen är statister, utan vi har liksom Eddie och William och Bianca och alla barn har haft egna berättelser och egna linjer från att de var 10 år till idag. Och det gör ju att de kan känna igen sig och få någonting eget. Sen tror jag också, vi vet ju att många familjer tittar på serien tillsammans, och så kan man prata dem om liksom varför började Patrik och Eddie bråka om det här, och att det är ett sätt att prata om det som är jobbigt i ens egen familj kanske, utan att prata om det.
0: Det känns lite tryggt att faktiskt det här är andra som har det som vi har det.
1: Ja, och att man kan lägga det på skådespelarna och på serien, så behöver det inte bli så personligt eller liksom bräckligt eller vad ska man säga, jobbigt att prata om sin egen familj lika mycket, utan man kan prata om någon annans familj och så, fast det också handlar om ens egen på något sätt.
0: Just det. Det har ju gått några år, men nästa år så är det ju dags för en ny säsong av Bonusfamiljen på SVT. Ditta Bongen-Hjelm är huvudförfattare och du är med och skriver. Vad skulle du säga att pausen har gett er som manusförfattare för Bonusfamiljen?
1: Ja, men det är ett sätt att, nu hade vi ju skrivit 4 säsonger och en lång film, så det var ju tror jag ett välbehövlig paus, men nu har man ju hunnit längta efter karaktärerna och få tillbaka lust till det, och sen är det ju kul att det har gått tid, att de är äldre och att de befinner sig på en annan plats, vilket gör att vi ställs inför nya utmaningar och så, samtidigt som det är ju, som jag sa tidigare tror jag, att liksom Eddie och William var 10 år när serien började visas, och nu är de vuxna. Det gör ju att vi har en otrolig backstory på dem. Vi har liksom, vi kan ösa ur deras tidigare liv som också tittarna känner igen sig i, och berätta historier från det. Och det är ju jättekul att hitta på när man har, det är inte nya karaktärer, utan vi vet vad de har varit med om, och vi kan få med publiken på den resan förhoppningsvis.
0: Utmaningarna lär ju inte ta slut.
1: Nej, det är också både kul och jobbigt med att leva i bonusfamilj, att man tänker så här, ja, men barnen är vuxna, då är det väl liksom klart, men det tar aldrig slut.
0: Det är så med relationer.
1: Ja,
0: men innan Bonusfamiljen hade premiär så släppte du en, vad ska man säga, handbok för bonusfamiljer med all din erfarenhet när det kommer till att skriva om relationer. Hur är det att tillskrivas någon slags, alltså, expertroll på tema familjerelationer som det ändå har blivit lite för dig?
1: Det är ju väldigt smickrande och såklart också kul, för jag älskar ju att prata om relationer. Men ibland kan jag ju känna att jag har inte på fötterna. Jag har ingen utbildning, utan det är mer att jag är intresserad av ämnet. Så har det då blivit så. Men förhoppningsvis kan jag ju bidra med någonting. Men ibland kan det ju bli lite svettigt. Jag var på någon sån här författarkväll när jag skulle prata om boken och fick bara massa psykologfrågor som jag inte kände mig rustad att svara på riktigt, men jag gjorde så gott jag kunde.
0: Ja, det kan väl vara gott nog för dem som frågar.
1: Jo, men den här boken som du nämnde, Fältguide för bonusfamiljen, handlar ju egentligen, det är ingen expertbok, utan det är intervjuat kanske 100 bonusfamiljer som berättar om sina bästa tips och erfarenheter, och det är väl, det är så jag tänker att det är ett bra sätt att lära sig genom andras misstag och erfarenheter.
0: Mm. Man vet, det kanske blir en sekundär karriär så småningom, ja, som parterapeut.
1: Ja.
0: Men du har ju din egna bonusfamilj där hemma. Du har en son från ett tidigare förhållande, ett barnbarn och tre bonusbarn. Vid ett tillfälle för några år sedan så blev du och maken Thomas Särbos.
1: Jag har faktiskt två barnbarn och tre bonusbarnbarn.
0: Nu ska vi inte glömma några barnbarn här. Det stod ett barnbarn.
1: Men dräller av dem.
0: Ja, vi ska inte glömma några barnbarn. Men ni blev i alla fall särbos när det inte funkade som det skulle hemma. Nu har ju barnen blivit stora. Vi pratade om det nyss då, att det finns fortfarande utmaningar. Hur har bonusfamiljelivet där hemma förändras och hur är det nu för tiden?
1: Ja, men nu är det ju lite annorlunda. Vi har ett hemmavarande barn kvar, min bonusdotter Leia, som flyttar till hösten. Och sen är det faktiskt bara jag och min man, vilket ju känns jättekonstigt. För att under så många år så har vi haft det här varenda vecka livet att förhålla oss till. Så att, men det känns spännande och så där lite som att nu är det lite vår tur att se vad vi vill hitta på. Och att man kan, ja, det är också märkligt när det har varit så inrutat. Så här, vi skulle ju kunna flytta liksom någonstans utomlands. Det är en spännande tid. Ja.
0: Får se var du landar någonstans. Mm. Jag är väldigt glad att du landade här i vår studio idag. Alltså, det var så mycket mer jag hade velat fråga dig om. Till exempel varför du håller på med boxning och visste allt om boxning och Las Vegas. Boxning i Las Vegas. Men vi får ta det nästa gång helt enkelt.
1: Det var jättekul att vara här.
0: Jätteroligt och lycka till nu framöver. Och så ser vi fram mot en ny säsong av Bonusfamiljen.
1: Tack snälla.
0: Tack Moa Hangren med romanen Ovännen som kommer i augusti.

0: Veronica Maggio med Välkommen in. Ni är välkomna tillbaka till P4 Extra efter era ekonyheter. De får ni av Alexander Ivanovski. Där ska det handla om det senaste om terrordådet i Berlin.
1: Den misstänkte terroristen i Berlin, Abdul Balut, svor trohet till terrorsekten IS samma dag som dådet. Det har tyska polisens utredare hittat i en video på hans beslagtagna telefon, rapporterar tidningen Bild. En kvinna dog och ett 30-tal människor skadades i dådet där Balut misstänks ha kört in i en folkmassa under ett pridefirande. Abdul Balut sköts senare ihjäl när polisen skulle gripa honom. I Japan har minst 50 personer förts till sjukhus efter den kraftiga jordbävning som tidigare idag inträffade i den södra delen av landet. Det rapporterar japansk media. Flera byggnader har rasat och bränder har också rapporterats. Bland annat ska ett tak på ett köpcenter i staden Kumamoto ha rasat in. En av Sveriges mest ökända kriminella, Jonas Falk, dömdes idag till fängelse i drygt 9 år för att ha organiserat smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa. Åklagaren Lars Lindman är nöjd med den fällande domen.
2: Nej, men jag instämmer till väldigt stora delar i hur tingsrätten har resonerat och vad det är det egentligen handlar om, det vill säga narkotikahantering på en väldigt hög nivå.
3: Ekot har varit i kontakt med Jonas Falks advokat Max Ahlgren som vill avvakta med att kommentera domen tills han pratat med sin klient. Jonas Falk har själv varit väldigt engagerad i juridiken kring fallet och bland annat skickat en skrivelse till tingsrätten där han förklarar sitt val att inte medverka under rättegången. Han och hans försvarare menar att den här brottsligheten inte ska prövas i Sverige eftersom den enda kopplingen till Sverige är Jonas Falks svenska medborgarskap. Men de argumenten avfärdar Stockholms tingsrätt i dagens dom. Jonas Falk har jäckat det svenska rättsväsendet ända sedan 1990-talet då han genomförde flera spektakulära rymningar. Förra året dömdes han till slut till fängelse i 4 år och 10 månader för sin roll i utpressningen mot affärsmannen Joakim Kylenstierna. Om domen idag står sig innebär det att 53-åringen ska avtjäna ett fängelsestraff på 14 år i Sverige. Till det kommer ytterligare rättsprocesser som ska avgöras i Spanien och Portugal.
1: Det rapporterar Rickard Elefalk. Vi avslutar med sport. Fotbollsikonen Zinedine Zidane blir ny förbundskapten för Frankrikes herrlandslag. Han tar över efter Didier Deschamps som lämnade rollen som förbundskapten efter sommarens VM där Frankrike slutade på en fjärde plats. Det har varit en illa dold hemlighet att Zidane skulle ta över, men nu står det helt klart att så blir fallet. Och med det så avrundar vi Ekots nyhetssändning klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
0: Tack för det Alexander med ekonyheterna där. Det här är P4 Extra med mig Karin Frick och vi har en knapp halvtimme kvar av programmet. Och då ska det handla om att Ekot har gjort en granskning som visar att nätapoteket Apotea saknat ålderskontroll för försäljning av paracetamol. Vad är riskerna med paracetamol? Alla kanske inte älskar alla de där krypen som kommer fram på sommaren, men en som gör det är 6-åriga Tim som jag har fått en pratstund med. Och så ska vi få de bästa tipsen för hur man gör den perfekta kladdkakan. Och jag ska få smaka min sann, ja, kladdkakespecialisten Liam Mellberg kommer hit och jag säger lyllos mig. Tack för att ni lyssnar. Här närmast lyssnar vi på Tucker Wetmore med låten Sun.

0: Ja, en granskning som Ekot har gjort visar att nätapoteket Apotea saknat ålderskontroll för försäljning av paracetamol. Trots överenskommelsen man själv ingått med branschorganisationen Svensk Apoteksförening som ska förhindra försäljningen av mer än ett paket av paracetamol i tablettform åt gången. Men varför kan då paracetamol vara så skadligt? Jesper Salén, du är läkare och finns med mig nu. Välkommen till programmet.
1: Tusen tack.
0: Ja, Jesper, vad är riskerna med paracetamol?
1: Ja, alltså paracetamol är ju ett sånt läkemedel som har väldigt få risker. Alltså det har en väldigt hög tröskel tills att det blir skadligt. Men om man väl har passerat den tröskeln så kan det vara irreparabelt och vara för sent. Så det är därför paracetamol har liksom en speciell plats i läkemedelssammanhang. Det kan ta... levern kan ta väldigt stor skada av för höga doser paracetamol. Och utan lever så klarar vi oss inte i livet.
0: Mm. Jag antar att det är lite olika för olika personer beroende på storlek, kroppsvikt och så vidare. Men var går den tröskeln då?
1: Alltså den går... vi har ju på alla förpackningar så står en maxdos som man använder, som man får använda per dygn. Och tar man doser som är ovan, ja, över de doserna så det är där riskerna börjar helt enkelt. Så man ska alltid hålla sig till det som står på förpackningen.
0: Just det. Och sen får man ju ofta höra om riskerna med alkohol i kombination. Vad är det som gäller där?
1: Ja, men dels om man har ett långvarigt regelbundet alkoholbruk, det vill säga dricker varje dag eller nästan så, då förbrukas en del av leverns skyddande faktorer som gör att paracetamol inte kan ta som hand om lika väl. Men sen är det även så att har man ett engångstillfälle där man dricker mycket och har paracetamol, ja, då behöver levern jobba med både alkoholen och paracetamolet. Så att det blir som dubbla jobb helt enkelt och då ökar risken för leverskador.
0: Och i det här fallet så har det handlat mycket om försäljningen då för minderåriga. Finns det specifika risker för unga?
1: Ja, alltså det är väl mer i hur minderåriga, alltså konsekvenstänket är ju det sista en människa utvecklar i hjärnan och det brukar ske någonstans kring 25 års ålder. Det vill säga att det finns ett större risktagande hos yngre individer. Man läser inte på så noggrant eller tänker att man ens är dödlig. Och där ligger ju risken och det är därför vi har regleringar i både trafik och när det gäller alkohol när det gäller minderåriga. Och det ska vi också ha när det gäller potentiellt skadliga läkemedel som paracetamol.
0: Men finns det en tendens att man undervärderar risker med receptfria läkemedel?
1: Ja, alltså en väldigt spridd liksom fördom bland de patienter jag träffar på, det är ju att receptfria läkemedel vare sig är effektiva och då heller inte skadliga. Så att det är väl därför man kan tänka att något som jag kan köpa i matbutiken inte kan vara farligt. Men det stämmer inte. Och framförallt inte när det gäller paracetamol.
0: Men varför är det då viktigt med ålderskontroll och kontroll på vem som får vilken medicin även när det gäller receptfria läkemedel?
1: Ja, men det är just för att yngre, jag menar, det finns många vuxna som inte har konsekvenstänk och gör fel och så, men hos yngre så är det statistiskt högre risker och då behöver vi se till att hjälpa dem. Jag menar, är man ung så tar man mycket risker. Vi som samhälle måste se till att det risktagandet som är inbyggt inte leder till de farligaste och skadligaste konsekvenserna. Och därför måste vi se till att man inte kan köpa skadliga läkemedel hur som helst utan att vara 18 år.
0: Läkare Jesper Salén, tack för att du var med i P4 Extra och pratade om detta.
1: Tusen tack!
0: Tack. Vi ska också säga att P4 Extra har sökt Apotea om en kommentar om att det saknats ålderskontroll på deras tjänst, men de har inte återkommit. Till Ekot har de i en kommentar skrivit att det handlat om en brist i deras betalsystem, men som nu är åtgärdad. De skriver, citat, Apotea har varit med och tagit fram och står helt bakom branschöverenskommelsen om försäljning av paracetamol, skriver företaget.

Yolanda Be Cool and D-Cup med We No Speak Americano. Strax så ska ni få träffa 6-åriga Tim som älskar skalbaggar. Hoppas att ni vill hänga med mig ett tag till. Jag vill gärna hänga med er och vi vill också hänga med Robin. Hon säger hang with me.

0: Det är ett rekordår för fästingar. I Danmark så har larven från helvetet skapat rubriker och även på Gotland så härjar skräcklarven. Våra små varelser, ja, de kan ju vara väldigt fascinerande och engagera mycket. Och en som har stenkoll på krypen, det är 6-åriga Tim Lindmark som finns med mig nu. Välkommen till P4 Extra, Tim. Hej! Du, alltså nu måste du berätta för mig. Varför gillar du småkryp så mycket, Tim?
1: De är roliga att titta på.
0: Ja, på vilket sätt är de roliga då?
1: Många olika färger och så. Mm, de är väldigt... olika ut.
0: Det gör de. De är väldigt vackra att titta på. Men tycker du inte att det är lite läskigt då?
1: Nej, inte alls.
0: Inte alls.
1: Men myror är jätteläskiga.
0: Tycker du det? Varför är myrorna läskiga då?
1: Jag vågar bara kolla på en myra.
0: Ja, jag kan hålla med.
1: Och ta upp den med jätteförsiktigt med något typ insett eller tång eller något stav eller sed. Så vågar jag plocka upp dem väldigt mycket.
0: Ja, jag fattar.
1: Det kan jag plocka upp dem med, men ja. Inte med händerna. Nej. Jag blev biten av myror 3 gånger.
0: Mm, det svider lite, det är inte så himla skönt. Men då har vi rätt ut att myror är inte din favorit. Men vilken insekt är din favorit då?
1: Skalbagge.
0: Aha. Varför är skalbaggar då?
1: Skalbaggar. Många olika färger på skalet.
0: Mm. Vad har du sett för skalbaggar då?
1: Timmerman och gräskan guldbagge och humlebagge och tordyvel och jordlöpare och skogsnötslöpare, lundlöpare, trädgårdslöpare, massor.
0: Alltså jag hör ju att det är dig man ska hänga med om man vill stöta på skalbagge.
1: Det är egentligen större.
0: Är den ännu större?
1: Ja, ja. Om man räknar med antennerna.
0: Ja, just det.
1: Så är den typ dubbelt så stor.
0: Och man kan inte glömma antennerna, de måste man ju också räkna med.
1: Då är det Sveriges största skalbagge.
0: Jag är så imponerad över vilken koll du har. Mm. Men den är ju fridlyst och ovanlig. Vad tycker du om den och när tror du att du kommer få se en ekoxe?
1: Det vet jag inte.
0: Nej, hoppas du på det?
1: Ja.
0: Ja. Men du, Tim,
1: har jag aldrig sett en levande.
0: Nej, precis. Men du, Tim, hur länge har du gillat skalbaggar och hur kommer det sig att du tycker så mycket om skalbaggar?
1: Skalbaggar tycker jag bara om väldigt mycket.
0: Mm. Hur länge har du gjort det då?
1: Jättelänge.
0: Ja, och så vet jag att du är noga med att vara försiktig med insekterna. Varför är det så viktigt?
1: Ja, men jag råkar bara skada dem. Mm. Jag skadar dem inte med vilja någon gång.
0: Nej, det är tur. Men du, kan inte du berätta om det finns någonting som så många inte vet om skalbaggar som du känner till?
1: Flest arter i hela världen.
0: Ja, wow. Hur kan du komma ihåg allting om skalbaggarna? Skriver du ner det eller kommer du ihåg det i huvudet?
1: Nej, jag kommer ihåg det i huvudet. Även fast jag slår mig i huvudet så många gånger.
0: Det får du inte göra. Men det är bra att det inte slår dig så hårt att du glömmer saker i alla fall.
1: Nej.
0: Men finns det något kryp som du inte gillar så mycket?
1: Fästing hatar jag.
0: Ja, du, då är vi två, det kan jag säga.
1: Och mördarsniglar.
0: Mm. Det är du nog inte heller ensam om.
1: Och myggor.
0: Ja. Myggor. Nej, jag håller med. Myggor, myror, mördarsniglar och fästingar. Det kan vi skriva under på båda två att vi inte gillar. Men om du ska ge mig något tips nu då, om jag vill hitta skalbaggar och utforska dem nu utifrån det du har berättat här. Vad har du för tips?
1: Vissa behöver man inte leta efter.
0: Nej. Ja, men om man ändå inte tycker att man hittar några, var ska man leta då?
1: Om man ska hitta jordlöpare och skogsnäslöpare och lundlöpare och trädgårdslöpare kan man lyfta på stenar.
0: Och det är smart.
1: Ganska stora. Det är man lyfta om man ska hitta lite större baggar.
0: Just det.
1: Eller gräva långt i jorden.
0: Ja, det kan man ju också göra. Flera bra tips. Men du, avslutningsvis då, Tim. Jag vet att du har ju fler intressen än skalbaggar.
1: Ja, gräshoppor är roliga. Men jag har sett en ovanlig gräshoppa. En lila.
0: En väldigt ovanlig.
1: En på 100 000 eller en på 10 000.
0: Vilken tur du hade som stötte på den då. Men du Tim, tack för att jag fick prata med dig och tack för att du har lärt oss mer om skalbaggar och berättat vad man ska göra, vad man inte ska göra och hur man ska

0: Faith Hill med This Kiss. Vi har tidigare idag rapporterat om att Jonas Falk dömts för 4 synnerligen grova narkotikabrott i Stockholms tingsrätt. Nu kommer beskedet att domen överklagas och så här reagerar försvarsadvokat Max Ahlgren på domen.
1: Jag med besvikelse delar inte tingsrättens bedömning. Tycker att tingsrätten har övervärderat bevisvärdet på de skychattar som åklagaren har presenterat i den här rättegången. Tycker att tingsrätten inte heller fullt ut har beaktat de svårigheter som det har inneburit för försvaret att åklagaren då har valt att åtala Jonas Falk här i Sverige för brottslighet som är begångna i huvudsak i Spanien och Portugal.
2: Du har pratat med din klient nu. Vad säger han?
1: Han har insett mig att överklaga domen. Det kommer han göra. Den kommer att överklagas.
0: Det säger Max Ahlgren till Ekots reporter Rickard Elefalk som ju var här hos mig tidigare i programmet idag. Jonas Falk dömdes till 9 år och 2 månaders fängelse.

0: Lovas år med Fanny Avon. Strax så ska jag äta kladdkaka här i studion, och jag ska också få tips om hur man gör den perfekta kladdkakan. Det är efter era lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30, det här är nyheter i P4 Västmanland, där vi börjar med en vardagshjälte som rycker ut till katternas undsättning.
2: Jag tar fram min fyrningsdon och kopplar fast den på repet.
1: Västeråsaren Teddy har räddat 375 katter som fastnat i höga träd.
2: Det är brist på folk som kan hjälpa till med att rädda djur som fastnar på höga höjder, eftersom brandkåren väldigt sällan hjälper till med sånt där.
1: Teddy Bajashmitov, också känd som Ninja Thai. Teddy, som är höjdspecialist och yrkesklättrare i grunden, har genom året räddat hundratals katter, flera fåglar och personer som fastnat på hög höjd. Några av räddningarna filmar han och lägger ut på sociala medier.
2: Det är väldigt positiva reaktioner oftast, men ibland blir folk lite oroliga för både min och djurens säkerhet.
3: Hur många katter tänker du rädda då innan du är klar?
2: Så många som behöver hjälp. Men mitt mål är att försöka hjälpa fler att börja hjälpa katter eller andra djur. Så förhoppningsvis i framtiden kanske inte behöver åka ut på så mycket räddningar.
1: Reportrar Emma Söderberg och Elvira Ringeborn. Och i Sala får utlandsveteran...
4: Som vill träffa oss så vi har något gemensamt.
1: Reporter Molly Gustafsson. Och så väder. Idag får vi mestadels sol, men under eftermiddagen passerar även lite moln. Och temperaturen den ligger på ungefär 20-23 grader med västlig vind och friska vindbyar, ska jag säga. Under kvällen fortsätter solen att skina, och under natten får vi klart till halvklart. Och morgondagens väder ser ut att bli ganska lik dagens med varierande molnighet och en allt mer solig eftermiddag med 22-24 grader varmt. Det var nyheterna med mig, Amelie Haglund.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
0: P4 Extra med mig, Karin Frick. Vi håller på fram till klockan 15. Och vissa dagar på jobbet är ju lite extra angenämare, måste jag säga. Till exempel när man får äta kladdkaka. Strax ska du få veta hur man gör den perfekta.

0: Echo Smith med Cool Kids. Från Cool Kids till Cool Cakes. Vissa nöjer sig med ett recept, men Lia Mellberg har testat, bakat och finjusterat för att hitta den perfekta kladdkakan. Och som tur för mig så har han inte kommit tomhänt till Studio 8. Välkommen hit, Liam.
1: Tack så jättemycket.
0: Men det var nästan att du kom tomhänt.
1: Ja.
0: Drama på vägen.
1: Ja. Nej, alltså jag är så virrig just nu så jag håller bara på att glömma kladdkakor hela tiden. Men det löser sig.
0: Du fick skicka hit dem i en taxi?
1: Ja.
0: Ja. Jag är glad att de är här, eftersom vi ändå ska provsmaka. Men det ska jag få vänta lite med. Du får sukta mig där lite så länge. Men du, vad är det med kladdkaka som du gillar så mycket?
1: Oh, det är en sån bra fråga. Jag tror att det är många som frågar det, men jag har typ inte riktigt kommit på ett perfekt svar än. Men jag skulle nog säga att alla har någon relation till kladdkaka. Varenda person har gjort en kladdkaka. Jag tror att det var någon jag hörde som beskrev förut när vi pratade om det här, att det första man lär sig baka är typ chokladbollar. Mm. Det andra du lär dig baka är kladdkaka.
0: Mm.
1: Så alla vet hur man gör en kladdkaka. Så, men frågan är, hur kan man få den ytterligare bättre och perfekt? Och det är ju det jag har jobbat på så mycket.
0: Ja, men precis. Jag anade att det skulle komma ett men. För jag är precis som du säger. Ja. Alltså, jag har nog bakat kladdkaka sedan jag var 5. Och det är faktiskt något som jag verkligen, verkligen fortfarande älskar. Hur lätt är det att göra en kladdkaka då, skulle du säga?
1: Alltså att göra en vanlig kladdkaka är ju väldigt lätt.
0: Men vad är en vanlig kladdkaka?
1: Alltså en vanlig kladdkaka, det är ju kakao, det är mjöl, det är ägg, det är smör. Liksom. Mm. Och det är bara att slänga ihop, smälta smöret, göra det och sen bara slänga in och sen är det klart på typ 10-20 minuter.
0: Vad är det för fel med det då?
1: Det är inget fel med det. Det är fantastiskt gott. Jag älskar en standardkladdkaka också.
0: Mm.
1: Men jag tror att någonstans så bara snöade jag in mig på kladdkaka och insåg att det här kan jag göra till något... ett ytterligare steg. Det finns massa grejer man kan göra för att det här ska bli ännu bättre.
0: Mm. Och vad är det då som skiljer en riktigt bra kladdkaka från en så kallad vanlig kladdkaka då?
1: Alltså det jag skulle säga skiljer, och det jag har lyckats få fram, det är att ofta när man smakar olika kladdkakor, det är antingen att de är väldigt, väldigt kladdiga eller lite torra.
0: Mm.
1: Och det är så här, den kladdiga är ju jättegod, men det är svårt att skära upp en bit. Du ska liksom servera folk. Det blir liksom bara, det ser inte så snyggt ut. Men den är jättegod. Och sen så har vi den andra som är lite torr.

0: blir jättefina bitar, men det är inte lika god. I alla fall enligt vad jag tycker. Jag gillar ju kladdiga kladdkakor. Så det jag har försökt göra är att bara få till så att den är både kladdig och håller ihop.
1: Det låter som en omöjlig ekvation, men det är ju uppenbarligen inte det då.
0: Ja, det tog ett år.
1: Men det tog ett år. Hur många kladdkakor krävdes på vägen?
0: Oj, jag tror att jag... Alltså jag säger cirka 100 runt där någonstans har väl gjort under det här året. Förmodligen fler. Men det är små ändringar varje gång.
1: Och vad har du landat i där? Nu måste vi få veta det här. Finns det någon hemlig ingrediens eller något knep som gör den då extra god? Och hur mycket kan du liksom avslöja?
0: Alltså det jag skulle säga är att en av de grejerna jag kom fram till är, alltså dels för smaken, så har jag använt mycket av blooming kallas det. Vilket är en teknik jag hittade att typ kaffenördar gör. När man liksom tar kakao eller tar kaffe och kör ner det i varmt smör. Och då får man fram alla aromer och det bara börjar smaka mycket, mycket mer.
1: Mm.
0: Och det jag gjorde är att jag gjorde samma med kakao. Och för det är ju naturligt, du bryner
1: alltså,
0: smöret ändå.
1: Alltså du har inte kaffe i, utan nej, kakao då?
0: Jag har lite kaffe i också, för det är ju också gott. Men just kakao...
1: Jag tycker det, men alla kanske inte gillar kaffe, men man känner inte den så tydligt kanske.
0: Nej, alltså det är... Man kan ju göra en jag har ju gjort kladdkakor i massa olika smaker också. Och då kan man ju ha en kladdkaka som smakar kaffe. Men just i standardreceptet så kan en bara en liten mängd kaffe få liksom ta fram en liten bitterhet som tar bort sötman om man har mycket socker i och sånt.
1: Mm.
0: Så det ska ju inte smaka kaffe, utan det är bara en liten detalj.
1: Men vad händer med kakaon då när du mojsar ner den i det smälta smöret?
0: Alltså när man rör runt den i smöret, då börjar ju hela rummet lukta kakao.
1: Mm.
0: Och liksom aromerna liksom kommer ut. Det är någonting i fettet som liksom lösgör så att det smakar mycket mer i kakaon. Jag kan inte riktigt säga exakt vad som händer, men jag vet i alla fall att det gör det.
1: Och hur varmt ska smöret vara då? Det måste ju smälta uppenbarligen, men ska det hinna svalna lite?
0: Alltså lite, kör du i det förväg, bryner du smöret och det blir mot så här, vad kan det bli? 130 grader, då kan det brännas. Så man måste få ner det till typ 90-100 grader. Det är väldigt tekniskt nu. Men jag har ju nördat ner mig på det här väldigt mycket. Så...
1: Det är därför du är här.
0: Ja, precis.
1: Men under den här resans gång, har det varit någon sån här aha-upplevelse? Något som överraskade?
0: Ja, alltså jag tror att jag höll på att slänga ihop massa kladd... Alltså det här kanske var någon månad sen, två månader sen någonting. Som jag slängde ihop kladdkakor. Jag blev aldrig riktigt nöjd. Och sen så testade jag en dag med att köra lite kokosfett i, förutom smöret. Mm. För min tanke var att man gör ju typ ofta, vad heter det, ischoklad. Och ischoklad brukar hålla ganska bra liksom i konsistenten. Så jag bytte ut lite smör och lite kokosfett och helt plötsligt så blev det en kaka som både var kladdig och höll ihop.
1: Så det är det som är hemligheten, kokosfett?
0: Alltså det är ju flera detaljer i det, men det där var den sista liksom detaljen som jag slängde in som bara upptäckte att oj, nu har jag någonting som faktiskt känns väldigt bra här.
1: Mm. Jag ser att du har två lådor med dig. Du kan öppna dem under låten här, men vad göms i lådan?
0: Det är en kladdkaka, en vanlig, eller min perfekta som jag kallar den. Och sen så har vi en chocolate chip cookie kladdkaka i den andra.
1: Mm. Oh, det är lyxig dag för mig på jobbet här. Alltså jag ser fram emot att få smaka alldeles strax. Men dessförinnan, det Magnolia. Här är Masselin. Ja eller nej, kan alla göra en perfekt kladdkaka?
0: Ja, det tror jag.
1: Underbart, det hör ni. Snart får ni veta hur.

0: Jag sitter här med Liam Mellberg som är kladdkakeproff. Så nu har du tagit med dig två kladdkakor hit idag, Liam. Om vi tittar på dem då, den ena lådan som du har med dig. Jag kan ju se att det här är en klassisk kladdkaka. Den ser verkligen ut som en vanlig kladdkaka. Men så har du med dig två små, liksom, lite små burkar med några saker i. Vad är det?
1: Det är såser. Och jag slängde ihop några, eller jag har, kladdkaka är ju väldigt gott i sig. Mm. Men det godaste som finns och det som är gott i typ matlagning och liknande, det är ju när man kombinerar flera olika smaker.
0: Och vad är det här då?
1: Det här är en hallonsås.
0: Mm.
1: Och det är ju traditionellt att man äter mycket hallon tillsammans med kladdkaka.
0: Men så är det något pulver här, senapsfärgat pulver?
1: Det där är Biscoff.
0: Mm,
1: så det är kaksmul.
0: Kaksmul. Och då ska jag blanda de här, eller?
1: Ja, det skulle jag, då tar man lite sånt. Och sen får man liksom hela kombon av lite crunch, lite sås, lite syrligt, lite fett.
0: Nu ska jag smaka då. Mm. Jag tror man känner ju verkligen den här kaksmulen.
1: Mm.
0: Så tacksamt att äta i radio. Men den här är ganska kladdig.
1: Mm.
0: Mm. Är det här perfekt? Är du jättenöjd med den här?
1: Jag är väldigt nöjd med den där. Mm. Liksom, för en person som uppskattar en väldigt kladdig kladdkaka så är det där liksom så bra det kan bli.
0: Den var jättegod.
1: Tack så mycket.
0: Om vi tar den andra här nu då. Då var det en chocolate chip cookie.
1: Mm.
0: Alltså det här, om jag tittar på den här så är den ju ljusbrun och så är det lite klassiska chocolate chip-strängar på. Mm. Man ska säga. Så har du marshmallows till och någon liten, vad är det för sås?
1: Det är en kolasås.
0: En kolasås, men om jag tittar på den här, Liam, då skulle inte jag säga att det här är ingen kladdkaka.
1: Nej, precis. Men alltså, det jag skulle säga är en kladdkaka i sig. Det är ju att, det är mycket att det är kanske, dels att den är kladdig, det är ju grunden. Men dels också att den inte innehåller typ bakpulver eller att man rör den för mycket så den blir hård. För då blir det ju helt plötsligt en brownie.
0: Men så det räcker att den är kladdig då? Alltså jag tänkte att en kladdkaka måste liksom innehålla kaka och allt sånt där.
1: Ja, men det, jag tror att det, alltså på senaste tiden har det kommit fram så många olika smaker på kladdkaka. Man kan ju se i typ frysdisken med sådana vanliga kladdkakor så finns det ju nu så här citronkladdkakor. Det finns semmelkladdkaka var ju något nytt som kom nu.
0: Mm.
1: Så jag tror bara att folk tycker att, och jag har ju själv hållit på att försöka utveckla olika smaker på kladdkaka och folk tycker att det är kul att oj, man kan få de här smakerna men i den här konsistensen som vi älskar.
0: Jättegoda. Mm. Båda var väldigt kladdiga och väldigt goda. Det märks att du, hur mycket tid av ditt liv viger åt kladdkaka just nu?
1: Det är typ hela mitt liv.
0: Alltså.
1: Mer eller mindre, kanske, vad är det? Hela arbetsdagen i alla fall.
0: Hur länge ska det fortsätta?
1: Ja, det får vi se. Jag kanske resten av livet, vem vet.
0: Okej, avslutningsvis lite kort. Om någon lyssnar nu och blir sugen på att göra en kladdkaka ikväll, ge det bästa tipset.
1: Alltså det bästa tipset jag har, om man bara har sitt vanliga kladdkakarecept, då är det bara bryn smöret och kör i kakaon, rör runt så det börjar liksom blommas och lukta massa. Då blir din standardkladdkaka snäppet godare.
0: Där hör ni, då vet ni vad ni ska göra ikväll. Liam Mellberg, kladdkaka-entusiast och proffs. Tack snälla för att du tog med dig två varianter av kladdkaka och för att jag fick smaka och för att du kom hit.
1: Tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Tack.

0: Ja men visst, Jack är där med Ratata. Vi har sett honom bland annat i Midsommar och Clark. Nu är det romcom-dags. Hallå där och välkommen hit till studion, Wilhelm Blomgren.
1: Tack snälla.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, det är bra. Jag vill göra en kort liten rättelse för att jag försöker jobba med att ta bort romcom-stämpeln utan okay. Det är en oromcom. Alltså det är en oromantisk komedi. För så romantisk är den inte.
0: Nähä. Bra ändå att du klargör detta. Mm. Det lilla O-et gör ganska stor skillnad då.
1: Verkligen.
0: Ja. Mm. Men spännande, för du spelar Sasha i nya filmen Det grönaste gräset. Han är otrogen mot sin tjej och tänker att han ska lösa det. Hur ska han lösa det?
1: Ja, alltså det som är grejen med Sasha är att han är liksom en... Han gör allting lagom, han jobbar lagom mycket, han är på krogen lagom mycket. Han gör allting lagom mycket, anstränger sig lagom mycket generellt i livet. Och när han nu gör den här extrema grejen så får man liksom följa honom i hur han på ett sätt säkerligen känner sig helt på nytt född och mer levande än han gjort på länge. Men också de här extrema ångerkänslorna som han tampas med. Och man kan väl säga att han gör en sån klassisk jag gräver en grop och sen måste han gräva en till grop, eller den djupare och djupare ju mer han ju fler dåliga beslut han tar, så att säga.
0: Mm, det brukar lätt bli
1: en spiral.
0: Så. Mm. Filmen marknadsförs som en möllankomedi, inte att förväxla med mellankomedi utan möllankomedi. Gud vad jag smaskar här fortfarande. Jag har fortfarande kladdkaka kvar i munnen.
1: Oh, gott.
0: Men möllankomedi, hur ska man tolka det?
1: Alltså att en av liksom huvudrollerna är Malmö stad, tycker jag. Så ska man tolka det. Och det tycker jag att det verkligen har blivit. Jag hade min första liksom Malmö-upplevelse generellt när jag var där och spelade in den. Jag hade varit där 2-3 dagar i stöten kanske, max. Men nu var vi där liksom aktivt i 7-8 veckor. Det var helt fantastiskt. Jag förstår att man... Alltså Malmö är faktiskt en liten person som man älskar väldigt, väldigt mycket.
0: Mm.
1: Så det funkar att ha staden som en karaktär på något vis.
0: Bra att leva med den helt enkelt.
1: Mm.
0: Men du, på tal om då han försöker rädda den här relationen. Har du själv gjort något konstigt för att rädda en relation? Har du grävt någon grupp någon gång?
1: Ja, det gör man väl massa gånger. Mm. Men jag vet inte faktiskt om jag gjort något konstigt för att rädda en relation. Nej, det var inte.
0: Du får hålla dig till det som du gör i filmen helt enkelt.
1: Mm.
0: Mm. Men du har gjort både komedier och en hel del thrillers och dramer. Vilken genre gillar du bäst?
1: Alltså såna här typer av relationsdramar ligger ju liksom närmast egentligen en själv. Det brukar vara rätt kul att göra sådana. Det är oftast lite längre scener och liksom gnabb och ganska på riktigt, på riktiga situationer, medan kanske skräck och sånt där är lite mer surrealistiskt att uppleva generellt i livet.
0: Mm. Och det är premiär 7 augusti.
1: Ja, det stämmer.
0: Det är ju snart.
1: Det är jättesnart.
0: Är du pirrig?
1: Jag är faktiskt pirrig.
0: Det är bra.
1: Ja, men den här filmen betyder faktiskt mycket för mig, för det var så otroligt mysigt att spela in den och jag gillade liksom ansvaret som jag fick under den här inspelningsperioden. Och så därför känner jag stor... jag känner mycket för filmen helt enkelt.
0: Mm. Spännande. Tack Wilhelm Blomgren för att du kom in och hade tid att prata om detta nu. Som sagt, premiär 7 augusti.
1: 7 augusti.
0: Vi håller tummarna.
1: Ja, tack för att du fick komma.
0: Ja, tack. Vi lyssnar på Ariana Grande på tal om relationsdrama. Hate that I made you love me.
1: Oj.

0: P4 Extra är slut för idag. Jag träffade Moa Herngren och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra gästen. Lyssna i appen Sveriges radiotekniker idag, Tove Karlsson. Producent var Tove Orbeck. Imorgon så är det min eminenta kollega Henrik Jonsson som håller er sällskap. Jag, Karin Frick, jag säger tack för nu så hörs vi snart igen.
1: Och nu är det istället eftermiddagsprogrammet i P4 Västmanland som drar igång här. Och vi som är med idag, det är Marcus Ytter här inne från studion och Jolina Pettersson Götgård som är ute och far och flänger men just nu befinner sig på Björnön i Västerås. Kul att du har rattat in rätt radiokanal och vi hoppas du har en riktigt toppen tisdag så här långt. Innan vi drar igång på allvar ska vi få lite nyheter här från Ekot.
2: AI-frossan på världens börser fortsätter. I Asien har flera stora teknikbolag rasat kraftigt och i Sydkorea tvingades börsen till handelsstopp efter kraftiga nedgångar. Dyra AI-satsningar och kinesisk chipkonkurrens är några av orosmolnen. Det säger Esbjörn Lundevall som är aktiestrateg på SEB.
3: Det har kommit fram en ny kinesisk konkurrens som uppges massproducera en viss typ av maskin som kan användas för väldigt avancerade chip. Och det är en negativ överraskning.
4: AI har varit börsens stora draglok det senaste året. Men nu skakar teknikaktierna som har fallit tungt i Asien. Bakgrunden är bland annat uppgifter om att ett statligt stöttat kinesiskt bolag börjar tillverka avancerad utrustning som används för att etsa kretsar på chip. En teknik som nederländska ASML länge dominerat globalt.
3: Det här är ju, har ju varit en väldigt viktig fråga för Kina där de ju som har satsat otroligt mycket på att försöka reducera sitt beroende av västvärldens export.
4: Även i USA har AI-relaterade aktier pressats. Efter Nvidias fall har Apple åter tagit över platsen som världens största börsbolag sett till marknadsvärde.
3: Marknaden är orolig för AI-investeringsvågen och då vill man...
4: Enligt Esbjörn Lundevall är det troligare att det är en naturlig rekyl efter väl...
2: John Pira, reporter. Enligt polisen ska flera i sik efter att ha kört en A-traktor i 150 km i timmen på en 70-väg utanför Kungsbacka.
5: När polisen försökte få stopp på A-traktorn krockade den med ett rådjur i hög hastighet. Pojken bakom ratten fortsatte köra i ungefär en kilometer innan han till slut stannade vid vägrännen. När polisen kom fram till A-traktorn hade varken föraren eller de två andra passagerarna säkerhetsbälte. Skyddsjägare hittade senare rådjuret i två delar. Ingen person ska ha kommit till skada under händelsen och pojken erkänner vårdslöshet i trafiken men tycker inte att den har varit grov.
2: Reporter Karl Malmborg på P4 Halland. Vi avslutar med väder. Ikväll berörs nordligaste Norrland av ett regnväder. Lokalt kan det bli mycket regn och även oska. Till natten ökad molnighet över Götaland och Svealand. Detta var Ekot klockan 3 med Alexander Ivanovski.
1: Ja, klockan den är 3:03 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Med Marcus Ytter och Jolina Pettersson Götgård idag, tisdagen den 28 juli, står det på almanackan här. Och Jolina, du är på Björnön i Västerås.
6: Ja, precis. Jag knatar i skogen här faktiskt just nu. Vi ska gå och kika på lite... prata lite orientering, men dock inte så roligt med orientering. Vi ska prata lite vandalisering av lite kontroller här, så att jag befinner mig i skogen just nu.
1: Har det någon som har varit och sabbat lite?
6: Ja, precis. Tråkigt nog så är det ju det.
1: Ja, men vädermässigt då? Jag ser att solen tittar fram lite grann i alla fall, det lilla jag ser.
6: Ja, det är väldigt behagligt här faktiskt. Det är en hel del sol i Västmanland idag och lite moln kommer komma under eftermiddagen. Men det kommer inte bli någon regn som det blev igår i alla fall. Så idag har jag ingen liksom stress för att jag har ballerinaskor på mig i alla fall.
1: Nej, peppa peppa, ta i trä. Du var lite för positiv igår där, sen kom skuren och tog dig.
6: Ja, nu är jag väldigt ödmjuk mot väder, känner jag.
1: Det kanske går bättre. Men du, ja. Vi ska höra mer om vandaliseringen där på Björnön om en stund då.
6: Ja.

Homewrecker med Somber, det är första låten ut här i eftermiddagsprogrammet och fler ska det ju bli. Nu närmast Lalle med en stund på jorden.

0: En stund på jorden med Lalle hörde vi där också. Flera orienteringskontroller och checkpoints på Björnön i Västerås tas nu bort efter upprepad skadegörelse.
1: Ja, och jag är ju här på Björnön här vid en av de här kontrollerna faktiskt som just har blivit förstörd. Jag är här med Maria Engelfelt som är verksamhetschef för idrott och friluftsliv på Västerås stad och även Hans-Erik Skalberg från Hitta ut. Men du Maria, hur känner du liksom när du tittar på den här kontrollen här?
2: Jag blir ju ledsen, för det här är ju en gratis aktivitet för alla västeråsare och alla turister som vill besöka oss. Och det här är ju verkligen en satsning för att få ut personer i friluftsliv och hitta de här kontrollerna.
1: Ja, och trots att de här kontrollerna har ersatts vid flera tillfällen så har de ju liksom förstörts eller tagits bort. Hitta ut Västerås har ju därför tagit beslutet att ta bort de här kontrollerna. Och Hitta ut är ju också en kostnadsfri friskvårdsaktivitet och bakom verksamheten så står ideella krafter som lägger ner många timmar på att liksom planera och sätta ut och underhålla de här checkpointsen som man kallar det. Hans-Erik, hur känns det att liksom en sån här god sak får så himla tråkiga konsekvenser?
3: Ja, man blir ju bara ledsen. Alltså, vi gör det här för att de 2000 registrerade nu som finns i dagsläget ska komma ut och få hitta de här kontrollerna och få se Västerås och framförallt här på Björnön då, som är en väldigt fin plats att vara på. Men nu tar sig det där från dem. De kommer hit och det finns ingenting. Det är svartmålade skyltar som är helt förstörda så att säga. Det är helt obegripligt hur det kan vara så här.
1: Ja, vi pratade lite om det innan. Hur stor uppslutning har det varit liksom, kring de här kontrollerna? Det har ju varit en del som har deltagit.
3: Ja, just nu så har vi 2000 registrerade. Och de har tillsammans då varit ute och prickat av 55 000 olika checkpoints här runt om i stan. Så det är en väldigt stor aktivitet ska jag vilja säga.
1: Ja, om vi liksom kikar på kontrollen vi har bredvid oss här så är den ju liksom övermålad med svart färg och den är alldeles riven. Och Hans-Erik, du berättade att man hade på något sätt använt någon tändare också för att försöka förstöra den här tidigare. Vad tror man att den här upprepade förstöringen beror på? Har du någon teori?
3: Jag har väldigt svårt att förstå vad det beror på. Jag kan inte ens drömma om vad det är som ligger bakom en sån här förstörelse. Det är helt obegripligt.
1: Ja, och nu ska ju en del av de här kontrollerna bli, liksom, eller koderna på dem bli officiella just på grund av det här. Är man rädd liksom, att det här ska minska intresset och deltagandet, Maria? Vad tror du?
2: Ja, men det är klart att kommer man till en kontroll och det inte finns då går och får den här koden så blir man ju förstås besviken. Så därför är det ju här ett sätt att orienteringsklubben nu lägger ut de här koderna för att minska den besvikelsen. Så vi hoppas ju verkligen att det här ska stanna och att vi ska få kvar resterande kontroller som finns över hela Västerås.
1: Ja, och just verksamheten Hitta ut finns ju liksom runt om hela Sverige, men som jag förstår så är det första gången nu i Västerås. Kommer man fortsätta med det här trots liksom vandaliseringen?
2: Ja, det är bestämt att vi ska köra det här i 3 år, så det här är första året, så vi har 2 år kvar. Och vi kommer inte ge oss, tycker jag, utan vi ska ut västeråsarna och vill verkligen få bort den här förstörelsen.
1: Hans-Erik, känner du dig motiverad att fortsätta trots det här?
3: Absolut, det är så många som jag har träffat här ute i skogen och på stigarna som är så entusiastiska för det här. Så att det här är väldigt mycket plus runt omkring. Ja, att det här har blivit, det måste jag ändå se som en speciell händelse på något sätt. Vi vill inte ha fler i alla fall. Men i övrigt tycker vi det är jättekul det här.
1: Ja, då säger jag stort tack till Maria Engelfelt som är verksamhetschef för idrott och friluftsliv på Västerås stad och Hans-Erik Skalberg från Hitta ut. Och så får vi hoppas att kontrollerna får vara i fred nu, tycker jag.
3: Så tycker vi.
2: Tack så mycket. Yeah, yeah.

0: Shape of my heart med Backstreet Boys.
1: Börja morgonen tillsammans med oss.
2: Tänk att jag är så unik att det bara finns en.
3: Ja, oh, Jessica, du är unik. Det kan jag skriva under på.
4: Jag är en badkruka.
2: Nej.
5: Har du sommarlov?
2: Nej, jag har tyvärr inte sommarlov.
1: Äntligen leder, nu ska huset renoveras.
3: Skulle du kalla dig för typ glidaren då?
2: Ska vi köra ett litet käpphästrace sen, eller?
6: Ja, absolut.
3: Ja, och jag är inte bara var, jag är sporty.
1: En glad sommar i P4 Västmanland.

0: Streets of You med Eagle-Eyed Cherry hörde vi där. Och vi pratade ju lite vandalisering här tidigare. Jolina, du är på Björnen i Västerås där man har vandaliserat lite checkpoints och kontroller egentligen av de här, den här gratisaktiviteten som finns runt om i Västerås där man ska leta checkpoints helt enkelt. Och supertråkigt såklart, det är inget man ska syssla med och vandalisera och sådär. Men därför så efterlyser vi också då lite goda gärningar istället här i programmet, och det gör vi på vår Facebook-sida just nu. Så att dela med dig av dem om du har några sådana, någon som alltså gör någonting fint eller har gjort någonting fint för någon annan. Och då har vi exempel, till exempel då från Eva som har hur många exempel som helst, säger hon, åt båda hållen, kan skriva en bok om det. Och, ja, jättegärna Eva, om du först och främst innan du skriver den här boken, kan du få skriva på Facebook vad det är som någon har gjort som är sådär snällt. Du får jättegärna verkligen utveckla och kom med lite exempel också, för då är det lättare att få igenom den där boken, tror jag. Jolina, har du något så här spontant som du känner att du har gjort eller att du vet att någon har gjort någonting snällt för någon annan någon gång?
1: Ja, alltså jag försökte bolla det lite här med Maria och Hans-Erik, och jag tror, alltså just idag har jag nog kanske inte gjort eller sett något särskilt, men jag tänkte på en gång så körde jag bil och så såg jag en liten andfamilj liksom längs vägen vid ett övergångsställe. Så då stannade jag bilen vid sidan av vägen och sen så liksom hjälpte jag dem och föste över dem där så att de kom liksom, kom undan oskadda. Det kände jag ändå var en fin gärning, fast det kanske alla hade gjort i och för sig, men jag tänker att det var väl lite snällt.
0: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det låter ju, alltså, det är en god gärning, absolut. Det är bättre än vad jag har gjort idag. Jag har inte lyckats göra någonting, inte idag i alla fall. Så att jag ska försöka, dagen är inte slut än, så att jag ska inte säga att jag inte har hunnit med något idag. Men ja, jag har lite att jobba på.
1: Ja, Eva kanske kan ge lite tips.
0: Ja, jag hoppas på det. In och ge tips, och det gör ni ju lättast på vår Facebook-sida där man kan dela med sig. P4 Västmanland Sveriges Radio heter vi där. Eller så går det lika bra också att smsa till mig på 021 495 25 25. Alltså 021 495 25 25. Så pratar vi lite goda gärningar här i radio. Det vill vi ha mer av.

0: Magaluf med Orup hörde vi där här i P4. Vi ska över till trafiken också med Elisabeth Edberg.
1: Ja, men god eftermiddag från trafikredaktionen och vi ska prata lite tåg, för vid 12-tiden så inträffade ett elfel mellan Kimsta och Linghelm och påverkade destinationer som Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö, men också Norrköping, Motala, Tranås med flera destinationer. Förseningar och inställda avgångar, så ska du resa med tåg, dubbelkolla inför din resa, för prognosen, den är satt till klockan 21 ikväll. Trafikredaktionen hos på 020 999 444.
2: Precis, det gäller sms-bedrägerier där polisen då gått ut med en varning främst riktade mot äldre personer när det gäller det. Och flera fall av detta har anmälts i Västerås under de senaste dagarna. Bedragarna utger sig för att vara anhöriga som en son eller dotter till exempel då, och försöker på så sätt lura äldre på pengar. Polisen uppmanar nu på sin hemsida och i sociala medier till att vara försiktig och kritisk om man får sms från ett okänt nummer där avsändaren ber om pengar, och att anmäla både bedrägeriförsök och fullbordade bedrägerier.
0: Ja, polisen där alltså i Västmanland som går ut med en varning om jag inte hann med det tidigare. Vi ska vidare till Norberg.
2: Precis, där välkomnas barn och unga till en vecka full av aktiviteter.
3: Vi finns här och tar hand om er liksom, och vi kan sitta och prata. Även fast man kanske inte vill göra någon aktivitet så blir det ett gött häng.
4: Ibland har jag inget att göra och ibland vill jag bara ha någon hemma.
5: Sommarkarusellen är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i norra Västmanland i syfte att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Johanna Magnusson är projektledare och Camilla Wallén är kulturhandläggare.
3: Alltså det har ju varit allt. Vi vill ju också erbjuda en bred, vad ska man säga,
6: en palett. Ja, en palett av aktiviteter, ja, så alla ska kunna trivas och hitta någonting kul helt enkelt.
3: De är ju jätteglada barnen som är här och hittar hit.
5: 13-åriga Caspian Ström har besökt karusellen flera dagar. En av favoriterna är bumperballs, en fotbollsvariant där spelarna har stora upplåsta plastbollar runt överkroppen.
4: Jag har kört fotboll, parkour, pingis. Ja, bumperballs är det roligaste som finns.
2: Och reporter där var Molly Gustafsson.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen, Amelie.
2: Tack.
0: Ja, och det är Marcus, Jolina och Amelie som du lyssnar på i eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Klockan, den är 4:02 och vi ska ta en titt på vädret här i länet under kvällen och morgondagen. Och det gör vi med SMHI. Och Eva Strandberg såklart.
7: Hej, hejsan.
0: Hallå där.
7: Ja, det ser väl ut som att det är en del moln som driver ner över länet nu under kvällen. Men det kommer ändå vara chans för en hel del sol. Och det kommer också vara uppehållsväder och sån temperatur som ligger omkring, ja, strax över 20 grader. Om man sen tittar till imorgon så väntas varierade molnighet. Det kan vara en del större molnflak som driver förbi. Men framförallt under eftermiddagen finns det chans för en hel del sol. Och då kommer det också bli lite varmare, mellan 22 och 24 grader. Och så väntas sydvästliga vindar.
0: Ja, du Eva, när jag ändå har dig på tråden. Förutom vädret då, vi letar också lite goda gärningar. När var sista eller senaste gången som du gjorde någonting snällt eller var med om att någon gjorde någonting snällt i din omgivning?
7: Oh, jag är inte så snäll. Men jag har väldigt, väldigt snälla kollegor. Jag är ju bara inne här som vikarie på prognoscentralen. Och de är väldigt gulliga att ta hand om mig och hjälpa mig. Så att, ja, det är verkligen.
0: Ja, det är bra att man är snäll mot varandra, och speciellt så på arbetsplatsen när man är lite, ja, kanske inte ordinarie på plats där jämt. Då är det superbra att man är snäll mot varandra.
7: Mm.
0: Ja, men tack så jättemycket för värdet och tack för att du delar med dig.
7: Tack väl, ha det bra.
0: Detsamma.

0: Heaven med Miles Smith hör vi där. Nu ska vi över till Radiosporten och Emil Håkansson, och det ska handla om ett visst världsmästerskap som fortsätter att engagera.
1: I kölvattnet av fotbolls-VM har nu en ny skandal blossat upp.
2: Den schweiziske landslagsstjärnan Brel Embolo blev utvisad i VM-kvartsfinalen mot Argentina. Ett beslut som nu visat sig vara felaktigt. Vid ställningen 1-1 gick Embolo in i en närkamp med Argentinas Leandro Paredes, där den sistnämnde varnades. Situationen granskades av VAR med stöd av regeln felaktig identitet, och istället fick Embolo sitt andra gula kort för filmning och visades ut. Schweiz protesterade mot beslutet och får nu rätt. IFAB, som beslutar om fotbollens spelregler, meddelar nu att regeln om felaktig identitet inte får tillämpas i sådana situationer. Argentina vann matchen med 3-1 efter förlängning och gick vidare i turneringen, där man sedan föll i finalen mot Spanien.
1: Och ett lag som föll redan i semin, det var ju Frankrike, i ett mästerskap som på förhand kommunicerades som förbundskapten Didier Deschamps sista vid rodret. Idag har man till slut offentliggjort att den nya huvudcoachen blir Zinedine Zidane. Den forne storstjärnan som redan vunnit ett VM-guld med Frankrike får nu alltså en ny chans när han har skrivit på ett tränarkontrakt fram till 2030. Reporter här med koll på VM-fotbollen, det var Charlie Andersson Lidberg som också ger oss senaste nytt ifrån friidrottsvärlden.
2: Norges stora löparstjärna Jakob Ingebrigtsen är tillbaka lagom till friidrotts-EM i Birmingham, något han själv

0: själv avslöjade i sociala medier under måndagen. Men han är det inte på favoritdistansen 1500 meter. Ingebrigtsen har inte tävlat sedan VM i Tokyo förra hösten på grund av en skadad hälsena som ledde till operation i februari. I och med det har han valt att endast springa 5000 meter i kommande EM, en distans han precis som på 1500 meter.
1: P4 Göteborg, våra kollegor på västkusten som idag också har varit på plats på Kamratgården. För igår meddelade IFK Göteborg att huvudtränaren Stefan Billborn får lämna sitt uppdrag. Istället tar assisterande tränaren Joakim Björklund över rollen.
2: När frågan väl ställdes var det ganska enkelt övervägande.
1: En längre intervju med honom hittar du i appen Sveriges Radio. Och den där appen, den kommer i afton dessutom bjuda på Mjällby AIFs kvalmatch till Champions League när man har rest till Gibraltar för att möta Lincoln Red Imps. Med sig dit har man ett helt gäng gulsvarta supportrar.
3: Man tar nog in det lite mer när man står där ikväll, liksom att fan, här är 300 från Listerlandet som är nere och stöttar. Liksom. Det tror jag kommer bli en mäktig känsla.
4: Supporten Douglas Nordenbelt flög ner till Gibraltar igår och har följt Mjällbys resa genom det svenska divisionssystemet. Och att man nu ska ut i Europa är ännu en milstolpe.
3: Det känns som man har sagt det många gånger de senaste åren, men det känns otroligt på något sätt. Man har alltid drömt om att få se Mjällby utomlands någonstans nere i Europa, någon match. Det är en del i hela den här framgången, så det känns jättestort att göra.
1: Reporter här, det var Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge. Glöm nu inte kvällens Europa-fotboll. Vi startar alltså redan 18.00 i appen Sveriges Radio. Innan Sportextra tar vid i P4 från 19.00.

0: Back to Black med Amy Winehouse.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.

0: Spin Doctors med låten Two Princess hör ni här i P4 Västmanland.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Ja, och nu ska vi få oss en lokal nyhetsuppdatering med Amelie Haglund som har tagit plats här i studion. Och vi ska börja med eldningsförbud.
3: Ja, det gäller i Sala kommun där räddningstjänsten tagit beslut om ett tillfälligt eldningsförbud från idag klockan 16.00, alltså från i princip nu, 10 minuter i. Det här skriver Sala kommun på sin hemsida. Och orsaken till eldningsförbudet är den höga brandrisken och man får alltså inte elda i skog och mark som då exempelvis att grilla med kol, ved eller briketter. Och förbudet gäller nu från och med tisdag klockan 16.00 och tills vidare.
0: Ja, vi har pratat lite goda gärningar tidigare här i programmet och nu ska vi prata lite vardagshjälte här, absolut goda gärningar det med, som en kille som rycker ut till katternas undsättning.
3: Mm, det stämmer. Det gäller Teddy Bajachmetov som även är känd som Ninja Tai. Han räddar katter som fastnat i höga träd.
4: Det är väldigt positiva variationer oftast, men ibland blir folk lite oroliga för både min och djurens säkerhet.
5: Hur många katter tänker du rädda då innan du är klar?
4: Så många som behöver hjälp. Men mitt mål är att försöka hjälpa fler att börja hjälpa katter eller andra djur. Så förhoppningsvis i framtiden kanske inte behöver åka ut på så mycket räddningar.
3: Mm, och där hörde vi också reporter Elvira Ringeborn. Och Teddy, han är i grunden höjdspecialist och yrkesklättrare och har förutom katter även räddat fåglar och till och med människor som fastnat på hög höjd. Och några av räddningarna filmar han då och lägger ut på sina sociala medier. Och vet du hur många katter han har räddat totalt?
0: Ingen aning.
3: Om du får chansa.
0: 12.
3: 12. Du får nog trippa 100, det jag håller på att säga. Va? Det är ens ett ord. Det är 375 stycken.
0: Men vad händer? Hur hittar han alla katter? Är det så, ja, mycket, så mycket katter och djur? Som, eller det är katter bara?
3: Det är katter han har räddat. Oj. Alltså 375, det handlar just om katter alltså. Sen har han ju även räddat fåglar och människor. Så att det är en enorm insats Teddy gör.
0: Ja, verkligen. En riktig vardagshjälte.
3: Deluxe, det får man då, verkligen säga.
0: Tack så jättemycket för den nyhetsuppdateringen
3: tack,
0: också.
3: Tack.

0: You give love a bad name med Bon Jovi hörde vi där. Nu ska vi över till trafiken igen med Elisabeth Edberg.
1: Ja, jag tänkte prata tåg därför att det fortsätter att vara både inställda avgångar och förseningar med anledning av ett elfel mellan Kimsta och Linghelm. Och då är det både Södra stambanan, alltså Stockholm-Malmö, men också destinationer som Norrköping, Motala, Tranås med flera. Och prognosen ligger kvar att det här elfelet tror man inte åtgärdat förrän vid 21-tiden ikväll, så ska du resa med tåg, dubbelkolla inför din resa. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
0: Tack för det, Elisabeth. Vi ska över till Ekot nu för det har blivit dags för lite nyheter.
2: Tre tonåringar häktas på sannolika skäl misstänkta för mord i Hässelby i Stockholm i fredags. Offret jobbade som barnskötare för lågstadiebarn. Fredrik Olsson är rektor på skolan.
3: Först och främst går det våra tankar till hans anhöriga, hans kollegor, de barn och vårdnadshavare som känner honom. Så det är att fånga upp den oro och den chock som finns inom vår organisation.
4: Enligt rektorn var mannen omtyckt och uppskattad av elever och personal. Skolans fritidsverksamhet är öppen och nu står fokus på att fånga upp barnen som kände mannen.
3: De flesta drabbas ju av chock och sorg och oförstående. Och där är det viktigt att vi vuxna kan ta samtal med barnen kring det här, möta deras oro.
2: Reporter Neo Siamballis, P4 Stockholm. Sverige måste bli bättre på att hantera desinformation, menar regeringen, som nu lägger fram en ny nationell strategi för det psykologiska försvaret. Bland annat ska myndigheter använda mer AI. Tidigare erfarenheter visar att en strategi behövs, det säger ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.
5: Vi såg under NATO-anslutningsprocessen hur enskilda händelser i Sverige användes i informationsmiljön för att sätta en felaktig bild av vad det var som pågick i Sverige för att skada den svenska NATO-anslutningsprocessen och därmed skada Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
2: Det säger alltså Carl-Oskar Bohlin. En av Sveriges mest ökända kriminella, Jonas Falk, döms av tingsrätten till fängelse i drygt 9 år. Han har stått åtalad för att ha smugglat över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa. Falk har under rättegången menat att brotten inte ska prövas i svensk domstol utan i de länder där brotten begåtts. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Och klockan är 4:02 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Och det är Marcus, Jolina och Amelie som är med dig den här eftermiddagen och vi hoppas såklart att du har en härlig dag så här långt. Tisdag den 28 juli. Och vädermässigt så har vi en hel del sol över länet den här eftermiddagen och med temperaturer strax över 20 grader, upp mot 23 grader faktiskt. Och vi får en natt med klart till halvklart väder och en morgondag med varierande molnighet som allt mer under dagen så får vi ju mer sol där imorgon då alltså. Och en eftermiddag med upp mot 22 till 24 grader.

0: A Bar Song med Shaboozy hörde vi där.
1: Börja morgonen tillsammans med oss.
2: Tänk att jag är så unik att det bara finns en.
3: Ja, Jessica, du är unik. Det kan skriva under på.
4: Jag är en badkruka.
2: Nej.
5: Har du sommarlov?
2: Nej, jag har tyvärr inte sommarlov.
1: Äntligen leder, nu ska huset renoveras.
3: Ska du kalla dig för typ glidaren då?
2: Ska vi köra ett litet käpphästrace sen, eller?
6: Ja, absolut.
1: Ja, och jag är inte bara var, jag är sporty.
7: En glad sommar i P4 Västmanland.

0: Shoreline med Broder Daniel.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och flera byggnader på Skansenområdet i Hallstahammar har utsatts för vandalism också. Vi fortsätter på det spåret helt enkelt som vi hade här tidigare. Bara förra veckan så hände det faktiskt igen.
3: Ja, och då var det Carmenladan som det kallas som utsattes. Och nu är jag här med Roger Björklund som är ordförande för Svedvibergs hembygdsförening i Hallstahammar. Och är med och liksom arrangerar evenemang i den här ladan. Men du, det är ju liksom på flera ställen här som det här har hänt med just vandalisering. Vad är det som har hänt?
4: Man bryter sönder. Man tror ju att man ska kunna hitta någonting som är värt att sälja eller ta i egen ficka. Men det finns ingenting. Då bryter man sönder helt i onödan. Och det kostar pengar. Och vi har inte de pengarna.
3: Vi är ju utanför arresten som det kallas här. Och du visade mig att här har man liksom brytit sönder här på utsidan. Men det skedde förra sommaren, berättade du. Och sen så har du visat en bild här också när de hade brytit sönder det rejält. Vad var det som hade hänt där?
4: Ja, man har tagit i princip som en stor som en lågport och bryter då med antingen med spett eller kofångar. Eller kofot. Men sen måste du ha rätt mycket muskler med i bilden också, för det är väldigt grovt trä som man har brytt sönder. Men nu hade vi tur där. Jag skickade ett mejl till Hallstahammars kommun och talade om att vi ska ha uppträdande här ikväll och vi har inte medel till att fixa det. Så de var här på 2 timmar och fixade till det, så det var klart.
3: Men du, vad tror du att de är ute efter, de som gör det här?
4: Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte alls. Men när det blir såna här grejer, då är det inga småungar, utan då är det vuxna personer. Jag menar, om de går upp till exempel i värdshuset där de också har tagit och brandstegen upp och sen knackar en ruta och gått in. Där fanns det vissa grejer som var gjort av koppar, och koppar går att sälja till de som inte är så nogräknade. Annars så får man ju lov att legitimera sig när man säljer sådana saker.
3: Ja, har man tagit något av liksom stort värde härifrån?
4: Historiskt värde, ja. Men pengarvärdet knappast.
3: Men du, hur känns det liksom att det här fortsätter att hända? För det är ju inte första gången det händer.
4: Åh nej, jag tycker det känns, ursäkta ordet, för jävligt. För att man får höra, man får ett telefonsamtal. Du, nu har de brytit sig in där och du, nu har de brytit sig in där. Och man kommer upp hit och så ser man att det bara skador på grejerna. Och jag menar, det är kommun som äger fastigheterna och det handlar om skattepengar.
3: Hur frustrerad blir man?
4: Ja, jag tycker man blir bara dummare i huvudet som inte sätter sig här en natt och vakar på det.
3: Ja, men du, liksom, om man tänker den här sommaren då hittills, hur många gånger har det hänt det här?
4: Ja, vad kan det vara? Någonstans mellan 5 och 8 gånger kanske, någonstans där omkring. Och det är 5 gånger för mycket.
3: Vad har man gjort för att försöka stoppa det här då?
4: Man kan inte göra någonting om man inte ska sitta vakt här. Nu har jag varit i kontakt med kommunen idag och vill ha information om bevakningskameror. Jag själv var inne och kollade på det, men jag vet ju inte vad som är bra och vad som är dåligt. Så om de har då någon uppfattning om det hela, och sen har jag också ansökt om jag kan få ett bidrag till det där. Det är inga stora pengar, men för oss är det stora pengar.
3: Kan ni fortsätta med evenemangen som ni har här trots det här, tror?
4: Ja, det måste vi göra. Det lockar ju mest med folk. Det är nu på morgonen igen är det ju här då. Och det är sista gången för i år.
3: Och läget just nu?
4: Ja, läget är ju som det är. Det är bara hoppas på att det blir fint väder. Då kanske det blir fullt där. Och det är ju gratis. Jag menar, skulle vi ta betalt så skulle det inte komma lika mycket folk. Men vi skulle ju tjäna på det i varje fall. Vi får ju betala artisterna som kommer hit. Men det är ju ett samarbete mellan Skansenbadet och Svedbybergs hembygdsförening då.
3: Ja, vi får hoppas att de slutar med det här helt enkelt. Och du, tack Roger Björklund som är ordförande för Svedbybergs hembygdsförening. Tack snälla.
4: Tack för att du visar intresse.

0: Eternity med Kimberly hörde vi där. Och vi ska ta en titt förbi trafiken igen med Elisabeth Edberg.
1: Och det blir tågtrafik. Vi börjar med att det stoppar tågtrafiken mellan Nyköping och Vagnhärad, och det påverkar tågtrafiken från Stockholm om man då tänker att man ska åka till eller från Stockholm eller vidare i en annan riktning, för det är stopp där sedan klockan 16.10. Det finns ingen prognos för när man får igång den tågtrafiken igen. Och så är det förseningar och inställda avgången med anledning av ett elfel, och det påverkar södra stambanan Stockholm-Malmö och Norrköping, Linköping och andra destinationer. Så att som tågresenär, dubbelkolla inför din resa. Och vi nås på 020 999 444.
0: Och nu ska vi över till Ekot. Nej, det ska vi inte alls. Vi ska till lokala nyheter, och gingen, den glömdes bort här på vägen någonstans. Men vi ska på lokala nyheter, och det får vi med Amelie Haglund. Och vi ska börja med att i Västmanland så inträffade näst flest arbetsplatsolyckor i länet.
2: Mm, och Johan Singman i Västerås, han är en av alla de som har drabbats.
0: Och det kommer här.
3: För då hade hela armen ramlat ner i armhålan. Så det var ganska uppenbart att det var något som inte stod rätt till.

0: För ett par år sedan stod betongarbetaren Johan på en bock och armerade en vägg. Han tog ett steg åt sidan och föll. Smällen mot marken fick axeln att gå ur led och han blev sjukskriven en längre tid. Och enligt statistik från Arbetsmiljöverket hade Västmanland förra året näst flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1000 invånare.
1: Jag var hemma närmare ett år, jag kommer inte ihåg exakt, men kanske 10 månader ungefär.
0: I landet som helhet inträffade omkring 40 000 olyckor. Wilhelm Bertilsson är ordförande för fackförbundet Byggnads i Mälardalen.
2: Den vanligaste formen av olyckor i byggbranschen, det är fallolyckor. Vi måste ju naturligtvis fortsätta vara ute på arbetsplatserna och utbilda skyddsombud. Vi måste fortsätta ge våra medlemmar kunskap om rättigheter, skyldigheter.
3: Reporter Tage Häggmark.
4: Ja, så ska vi ta oss till Sala också.
3: Där får utlandsveteraner en chans att träffas och umgås varje månad.
5: Är det skratt eller är det gråt så klarar man ju det också med en kram eller någonting. Vi äter gott tillsammans och vi tar all den tid för varandra det vi kan. Det är ju veteranerna som får ju bygga upp sin egen gemenskap och de får ju själva som berätta om sig. De får ju umgås och också anhöriga. Så att det är den delen som är det allra viktigaste.
6: Utlandsveteranerna är svenskar som någon gång jobbat utomlands för en svensk myndighet eller ett världssamfund. Bosika Mäkitalo är själv utlandsveteran och gemenskapen på träffarna betyder väldigt mycket för henne.
5: Får en sån känsla att det är någon av oss som vill träffa oss och vi har något gemensamt.
3: Det där var Molly Gustafsson.
4: Tusen tack för den nyhetsuppdateringen, Amelie.
3: Tackar, tackar.
4: Ja, och det är eftermiddag i P4 Västmanland med Marcus, Jolina och Amelie som du lyssnar på. Det är vi som är med dig här hittills den här tisdags eftermiddagen den 28 juli. Och Jolina, du är ju ute i härligheten, höll jag på att säga. Men du är ute i, vart är du någonstans exakt nu? Hallstahammar?
7: Ja, Hallsta, fortfarande här.
4: Ja, och hur har du det i Hallstahammar? Hur ser det ut vädermässigt?
7: Jo, men det är ju faktiskt soligt och fint väder trots den här trista vandaliseringen som vi pratade om där tidigare. Men ja, lite moln på himlen har vi och det är väl runt kanske 20-23 grader idag. Så jag tycker att det är ganska skönt att vara ute idag.
4: Ja, supertråkigt med det här med vandaliseringen i alla fall. Så du mycket spår av det nu när du var där och pratade?
7: Ja, men det var lite revor liksom på många av byggnaderna där. Men sen så har ju kommunen kommit hit och hjälpt dem att återställa. Men det syns ändå att det har skett någonting på de allra flesta ställena.
4: Ja, supertråkigt. Och det är också bland annat därför också, för vi pratade ju vandalisering tidigare idag. Vi pratade vandalisering precis nyss här. Därför så väger vi upp lite grann med och letar efter vardagshjältar. Kanske inte riktigt den personen som behöver klättra upp och fånga, vad var det, 300 katter som Amelie pratade lite om här tidigare. Men det lilla kan ju räcka ganska långt också. Dagens goda gärning är vad vi letar efter.
7: Mm. Har du någon sån? Eller har du gjort en god gärning idag under den här tiden nu sen vi pratade senast?
4: Nej, fortfarande inte gjort det, vet du det?

0: Could You Be Loved med Bob Marley and the Wailers hörde vi där. Nu ska vi höra vad kvällspasset har för sig om ungefär en timme. Och Rasmus, han är ute på sin radioluff och är bland annat i Gävle just nu.
1: Kvällspassets tågresa genom Sverige tuffar på. Rasmus på radioluffen är i Gävle, där lyssnaren Linnea har lovat mig tak över huvudet. Ett lite oväntat besök kan man tänka sig. Och det gör mig nyfiken på vilka oväntade erfarenheter du som lyssnar har från denna stad. Var det här i Gävle som du odlade en potatis som visade sig bli exakt lik Göran Persson? Var det här du hittade ett lönnfack med 100 000 kronor i din mosters gamla byrå? Eller här du fick lägga in pressgurka i ett badkar inför den stora konferensen? Eller något helt annat? Oavsett om din berättelse är dråplig, dramatisk eller bara lite oväntad, så vill vi höra om den. Så länge den på ett eller annat sätt har med Gävle att göra. Ring in på momangen till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring! Hon doftar så.

0: Watermelon Sugar med Harry Styles. Och klockan, den har blivit 16:45 och det betyder att vi ska få lite nyheter från 16:45-ekot.
1: Här är Ekots 16:45. Netanyahu och Zelensky träffar Trump i Washington. Den misstänkte attentatsmannen i Berlin filmades av polisen en timme före dådet. Och späckhuggarattacker förbryllar vetenskapen.
2: Forskare har ju funderat på detta sedan det började.
1: Lite av innehållet i Ekots 16:45. Marta Einerstam-Karis i studion.

0: Ja, i Washington i USA samlas idag flera världsledare för begravningen av den republikanske senatorn Lindsey Graham som dog för 2 veckor sedan. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har under eftermiddagen träffat USAs president Donald Trump. Vår utsända Tryggve Ulriksen Skogsätt, du är ju på plats i Ukraina, men vad har kommit fram från mötet?
1: Ja, exakt vad de har pratat om, det vet vi inte än. Det är en ganska lång lista president Zelensky har haft med sig till Vita huset. Han har sagt att han bland annat kommer prata om det akuta behovet som finns här i Ukraina för fler luftvärnsrobotar för att kunna hejda de ryska attackerna mot Ukrainas storstäder. President Zelensky har också sagt att han tänker prata om Iran. Zelensky har sagt att ukrainsk underrättelse har konkreta bevis för att Ryssland och Iran har ett tät underrättelsesamarbete och att Ryssland hjälper Iran med måldata så att Iran kan skjuta mot amerikanska mål i Mellanöstern och att det här är någonting han tänker lägga fram för Trump. Men än så länge har vi inte sett något mer konkret om vad de två presidenterna har pratat om inne i Vita huset.
0: Och det har ju varit försök på att få på plats någon form av avtal mellan Ukraina och Ryssland tidigare. Vad är det som är annorlunda nu, skulle du säga?
1: Ja, det är ju det spekuleras om i ukrainska medier är ju huruvida Trump och Zelensky kommer prata om det som har pratats om som ett förslag till ett eldupphör, särskilt vad gäller luftattacker mellan Ukraina och Ryssland och att USA sen skulle kunna bringa vidare det här förslaget till Kreml. Det som har ändrat sig nu jämfört med när det har pågått försök till samtal mellan Ukraina och Ryssland är att det går bättre för Ukraina i det här kriget. Vi är i en situation nu där ukrainska drönare lyckas slå mot mål långt inne i Ryssland, även mot ryska storstäder som Sankt Petersburg och Moskva. Vi har ju genom egentligen hela senaste månaden sett att Ukraina lyckas slå ut mål, lyckas slå mot oljeraffinaderier och även mot logistikanläggningar över 1000 kilometer från Ukrainas gräns. Så det är klart, Ukraina har ett helt annat förhandlingsläge nu jämfört med när det har pågått sådana försök tidigare.
0: Och vad gäller relationen mellan Trump och Zelensky, hur ser den ut idag?
1: Man får väl ändå säga att den är långt varmare, eller åtminstone något varmare än vad den har varit. Flera vill kanske komma ihåg i början av president Trumps andra presidentperiod när Zelensky satt i ovala rummet och president Trump sa att du har inte korten att försöka driva Ryssland till förhandlingsbordet. Det är ju en president Zelensky som kommer till Trump nu med helt andra kort på handen. Och det här reflekteras också i hur Trump pratar om Zelensky och pratar om behovet för att också Ryssland vidtar åtgärder som gör att man kan komma till förhandlingsbordet. Att också Ryssland måste göra eftergifter. Och det är ju en ton och en retorik som har varit mycket hårdare mot Ukraina tidigare från Trumps sida. Den tonen låter helt enkelt mjukare och varmare nu om man jämför med hur det lät för ett drygt år sedan.
0: Säger vår utsända Tryggve Ulriksen Skogsätt. Så till de stora skogsbränderna som fortsätter att rasa i södra Europa. I Frankrike har myndigheter under dagen beordrat en förebyggande evakuering av 4000 personer i Gironde väster om Bordeaux. Evakueringen berör semesterbyar och campingplatser och sker efter oro om att en ny stundande värmebölja ska få fler bränder att bryta ut i regionen. Beskedet är dock fortsatt att branden är under kontroll. Även i Spanien förbereder sig regionerna kring Madrid för temperaturer på uppemot 40 grader. Myndigheterna är dock försiktigt positiva även om man betonar att bränderna inte är under kontroll. Samtidigt får nu 15 000 personer i 2 regioner börja återvända hem när evakueringsorden där hävts, uppger landets inrikesministerium. Här hemma i Sverige har idag 3 tonåringar häktats på sannolika skäl misstänkta för dödsskjutningen av en man i 25-årsåldern i Hässelby i västra Stockholm i fredags. Samtliga bestrider häktningsskälen. Den man som sköts till döds jobbade som barnskötare för lågstadiebarn. Fredrik Olsson är rektor på skolan.
2: Först och främst går våra tankar till hans anhöriga, hans kollegor, de barn och vårdnadshavare som känner honom. Så det är att fånga upp den oro, den chock som finns inom vår organisation.
3: Enligt rektorn var mannen omtyckt och uppskattad av elever och personal. Skolans fritidsverksamhet är öppen och nu står fokus på att fånga upp barnen som kände mannen.
2: De flesta drabbas ju av chock och sorg och oförstående. Och där är det viktigt att vi vuxna kan ta samtal med barnen kring det här, möta deras oro.
0: Reporter Neo Simbalis på P4 Stockholm. En av Sveriges mest ökända kriminella, 53-årige Jonas Falk, dömdes idag till fängelse i drygt 9 år för att ha organiserat smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Sydeuropa. Åklagaren Lars Lindman är nöjd med den fällande domen.
4: Nej, men jag instämmer till väldigt stora delar i hur tingsrätten har resonerat och vad det är det egentligen handlar om, det vill säga narkotikahantering på en väldigt hög nivå. Så att jag får säga att jag som utgångspunkt är nöjd med domen.
5: Ekot har varit i kontakt med Jonas Falks advokat Max Ahlgren som vill avvakta med att kommentera domen tills han pratat med sin klient. Jonas Falk har själv varit väldigt engagerad i juridiken kring fallet och bland annat skickat en skrivelse till tingsrätten där han förklarar sitt val att inte medverka under rättegången. Han och hans försvarare menar att den här brottsligheten inte ska prövas i Sverige eftersom den enda kopplingen till Sverige är Jonas Falks svenska medborgarskap. Men de argumenten avfärdar Stockholms tingsrätt i dagens dom. Jonas Falk har jäckat det svenska rättsväsendet ända sedan 1990-talet då han genomförde flera spektakulära rymningar. 2013 dömdes han till 18 års fängelse i det så kallade Playa-målet men frikändes sedan helt i hovrätten som sågade bevisningen. Dömdes han till slut till fängelse i 4 år och 10 månader för sin roll i utpressningen mot affärsmannen Joakim Kylenstierna. Om domen idag står sig innebär det att 53-åringen ska avtjäna ett fängelsestraff på 14 år i Sverige. Till det kommer ytterligare rättsprocesser som ska avgöras i Spanien och Portugal.
0: Rickard Elefalk, reporter. I Tyskland har det kommit fler uppgifter om hur nära myndigheterna följde den misstänkte attentatsmannen Abdul Balut. Han ska filmats av polisen när han lämnade sitt hem ungefär en timme före attacken vid Pride-festivalen i lördags.
6: Abdul Balut klassades som en högriskperson av tysk federal polis som i hemlighet hade installerat en kamera riktad mot ingången till hans bostad i Berlin-Schöneberg, skriver Süddeutsche Zeitung. Kameran fångade 21-åringen när han lämnade hemmet klockan 20.58 på lördagskvällen. En timme senare ska han ha kört en vit skåpbil rakt in i en folksamling i Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna dog och 29 personer skadades. Berlinpolisen hade övervakning på Balut sedan han släpptes ur ungdomsfängelsen med en villkorlig dom i maj. Hans telefon avlyssnades och hans aktivitet i sociala medier följdes. Enligt Süddeutsche Zeitung bedömde polisen först risken som betydande att han skulle resa utomlands igen eller utföra en attack. Men efter cirka 10 dagar skalades övervakningen ner eftersom polisen inte såg tecken på handlingsinriktat beteende. Mot slutet ska kamerabilderna från Baluts bostad ha granskats ungefär en gång per dygn. I tv-kanalen ARDs Tagesschau igår kväll sa inrikesminister Alexander Dobrindt att myndigheterna ska utreda om övervakningen brustit. Men
7: ausschließen kann man das nicht hundertprocentig.
6: Helt hundraprocentigt kan man inte utesluta att dessa personer fortsätter att utgöra en fara, säger han. Ulla Engberg, Berlin.
0: Ekot har ju tidigare idag rapporterat att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol i tablettform. En gräns som satts för att minska risken för självskada hos unga. Johan Fredin Knutsen är forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
8: Att begränsa tillgången till metoder och medel som används för självmord har en suicidpreventiv effekt. Det vill säga gör man det svårare att få tillgång till de här metoderna och medlen så minskar antalet självmord.
9: Ekot har tidigare kunnat berätta att nätapoteket Apotea brustit i sin ålderskontroll vid köp av paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, där minderåriga kunnat köpa fler än ett paket åt gången i tablettform. Forskning visar att självmordsrisken ofta är som störst under en begränsad period. Gör man det krångligare att köpa läkemedel just då, så minskar möjligheten till impulshandlingar, samtidigt som möjligheten att bli upptäckt av omgivningen ökar. På så sätt har nätapoteken både fördelar och nackdelar, säger Johan Fredin Knutsen, forskare på Nationellt centrum för suicidforskning.
8: Från ett nätapotek så beställer man och så kommer varorna efter något dygn. Och det är ju ett sätt att liksom skapa liksom ytterligare tid för ett annat beslutsfattande. Men å andra sidan så innebär det här ju också mer anonyma inköp och att man inte möter en person som kan bemöta och intervenera.
9: Å andra sidan, det finns ju ingenting som hindrar en mindreårig person från att handla från flera olika nätapotek samtidigt. Hur tänker du kring det?
8: Varje enskilt liksom hinder, även fast ett litet hinder, är potent.
0: Och Apotea skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad. Reporter Carl Friborg. Just nu pågår en historisk utbyggnad av det svenska elsystemet. I Åkers styckebruk utanför Strängnäs har Sveriges första digitala ställverk precis tagits i bruk. Verket kan övervakas på distans och om något är fel går ett larm. Erik Viander är projektledare för digitala ställverk på Svenska Kraftnät.
10: Från kontoret så kommer vi att se mer vad som händer i stationen om någonting börjar avvika. Så förutsättningarna för att få bra tillgänglighet och undvika strömavbrott ökar ju.
11: Ställverket i Åker kostade cirka 240 miljoner och det är det första digitala ställverket att bli klart. Men fler är redan på gång i Örebro och Ockelbo.
10: Åker är byggt som en grundplatta för framtiden, det är ett test. Det ser bra ut och nu har vi bestämt oss för att bygga två till baserad på den här stationen. Och efter vi har byggt de där två till, då ska vi ha alla bitar på plats för att kunna bygga många sådana här digitala stationer om vi vill.
0: Reporter Erik Visshed på P4 Sörmland. Utanför Galicien i norra Spanien blev en svenskflaggad segelbåt attackerad av tre späckhuggare förra veckan. Något som blivit allt vanligare på senare år. Jimmy Lindell är marinbiolog.
12: Det har ju varit ganska vanligt de senaste åren, sen 2020 när det första gång dokumenterades. Forskare har ju funderat på detta sen det började.
13: Det var i fredags som en svenskflaggad segelbåt blev attackerad av tre späckhuggare enligt den galiciska kustbevakningen. De två svenskar som befann sig ombord klarade sig utan fysiska skador, men rodret förstördes och båten bogserades in till land där den nu håller på att repareras. Enligt marinbiologen Jimmy Lindell började den här typen av attacker för 6 år sedan av 15 späckhuggare som håller till runt den iberiska halvön.
12: Det här är helt unikt för den här populationen, eller de här 15 individerna i den här populationen. Så det är ingenting som man ser hos späckhuggare på andra ställen, vilket gör det ännu mer fascinerande och ännu svårare, för att då är det ju just den här populationen som har utvecklat det här beteendet.
13: Enligt organisationen The Cruising Association har det skett ett 50-tal sådana här incidenter hittills i år där späckhuggare har interagerat med mindre båtar runt den iberiska halvön. Och varför vet man inte. Det finns flera olika teorier, berättar marinbiologen Jimmy Lindell. Men det mest troliga enligt honom är att späckhuggarna bara leker.
12: Och sen är det fler och fler som har plockat upp det beteendet och att det inte egentligen har något syfte annat än att det är kul.
0: Reporter Victoria Scott. I kväll berörs nordligaste Norrland av ett regnväder. Till natten ökar molnigheten över Götaland och Svealand och lokala skurar kan komma. Imorgon väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där molnen tidvis tätnar och det väntas lokala skurar. Allmänt 20-25 grader men längst i norr 10-15. Producent för Ekot kvart i fem var Ola Janåker Dunkers.
9: Klockan är 5 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med Marcus och Jolina. Den här tisdagen den 28 juli. Kul att ha dig med och vi hoppas att du har en toppen tisdag. Viktigt nu, tisdag så här långt. Var det nu ena för dig? Ja, det är lätt att bli lite dagvild så där när det är tisdag.
14: Ja, måndagshjärnan är kvar än idag kanske.
15: Ja, den är väl det. Du, hur har du haft det idag?
14: Ja, men jag har haft det bra. Det har varit skönt att vara ute i det fina vädret faktiskt. Jag ser dock att det börjar bli lite gråa moln nu på himlen, eller mörka moln kanske man ska säga. Så att, jag vet inte vad det är med mig och väder. Vi går liksom inte hand i hand den här veckan, tror jag.
15: Nej, du jobbar lite uppförsbacke där med vädret. Vad har du gjort vädret egentligen?
14: Ja, jag undrar också. Alltså, vad har jag gjort det här vädret? Men dock så ska vi faktiskt få lite mer sol ikväll och under natten också. Och lite klarare väder. Så att, jag hoppas att det blir så nu, att jag inte har jinxat något här i förväg igen.
15: Nej, det går nog bra. Och morgondagens väder, hur ser det ut där?
14: Ja, då kommer vi få lite varierande molnighet och så kommer vi få dock ganska mycket sol, i alla fall under eftermiddagen, och temperaturen mellan 22 och 24 grader och lite vind där också, så lite likt idag.
15: Ja, det låter ju toppen. Det tackar vi för.
14: Ja,

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift hörde vi där. Vi ska över en snabbis till trafiken och Elisabeth Edberg.
1: Och det blir en kort rapport, för det ser ut att rulla på ändå hyfsat bra både på vägar och också tågspår. Men också vill jag flagga för att det då vid klockan 18 och fram till och med 24 är ett banarbete som gör att det är inställd tågtrafik mellan Kungsör och Arboga och Örebro södra. Och det kommer vara så idag och också den 29 och 30 juli. Så det är ett banarbete som pågår där. Och tipstelefonen, det är ju samma som alltid hit i trafikredaktionen, 020 999 444.
0: Men du Elisabeth?
1: Ja.
0: Vi efterlyser ju lite grann sådär, lite goda gärningar idag. Och då tänkte jag på dig. Du måste ju ha varit med om någon god gärning. Har du gjort någon själv? Eller har du någon god gärning som du minns så här på rak arm?
1: Ja, eller ja och ja. Jag var tvungen att tänka lite nu när vi pratar om goda gärningar. Vintertid så har jag alltid med mig lite extra filtar, därför att jag bor ju ute på vischan och det är alltid någon som har fått stopp, och då är det skönt att kunna liksom i väntan då på hjälp kunna säga att här har du filt att värma sig med. Men nu när det inte är vinter så har jag faktiskt lyckats dela ut någon reflexväst när folk har fått stopp längs med vägen, för det har de inte haft med sig, och då har vi alltid extra. Så det får man väl se som en god gärning.
0: Ja, absolut. Det är superbra. Och du är också beredd på att liksom rycka ut när någon behöver en god gärning. Det hör jag.
1: Jajamän.
0: Ja. Superbra. Fortsätt med det.
1: Tack.
0: Tack.

0: Man, I feel like a woman med Shania Twain hörde vi där. Och det är så att Amelie har tagit sig ner i studion. Det ska inte handla om några lokala nyheter, men lite nyheter i alla fall.
1: Goda nyheter för alla Beatles-fans. När man går in på deras hemsida så möts man av ett meddelande där det står "Good things come to those who wait" med en nedräkning, en klocka som räknar ner. Och just nu är det ungefär 20 timmar kvar tills den är nollad. Och det kan ju vara något stort för alla Beatles-fans, inklusive mig, men vad, det vet vi inte riktigt. Det finns lite spekulationer kring vad som kommer hända om lite drygt ett dygn. Bland annat om det kan gälla någon ny information om de fyra Beatles-filmerna som kommer snart inom, ja, de kommer ju heta The Beatles A Four Film Cinematic Event, så man kanske kan få sig någon ny information om det. Men andra tror att det kan handla om en virtuell konsert i, ja, men San Abba-anda. De körde ju i London med liksom virtuella, digitala avatarer, en virtuell konsert. Men det finns också de som tror att det kan handla om en utannonsering helt enkelt av deras album från 1965, Rubber Soul, Beatles sjätte album. Om det kan vara något extra material, någon jubileumsbox med lite goda grejer som inte har tagits del av tidigare.
0: Och lite så där behind the scenes grej, lite så här nya låtar som inte har tidigare släppt.
1: Ja, material som inte sett dagens ljus.
0: Ja, häftigt, lite spännande så där. Men det är en klocka då alltså som tickar ner, och det, hur långt är det kvar nu då?
1: Ungefär 20 och en halv timme.
0: Ja, du kommer sitta bänka då om 20 och en halv timme då.
1: Jajamän, jag kommer sitta på jobbet imorgon, redo.
0: Ja, men det spekulerades lite om ett visst album.
1: Ja, precis.
0: Vilket album var det?
1: Rubber Soul.
0: Och vilken låt därifrån gillar du bästa?
1: Ja, du, jag har In My Life, Norwegian Wood och Drive My Car. Det är den bästa.
0: Men då kör vi lite Drive My Car.
1: Det gör vi.
2: P4, Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Drive My Car där med The Beatles. Och vår reporter Molly, hon har ju varit ute och frågat västeråsare vilka ljud man förknippar med sommaren. Så jag tycker vi lyssnar lite på hur det gick för henne här tidigare idag.
1: Vilket ljud får dig att tänka på sommaren?
2: Ja, det är fiskmåsar. De härjar ju dygnet runt. Det är störande ibland. Sådär.
1: Vilket ljud får dig att tänka på sommaren?
3: Fiskmåsar. De hörs oftast på sommaren.
2: Fiskmåsar. När man hör fiskmåsarna, då är det liksom, då är värmen igång och sommaren.
1: Vilket ljud får er att tänka på sommaren?
4: Koltrast. Och det är vacker sångfågel på sommaren.
1: Man blir glad. Mm. What sound makes you think of summer?
5: Birds, birds chirping. All kinds of birds and people talking. And when I see them talking around. So these kinds of sounds. It's a happy sound. I feel the happiness when people talk and I see them around and the birds around me, especially early in the morning at 2:30. So I hear them and then I go to sleep. So that makes me feel that it's summer.
1: Vilket ljud får dig att tänka på sommaren?
6: Ja, det är väl i första hand fågelkvitter. Men sitter man över sjön, då tänker man nog på vågskvalpet. Det är väl det i första hand jag kan tänka på. Även om det måsar som skriker så är det i alla fall, ja, det är okej.
7: Ja, jag håller med fullkomligt. Och jag bor där nere vid vattnet så jag hör ju måsar varenda dag.
3: Fågelkvittrar.
1: Vad är det som får dig att tänka på sommar när du hör det?
3: Men det är ljudet, att det känns som att sommaren är här. Typ.
1: Och vilket ljud får dig att tänka på sommar?
2: Mopeder.
1: Varför då?
2: Nej, jag vet inte. De är ju igång på sommaren. Kör runt hela nätterna.
1: Vilket ljud får dig att tänka på sommaren?
8: Ja, det är väl en motorcykel som drar på eller lite vågskvalp efter stranden. Det är sommar för mig.
1: Och det är glada ljud då?
8: Jajamensan.
1: Vilket ljud får dig att tänka på sommaren?
9: Ljudet av vatten. Vågor.
1: Vågor. Varför då?
9: För det låter mysigt.
10: Havets vågor.
1: Blir du på gott humör när du hör det?
10: Ja, jag blir lugn.
11: Jag tänker på en katt.
1: Vilket ljud får dig att tänka på sommaren?
12: Storlommen får jag tänka på. Därför att jag har en stuga uppe i Hälsingland som ligger, och där är det storlom som, och de skriker som barn som är i ångest. Det är så underbart vackert.
1: Det är vackert?
12: Ja, det är otroligt vackert.
1: Så du blir glad när du hör det här?
12: Jag blir mycket glad. Det liksom värmer i mitt hjärta. Det är barndomen.
0: Ja, Jolina, är det där någon fågel du har hört förut?
13: Det har jag säkert. Jag är inte så duktig på fåglar, men det har jag nog. Ja.
0: Ja, vilka ljud förknippar du så där annars då med sommaren?
13: Ja, men jag skulle säga att det första jag tänker på är nog visselpipan liksom på en fotbollsmatch. Det har varit väldigt mycket fotboll den här sommaren, så att det känns liksom som ett kort men bra ljud för sommaren.
0: Ja, men absolut. Sen höll jag med lite grann där. Det var någon som sa inslaget det här med vågor som kluckar. Det är väldigt sådär. Mm. Men sen också att man kanske typ bryter vattenytan när man hoppar ner i en pool eller hoppar ner i vattnet. Just det där splash.
13: Ja, jag har inte badat så mycket där den här sommaren. Nej. Så att jag har inte tänkt jättemycket på det. Men det är ju en väldigt, väldigt fint och behagligt och lugnande ljud.
0: Mygg också. De är inte jättebehagliga, men det är ljud som hör till sommaren.
13: Just det, du var ju på myggmuseet en gång så. Då fick du väl höra det.
0: Ja, då fick jag höra och se mygg och känna mygg lite på nära håll. Sådär. Det, ja.
13: Nice, sommarfeeling.
0: Mm, lite sommarfeeling. Ja. Här kör vi en låt med Sky Lee, också lite sommarfeeling kanske, vi får höra.
13: Ja.

0: Waterfalls med TLC lite tidigt där. Vi ska få nyheter från Ekot här på en minut.
1: I Frankrike har 4 000 personer beordrats evakuera i ett område väster om Bordeaux inför en ny befarad värmebölja, trots att den pågående branden uppges vara under kontroll. Och i Spanien väntas temperaturer på upp mot 40 grader kring Madrid. Samtidigt får 15 000 evakuerade återvända hem i 2 regioner, även om bränderna ännu inte är helt under kontroll. I Norge har ett 120 meter långt tankfartyg gått på grund utanför Storesand, rapporterar norska medier. Enligt polisen började fartyget brinna efter en explosion. Betalkortsföretaget Visa ska spara pengar och kapar 2600 tjänster, och det motsvarar 7% av företagets personalstyrka. Neddragningarna hänger delvis samman med AI-lösningar enligt uppgifter till nyhetsbyrån Bloomberg. Ekot på en minut.

0: Sunshine Reggae med Laid Back. Vi ska över en sista stund här, sista titt på trafiken med Elisabeth Edberg.
1: Och jag fick in ett samtal på tipstelefonen. Då handlar det om Riksväg 70 i Sala och efter trafikplats Stampers i riktning mot Avesta. Lastbilsekipage med punktering som står lite illa till där på Riksväg 70. Tågtrafiken, fortfarande en hel del förändringar i tidtabellen, inställda avgångar och förseningar med anledning av elfelet som är mellan Kimsta och Linghem och påverkar södra stambanan, men också en hel del olika destinationer söderut. Så som tågresenär, dubbelkolla gärna inför din resa. Trafikredaktionen nås på 020 99 444.
0: Och nu ska vi få lite lokala nyheter och det vi ska börja med räddningstjänsten i Sala Heby som har beslutat om eldningsförbud.
2: Precis, det gäller ett tillfälligt eldningsförbud från idag tisdag klockan 16. Och orsaken till eldningsförbudet är den höga brandrisken och man får alltså inte elda i skog och mark som att då exempelvis grilla med kol, ved eller briketter. Det är också förbjudet att elda inom tätbebyggda områden utom när det gäller grillning och matlagning. Och grillning då för att laga mat ska sägas. Förbudet det gäller alltså från och med idag tisdag klockan 16 tills vidare, det skriver Sala kommun på sin hemsida.
0: Ja, och vi har pratat lite goda gärningar idag och i Västerås så har vi en egen vardagshjälte som ägnar en hel del av sin tid till goda gärningen.
2: Mm. Han rycker ut till djurens, närmare bestämt katternas undsättning.
3: Jag tar fram min fyrningsdon och kopplar fast den på repet.
4: Västeråsaren Teddy har räddat 375 katter som fastnat i höga träd.
3: Det är brist på folk som kan hjälpa till med att rädda djur som fastnar på höga höjder. Eftersom brandkåren väldigt sällan hjälper till med sånt där.
4: Teddy Bajachmitov, också känd som Ninja Tai. Teddy, som är höjdspecialist och yrkesklättrare i grunden, har genom året räddat hundratals katter, flera fåglar och personer som fastnat på hög höjd. Några av räddningarna filmar han och lägger ut på sociala medier.
3: Det är väldigt positiva reaktioner oftast, men ibland blir folk lite oroliga för både min och djurens säkerhet.
5: Hur många katter tänker du rädda då innan du är klar?
3: Så många som behöver hjälp. Men mitt mål är att försöka hjälpa fler att börja hjälpa katter eller andra djur. Så förhoppningsvis i framtiden kanske inte behöver åka ut på så mycket räddningar.
2: Och reporter där var Emma Söderberg och Elvira Ringeborn.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen, Amelie.
2: Tackar.

0: Chain to the Rhythm med Katy Perry och Skip Marley för att avsluta det här programmet.
1: Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Vi har ju pratat vandalisering för hela slanten här i både Västerås och i Hallsta.
0: Ja, det har

0: Problemet här är bara att jag inte har någonstans att bo på vägen. Och det är ju här som ni lyssnare kommer in i bilden. Igår kunde man därför höra undertecknad böna och be om allt från garage, bastus och bäddsoffor som jag eventuellt skulle kunna få plats på i Gävle. Och här är jag nu, poolside hos familjen Bylov tillsammans med världens bästa Linnea. Hej på dig!
1: Hej Rasmus!
0: Alltså du är ju en ängel.
1: Jaså, tycker du det? Det var trevligt.
0: Ja, åtminstone så har du tagit mig till paradiset, för att den här platsen, jag vet inte. Jag hade förväntat mig en... Vi pratade ju i telefon igår och du sa att ni kunde kanske avvara en liten friggebod. Jag hade en helt annan bild, inre bild, av vad som väntat mig än vad det verkligen var.
1: Jaha, kul att du verkar trivas.
0: Jag får ge en liten bild ändå av var vi sitter, va? Det är en underbar, vacker pool. Det är solnedgång i Gävle. Friggebod, ja, jo, visserligen. Men den är otroligt vackert inredd. Och det är äppelträd, det är vinrankor. Maken Ulf står och har satt igång grillen. Och det har lagt sig en liksom dimma av rök här. Dottern Elsa softar i liksom soffan. Ulf kompis Thomas har kommit hit. De ska köra 10-kamp här alldeles strax. Vilken kväll du bjuder på, Linnea.
1: Ja, så har vi det alltid här.
0: Ja, jag flyttar snart till Gävle, så känner jag. Men vi kommer i alla fall sända härifrån eran plats på jorden, Linnea. Och vi vill ju så gärna samla in så många röster som det bara går från er som lyssnar på det här. Ikväll så är ju ämnet givet. Det kommer att handla om Gävle helt enkelt. För egen del så har jag väldigt liten erfarenhet av denna stad. Jag känner till julbocken som emellanåt brinner. Jag känner till Brynäs. Och så vet jag ju att det bor en otroligt snäll kvinna som heter Linnea här i denna stad. That's about it! Så jag är ju väldigt nyfiken på vad du som lyssnar just nu har för erfarenheter av Gävle. Kvällens fråga är helt enkelt, vad är det mest oväntade som hänt dig i denna stad? Det spelar alltså ingen roll om det var dråpligt, udda, underligt, mystiskt eller bara på något annat sätt lite otippat, så länge det hände i Gävle. Stort som smått, vad är det mest oväntade som hänt dig här i Gävle? Ring in till 020 22 10 20 och berätta. Var det här du sprang på Zlatan på en sportbar eller en rasande räv i din egen hall? Var det här du glömde lägga i handbromsen på uppkörningen och fick se bilskolans bil rulla rakt ner i hamnen? Eller var det här som du råkade hälla vaniljsås i kaffet av misstag och insåg att det faktiskt var hur gott som helst? Vi är nyfikna på det mest oväntade som hänt dig här i Gävle. Ring in, berätta, var med i kvällspasset. Häng med mig och Linnea poolside i Gävle. Numret är 020 22 10 20.

0: Gå och fiska, gyllene tider här i kvällspasset som ikväll befinner sig i Gävle. Familjen Bylov har fått oväntat besök i sin friggebod av en programledare på P4, nämligen mig. Och vi undrar vad det mest oväntade du som lyssnar varit med om i Gävle. En av de mest oväntade sakerna jag själv har varit med om sen jag kom hit, Linnea, var att jag fick träffa ert husdjur. Kan du presentera henne?
1: Hon heter Vitnos och är en liten söt kanin.
0: Ja, inte bara söt utan urgullig skulle jag säga.
1: Ja, mycket gullig.
0: Ja. Och denna urgulliga kanin har också ett mycket oväntat intresse, berätta.
1: Ja, hon älskar ju sport. Särskilt Brynäsmatcher och även fotboll då. Så hon såg alla matcher under fotbolls-VM.
0: Vi har alltså att göra med en kanin i Gävle som sett samtliga matcher under fotbolls-VM. Det måste ju vara oväntat då.
1: Ja, det var ganska oväntat, men det gick inte att få bort henne där från TV:n.
0: Och då sätter ni er i soffan då och tar upp lilla Vitnos i knät och så sitter ni gemensamt och studerar matcherna?
1: Nej, absolut inte. Hon tycker inte om att sitta i knä. Hon vill sitta på golvet nedanför soffan och bli klappad.
0: Underbart, underbart. Du, jag ska säga det här också, Linnea. Vi har faktiskt fått en första telefonör med oss. Och jag tänkte att jag bara säger hej helt enkelt. Och välkommen till kvällspasset, Karina.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hur står det till med dig?
2: Det är bara bra. Och jag vill bara säga, eller fråga en sak. Vi sa du att du är i Forsby.
0: Ja, det stämmer. Vi är mitt i Forsby, ja.
2: Ja, och jag vill bara säga att jag är uppvuxen i Hille, så det är inte så långt därifrån.
0: Där ser man, ja, höjda ögonbryn här från Linnea. Hon kände precis till den här platsen. Jag är inte lika bekant tyvärr.
2: Nej, men Forsby var det där var man jämt när man var liten. Jag tog mina alla simborgarmärken och grejer och ja.
0: Wow!
2: Och jag vet inte om Forsbybadet är kvar, det är ingen aning.
0: Jo, säger Linnea, Forsbybadet är kvar. Jajamän.
2: Härligt.
0: Men du Karina, vad kom du att tänka på apropå oväntat och Gävle?
2: Åh herre min skapare. Jo, jag bodde i Gävle tills jag var 19 år. Jag är 62 år idag. Sen flyttade jag till Stockholm och bodde där i 29 år. Och så träffade jag min man och han var till sjuk i Parkinson. Parkinson och stress, Stockholms stress, det är inget bra kombination. Nej. Så att vi flyttade upp till Övik där han kommer ifrån från början. Och där bodde vi 5 år. Men sen jag kände att nej. Usch, jag stod inte ut med folk där. Och då sökte jag mig tillbaka till Gävle.
0: Ja.
2: Så tillbaka efter brottsplatsen efter 34 år. Och då hade jag jobbat inom vård och omsorg där uppe i Övik. Och då sökte jag inom vård och omsorg här i Gävle också. Och fick ett, ja, som timvikarie. Och så kom jag då till ett ställe där jag skulle vara som timvik. Och träffade på en blivande kollega. Och det var ju första natten, för jag jobbar bara nätter. Och det var ju första natten. Och så säger hon till mig, jag tycker jag känner igen dig. Ja, herregud, jag tycker jag känner igen dig. Och så började vi där, ja, känner du den? Och känner du den? Har du varit där? Nej, ingenting. Alltså. Och rätt som där, efter 5 minuter var jag stått och pratat och säger så här, men herregud, jag var ju på ditt bröllop, jag är i Stockholm. Jag bara, va? Ja, men det är Rollo och Marina. Nej, men vad FN? Är det du, sa jag. Alltså, då var det min mans dåvarande man då. Hans bästa kompis var Rolle. Och hans fru var Marina. De har vi inte setts på 31 år.
0: Men gud. Och
2: och hamna på, alltså världen är så liten så det är inte sant.
0: Nej, jag håller verkligen med dig alltså. Och allra minst är den kanske Gävle låter det som.
2: Nej, precis. Det var helt otroligt. Det är 31 år.
0: Ja, men vad kul. Och är du kvar i Gävle nu då?
2: Jajamän.
0: Men nu gör du inte det misstaget igen va Karina, att du ska ut och prova vingarna någon annanstans?
2: Nej,
0: och så.
2: Nej, nu är jag för gammal.
0: Nu blir vi här. Ja.
2: Bra, ja. Nej, men jag har fortfarande en kvar som bästa kollega och bästa väninna. Marina heter hon.
0: Ja. Wow.
2: Så vi funkar kanonbra ihop och det var så kul liksom att få träffas efter så många år.
0: Ja, det förstår jag. Och vilken glädje att få den relationen sent i livet så. Ja, ja, det är bara att gratulera. Kul!
2: Ja, tack snälla. Ja, underbart. Nej, det var vad jag hade kommit med.
0: Carina, jag ska släppa iväg det här alldeles strax. Det är bara det att jag ska ju upp till Umeå imorgon bitti, vet du. Jag har ingenstans att bo. Det är inte så att du känner någon där som kan ta in en programledare lite så.
2: Umeå?
0: Ja.
2: Nej, jag känner ingen i Umeå. Jag är hemskt ledsen. Ja. Hade du tagit det till Övik så kunde jag hjälpt dig.
0: Ja, förstår. Men då får jag tacka för allt, Carina. Och ha en underbar tisdagkväll.
2: Ja, tack snälla. Detsamma till dig, Göre.
0: Hej då.
2: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det var Carina det, Linnea. Underbart samtal, dock ingen hjälp beträffande mitt husrum imorgon. För då går ju luffen vidare här för mig och jag ska upp till Umeå. Så om du som lyssnar hör detta meddelande och känner på dig att du eller någon i din närhet har ett sådant åt mig, nämligen tak över huvudet i Umeå med omnejd. Nej, det får nog nästan vara Umeå, inser jag. Då skickar du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Och om du har varit med om något oväntat i Gävle, då ringer du 020 22 10 20.
3: Det här är P4.

0: Under the Bridge, Adele, här i kvällspasset. Jag befinner mig hemma hos familjen Bylov i Gävle. Grillen har nu börjat värmas upp. Kött har ej lagts på ännu, tror jag, men grönsaker ligger där och gottar sig. Och dofterna börjar sprida sig här i Forshult. Forsby, förlåt. Jag har en sufflör här i form av Linnea. Tusen tack, Linnea.
1: Ja, varsågod. Forsby.
0: Apropå mat förresten, du berättade ju någonting, det handlar ju om oväntat här i Gävle. Du berättade något mycket oväntat för mig, nämligen dina frukostvanor. Kan du återge dem för lyssnarna?
1: Ja, havregrynsgröt utan sylt.
0: Det är det sista som jag tycker är lite oväntat. Jag älskar ju havregrynsgröt, har precis lärt mig. Och jag tycker det är mycket gott med mjölk. Men för mig, jag måste ju söta den, men du säger att nej, det är faktiskt godare utan.
1: Ja, jag tycker det. Men när min sambo Ulf gör äppelmos så kan jag inte motstå det.
0: Då kan du inte hålla fingrarna borta?
1: Nej, då blir det en klick.
0: Då blir det en klick. Du, vi har med oss en till lyssnare också, Linnea. Vi ska säga hej till Urban. Är du med, Urban?
2: Jajamensan.
0: Var står du i frågan havregrynsgröt, sylt eller ej?
2: Jag har faktiskt mjölk och blåbär till min.
0: Oho, jag är inte sötade blåbär.
2: Jag har varje morgon och jag har blåbär.
0: Jaha, men inte sötade då utan bara frysta blåbär?
2: Ja, frysta blåbär. Jag har lite strösocker på först har jag ibland. Men annars är det lite strösocker och så djupfrysta blåbär och sen är det gröt och mjölk.
0: Åh, det låter underbart tycker jag. Men du Urban, berätta, vad är det mest oväntade som du har varit med om i Gävle?
2: Ja, alltså jag är uppfödd i Gävle men flyttade därifrån i slutet av 70-talet. Men i början på 70-talet så jobbade jag som dam och herrfrisör på en salong i Gävle. Lite innersalong med Gävles mått mätt. Mm. Och det kom det sjunde. Och sen så hörs det till historien att jag är noll sportintresserad eller vad sådär va. I alla fall, på den tiden då, början på 70-talet, var ju då Brynäs vann SM år efter år och stora i hockey och allting sånt. Va? Så står jag och klipper en kille en dag. Va? Och du vet, när man står och klipper en salong så står man och pratar i spegeln där med varann. Va? Och så säger han, ja så lirar vi ikväll, säger han. Jaha, tänkte jag, brorsan är musiker. Så, ja, vad spelar du för något, sa jag. Och då tittar han mig rätt konstigt. Sen min chef, hon ropar på mig på sidan. Men ser du inte vem det är, sa hon? Nej, det är fan som Börje Salming. Aj.
0: Oj!
2: Där står jag liksom. I Gävle på 70-talet, då var ju Börje Salming gud i Gävle. Va? Och så jobbar jag på en innersalong och så inte känner igen Börje Salming. Och du vet, honka genom jorden, det uttrycket kom det då, va?
0: Jag känner en rodnad liksom från 70-talet hela vägen fram hit.
2: Jo, så att det är liksom sen snacket sen. Han blev väl nöjd och gick och betalade. Sen kom min chef och sa att nästa vecka har en ny kund och honom ser du till att känna igen, sa hon. Det var nämligen Inge Hammarström som också lirade Brynäs. Och då gjorde jag sånt som jag aldrig har gjort förut. Fram i Gävle Dagblad, upp med sportsidorna och börja läsa. Ja. Vad lirar Brynäs nu? Vad kan man prata om? Liksom.
0: Så då var du förberedd?
2: Då var jag förberedd. Vet du, så att då gick det bra. Va? Men som sagt, det där är liksom... Visste jag då, jag vet idag, då hade jag bett Börje signera saxen. Vet du? När vi var i världen förmögen.
0: Ja, eller hur? Nej, men alltså, att inte känna igen Börje Salming är väl en sak. Men att inte känna igen honom i Gävle på 70-talet.
2: Ja, nej. Och en salong i Gävle också. Där liksom, det var liksom en känd salong. Hon som hade den salongen var först med ett killa gick och permanentas och så vidare. Det var liksom började där bland andra. Då. Så att, där gjorde jag bort mig ordentligt. Och där liksom får jag väl leva med. Så den här stackans ligger väl där i sin himmel och vrider sig. Jag tänker den där dumma jäveln.
0: Nej, det tror jag verkligen inte, Urban. Och tänk att du har liksom ändå fått schamponera en sån legendar, verkligen.
2: Det var en legendar. Det är liksom... Det känns ju bra efteråt. Det enda tråkiga var att man inte kände igen karstackaren.
0: Ja. Men du, Urban. Apropå sport så är det de som knackar på dörren här inom kort, men vi har lite tid kvar och jag tänkte passa på att fråga dig, för det var nämligen så att de sa inifrån studion att du också mindes en särskild stil, någon särskild jävla stil, eller det var något ord som jag inte kände igen. Vad var det där för något?
2: Det är någon särskild stil, har jag sagt det nu när vi pratar? Nej.
0: Det var något som de skickade med mig in från kontrollrummet. Någon jävle usisk stil eller vad det var.
2: Ja, det är ingenting som klickar en klocka för mig faktiskt. Så har jag sagt det som det var. Men jag förstår, vet inte riktigt vad nu. Nu ska jag inte säga så här att det är 50 år sedan jag flyttade från Gävle.
0: Nu ska jag säga dig, Urban, nu viskar en liten fågel i mitt öra här att det var ett missförstånd i Slussen. Så att, de oväntade underens tider är förbi. Allt tycks bli oväntat i kvällens program. Men du ska inte lastas för detta misstag. Det var helt hållet mitt och Slussens i vår kommunikation. Men du, om 30 sekunder så börjar sporten. De kommer nog inte rapportera om Börje Salming, misstänker jag. Men jag vill passa på att tacka dig så himla mycket för att du var med. Vilket vykort från 70-talet från Gävle. Underbart!
2: Ja, visst. Ja, det sitter i. Och, som sagt, jag är glad att man har fått gjort det i alla fall. Sen att man gjorde bort sig, men det är en annan sak.
0: Det är en annan sak. Ha en tisdagkväll som är fantastisk nu, Urban. Så lämnar vi över till sporten här och nu. Hej då!
2: Okej.
3: Och sporten börjar med en som vänder hem. Roberto Mancini blir ny tränare i det italienska herrlandslaget. Startar redan 18.00 med Mjällbys andra kvalmatch till Champions League-fotbollen. Gibraltars Lincoln Red Imps står för motståndet och Mjällby vann första matchen med 3-0. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
4: President Zelensky träffar under eftermiddagen president Trump. Vår utsända i Ukraina, Trygve Ulriksen Skogseth, säger att bland annat Iran är på agendan.
5: Zelensky har sagt att ukrainsk underrättelse har konkreta bevis för att Ryssland och Iran har ett tät underrättelsesamarbete och att Ryssland hjälper Iran med måldata.
4: I Norge brinner ett 120 meter långt tankfartyg utanför Storesand efter en explosion, rapporterar norska medier. Ingen av de 15 i besättningen ska ha skadats. Tidigare kom uppgifter om att fartyget hade gått på grund, men så är inte fallet. Flygplanstillverkaren Airbus har genomfört en rekordlång testflygning med ett passagerarflygplan, rapporterar Reuters. Flygningen från Melbourne till Toulouse tog 24 timmar och 24 minuter. Och det här, det var Ekot på en minut med Simon Karlsson.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och ikväll direkt från Gävle. Jo men visst, Rasmus på radioluffen är i full sving. På en vecka så ska jag underteckna

0: ta sig från Värmland till Abisko med er som lyssnars hjälp. Tågbiljetter finns, tack Sveriges Radio, men tak över huvudet, ja, det hoppas jag att ni ska lösa, ni som lyssnar. Ikväll så har jag en helt egen friggebod i Forsby, tack vare Linnea och Ulf och alla andra i familjen Bylov. Men imorgon då till exempel, då kommer jag förhoppningsvis ha tagit mig till Umeå. Och då vore det ju förträffligt trevligt om någon ville erbjuda husrum. Har du som lyssnar en bäddsoffa, en bod, en skrubb, en koja, ett garage eller en bastu åt mig som jag kan breda ut mitt liggunderlag i. Hör hemskt gärna av dig till oss i så fall genom ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Jag är väl någorlunda rumsren, eller vad säger du Linnea? Hur har jag skött mig hittills?
1: Hittills har det gått mycket bra.
0: Ja, det är bra. Jag har ju bett din man Ulf sätta sig här också. Vi vill säga välkommen till dig Ulf.
2: Tack så du ha. Mycket trevligt.
0: Det handlar ju om så här oväntade besök och oväntat som hänt i Gävle här ikväll. Jag tyckte det var så intressant och spännande förut när ni kom och hämtade mig på hållplatsen eller på tågstationen, Linnea. Du hade gjort en egen skylt, alltså bara det. Jag blir nästan lite gråtmild när jag tänker på det. En dröm som gick i uppfyllelse.
1: Och du kan få den där skylten om du vill.
0: Oh, den tar jag gärna. Men det var inte bara det då, utan när vi satt i bilen då frågade jag ju er hur ni hade träffats. Det tyckte jag var en spännande historia. Hur var det gick till egentligen?
1: Ja, det var på after work. Happy hour.
0: Alltså det bara det gör mig ju så glad att after worken fortfarande funkar. Det funkar med en AV.
1: Ja, absolut. Funkar bäst.
0: Men vad gjorde du på AV:n?
1: Jag var där med väninna Anna. Och jag ville egentligen inte gå dit. Jag var lite trött, tror jag, efter jobbet som lärare då. Och det var väl samma sak med Ulf. Ja. Han hängde på sina kompisar. Och sen så stötte vi på varann, Ulf och jag.
0: Mm. Men där gör ju du något, Ulf, som inte alla karar i den här situationen. Man är på en AV. Man ser en fjälla som man tycker är intressant. Man behöver liksom bryta isen på något sätt. Berätta, vad gör du då, Ulf?
2: Jag tog ju fram min gamla trullelilåda som jag har haft sedan jag var 7 år. Och så har jag lärt mig ett trulleritrick. Ja. Att trolla bort pengar, så här. Och då trollade jag fram 5 kronor bakom Linneas öra. Och det gick ju hem. Det gick hem.
0: Jag tycker det är så underbart, för att det är verkligen en sån sak som... Nej, men det är inte alla killar som gör det. Alltså som väljer den vägen. För att jag vet, som cirkusman själv, att vissa av de här konsterna, jonglering, trolleritrick och sånt, emellanåt så kan man faktiskt behöva gömma det snarare än att skylta med det. Men för dig funkade det.
1: Ja, jag föll som en fura.
0: Det var så?
1: Ja.
0: Vad var det med det här trolleritricket som fick dig att känna att den där killen är väldigt intressant?
1: Ja, jag har ju alltid varit fascinerad av just sådana där trick. Trolleritrick. Mm. Men du ser vilken man jag träffade här.
0: En rolig passus i historien som vi glömde att nämna var ju också att du gick ju fram till Ulf för att du behövde hjälp med att lösa ett telefonproblem så att du kunde ge en annan kille ditt nummer. Det var inte romantiskt utan det handlade om en lägenhetsaffär, absolut. Men du, Ulf, du gick ju in i detta, lyckades inte hjälpa henne med att ge den andra killen ett nummer, men du gick därifrån med ett eget nummer istället.
2: Ja, exakt, det var det. På spiken, kan man säga.
0: Det var väl det största trolleritricket av dem alla?
2: Exakt, mycket bra. Och det har varit tillsammans i 16 år, va? Mm.
0: Ja, otroligt. Jag är så glad att ni träffade varann. Jag är så glad att du trollade fram en femma, att ni senare flyttade ihop och att ni tog beslutet att bjuda in Rasmus Persson till er friggebod. Nu ska det bli grill här och allt möjligt och vi ska väl hoppa i poolen och ja, det kommer hända massa grejer. Men vi vill också ha fler samtal från er som lyssnar. Känner ni att ni får associationer till Gävle av det oväntade slaget? Har ni varit med om något här som var så där udda? Liksom stod ut, etsade sig fast i minnet. Du kanske var på en Brynäs-match och mötte din egen dubbelgångare i motståndarklacken. Du kanske blev träffad av blixten 2 gånger på samma campingplats utanför Gävle. Eller fångade den här julboxbrännaren som ger sig på bocken varje år på bar gärning. Vad vet jag? Vad är det mest oväntade som hänt dig i denna stad? Vad som än poppar upp så vill vi hemskt gärna att du slår oss en signal och berättar på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Love Songs med Agnes. Det här är kvällspasset live från Gävle och vi undrar vad du som lyssnar har för oväntade erfarenheter av denna stad. Nu ska jag säga hej till Elisabeth. Hej!
1: Hej du!
0: Hej du! Hur står det till med dig?
1: Jo, tack. Det går inte att klaga.
0: Nej, gud vad skönt att höra. Befinner du dig i Gävle eller?
1: Vad säger du?
0: Är du från Gävle eller?
1: Från Söderhamn i botten, men jag bodde uppe egentligen i 35 år till jag flyttade ner till Karlsborg för 17 år sedan.
0: Jag förstår. Men du har varit med om något oväntat i Gävletrakten, stämmer det?
1: Ja. På 50-talet så hade min äldsta bror Erik, han jobbat på en cykelaffär i Gävle.
0: Jaha.
1: Och vi bodde i Söderhamn.
0: Mm.
1: Och pappa hade ju ingen bil på den tiden, för det hade de ju inte råd med. Ja, och så började man säga, de ville ju cykla ner till Gävle och hälsa på Erik. Ja, men tror du då, sa han, att du klarar det? För det är 10 mil, Elisabeth. Ja, jag var rätt kast på den tiden. Och ja, det tog det några timmar och mycket smultron var efter vägen, vet du. Så han, pappa, han höll på att vara vansinnig, för så fort jag såg smultron, då stannade jag.
0: Ja, då skulle grästrået fram.
1: Ja. Vi kom ju så småningom ner till Gävle och sen så tältade vi på Långeskogen och så bad vi och hälsade på min bror.
0: Ja.
1: Men sen när vi skulle åka hem, då hade det blivit punka på min cykel så jag fick åka tåg hem.
0: Alltså, inte för att vara sån, men en del punkor kom ju lite som en skänk från ovan.
1: Du, ja, för du vet att det kändes 10 år. Och 10 mil på grusväg, det var, ja. Men jag klarat, och det var man ju väldigt tuff för sen.
0: Ja, och som du sa, det här var ju 50-talet. Ibland så kan jag, ja, så här, du vet, mellanchefstyper i min ålder, men oftast brukar ibland skryta om, ja, nu har jag cyklat 15 mil. Så får man se, ja, vad det är för cykel de har, och så är det något sånt här monster som väger, ja, liksom 2 gram. Och som man, vem som helst kan cykla på hur snabbt som helst. Jag misstänker att du hade något helt annat att cykla på.
1: Du, en röd flickcykel, men han gick bra och trampa.
0: Ja, eller hur?
1: Ja,
0: ja, men vad skönt att höra. Ja, jag är jätteglad att du ringde in och berättade det. Det känns lite som ett vykortens program. Vi fick ju höra om Börje Salming på en frisörsalong i Gävle på 70-talet. Och nu hör vi en dammig grusväg full med smultron på 50-talet. En 10-årig Elisabeth på sin röda cykel. Wow!
1: Jajamän. Ja, nej, men såna där grejer, det är minnen för livet. Och jag är glad så länge jag har, man minns allting. För det vet man ju inte. Men än,
0: nej,
1: så
0: verkligen,
1: länge är jag glad i huvudet.
0: Ja, än så länge är du klar. Ja, men precis. Än så länge man är klar i huvudet och har minnena med sig, så är, då får man faktiskt vara tacksam.
1: Du, man får vara glad varenda morgon. Jag säger varenda morgon man vaknar och kan sätta på kaffe. Jaha, jag fick en dag till.
0: Ja. Man får fråga dig, Elisabeth.
1: Men
0: har du varit ute något i sommar, Elisabeth, och plockat lite smultron, eller?
1: Nej, du, jag har en rygg som har pajat ihop totalt på mig.
0: Ja, oh, jag beklagar.
1: Ja, men det är väl sånt där som... Ja.
0: Ja, om jag har vägarna förbi Karlshamn på min nästa radioluft, Karlsborg, då ska jag se till att jag trär ett strå åt dig, Elisabeth.
1: Jag gör det. För du vet att min dotter och de har varit norröver nu med husbilen. Ja. Och så skickar hon ett kort med hur mycket smultron som helst. Då kände jag snålvattnet börja rinna.
0: Ja, det förstår jag. Åh gud, det finns inget godare än det.
1: Helt underbart. Men imorgon så ska jag försöka ta mig ut. För idag har det blåsat hem så det var inte något roligt att gå ut. Men Nej. Jag brukar ta datorn och gå upp över. Det finns ju smultron efter kanterna.
0: Ja, visst gör det.
1: Så bara det där, få smaken i mun.
0: Ja. Du, jag tycker det är så underbart med såna här grejer som aldrig... Det spelar ingen roll om det är 50-tal, 60-tal, 70-tal, 80-tal, 1800-tal. Att äta ett smultron i en dikeskant, det kommer aldrig gå ur tiden det.
1: Nej, det är... Och jag säger lika, tänk att plocka bildhallon.
0: Ja, eller hur?
1: Mums. Nu börjar det.
0: Nu rinner det till igen där, Elisabeth, lät det så.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde det, ja. Du, tack för att du ringde in, Elisabeth. Ha en underbar kväll nu.
1: Ja, du med. Ha det så gott.
0: Hej, hej.
1: Och passa på någonstans att sova.
0: Ja, tack. Hej då.
1: Ha det bra. Hej.

0: Silveräng med Lisa Nilsson här i kvällspasset. Vi är i Gävle, det handlar om oväntade saker som hänt här. Och något som faktiskt var ganska oväntat var för mig att du Ulf, du hade en vän som heter Thomas som skulle komma förbi, eller hur?
1: Just det. Det är så att vi är fyra grabbar som träffas fyra gånger per år. Och då har vi träffas i gemytligt sammanhang. Vi äter och dricker gott. Och sen har vi en tiokamp.
0: Exakt. Thomas sitter nu iförd ögonbindel i form av en Brynäs-scarf. Jag tyckte det var så himla fint när ni berättade om det här. Ni är alltså fyra män som har den här traditionen att ses då flera gånger varje år. Thomas, berätta om vad den betyder för dig.
2: Ja, för mig så från början var det ju så. Vi var ju ett gäng runt 30-årsåldern träffades, och då var ju den här tiokampen blev ju ganska, det kunde bli gå ganska hett till. Och man var ju otroligt besviken när man förlorade och inte vann våran pokal. Men med åren så har jag ju insett att det är ju inte tävlingen som är det viktiga. Det är att få vara med och leka. Vi är liksom fyra lekkamrater som vi alla är 60 plus. Men när vi träffas då blir vi snarare 6-7 år. Och gå loss. Och det är så underbart befriande att släppa loss barnasinnet. Och ja, så få vara tillsammans. Och, ja, jag fullkomligt älskar att leka.
0: Ja, det här var något som förvånade mig men gladde mig något enormt. Jag måste säga att jag har tänkt på det här sen ni sa det. Fyra vuxna män som leker med varann. Jag kan inte tänka mig något vackert. Ohämmad lek mellan vuxna män. Och nu ska vi få ett litet smakprov. Ni har ju den här tiokampen, men ni hittar på olika grenar varje gång. Det kan vara allt från konstnärliga grejer, det kan vara atletiska grejer, det kan vara allt möjligt. Du har plockat fram en jordglob här nu, Ulf. Berätta.
1: Ja, det här är en gren av de tio då. Så att i det här fallet så jag kommer snurra jordgloben. Thomas har ifört en Brynäs halsduk som ögonbindel och ska nu lista ut vilken huvudstaden är då han pekar på det landet som...
2: Ett poäng för varje huvudstad. Nu kör vi!
0: Okej, då snurrar vi jordgloben. Ulf snurrar och Thomas ska peka.
2: Där!
0: Kina!
2: Peking.
0: Ja, ett poäng. Snurra igen, Ulf. Snurra igen. Ett poäng. Oj, då hamnar vi på San Marino.
2: Oh shit, jag säger San Marino.
0: Ja, du, jag ser faktiskt inte. Det är så litet land så det står inte. Men du får rätt för det. Två poäng. Ja, en till. En sista.
1: Atlanten
0: har ingen huvudstad tyvärr. Vi får prova en gång till. Ja, där du. Där har vi faktiskt Jamaica.
2: Woho, Jamaica. Det heter inte Bridgetown. Det heter Kingston.
0: Oh, tre poäng. Tack ska ni ha, Ulf och Thomas, för denna insikt att det spelar ingen roll hur gammal man är. Leken är för alltid. Underbart. Vilken inspiration. Ta fram en jordglob där hemma, ni som lyssnar, eller något annat. Hitta på en egen tiokamp för eran tisdag. Tack.
3: Lyssna in sommaren med oss. P4.

På E18 mellan Köping och Västerås i höjd med trafikplats Morgendal 124. I riktning mot Västerås, där är det däckrester i körbanan efter en lastbil. Eventuellt så rullar denna lastbil väldigt sakta i vägrenen. Så ta försiktigt på E18 i höjd med trafikplats Morgendal 124 i riktning mot Västerås.

0: ju nu. Umeå, Luleå och sen då Abisko. I bästa fall också fem tak över huvudet. Men det där hänger ju på er som lyssnar. Jag har ju frågat om jag får hälsa på. Ikväll är saken biff tack vare dig. Hoven är jag här också.
1: Ja.
0: Men du Linnea, redan imorgon så är det ju faktiskt akut läge igen. För då är det Umeå som gäller. Jag har inte fått något napp på efterlysningarna hittills. Men kära vänner som lyssnar nu. Producent Hugo har nu i låten meddelat att en person ska finnas inkopplad som enligt alla tillgängliga uppgifter ska vara bosatt i Umeå. Nu håller jag mina tummar, jag håller mina tår för ett öppet sinne och så ropar jag: hej Magnus!
2: Hej Rasmus! Som av en händelse så ringde jag in.
0: Alltså,
2: när jag hörde att du skulle komma till Umeå.
0: Stämmer det?

0: jag hör att du är en Umeåbo.
1: Ja, nej, 08 i exil, men Umeåbo, ja.
0: Okej, okay. Och du är medveten om mitt dilemma här, att jag kommer vara där imorgon utan tak över huvudet.
1: Det vet jag.
0: Är det rent av så att du, Magnus, kan erbjuda husrum för en radioluffare som mig?
1: Absolut, vi bor i en skokartong på motorvägen. Men det kan, det, jag ska nog kunna knö in dig.
0: Åh, vad glad jag blev nu. Jag har varit ganska nervös, ska jag säga det, Magnus. Men underbart, fantastiskt. Hur kom du fram till att det här nog var en bra idé?
1: Ja, men när Sveriges Radio kallar, då släpper man allt.
0: Är det så alltså?
1: Absolut.
0: Men du, absolut. Om jag får vara allvarlig här då. Jag är framme i Umeå runt 12-tiden imorgon. Hur gör jag då?
1: Då kommer du, för att hitta till mig, så jag kommer att ställa en cykel på järnvägsstation med ditt namn på. Och sen cyklar du, följer du bara E12 så kommer du hem till mig. Men vi kan också göra så att jag hämtar dig.
0: Ja, för jag tänkte just det, alla de här radioväskorna och rullväskorna. Jag såg framför mig, hur ska det här gå? För inga Elisabeth nere i Karlsborg och be om råd, tänkte jag ett tag. Hon som var cykelexpert där tidigare. Men ja, just låter bra. Allt det där kommer att lösa sig. Men jag är mer intresserad av dig här nu. Alltså berätta om dig själv. Vem är du egentligen, Magnus?
1: Jag är en lastbilschaufför som har semester. Och dessutom är frun bortrest i veckan, så jag vill gärna ha sällskap.
0: Okej, du är gräsänkling.
1: Ja, det kallas ju för FF, har jag hört.
0: På min ära. Vad brukar du göra då när frun är bortrest?
1: Ja, just nu gör jag väl inte så mycket alls. Men om du nu kommer så har jag ju en hotbild och måste ta fram dammsugan. Jag vet inte om det är problem eller möjlighet.
0: Alltså jag älskar dig redan och jag har allt överseende i världen kring ja, diverse dammråttor. Vi kan hjälpas åt om du vill. Jag kan vara din husa eller din betjänt. Men vi tar väl något gott och äter och sådär. Ja,
1: absolut, det gör vi. Har du några allergier när det gäller mat?
0: Jag har noll allergier. Jag är inte knusslig alls. Och ja, jag äter nog nästan allt förutom sniglar.
1: Bra, då har vi en plan. För att jag var väl lite orolig. Kanske jag måste ju ändå fråga om det finns matallergier. För att då får man ju tänka om i upplägget. Om jag nu hade haft något. Det hade jag ju inte. Nu skjuter jag ju från höften naturligtvis.
0: Ja, nej, men det här blir strålande. Är det något du vill skicka med som medskick, Linnea, som du har lärt dig om mig hittills till Magnus?
2: Ja, hej Magnus.
1: Hej Linnea. Hej. Brynäs. Äntligen.
2: Ja, hej Brynäs. Ja. Nej, det känns tryggt att Rasmus kommer till dig, hör jag nu. Jag var lite orolig för att skicka vägen, men...
1: Och sen
2: önskar han havregryn. Grynsgröt utan sylt på morgon.
1: Nej.
0: Där måste jag ändå sätta ner foten. Vilken frukost som helst, men serveras havregrynsgröt så får det bli lite sött på. Så är det för mig.
1: Men äppelmot.
0: Äppelmos är underbart. Där har vi det.
1: Ja, då har vi en plan.
0: Vi har en plan, Magnus. Vi syns imorgon. Vi hörs imorgon. Jag tar med surdeg om du är intresserad. Och annars bara ett glatt humör.
1: Ja, det kommer man ju jättelångt på. Du kommer att känna igen mig med en nejlika i knappnålen.
0: Oh, romantiskt nästan.
1: I alla fall en blomma, för att jag har... Du har ju en skylt med dig, men jag har ingen skylt till dig, men jag kommer att ha en blomma i någonstans på kroppen.
0: Alltså, lyssna till det här programmet.

0: Ja, vad hette den här nu då? Den heter så mycket som Fever Dream med Alex Warren. Det här är kvällspasset. Och gud, Linnea, alltså nu börjar det lukta gott här, du.
1: Ja, nu börjar det likna något här.
0: Den här Ulf som du är gift med, han är rätt bra på grilla, va?
1: Ja, han är jättebra på grilla faktiskt.
0: Ja, han har grillat champinjoner, han har grillat kyckling, han har, ja, sparris och allt möjligt. Fantastiskt. Men det här med godsaker i denna tomt, det är inte heller något nytt. Jag har förstått att när du köpte det här huset så fick du reda på något ganska oväntat om dess historia. Vad var det man brukade sälja här för?
1: Här brukar man sälja mandelkubb och varm mjölk.
0: Jag tycker det är en sån fantastisk bild att tänka sig. Innan det var en pool här, innan det stod gubbar och grillade kyckling, då ringlade sig kön lång här i Forsby för att alla ville ha, liksom komma åt den här varma, heta mandelkubben och mjölken.
1: Ja, gud så gott det låter.
0: Ja, det låter ju gott. Men ändå så känner man inte så när man står inne på matbutikerna och ser de här sorgliga påsarna som ligger inknödda längst in på alla hyllplan.
1: Nej, absolut inte.
0: Vi vill ju gärna att mandelkubben ska shall rise again, så att säga.
1: Ja, det kanske vi kan se till.
0: Ja, men hur gör vi? Alltså, tror du att det skulle kunna vara en hit om du öppnade kubboden igen här?
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Vi får se. Jag kanske återvänder efter min luff och ser då att mandelkubben har fått ett helt nytt liv här i Forsby, Gävle.
1: Ja, vi får se.
0: Ja. Vi får se helt enkelt. Men du, programmet börjar också lida lite grann mot sitt slut. Jag har ju fortfarande inte satt på mig

0: Yes, där var vi tillbaka kvällspasset. Jag har satt på mig badbyxorna. Häng med här Linnea. Vi har inte mycket tid på oss här alltså. Grillen är ju helt perfekt nu. Köttet är nästan klart och jag ska få ta mig ett litet dopp innan, eller hur?
1: Ja, det ska bli kul.
0: Nu gick jag ju från telefonen, så vet inte jag riktigt vad tiden är här. Men jag tror att det är ungefär lagom att åtminstone ta av sig hörlurarna. För dem ska man ju inte få med in här. Jag tycker att det känns också väldigt lämpligt att tacka alla som hörde av sig. Alla som har hjälpt oss att göra ett kvällspass direkt på radioluffen, direkt ifrån Gävle. Och framförallt, Linnea, herregud, jag måste ju tacka dig.
1: Ja, men tack själv du. Jättekul att du är här.
0: Och din dotter har också kommit här nu, din äldre dotter med pojkvän. De ser väldigt glada ut. Jag tror att det bland annat beror på att jag ska hoppa i här nu då.
1: Det tror jag också.
0: Många telefoner har också halats fram. Jag misstänker att videobevis kommer att publiceras i kvällspassets kanaler inom kort. Men du får hålla i micken så hoppar jag i här nu då.
1: Jag håller i.
0: Okej. Gud. 23 grader varmt i vattnet, ja. Nu kör vi!
1: Kör!
0: Woohoo!
1: Där satt det!
0: Vilken känsla!
2: Hej, jag heter Lea och jag är 10 år. Varför är det så många värmeböljor i världen just nu?
3: Ja, vad säger du, Erik?
4: Ja, men det är ju det att det är ju sommar just nu här uppe hos oss och faktiskt på hela norra halvklotet och därför så har vi väldigt mycket värmeböljor nu.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om värmeböljor. Solen steker och temperaturen närmar sig 40 grader. Det är riktigt varmt och hettan ångar ovanför asfalten. Här i Frankrike håller över 800 skolor stängt på grund av den extrema värmen som redan i juni nått rekordnivåer. Både fransoser och turister har samlats för att ta ett dopp. På en av gångbroarna står en kille med mörkt lockigt vattnet. Man måste bada lite för att överleva hettan, säger 22-åriga Mario och tillägger att vattnet, ja, det är minsann 10 av 10. Alltså helt perfekt. Dagens gäst är Erik Källström, professor i klimatologi. Vad är en värmebölja för något egentligen?
4: Ja, det är ju som det låter lite grann. Det är någonting som har med värme att göra. Alltså det är en period när temperaturerna är väldigt höga.
3: Hur varmt måste det bli för att det ska räknas som en värmebölja här i Sverige då?
4: Här i Sverige så brukar vi på SMHI säga att när det är mer än 25 grader varmt på dagen, den, alltså den högsta temperaturen på dagen, om det är så under minst 5 dagar, då har vi en värmebölja här i Sverige.
3: Och är det samma som gäller för typ Spanien eller Frankrike?
4: Nej, för där nere är det ju generellt sett mycket varmare på sommarna. Så där har man andra temperaturgränser. Och så kan det faktiskt skilja sig också mellan norra och södra Spanien. I södra Spanien handlar det om temperaturer på kanske 41-42 grader nere i Sevilla. Medan uppe i norra Spanien är det kanske 32-34 någonting. Så det är olika på olika ställen beroende på hur pass varmt det brukar vara där. För det är det man är van vid.
3: Men de här värmeböljorna, har de någonting med liksom

0: klimatförändringarna att göra eller den globala uppvärmningen?
1: Ja, både ja och nej. Alltså först och främst så handlar det om att vi har högtrycksdominerat väder och det är naturligt att vi har det på somrarna. Så att det finns värmeböljor är ingenting som är konstigt i sig. Men den globala uppvärmningen förstärker det här därför att atmosfären och luften blir alltså varmare och varmare. Och det betyder att även värmeböljorna blir mycket varmare.
2: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradion.

0: Hej hallå alla smarta smådjur. Det här är Radioapan med barnradion. Vi ska besöka Kallistrops äng igen. Där händer det hemligt konstiga saker. Några gubbar bankar ner en massa pinnar över hela ängen. Först trodde Kallistrop och hans vänner att det var virke de kunde använda till att bygga en liten laggård med. De tänkte nämligen bli småbönder. Men nu har de börjat undra. Kallistrop, Grodan Boll, Plåt Niklas och Räven går ner till stranden för att ha sammanträde. Det börjar regna, så alla, utom Räven som är för stor, han springer till skogs istället. Alla gömmer sig under den gröna galoschen som Grodan Boll har hittat. När det slutat regna kryper de fram och får se en segelbåt med papegojan Ragata sjungande i toppen. Nu är det dags för sjunde delen av Kallistrop och Grodan Boll i grön galosch.
1: Nu började papegojan Ragata flaxa med vingarna och fast det gick lite ojämnt lyckades hon flyga till stranden där galoschen nu var vänd rätt igen. Det var ju de där pinnarna på Kallistrops äng som man skulle tala om och papegojan Ragata måste också vara med. Då blev det plötsligt ringar på vattnet in till stranden. Kan ni gissa vad som dök upp? Ja visst, Braxenpankan var det. Och Braxenpankan visste något om sådana där pinnar som var rödmålade upp till och hade siffror på sig. Nu ska ni höra vad Braxenpankan sa att det var.
2: Jo, se, sådana där pinnar sätter de upp för att visa att det ska bli en ny väg där.
3: Vad säger Braxenpankan? Ska det bli en väg över Kallistrops äng? Men det kan väl inte vara tillåtet?
4: Då skulle ju Kallistrops bostad förstöras. Och vår åker, vår fina åkerjord skulle bli asfalterad.
3: Det kommer inte på fråga. Här ska inte bli någon asfalt. Det ska man bli man för. Det ska man bli gräshoppa för.
4: Men hörru Braxenpankan, vad är det för några små lörvpluttar som sitter där gömda och hittar på såna här konstiga saker? Hälla ut asfalt över åkrar och ängar och blommor och träd. Då blir det ju snart ingenting kvar som är någonting att ha, hörru.
2: Vilka som hittar på? Ja, det är väl de som bestämmer.
3: Just det, Braxenpankan. De som bestämmer, bestämmer.
4: Då går vi och talar med dem, hör. Om man bara visste var de är någonstans.
3: De finns i stan, Grodan. I stora stan. I en stor sal, i ett stort hus.
4: Då åker vi till stan och talar grodvett med dem. Kom!
3: Nej, nej, inte nu, Grodan. Det går inget tåg förrän imorgon bitti. Men då skulle vi kanske kunna resa.
4: Ja, jag kommer med, hörru. Åh ja!
1: Ja, så lätt blev det bestämt att Kallistrop, Grodan Boll, Plåt Niklas och papegojan Ragata skulle göra en resa till stora staden. Framåt kvällen kunde man höra att de höll på att packa nere hos Kallistrop. Och Räven, som bara kan komma in med en tass genom Kallistrops dörr, han satt utanför och ropade ner.
5: Packa Kalles kappsäck, va? Kalla Pelles pappsäck. Lacka pappas soppsäck. Ni glömmer väl inte tandborstarna, va?
4: Ta det lugnt, du Räven. Vi ska inte glömma någonting.
3: Nej, här packar man lugnt och metodiskt. En sak i taget.
4: Boy, men kappsäcken är ju snart proppfull.
3: Ja, man kanske inte kan ta mera nu.
4: Men den här tröjan måste du ha med. Tänk om det blir kallt, hörru.
3: Ja, den kan nog vara bra att ha. Lägg ner den.
4: Och den här kartongen med garnistan om tröjan skulle gå sönder.
3: Ja, den kan ju förstås vara bra att ha. Lägg ner den också.
4: Och det här paraplyt om det skulle bli regn. Och det här parasollet, om det skulle bli sol, hörru. Och den här spegeln, om du vill spegla dig. Och det här.
1: Ja, så där höll de på och packade och packade. När det var klart gick kappsäcken inte att stänga.
3: Grodan, sitt här på locket så ska vi se om inte... Jo, den går igen, den går igen. Nej, sitt kvar, annars går ju locket upp igen.
4: Hörru, tror du jag vill sitta på din kappsäck hela resan? Nej, plåt Niklas, ta och tryck ihop det här flyttlasset så vi blir färdiga någon gång. Få se. Vänta. Så. Där.
1: Jaha, så blev det med den kappsäcken. Och tidigt skulle de upp nästa morgon för att hinna med tåget. Det blev Plåt-Niklas som fick ordna med väckning.
4: Ni kan sova lugnt. Jag ska ordna en väckarklocka som ingen har sett maken till. Och som ingen har kunnat drömma om. God natt. Sussi gotti.
3: Sussi gotti
4: själv.
1: Men nu är det den dagen då våra vänner ska åka till stan. De sover ännu ner i Kallestrops bostad. Men snart ska Plåt-Niklas väckarklocka. Det är nog den konstigaste. Har lagt en blank sked på en gren. När solen går upp så flyger en skata till det där trädet som den brukar. Och skatan tar den blanka skeden. Det brukar skator göra. Men det är en tråd fastbunden i skeden. Tråden går till en burk med vatten på en annan trädgren. Burken skälper och vattnet rinner ut. Ja, det rinner ut på räven som ligger och sover där under. Räven vaknar och tror att det kommer en regnskur, så han sätter full fart bort till skogen. Då har Plåt-Niklas lagt ett litet krocket klot av trä just där räven ska springa. Så räven petar till klotet i förbifarten och klotet rullar in genom Kallestrops ingång och dundrar ner för trappan, slår emot ett glas som säger kling och rullar till slut upp på grodan Bolls mage. Nu ska vi se om det lyckas.
0: Har ni hört om en så hemligt apig väckarklocka? Undrar om den funkar? Det får vi höra imorgon. Hoppas det, så Kallestrop och de andra kommer iväg till stan och kan stoppa den där vägen. Asfalt på ängen, det är inte apigt. Men något som är apigt, det är det här. Just det, det har blivit dags för Radioapans alfabet. Och idag tänkte jag sjunga om min favoritbokstav. Ja, nu är visserligen alla bokstäverna mina favoritbokstäver. Men i alla fall, asfalt är inte apigt som sagt. Men det börjar på en hemligt apig bokstav. Lyssna här!

0: tralala.
1: Applåder för bokstaven A! Ja, då återstår det bara för mig att säga
0: A.
1: A, va? Vad säger jag? Jag har ju redan sjungit en hel låt om A. Aha, det var inte jag. Det var Emmot. Hej Emmot, är det du som kommer hit och A-ar? Du kommer lite sent bara. Jag är redan klar med A. Förresten trodde jag att din favoritbokstav var F. Ja, man kan ju alltid byta. Det är alltså min bästa kompis Emmot som är på besök för att berätta hur mycket han gillar.
2: Tjo!
1: Tjo! Wow, snor!
2: Oj då, förlåt. Jag nös. Jag kunde inte hålla mig längre. Jag är nog lite allergisk.
1: Allergisk? Det börjar på A.
2: Ja, det gör det. Och slutar på tjo.
1: Bra, då fick vi veta det. Men nu får du faktiskt räcka med både A och tjo för nu. Lyssna igen imorgon, för då kommer fortsättningen på Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch. Samma tid, samma kanal och samma apiga radioapa. Och imorgon sjunger jag också med ny bokstav.
2: A, A.
1: Nej Emmot, A sjunger om idag.
2: A.
1: Och nej, han ska visst nysa igen. Bäst att avsluta snabbt. Hej då. Tjo.
3: Ba.
1: Då.
2: Oj då, förlåt.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Tidigare idag var det en stor jordbävning i södra Japan. Det var i den stora staden Kashima som det skakade som mest. Då var klockan 16:30 på eftermiddagen i Japan. Flera hus rasade ihop, bland annat ett köpcentrum. Även vägar och broar skadades. Tiotusentals hem blev utan elektricitet. Flera nyhetsbyråer berättar att många har skadats och man vet ännu inte hur många som har dött. I Frankrike fortsätter att brinna i skog och mark. Den franska regeringen säger att 90% av bränderna har startats av människor. Johan Tolliart är journalist och bor i Frankrike. Han berättar att flera bränder ska ha börjat för att människor varit slarviga.
1: Det rör sig bland annat om arbetare som har jobbat på någon väg och där gnistor ska ha hoppat in i skogen och börjat tända på elden.
2: I år har det varit mer än 13 000 bränder i Frankrike. Sedan i början av juli har mer än 160 personer misstänkts för att ha startat bränder. Vissa med flit, men de flesta ska ha varit oförsiktiga.
1: Till exempel en bonde som har eldat upp frö mitt ute på en åker där det inte fanns några närliggande träd. Precis när så spred sig elden och drog sig in i en skog.
2: Enligt tidningen The Telegraph ska Frankrikes president ha sagt att skogsbränderna är den största utmaningen för Frankrike sedan andra världskriget.
0: P1 Morgon hade intervjuat och Klartextreporter var Céline Henriksson. Ida Östlund från Strömsund är blind. Hon har en ledarhund som hjälper henne att hitta rätt. I vintras skulle Ida och hennes sambo gå på restaurang. Men restaurangen i Umeå ville inte släppa in dem på grund av Idas ledarhund. Nu har myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, bestämt att restaurangen behandlade Ida orättvist.
3: Det känns som en liten delseger.
4: Enligt myndigheten Livsmedelsverket får ledarhundar följa med in på restauranger. Trots det så är hon van att inte bli insläppt när hon har sin hund med sig.
3: Men det är en rätt. Att få liksom vara med ifrågasätts ju hela tiden och det går aldrig riktigt veta om jag kommer att komma in.
4: Det var i februari som Ida och hennes sambo skulle ut och äta. Men personalen på restaurangen som paret valt ville inte släppa in dem. De sa att hundar inte får komma in. Ida visade upp beviset att hennes hund var en ledarhund.
3: Jag visade mitt tjänstehundskort men vi fick ändå inte komma dit. Det här är en väldigt vanlig händelse som jag har varit med om många gånger.
4: Ida har anmält många restauranger till diskrimineringsombudsmannen innan. Den här gången fick hon rätt. Restaurangen säger till myndigheten att de nu ska ändra sina rutiner så att assistans och ledarhundar som Idas får komma in i deras restaurang.
3: Så att jag är lite glad för det.
0: Intervjun gjorde P4 Jämtland och klartextreporter var Elias Andersson. 15-åriga Leon Wall från Oskarshamn har blivit invald i landslaget för parapingis.
5: Ja, jag hoppas kunna vara med i Paralympics. Det skulle vara riktigt så stort för mig.
6: Parapingis är pingis anpassat för spelare med funktionsnedsättning. Leon Wall har spelat i 5 år och har en CP-skada som påverkar vänstra sidan av kroppen.
5: Ja, men det är just att så här, komma igång och ta mig till bollen, det är väl svårare.
6: Leon är även med i en ungdomssatsning för det mest lovande parapingisungdomarna i Sverige och har blivit antagen till svenska landslaget för parapingis.
5: När man har tränat hårt så som man har gjort här nu, de här 5 åren, så känns det riktigt bra.
7: Vad ser du dig själv i framtiden?
5: Då hoppas jag väl att jag kan spela pingis på heltid.
0: Reportrar var Astrid Bittner och Arvid Theander från P4 Kalmar. Jag heter Malin Hag och nu blir det Radiosporten med Sport Extra. Jag önskar er trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra ikväll med fokus på speedway och fotboll. För just nu är Mjällby nära att säkra Europaspel till hösten.
1: Därför att Mjällby har 0-0 efter den första halvleken i borta uppmötet i andra kvalomgången till Champions League mot Red Imps Lincoln ifrån Gibraltar. Och Mjällby har ju som ni vet 3-0 med sig från hemmamötet, så att man har 45 minuter kvar att försvara den 3-0-ledningen. Sen är det klart att man avancerar till nästa omgång.
0: Per Karl följer Champions League-kvalet i Gibraltar.
2: Och från den svenska Speedway-ligan bjuder vi på både en toppmatch och ett derby.
3: Som också är en kamp om de två sista slutspelsplatserna i Speedway. Den intensifieras ikväll och tre lag gör upp om de två sista platserna. Och ett viktigt besked kan komma då efter derbymötet mellan Dackarna och Västervik. Dackarna ligger på sjätte och sista slutspelsplats medan Västervik som trea kan börja ladda för kvartsfinal. Västervik vann knappt vårens möte på sin hemmaplan med 2 poängs marginal, så det är verkligen upplagt för raffel i solskenet i Målilla. Dackarna mot Västervik.
4: Och från Kumla Motorstadion har vi Indianerna mot Lejonen, hemmalaget med möjlighet att vinna serien i jakten på sitt första SM-guld på väldigt länge. Men tufft kommer det att bli, 15 raka förluster mot Lejonen, senaste segern 2020. Ett Lejonen som här ikväll spetsas till ordentligt med det allra bästa som Speedway-världen har att erbjuda. Han heter Bartosz Marszlik och fanns inte med i senaste matchen, och gissar vi att slaget fick en 3 matcher lång segersvit bruten. Strax dags i Kumla, blå himmel och 22 grader som krydda.
0: Berättar Rickard Jonsson som tillsammans med Janne Rindstig ger er kvällens Speedway-matcher.
2: Och dessutom håller vi från studion koll på matcherna mellan serieledande Smederna och slutspelsjagande Rospiggarna samt Östgöta derbyt mellan Jumbon, Piraterna och Vargarna.
0: I kvällens Sportextra möter vi också IFK Göteborgs nya huvudtränare Joakim Björklund.
2: Och så pratar vi med blåvitt profilen Glenn Hussein efter beskedet att han drabbats av Parkinsons sjukdom.
0: Studiosällskapet ikväll heter Sigge Sanner och Lukas Nordin.
2: Och dagens stora nyhet har handlat om att den franska ikonen Zinedine Zidane tar över det franska herrlandslaget i fotboll efter Didier Deschamps 14 år på posten. Även Italien har gjort klart med en ny förbundskapten. Det blir ett familjärt ansikte, kan man verkligen säga. Roberto Mancini, som tränade landslaget mellan 2018 och 2023. Och då ledde han ju Italien till ett EM-guld 2021, deras första på 53 år. Och mer fotboll för det europeiska fotbollsförbundet UEFA. De riktar skarp kritik mot FIFA efter uppgifter om att förbundet vill sälja andelar av sin VM-verksamhet till privata investerare, värderade då till 20 miljarder dollar. Enligt Financial Times planerar FIFA att bilda ett nytt bolag för VM och klubblags-VM på herr- och damsidan, och därefter ska omkring 20% av bolaget säljas till externa investerare. Och apropå fotbolls-VM, Schweiz röda kort mot Argentina i kvartsfinalen var inte korrekt dumt.
5: Den schweiziske landslagsstjärnan Brel Embolo blev utvisad i VM-kvartsfinalen mot Argentina. Ett beslut som nu visat sig vara felaktigt. Vid ställningen 1-1 gick Embolo in i en närkamp med Argentinas Leandro Paredes, där den sistnämnde varnades. Situationen granskades av VAR med stöd av regeln felaktig identitet, och istället fick Embolo sitt andra gula kort för filmning och visades ut. Schweiz protesterade mot beslutet och får nu rätt. IFAB, som beslutar om fotbollens spelregler, meddelar nu att regeln om felaktig identitet inte får tillämpas i sådana situationer. Argentina vann matchen med 3-1 efter förlängning och gick vidare i turneringen, där man sedan föll i finalen mot Spanien.
2: Det berättade Charlie Andersson Lidberg. Och så friidrott. Den norska löparstjärnan Jakob Ingebrigtsen är tillbaka efter ett långt skadeuppehåll. På sociala medier skriver han att siktet är inställt på EM i Birmingham med start 10 augusti, men inte på favoritdistansen 1500 meter. Nej, han ställer upp på 5000 meter.
6: Radiosporten med Champions League.
1: Då är vi en och en halv minut in på den andra halvlek utav Mjällbys bortamöte med Lincoln Red Imps, som spelas på Europa Point Stadium i Gibraltar, alldeles söder om klippan vid stranden av Gibraltarsund. Och det står alltså 0-0 efter den första halvleken, och Mjällby har 3-0 med sig från hemmamötet, och därmed med 45 minuter kvar att spela ett ganska gott grepp, kan man väl ändå säga, om en plats i nästa kvalomgång, även om Lincoln Red Imps är framme och skapar en jättemöjlighet tidigt i den andra halvleken. Manu Toledano kommer loss på vänsterkanten, så skickar han in bollen framför Wallinders mål, Mjällbymål, men det är ju inga lagkamrater som är med på rotorna i det där fallet, utan bollen den går raka vägen ut till ett inkast för Mjällby i vänsterbacksposition istället. En första halvlek ska vi berätta om där Mjällby har tagit det ganska lugnt och försvarat den ledning man har och gjort det utan att egentligen vara utsatta för allt för mycket tryck. Dock fanns det en 10 minuters period runt den 20:e minuten där Mjällby inte fick många rätt under en 10-11 minuters lång period, och där Lincoln Redims hade ett par stycken riktigt, riktigt bra lägen även om man inte kunde förvalta dem, och att där målvakten hos Mjällby, Robin Wallinder, fick göra två riktigt bra räddningar. Den ena av dem i och för sig hade det inte räknats ändå om det hade blivit mål, därför att det var avvinkat för offside, men det var en fin räddning han fick göra på ett inlägg där en Lincoln-spelare dök upp i bortre stolpen. Så att bra läge för Mjällby. Det är ungefär 42 minuter kvar att spela och de leder sammanlagt med 3-0, 0-0 ikväll.
3: Bra, Gibraltar tar vi snabbt lite bollarna in i mål i den här kampen. Tackarna Västervik. Där ni har maskinerna dundra för det blir det andra hittills i det här derbyt. Det är 4-2 för tackarna efter det första, men nu håller Västervik på att slå tillbaka med en 5-1 i det andra hittills. Gruppenledning där med Sengåta och Anton Karlsson, alltså halvvägs i hittills. Som tippat Sengåta, Polske är ganska bra föran i klar ledning där hittet, får med sig Anton Karlsson i ett läge då för Västervik att vända på kuttingen, varvet kvar i andra hittet. Anton Karlsson tar mycket viktiga poäng här, känns det som, mot hemmabröderna Sammy och Eamon van Dijk, som då får bara med sig en poäng tillsammans. Så vi kan konstatera att så är läget, att det blir en 5-1 för Västervik, och då har vi ju 7 poäng för Västerviksgänget och 5 poäng för Dackarna. I för Dackarnas del mycket viktiga matchen i kampen om en av de två sista slutspelsplatserna. Just nu då är det mycket liten, men ändå fördel Västervik med 2 poäng marginal.
4: Från Gibraltar via Målilla till Sanahed i Kumla, där vi precis fått se det andra hitet i ordningen. Ett mycket formstarkt Indianerna kopplade greppet omgående. 5-1 är första hitet. Bara en enpoängare till världsstjärnan Bartosz Marszlik där i lejonen kan noteras. Och Indianerna hade länge och väl en 5-1 på kornet i det andra hitet också. Men lejonen fick till en omkörning där genom Kasper Henriksson, vilket i alla fall gav en 2-poängare till detta lejonen. Men totalt sett inför en intressant fortsättning redan, får vi säga, 9 för Indianerna och 3 för Lejonen, där vi kan ha med oss att hemmalaget har 7 raka segrar i Speedway-ligan.

0: Och Ramore med Noted och Veronica Maggio här i Sport Extra, där vi följer fotbollen. Mjällby är 38 minuter och tre målsmarginal ifrån att gå vidare till nästa runda. Champions League-kvalet har alltså tre måls försprång till Gibraltar-laget i nuläget också. Vi följer också Speedway. Det är tre körda hit i de två matcherna vi följer allra närmast den här kvällen, mellan Indianerna och Lejonen. Ledning för Indianerna med 12-6, och i Smålandsderbyt mellan Dackarna och Västervik lika på 6. Dessutom två andra matcher, det är ledning för serieledande Smederna borta mot Rospiggarna 10-2, och för Vargarna mot Jumbon Piraterna med 7-5 efter två körda hitar. I mållilla var alltså ställningen 9-9 och inget annat. Nu i Sportextra en uppdatering från Ekot Simon Karlsson.
1: Och Ekot börjar med att Ukrainas president Zelensky skriver på sociala medier att han haft ett bra möte med president Trump i Vita huset. Enligt Zelensky diskuterade de bland annat licenser för produktion av amerikanska Patriot-robotar och vad han kallar flera andra idéer. Tre tonåringar har idag häktats på sannolika skäl misstänkta för mordet på en barnskötare i 25-årsåldern som sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm i fredags. Åklagare Sara Mattsson är förundersökningsledare.
2: Misstanken är avser mord och grovt vapenbrott. Tingsrätten bedömde att det förelåg sannolika skäl för de misstänkena.
3: De häktade är en 19-årig man och två tonårspojkar, 16 och 15 år gamla. Mordoffret arbetade som barnskötare för lågstadiebarn på Grimstaskolan i Vällingby, där han enligt rektorn var en uppskattad medarbetare och nu sörjs. Åklagare Sara Mattsson vill inte gå in på om de misstänkta är kända av polisen eller har några kopplingar till kriminella gäng. Hon kan inte heller säga vem som sköt eller om de hittat mordvapnet. Nu går utredningen vidare.
2: Som jag sa då, så kommer vi att inhämta teknisk bevisning och fortsätta inhämta muntliga uppgifter. Och det är olika utredningsåtgärder som görs då, men man undersöker om man kan hitta olika spår och så vidare.
3: 15-åringens advokat säger att hans klient medger vissa omständigheter men anser inte att han ska behöva vara häktad. Vi söker de andra försvarsadvokaterna, men enligt tingsrätten motsätter de sig häktningen.
1: Reporter Petronella Ybel. Flygplanstillverkaren Airbus har genomfört en rekordlång testflygning med ett passagerarplan, rapporterar Reuters. Flygningen från Melbourne till Toulouse tog 24 timmar och 24 minuter.
0: Tack så mycket för det, Simon. Vi följer ju den här kvällen i Sportextra mycket speedway och fotboll, och det är en del som händer i fotbolls-Sverige idag också, Lukas.
4: Ja, det spelas en väldigt viktig match i Superettan just nu. Det är två matcher som spelas, men det är ju Landskrona då som möter Norrköping, och det är ju en väldigt viktig match, för Norrköping ligger ju på en andra plats i Superettan-tabellen och Landskrona ligger på en fjärde plats, så det är en viktig match i jakt på poäng då för att kunna ta sig upp till Allsvenskan såklart. Och sen följer vi självklart också Helsingborg som möter Nordic United här under Nordic United, så men det står 0-0 i matchen.
0: Det var ju inte allt för länge sedan som
5: utveckling för klubben ifrån Listerlandet. 2017 kvalade man för att ta sig upp till Superettan emot ÖIS. Det kvalet misslyckades man med. Året efter gick man från division 1 till Superettan, och sen har det bara gått uppåt, uppåt, uppåt för Mjällby, och nu är man på väg att kvalificera sig för gruppspel i Europa. För faktum är att om Mjällby, eftersom att man startade i kvalomgång 2 till Champions League, så tar man sig vidare från den här omgången och får spela Champions Leagues kvalomgång 3, då kan man, även om man skulle förlora i båda de där på följande stegen, ändå vara säkra på att få spela gruppspel. Därför att åker man ur Champions League i kvalomgång 3, då hamnar man i playoffspel i Europa League, och misslyckas man i playoffspelet i Europa League, då hamnar man i Conference League. Så att det här är viktigt för Mjällby. De har 0-0, det har gått 58 minuter, de är på bortaplan mot Lincoln Red Imps på Gibraltar och har 3-0-ledning med sig hemifrån och är just nu på väg framåt genom Jeppe Kjär som tar sig in i straffområdet, skjuter, men han skjuter rakt i nyporna på målvakten som heter Santana hos Lincoln Red Imps. Och vi ska säga det omedelbart att även om det är Mjällby som just nu är på väg framåt och som just nu ser väldigt positiva ut, så har de haft en 5-6 minuters period alldeles nyligen i den här matchen där de faktiskt har varit riktigt illa ute, där Lincoln Red Imps har skapat två stycken fantastiskt bra målchanser utan att kunna förvalta dem. Men nu är det istället Mjällby som är framme utanför Lincolns straffområde. Leandersson lägger bollen vänster till Samuelsen, får tillbaka den, vänder bakåt igen till Aki Samuelsen, och så nyinkomne danske Jeppe Kjær spelar bollen vidare. Så spelar Mjällby boll på väldigt, väldigt små ytor där ute och får så småningom inte med sig, tror jag, det inkastet man hett hade suktat efter där ute. Jo, det får man så småningom. Men det känns också som att Mjällby ibland i den här matchen drar i bromsen lite grann också och inte förtar sig det där alldeles extra, utan att man vet vad den är värd, den 3-0-ledningen man har med sig, och är väl mer inriktade på att behålla den än att kanske ösa på och göra ytterligare några mål. Än så länge är det 0-0 på Europa Point Stadium, så långt söderut som du kan komma på Gibraltarklippan, mellan Lincoln Red Imps och Mjällby, och det betyder att Mjällby har 3-0-ledning och med 30 minuter kvar att spela så ska laget från Gibraltar göra 3 mål för att det inte ska vara Mjällby som går vidare.
0: Och hur var det såg ut på den där Gibraltar?

0: Klippan, nu såg arenan ut, Per.
1: Det är en riktigt häftig anläggning. Nu ska vi se först på Lincoln Redims. Har ett bra läge, men den nickas undan utan Mjällby-spelare framför egen målvakt, och så tar Elliot Stroud upp bollen. Det är läktare på tre sidor. På den fjärde sidan finns ingenting utan en konstgräsyta utanför plan, och så ser det ut att vara en lekpark och en fyr. Och bortanför den lekparken och fyren, där har ni Gibraltarsund, och där kan man i diset då, det är 25 grader varmt och solsken i Gibraltar, där kan man i diset på tv-bilderna se hur det är åtminstone tre handelsfartyg som är så sakteliga på väg där, och om jag räknar rätt i mitt geografiska sinne så är de väl på väg från Atlanten och in mot Medelhavet, va?
2: Tillbaka till inhemsk speedway igen, Indianerna mot Lejonen. Där brassade de fyra chaufförerna i det fjärde heatet förbi referentpositionen. Det är ledning för bortalagets Czernak, en av fyra polska förare i kvällens bortalag. Vi ska också säga det att Indianerna leder 12-6 så här långt. Vi har att göra med det tredje heat. Gästernas Czernak i ledning har tre cykellängder ner till Oliver Berntsson i hemmalaget, som för övrigt körde för Lejonen i fjol. Det är ett ganska utdraget heat. Två förare i tydlig favör. Lejonföraren Czernak med bra koll på händelserna, men Berntsson hittar ett spår på bortre rakan som skulle kunna leda till en omkörning, men så blir dock inte fallet. Upploppsrakan på det fjärde heatet i ordningen, förhållandevis odramatiskt ändå. Det blir en, ja, vad blir det? Det blir en 3-3 mycket riktigt, som marginalen håller. Då har vi alltså 16 för Indianerna och 10 för Lejonen efter fyra avverkade heat. Nu när Speedway-ligan är inne på sin upploppsraka inför kvällens matcher är hemmalaget från Kumla 2 bakom Smederna, som kört 11 matcher, att jämföra med Indianernas 10. En spännande fortsättning onekligen. Och som sagt, 16 för Indianerna och 10 för Lejonen, 4 hit körda.
3: Betydligt jämnare än så är det målilla. Det är det helt lika inför det fjärde hitet som precis har börjat, och det står 9-9 mellan Dackarna och Västervik. Men just nu så är det fördel Västervik i hitet, för Jakob Torssell leder före Grigor Sengota. Så det är dubbelt Västervik i hitet nummer 4. Båda hemmaförarna är inte riktigt där, och då är det Patrik Dudek ändå, GP-förare för Dackarna, som ska vara en stor stjärna ihop med Lagunta. Men han är inte alls i närheten av Västerviksförarna med varvet kvar, så det blir dubbelt Västervik. Torssell i ledning för Zengota, och de där kommer att köra parkörning på den bortre rakan och släpper in förbi Sörberg. Inte ens titta bakåt, för det är 10 maskinlängder ner till Dudek och ytterligare mer ner till Eivon van Dijk. Och där är det klart att det blir en 5-1 för Västervik, som då med rycker till lite i den här matchen uppe i 14 poäng mot 10 då för Dackarna. Det här är ju 12:e omgången av 14 i grundserien, och man kan väl notera att de fyra första lagen i serien, ja, det är cementerat ut att de går till kvartsfinalskörning, men sen är det ju knallhårt kring de två sista slutspelsplatserna, och där är Dackarna ett av de lagen. Det är Vargarna, Dackarna och Rospiggarna som gör upp om två platser, och de som inte vinner den där kampen, ja, de har kört färdigt redan om 2 veckor. Så för Dackarnas del väldigt viktigt att ta någon poäng här ikväll om man ska hålla Rospiggarna bakom sig. Nu ser Rospiggarna ut att ha en väldigt dyster kväll, så för Dackarnas del så ljusnar det oavsett hur det går, som det verkar. Men den här matchen är det nu fördel Västervik i efter 4 körda hit, men jag tror nog att det här kan bli en riktigt, riktigt tajt drabbning. Det skiljer bara 2 poäng i förra mötet som kördes i Västervik. Då var det 46-44, nu är det 14-10 för Västervik.
0: Tack så mycket för det, Janne. Och ja, vi hörde ju Lukas, han var inne på det. Hur går det för de andra lagen som kör ikväll?
4: Ja, men i Östgöta derbyt mellan Piraterna och Vargarna så kan jag säga att Piraterna, som ändå är jumbo, har ju 0 poäng i ligan. De leder just nu med 10-8 mot Vargarna.
0: På väg mot första poängen kanske?
4: Exakt, ser ut som det är i nuläget. Vi får ju resultatuppdaterade här och vi får ju se hur det blir för dem. Men Smederna, som då också leder Speedway-ligan, de leder med 13-5 mot Rospiggarna.

0: Det där jet kommer från Lenny Kravitz som kör låten Are You Gonna Go My Way här i Sport Extra, där vi ju följer Mjällbys jakt. Det är ju inte så jättemycket jakt, de är ju väldigt nära att ta sig till nästa runda i Champions League-kvalet eftersom att de leder totalt sett med 3-0 mot Lincoln från Gibraltar, men bara 22 minuter kvar att spela. Snart mer därifrån, men det spelas ju fotboll i Sverige också ikväll, Lukas.
1: Ja, och likt Mjällby-matchen så är det också 0-0 i båda de två matcherna i Superettan. Landskrona ju som tar emot Norrköping på hemmaplan och Helsingborg som tar emot Nordic United. Det har ju spelats ungefär 25 minuter i båda matcherna och inget mål har gjorts hittills.
2: Tillbaka till Sannhets motorstadion i Kumla, Indianerna 18, Lejonen 12 efter fem körda hit. Nu är det dags för världsstjärnan Bartosz Marszlik igen i Lejonresten. Sjätte VM-guldet i fjol, tangering av Tony Rickardssons finfina notering från förr, och det är mycket riktigt en bra start från Marszlik. Lejonen har dessutom toppat in hans landsman Czernak här, eftersom Indianerna har en så pass stor ledning. Det är ju toppningsmöjligheten för Lejonen som ligger under. Just nu ett nytt 3-3 hit. De två senaste, eller rättare sagt tre senaste, har slutat oavgjort. Marszlik och Czernak. Dubbelt polsk, jagar en 5-1. Så ser det inte ut att bli. Vi ska väl också nämna det att det är Pawlicki och Rasmus Karlsson som kamperar ihop för Indianerna. Det är en tydlig hitledning för en av de två lejonförarna. Det är faktiskt Czernak som driver detta. Marszlik har haft en tuff kväll så här långt med hans mått mätt i alla fall. Oförändrat hitresultatmässigt sett. Vi går mot en 3-3. Tajt in i sista sväng. Här kommer målgången. Och här kan vi lägga ett nytt 3-3 hit till handlingarna. 21 för Indianerna och 15 för Lejonen. 6 hit körda.
3: Ett 3-3 hit också på gång mellan Dackarna och Västervik, och du är framme i hit nummer 6. Och det här är ett värsting hit egentligen. För klar vinnare det här är Artem Laguta för Dackarna. Och bakom sig, ganska långt efter, Robert Lambert, Västerviks främste förare. Det där var första riktiga muskelmötet de där båda emellan, som ju är tillhör världens topp 5. Helt enkelt Laguta Rose som vann VM 21 får inte köra VM-serien, och Lambert är trea i VM-serien i år. Men det visade ju då Laguta att han är vassare just nu än Lambert i den här kvällen. Sen var det då stark körning utav Viktor Palovaara i Västervik som höll dansken Andreas Lyer bakom sig, och det innebär att det blir 3-3 hitet och fortsatt då 4 poängs ledning i matchen för gästerna från Västervik. Och vi kan väl konstatera också att den här matchen är ju så viktig för Dackarna. Västervik, ja, de kämpar ju kanske om bli tvåa, etta, tvåa eller trea i serien och få en lite bättre valmöjlighet i kvartsfinalerna. Men den här kvällen så är det Västervik som då drygar ut i sammandraget också, för de vann med 2 poäng på hemmaplan och nu har man 4 poängs marginal ikväll, och då är det sladdpaus igen numera efter 6 körda hit. 16 för Dackarna och det är 20 för Västervik.
4: Det handlar om fotboll och kvalet till Champions League mellan Mjällby och Lincoln Red Imps. Vi befinner oss i den 72:a matchminuten och Mjällby på väg framåt och får ett nytt jätteläge. Men målvakten Santana i Lincoln Red Imps målet sätter stopp för den möjligheten och kan sätta bollen i spel igen. Och allt eftersom klockan tickar iväg så är ju Mjällby närmare och närmare kvalificeringen till nästa omgång och en match mot sannolikt Slovan Bratislava som har 2-0 ifrån bortamötet mot sitt georgiska motstånd Liberia Tbilisi, och dessutom då en hemmamatch kvar att spela, men den spelas inte för klockan 20:15 imorgon, så först då vet man vem Mjällbys motståndare blir. Men Mjällby ska klara av det själva först också. William Granat på väg framåt men får bollen för långt ifrån sig. Lincoln försvaret rensar undan. Lincoln hade en bra period runt den 20 minuten i första halvleken. Lincoln hade en bra period under de 6-7 första minuterna utan den här andra halvleken. Annars så känns det som att Mjällby kontrollerar det här och inte är direkt hotade. Och allt eftersom klockan går blir de ju mindre och mindre hotade givetvis, därför att tiden som laget ifrån Gibraltar har på sig att göra mål och komma tillbaka i den här drabbningen blir ju mindre och mindre. Och Mjällby-fansen, de är många i solskenet med bara överkropp och flaggor på Europa Point-arenan i Gibraltar. De blir ju förstås allt gladare allt eftersom tiden går också. Nu ger Mjällby bort bollen på den egna planhalvan till ett inkast för Lincoln efter att en bakåtpassning nådde Wallinder i målet och han fick en snedträff på den där bollen och skickade den ut över sidlinjen. Det har gjorts massor av byten i matchen i båda lagen. Bollen in i straffområdet, lite fallfarligt läge för Lincoln, men det är återigen Robin Wallinder som ganska enkelt kan ta hand om den här bollen och ta sig ut ur situationen. Mjällby har bytt på mittbanan, ut med Romeo Leandersson, ut med Max Nilsen och ut med Elliot Stroud, in istället med Per Lindberg, in med Victor Gustafsson och in med William Granat. Och tappar man bollen på mittbanan till Lincoln-spelare men får tillbaka den lika fort igen i form av en frispark. Och det börjar bli lite grinigt faktiskt också i avblåsningssituationer och det är mycket varningar. Bollen framåt för Mjällby rensas undan utav Lincoln, plockas upp utav Lincoln-spelare på vänsterkanten som trycker bollen uppåt framåt, men den strandar hos Iqbal för Mjällby. Han spelar den framåt, men den når inte fram till Bergström därför att det är Lincoln försvarar emellan. De försöker på ett nytt anfallsförsök, lång boll framåt och springa på, så måste han ut ur eget straffområde Wallinder och får han nicka på bollen, men då har han hjälp av Tom Pettersson som i nästa läge sluter upp bakom honom och kan rensa undan bollen när Wallinder inte får undan den ordentligt. Så kommer Lincoln igen genom mittcirkeln, tar ner bollen på högersidan, kommer det möjligtvis ett långt inlägg från den senaste inhoppan, det gör det inte. Istället skickar han bollen rakt framåt och bryter Aki Samuelsen för Mjällby. Så är det Gustafsson, Jesper på mittbanan som spelar bollen till Jeppe Kjär och så ska han skicka bollen ut på vänsterkanten till Aki Samuelsen. Då slår han en riktigt, riktigt usel boll Kjär så att den hamnar utanför sidlinjen och är på väg att studsa ner i Medelhavet där borta. 0-0 står det, det har gått 75 minuter. För varje minut som går kommer Mjällby närmare ett avancemang i Champions League.

0: Jag vill säga att på ett personligt plan så känns det, även om inte det är så internt, så kommer ju folk tycka att det är han som är syndabocken och vi är fler som har haft ansvar där. Så att den tycker jag personligt känns tufft. Resten känns givetvis inspirerande, och när frågan väl ställdes var det ganska enkelt övervägande, och det är för att nummer ett, jag brinner för den här klubben, eller kanske faktiskt ännu viktigare att jag har en stor tilltro till att vi kommer vända på det. Jag vet att det finns resurser i spelargrupp och tränare som gör att vi kommer få effekt på det.
1: Hur man vill spela fotboll, det har du ju. Hur vill du spela fotboll?
0: Jag vill spela en vinnande fotboll. Det är framförallt det vi måste hitta tillbaka till innan vi spelar någon form av idealfotboll. Och det tror jag vi kan göra med ganska små medel. Men det är nummer ett nu, är att börja vinna jämna fotbollsmatcher. Och vinna fotbollsmatcher där vi åtminstone spelar lika bra som motståndare. Det är min fotboll just nu. Sen hur vi bygger det på sikt, det beror lite på vad vi har för spelare tillgängliga.
2: P4 Göteborgs Teddy Pankowski var det som hade träffat IFK Göteborgs nya huvudtränare Joakim Björklund. Och så här säger IFK Göteborgs lagkapten August Erlingmark om tränarrokaden.
3: Det är klart att det kommer bli en förändring. Han tar steget upp som chefstränare, så att det blir alltid förändring när det sker ett huvudtränarskifte. Så att ja, det är absolut min tanke.
1: Du har ju ändå jobbat med honom, varit assisterad. Vad tror du han kan tillföra med sin erfarenhet och karriär han har haft som spelare och tränare?
3: Mycket. Han har haft en först och främst fin spelarkarriär med mycket erfarenheter där. Och sen en bra tränargärning hittills. Och jag vet, alla vet vad han går för. Nu kommer han få ett chefsjobb här och sätta ramarna ännu mer som huvudtränare.
1: Ni har haft ett kort möte, hörde jag här tidigare. Vad var det han sa till er? Vad kommer ni börja? Det är många saker som behöver fixas. Ni är just nu på en 13:e plats.
3: Det återstår att se. Vi har bara haft ett kort liksom informationsmöte egentligen. Så det lär ju bli mer framöver här. Så det återstår att se lite.
1: Kommer ni spela rakare, tydligare? Eller?
3: Det var väl vägen att gå.
1: Returmöte stundar 1-2 i första matchen Conference League, Europaspel. Vad talar för att ni går vinnande ur bortamötet?
3: Om vi förvaltar våra chanser och inte släpper till de där enkla kontringslägena för dem och står mer rätt ute på planen.
4: Så att... Och i Superettan-matcherna så är det fortfarande 0-0 mellan Helsingborg och Nordic United och Landskrona och Norrköping. Och just Landskrona-Norrköping-matchen är ju så extremt viktig för Norrköping. För blir det en vinst här, jo, då går man om Falkenberg som leder tabellen på 31 poäng. Norrköping just nu på 30. Och Landskrona, också en viktig match. De har ju 26 poäng och ligger på en fjärde plats. Vinner de, ja, då närmar de sig tredjeplatsen av Varberg Boys.
5: 8 ordinarie minuter kvar att spela mellan Lincoln Red Imps och Mjällby. 8 ordinarie minuter kvar tills Mjällby kan räkna in en plats i kvalomgång 3 till Champions League. Mjällby har 3-0 med sig från första mötet lagen emellan. Det står 0-0 i kvällens match i Gibraltar, och jag upplevde det som att Mjällby hade ett riktigt, riktigt bra läge för en liten stund sedan. En inhopparen Jeppe Kär kom drivandes bollen in i straffområdet, men han bara drev och så svängde han undan från försvararna. Han sköt aldrig. Jag tror att hade han skjutit i första läget hade han nog mycket väl kunnat få in den där bollen i mål, men jag upplever inte att det är något större hot emot Mjällbys ledning, får vi väl kalla det då, eller mot att försvara det 3-0 man hade med sig hit, även om det just nu är Lincoln Red Imps som är på väg framåt, men skickar iväg ett skott som går högt och vint och snett och över målvakt Valinders ribba. 84 minuter i Gibraltar. Mjällby har 0-0 på bortaplan mot Lincoln Red Imps.
6: Tillbaka till Speedway-dramatiken i Målilla igen, och länsderbyt Dackarna Västervik som står 19-23. 4 poängs ledning alltjämt för Västervik, och nu ska vi få se kvällens hittills mest imponerande åkare, nämligen Artem Lagota i hemmalaget ihop med danske Lyager, som möjligen skulle göra att det här avståndet krymper i matchen, för de möter Jakob Torssell som i och för sig imponerade för Västervik i sitt första hit för kvällen, och sen Gregor Sengota som har varit stark under hela kvällen. Så det här är ett öppet hit med Lagota som

0: Den stora stjärnan, han har vunnit de två heat han har kört. Han har varit hand- eller armskadad ett tag. Men det är Lyäger som tar ledningen. Men ledningen just nu är Lyäger, dansken för Dackarna. Västerutförande har tagit sig förbi, för det finns krafter bakom. Både Torsen att både våga, men samtidigt se till så att motståndarna kommer förbi respektive komma i fatt från Västerviks sida. Men det är inte riktigt nära, utan det är dubbeldackarna på gång in i sista kurvan, ut i sista kurvan. Luppåsrakan och målgången kommer där. Och då är det 5-1 för Dackarna till stort jubel som ni hör på läktarna här. Ganska mycket folk på plats och nu helt lika i kvällens möte 24-24.
1: Bevakar även toppmötet mellan Indianerna och Lejonen från Kumla. Vi befinner oss i det åttonde heatet. 22 för hemmalaget, 20 för Lejonen. Ett bortalag som kan krypa ännu närmare, men så ser fallet inte ut att bli. Och här kommer en omkörning på sista, eller näst sista varvet ska jag säga, i solskenet på Sannahets motorstadion. Det är en knapp ledning för Mattias Kärnak i bortalaget som kamperar ihop med Kasper Henriksson. Det är Premislav Pavlitsky och Rasmus Karlsson för Indianerna. Här kommer målgången. Och med en maskinlängds marginal skulle jag väl vilja bedöma det som, så vinner ändå Kärnak det där hitet, en 3-3, vilket ger 25 för Indianerna och 23 för Lejonen inför fortsättningen. Det allra mest remarkabla här ikväll är att storstjärnan Bartosz Marslik summerar en poäng av 6 möjliga efter sina två första hit. Han slutar alltså sist i ett elitserie hit, vilket är utomordentligt ovanligt. Vad jag kunnat få fram så hade han en sista plats på 75 körda hit i svenska högsta serien 2023. Det är senast han nollade i ett hit. 31 första platser och 3 stycken andra platser på 34 hit. Där har ni hans urstarka facit i år inför kvällens match. Men ikväll har han det motigare, den sexfaldige individuelle världsmästaren alltså. Men hans lag är i allra högsta grad med i handlingen, men det är Indianerna som leder efter 8 körda hit, 25 mot 22.
2: Och i de andra två matcherna i Speedway-ligan ska jag säga att ledande smederna i tabellen, de möter ju nästjumbon Rospiggarna och leder med 27-9. Men i den andra matchen, där är ju jumbon Piraterna mot Vargarna. De har ju inte kammat hem en enda poängen i tabellen, men Piraterna leder just nu med 20-10, 10 poängs marginal här, så vi kanske får se deras första poäng här ikväll.
3: Desto jämnare i Västervik, eller i Smålandsderbyt, var Janne?
0: Det är den mest jämna matchen just nu i kvällens 4 drabbningar runt om i Speedway Sverige, nämligen mellan Dackarna och Västervik. Det är helt lika på 24 efter 8 körda hit. Och nu ska vi få se ett hit med, jag tror, 2 matcher i matchen där. För det kommer att bli en kamp mellan Dackarnas Dudek och Västerviks Lambert. Och sen lite längre ner kanske i hitet, Eivon van Dijk mot Viktor Pallovaara i Västervik. Det är förutsättningarna, tror jag. För det här är två riktiga kanoner. Dudek, som kom in i Dackarna här under säsongens gång, har kört ett par hit, eller ett par matcher med full pott. Det har också Robert Lambert gjort. Det är bara 7 förare som har gjort det under hela säsongen, kört full pott i några matcher. Det är 2 av dem möts alltså här nu. Och det är riktigt högklass. Robert Lambert som öser på, som är klar för nästa års GP-serie redan och ligger 3 i året. Nu har han dock inte förmånen om innebana, för den har Patrik Dudek i sin illgröna cykel. Och Dudek, som är en startraket, går först in i första kurvan och försöker hålla de andra motståndarna framför sig, och det gör han ju så pass att det där hitet stoppas på grund av en ojämn start där. För alla 4 kom iväg och ingen ramlar omkull, och det innebär att man ska ut och fippla lite med maskinerna igen här, och sen återkommer man om en liten stund med omstart i det här hitet. Då kan jag inte tänka mig, så bara spana ner på domarna så det inte är några problem med någon som skulle bli struken. För i det här läget av matchen, när det är så jämnt, då får man inte fumla bort någon poäng. Det är alltså 2 minuter kvar till hit nummer 9 igen då, om en liten stund, mellan Dackarna och Västervik, 24-24.
1: Vi sticker emellan från Kumla, för här är vi i full gång med det 9:e hitet med en revanschugen Bartosz Marslik för Lejonen. Och nu är det mycket riktigt Bartosz Marslik som har tagit starten. Det känns som att han behövde en liten startsträcka, om ordvitsen tillåts här ikväll, för att hitta rätt på den här långa, lite knixiga banan i Kumla, där Indianerna är obesegrade den här säsongen. Marslik leder överlägset. Inför det 9:e hitet så är det en mycket knapp hemmaledning för Indianerna. 25-23. Frågan är om Marslik kan få med sig Blom. Och då är vi framme vid den lite längre sladdpausen, men det är alltså en viss Bartosz Marslik som anför detta.

0: Och om jag nu räknar rätt i all hast så har vi 28, eller rättare sagt 27 poäng för indianerna och 27 kittlande nog för lejonen.
1: Kittlande var ordet som bull. Det är ju precis det är mellan Dacken och Västervik. 24-24 efter 8 körda hit och det där 9:e hitet som var igång några meter ska nu starta igen med från innebanan då. Kermit Gröne, Dodek för det hemmalaget Dackarna bredvid sig. Viktor Palovaara och sen kommer då Robert, sen kommer Eivon van Dijk och sen kommer Robert Lambert längst ut. Nu blir det åka av. Dodek är lika bra start den här gången. Får inte med sig sin lagkompis i första läget och det innebär att trejta hit. Nu så kommer väl Lambert och knuffar sig förbi där borta. Det gör han för Västerviks del och då är det fördel Västervik hitet efter första varvet. 4-2 läge då för Västervik och som väntat de båda stjärnförarna längst fram och de båda andra gör upp i sin duell om poäng, sista poängklassen i hitet. Men Lambert han åker ju från Dodek betydligt snabbare med halvhjär hitet kör. Först är Lambert, så kommer ingenting. Sen kommer Dodek för Dackarna och sen kommer Palovaara och sen kommer Eivon van Dijk och det innebär att det här hitet kommer att sluta 4-2 om det inte hoppar av några kedjor eller blir några punkteringar. Varvet kvar. Långa avstånd mellan förarna och vi kan nog börja ta fram pennan och skriva 4-2 för Västervik om ingen gör ett fatalt misstag av de tre i täten och missar sina poäng. Det gör de inte och då har vi den ställningen efter 9 körda hit. Det är 2 poäng för Dackarna. Vi har 26 och vi har 4 för Västervik som då blir 28. Nu är kaffetermosarna framme. Nu blir det långpaus i Målilla och 2 poängs ledning för Västervik.
2: I Champions League-kvalet i Gibraltar så har Mjällby 0-0 mot Lincoln Red Imps när den sista matchminuten på tilläggstid har börjat och nu är det ingen snack om saken längre. Mjällby kommer att ta sig vidare till kvalomgång 3 efter 3-0-seger på hemmaplan och efter ett oavgjort resultat här på bortaplan eller vilket de troligtvis kan hålla i den halvminuten som återstår. Det där betyder också att Mjällby som sämst kommer att spela gruppspel i Conference League. Därför att skulle man bli utslagen i 2 raka omgångar i det fortsatta spelet så faller man så att säga en våning ner för varje gång man åker ut. Och då hamnar man ändå i gruppspel i Conference League. Och det är ju stort för svenska mästarklubben ifrån Listerlandet att få göra det den här hösten. Och kanske blir de på det viset enda svenska klubben som kommer att hänga med så långt i Europacup-spelet. Det återstår att se. Men den närmaste uppgiften för Mjällbys sida, det är ändå kvalomgång 3 till Champions League nästa vecka. Mjällby börjar på hemmaplan. Vem motståndaren blir, det inte klart. Slovan Bratislava avancerar. Imorgon vet vi vem de möter i andra kvalomgången, tredje kvalomgången till Champions League. Och vi kan dessutom konstatera att detta avancemanget betyder att som sämst spelar Mjällby Conference League. Gruppspel heter det inte längre, ligafas senare i höst.
3: Tack så mycket för det, Per Karl Mjällby, alltså till den tredje rundan och ja, någon form av ligaspel blir det då. Bara frågan om det blir Conference League, Europa League eller Champions League för Mjällby. Det är ju annars 3 svenska lag som har chansen att ta sig till de här europeiska ligaturneringarna i höst. Samtliga spelar sin match i sina andra dubbelmöten i de andra omgångarna i olika kval på torsdag, det vill säga i övermorgon. Hammarby har med sig 1-1 mot Anderlecht efter den första matchen, det är kvalet till Europa League. Och IFK Göteborg har ju med sig ett underläge 1-2 Levadia Tallinn efter den första matchen i Conference League. Nu blir det här returmötet också första matchen för Joakim Björklund som vi hörde för en stund sedan i Sportextra som huvudtränare och försöka vända på steken nere i den estländska huvudstaden. Dessutom Gais slog ju till och vann mot Nordsjälland i den första matchen i Conference League-kvalet så de har med sig en 1-0-ledning till returmötet i Danmark.
4: Om vi blickar mot de andra matcherna i Speedway-ligan så leder ju Smederna mot Rospiggarna med 34-14 och Piraterna leder med 23-13 nu mot Vargarna efter 6 hit. Och vi har också fått en ny serieledare i Superettan för Norrköping. De har gjort mål mot Landskrona då här i kampen om allsvenska platser. Det är Ryan Nelson i den 47:e minuten. Den andra tilläggsminuten så gjorde han mål efter en styrning. Skottet var mot mål men efter en styrning på huvudet så ställde man målvakten helt och så blev det 1-0 till Norrköping.

0: De andra med Kent här i Sport Extra, där allt som Mjällby är klart att som sämst ta sig till Conference League ligaspel i höst. Detta efter avancemanget mot Lincoln Red Imps från Gibraltar med totalt 3-0. Och så är man ju vidare till den tredje omgången i Champions League-kvalet efter att den mållösa andra matchen i returmötet tog slut alldeles nyss i Gibraltar.
1: Och i Speedway-ligan leder Västervik mot Dackarna med 28-26. Det är lika mellan Indianerna och Lejonen, 27-27. Smederna, de har en stor ledning mot Rospiggarna, 38-16. Och sen så leder Piraterna mot Vargarna med 23-13.
0: Och det sista, lite överraskande va?
1: Verkligen, för de har inte tagit en enda poäng. Jumbo med 0 poäng är Piraterna. Och här ser de ut att kunna kamma hem sina första poäng för året.
0: Närmast i Sportextra, en uppdatering från Ekot och Simon Karlsson.
2: Och Ekot börjar med att det förebyggande arbetet mot HIV riskerar att kollapsa, varnar FN-programmet UNAIDS för i en ny rapport. Orsaken är minskat bistånd från USA och Europa. Förra året minskade finansieringen i utvecklingsländer med 18%. Enligt UNAIDS räcker inte ländernas egna ökade satsningar för att väga upp bortfallet. Samtidigt så sjönk det totala antalet nya HIV-infektioner och AIDS-relaterade dödsfall förra året till det lägsta på 30 år. I Asien kan torka på grund av väderfenomenet El Niño göra att årets risskörd blir mindre än normalt. Och det kan leda till högre priser på sikt.
3: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Fru Kaur vill inte ta ut några olyckor i förskott, även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. Många av dem äger inte sin egen jord längre och marginalerna kan bli för tunna. Från Filippinerna kommer redan signaler om att både torkan och prisökningarna kan minska skörden och pressa bönderna. Och från det land som exporterar allra mest till världsmarknaden, Indien, rapporteras att årets monsunregn är svaga och otillräckliga.
2: Rapporterar Ekots utsända i Bangkok, Hanna Salberg. Artisten Håkan Hellström gör miljonvinst efter förra årets stora konserter, rapporterar Göteborgs-Posten. Hans bolag Tro och Tvivel AB ökade omsättningen med över 1300% till närmare 61 miljoner kronor. Och vinsten efter skatt, den landade på 43 miljoner.
0: Tackar, tackar för det. Simon Karlsson från Ekot.
1: Och efter många, man kan väl säga att jag har legat i luften här nu ganska så länge, men nu har Italiens herrlandslag i fotboll en ny förbundskapten.
4: Efter mycket om och men är det klart vem som blir ny förbundskapten i det italienska fotbollslandslaget. 61-åriga Roberto Mancini kommer senast från rollen som huvudtränare i katariska Al Sadd, och han satt på posten som förbundskapten i Italien mellan 2018 och 2023, men nu är han tillbaka på hemmaplan igen. Veckorna efter att fotbolls-VM avslutades har det stormat rejält kring det italienska förbundet. Tränarkandidater har nobbats och hot om avgång från förbundstoppar har avlagts. Kanske är Mancini, som tidigare varit tränare i klubbar som Manchester City, Inter och Lazio, mannen som ska ställa allt till rätta och ta Italien tillbaka till landslagsfotbollens högsta nivå. Italien har inte lyckats kvala in till fotbolls-VM på 12 år sedan 2014, och i EM 2024 tog det slut i åttondelsfinalen för Italien efter en 2-0-förlust mot Schweiz.
0: Reporter Astrid Johansson.

0: Danceteria med Madonna här i Sport Extra.
1: Och nu när Mjällby har gått vidare från andra kvalomgången i Champions League så har man faktiskt också säkrat en hel del miljoner. Man har ju säkrat europeisk gruppspel, minst Conference League, och då har man också säkrat minst 50 miljoner kronor, ser jag här, enligt SVT. Så att nu återstår ju att se vilket lag man möter. Blir det georgiska mästarna Iberia Tbilisi eller blir det de regerande slovakiska mästarna Slovan Bratislav? Och det mötet är ju imorgon, och Slovan Bratislav, de har ju med sig 2-0 från första mötet.
2: Radiosporten med Speedway.
3: Kaffet är urdrucket, glassen är slut i Målilla. Det har varit lång paus i Speedway-mötet mellan Dackarna och Västervik. Ett möte som är väldigt jämnt, om inte helt jämnt. Så 26-28, det är en fördel Västervik i det här läget, men bara med 2 poäng efter det senast körda hitet innan den långa pausen. Och i det här 10:e hitet som alldeles strax ska dra igång får vi se Mattias Nielsen, Dacke. Han fyller 27 år idag och har firat det med 2 heatsegrar och en imponerande körning. Och ihop med Sammy van Dijk som vann sitt förra hit. Så det finns möjligheter här att det kan bli helt jämnt i matchen. Men Västervik kör ju å andra sidan med Jakob Torssell som är imponerat i ett hit. Och sen Anton Karlsson, Gamlebysonen, som har också kört väldigt bra i kväll. Och det är Anton som är inne i banan. Sen hände det någonting där med cykeln som tillhör Sammy van Dijk, och det blev ojämn start. Och då blev det ju inte det där flygande starten på andra halvan av matchen mellan Dackarna och Västervik som vi hade hoppats på. Alla 4 förarna kallas tillbaka igen. Och då vet vi, som vi lärde oss för några hits i den här, att då ska man ut och skruva lite, tanka lite, putsa lite. Och så blir det omstart om ett par minuter igen. Hit nummer 10, Dackarna och Västervik, 26-28.
4: Över till ett pågående 10:e hit i Kumla. Indianerna har 27 lika hemma mot toppkonkurrenten Lejonen. Och i detta nu fördel för Matteo Czernak. Ett urstarkt lejonkort här ikväll som dessutom lyckas dryga ut sin ledning gentemot närmaste bakomvarande förare. Det är Simon Bosniak och Dimitri Berger som kör för Indianerna här. Lejonen med möjlighet att peka ut en liten riktning i matchen. Har ju fått jaga i underläge. Var ju under med 6 poängs marginal efter kvällens 2 första hit. Det här är ett utdraget så kallat följa John snedstreck pärlband hit. Utan dramatik. Men lika fullt en hitseger för Lejonen. Men de 2 sista poängplatserna går till hemmaförare Wozniak respektive Berger. Vilket då ger 30 lika inför fortsättningen. Rubriker annars från den här Speedway-kvällen är att Baltos Marslek kommit sist i ett elitserie-hit, vilket inte hänt sedan 2023, då han ju också var i världseliten. Och trots detta så täcker ju övriga lejonförare upp för honom på ett imponerande sätt. Ett Lejonen som har 15 raka segrar mot detta Indianerna allra senast i våras i Gislaved 49-41. Så visst finns möjligheter för Lejonen att få loss bonuspoängen här ikväll. Det återstår att se. Vi vet i alla fall att det är oavgjort i Kumla just nu. 30 lika mellan Indianerna och Lejonen.
3: Det är den av kvällens matcher som handlar mest om topplag. Den i Kumla, i övriga 3 så handlar det mer om striden kring sista slutspelsplatserna. Det ser inte bra ut, vare sig för Rospiggarna som ligger under stort hemma mot Smederna eller för Vargarna som ligger under borta mot Piraterna. Inte heller för Dackarna som ligger under hemma mot Västervik, men här är det knappt. 2 poäng skiljer. Vi är framme vid hit nummer 10, andra startförsöket, och det är då fortsatt innerbanefördel för Anton Karlsson från Gamleby, en av traktens söner. Vi ser om man kan hålla den. Men se, det blir istället Jakob Torssell. Han är inte långt bort ifrån heller, från Åtvidaberg, som tar ledningen för Västervik. Och det var ju ett struligt hit, för där blev det stopp igen i det här hitet. Och det ser inte så farligt ut i Västerviksförarna, så Jakob Torssell som gled iväg. Numera är det ju så att de här kurvorna, där är det ju väldigt tjocka madrasser, kan vi kalla dem för, luftstaket som tar hand om förarna. Kör man inte av på rakerna, för där gör det riktigt ont, så går det lite bättre i kurvorna. Och där gled han iväg, och jag kan väl tänka mig att det inte blir så mycket mer körning i det här hitet för Torssell i så fall. Han går med typiska speedwayförarsteg ganska stappligt, men det är så i vardagen för deras del. Han ser helt okej ut. Det är alltså inget problem för Jakob Torssell, vad vi kan förstå. Och då kommer det bli ett 3:e försök att få igång det här 10:e hitet om en liten stund. Men nu kan det dra ett par minuter extra. Det är fortfarande 2 poängsledning för Västervik.
0: Men du, Janne, finns det någon gräns på hur många gånger man kan avbryta och dra igång ett hit?
3: Nej, det har jag inte varit med om. Men det finns många anledningar till vad som kan hända. Och det kan ju vara just det här med olyckor eller ojämna starter. Och det kan vara annat som gör det. Men av naturliga skäl så brukar det väl stanna vid tre. Jag har varit med om tre gånger i alla fall någon match i år. Där man i samma kurva, tre olika förare lyckades åka ut. Det är ingen större fara. Men det blir omstart alla de gångerna och för samtliga förare. Men ibland blir ju någon struken då när man kör omkull och orsak till den där olyckan. Och det innebär att jag väntar på att det ska tändas en liten gul lampa. Jag skulle tänka med det eftersom Torssell gick omkull, och om han inte var oschysst behandlad så får han nog inte köra vidare. Men det har inte kommit än så länge, så vet vi bara tid med tio om en liten stund.
0: Ordspråket tredje gången gilt känner vi väl till, så att vi hoppas att det stämmer på det tionde hitet i Småland. Hur går det i Kumla då, Rickard?
4: Jo då, det är igång med det elfte hitet och jämnt så det förslår. 30 för indianerna, 30 för lejonen. Och full rulle i det elfte hitet där vi bland annat har Oliver Berntsson, Vispen även kallad, före Boda Bon som leder det här hitet med mycket snäv marginal, för nu hittar borta lagets Maxim Drabik ett spår som skulle kunna leda till en omkörning, men Berntsson håller stången. Och det skulle nog kunna bli en videogranskning. Vem vann det där hitet egentligen? Det får jag be att få återkomma till. Men tendensen är tydlig. Det är oerhört jämnt.
1: 8, 16 och sen också Piraterna. Och de går starkt här nu. Kan de hämta sina första poäng för säsongen.

0: Too Sweet med Hosier här i Sportextra.
1: Poäng är på spel, Indy 1-1, kort innan sista slabbfasen. Ledning Simon Wozniak, lagkaptenen i Indianerna bakom. Stadig fördel för Wozniak, närmast bakom Wiltander. Och sista poängplatsen innehar för närvarande Henriksson. Ser inte ut att bli några poäng alls för sista Indianföraren. Här kommer sista varvet i alla fall. Det är Jonathan Gran som känns allt mer borträknad i detta. Det är Dimitri Berger och ingen annan som leder hitet. Ber om ursäkt för detta. Ett så kallat reservhit som mycket riktigt slutar 3-3 och påvisar och nyo vikten av att ta starterna. Det gjorde Berger med den äran där och bidrar till den här hitsegern. Men hitet som sådant slutade oavgjort. Tredje på raken för övrigt som visar tre lika. Fortsatt spännande i Kumla. Det är väl sammanfattningen av det hela. 36 för Indianerna och 36 för Lejonen och tre hit återstår.
2: Lika läge, ja, det är det också som gäller när det gäller Dackarna nu mot Västervik. Här är vi framme vid hit nummer 11 och det där tionde hitet som vi fick se tre olika versioner av. Det slutade då med 4-2-seger för hemmalaget där Mattias Nilsen vann sitt tredje raka hit den här kvällen före ende Västerviksföraren Anton Karlsson och sen var det då Sammy van Dijk som fick en ett poängare där och Jakob Torssell som gick omkull i hitet blev då utesluten och fick inte vara med och köra i det andra försöket, eller tredje försöket. Och nu är det framme då hit nummer 11. Kvällen ska komma mest svårtippade skulle jag säga innan, för det är nämligen Ljäger, dansken ihop med Patrick Dudek i hemmalaget mot Viktor Palovaara och Rowan Tangate. Tangate som har sett vass ut ikväll. Han körde till sig en plats i nästa års VM-serie här i lördags nere i Terenzano i Italien och ser ut att vara riktigt på hugget. Han har varit på resande fot sedan dess via Polen och upp till Sverige. Han var inte med igår när Västervik vann i match uppe i Norrköping, men ikväll är han med Tangate och det syns att den där segern, eller i alla fall avancemanget i VM-serien, har gjort gott för självförtroendet. Och nu kör han på innebanan ihop då med Viktor Palovaara i Västervik som har haft en lite tung kväll. Palovaara som bara har fått ihop en pinne än så länge. Men han kan så mycket mer, Viktor. Och de hemmaförarna som vi ska få se, Ljäger och Dudek. Dudek på innebanan. Ljäger på banan två. Mycket oviss tid på förhand. Lika läge i matchen. Och det är Ljäger som går först ut i första kurvan för Dackarnas del och det är 3-3 hit just nu, men det där är väldigt tajt. Det är Dudek som ligger sist och han kommer att gasa på ordentligt, men han har inga fart i grejerna ikväll känns det som. Dackarnas stjärnförare, han kör ju i Grand Prix-serien, men det ser man inte mycket av just nu. Det är däremot Ljäger, det är som leder för Dackarnas del, men inte så länge till kanske. Han är hårt kort uppvaktad av Tangate. Tangate kör fortare men kommer inte förbi, inte i det läget. Det är 3-3 hitet och det är match till match. Och just nu så är det väl nästan 4-2 för Dackarna, men det är förare som ligger långt ut och kör. Varvet kvar. Nu är det tillbaka i 3-3-läge igen och det är i så fall Dudek som försöker ta sig upp på sista poängplats. Men han ligger utan poäng just nu och det är fortfarande Ljäger som håller undan för Tangate. Men det där är tajt in på sista upploppsrakan. Frågan om Tangate nu går förbi, det gör han inte. Och då har vi ett 3-3-läge hitet. Det var inte helt oväntat att det var ett ovisst tippande kring hitet och också väldigt jämnt hit. Och då har vi ju, eftersom vi hade lika inför hitet, också lika efter. Och det är det 33 mot 33. 11 hit i mållida.
3: Och Piraterna, de har just nu 3 poäng faktiskt mot Vargarna, leder med 34-20. Och Rospiggarna, de ligger under mot Smederna. 46-20 står det där.
4: Och vi hörde ju Rickard Jonsson berätta om matchen i Kumla. Så väldigt jämn fortfarande. Och vad hade vi för siffror? Det var helt lika även efter det 12:e hitet där.
3: Ja, det är 36 lagen emellan där just nu, så vi får väl se. Men det ska väl inte bli någon skiljehit där ändå, va?
4: Nej, Lejonen med försprång.

0: där sedan tidigare då, och den här extra poängen som man ju får, de som är bäst totalt sett över de här dubbelmötena. Men en spännande speedwaykväll vi följer i Sport Extra.
1: Verkligen, jättespännande.
0: Nu ska det dock handla om fotboll.
2: Europeiska fotbollsförbundet UEFA riktar nu skarp kritik mot FIFA. Det är efter uppgifter om att FIFA vill sälja andelar av sin VM-verksamhet till privata investerare värderade till 20 miljarder dollar. Enligt Financial Times planerar FIFA att bilda ett nytt bolag för VM och klubblags-VM både på dam- och herrsidan. Därefter ska omkring 20% av bolaget säljas till externa investerare. Och UEFA kallar de här planerna för mycket allvarliga. Detta innebär att en gräns överskrids, en gräns som fotbollens styrande organ aldrig borde kliva över, skriver UEFA i ett pressmeddelande. Enligt uppgifterna ska ytterligare 20% av bolaget ägas av FIFAs medlemsförbund, medan FIFA själva behåller majoriteten. FIFA har inte kommenterat uppgifterna. UEFA skriver också att fotbollens styrning inte är något som kan säljas och kritiserar bristen på insyn kring vem som tjänar på affären. Liknande upplägg har tidigare använts inom den spanska och franska ligafotbollen.
1: Och reporter där var David Nyström.

0: gästerna från Ostkusten som tar ledningen i matchen. Som stod 33-33 inför det här hitet. Numera står det 38-34 eftersom det blev en dubbelseger. Signerad Gregor Zengota och Anton Karlsson som kör sin fjärde tvåpoängare ikväll. Mycket starkt kört av Anton Karlsson. Och det innebär ju då att det är för andra gången ikväll när de här förarna med nummer 6 och 7 på ryggen, man kallar för reserver, som jag tycker lite taskigt benämning för de kör lika mycket som de andra. Men de möter varandra två gånger och båda har slutat med dubbelseger för Västervik. Det kan vara ett segervapen möjligen för Västervik. För nu är det då 4-poängsledning och då är det 3 hit kvar att köra. Men då kommer det bara att vara de här chaufförerna som har från nummer 1-5 på ryggen. För nu blir det ännu mer högklassigt på slutet. Det är 4-poängsledning ikväll för Västervik efter 12 körda hit. Och nu blir det en liten sladdpaus och sen kommer avgörandet.
1: Och jämnt och spännande också i Kumla, lika på 36 mellan Indianerna och Lejonen i den andra matchen som vi följer lite extra nära i kväll, Sportextra.
2: Och i Superettan så har vi faktiskt ett mål nu för Nordic United, laget som har stormat genom svenska seriesystemet. Leder med 1-0 mot Helsingborg och sen har vi också Norrköping som ju nu toppar Superettan-tabellen som leder mot Landskrona också då med 1-0.
3: Radiosporten dokumentär.
4: Parra med 50 meter kvar leder. Parra tar det.
5: Jag gör det.
4: Ja visst, där i mål.
6: Jag förstår ju att det var hemligt.
7: If you ever want to see your family again, don't say anything.
3: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
9: Den inhemska speedwayen pågår för fullt. Vi närmar oss ett avgörande i solskenet på Sannahets motorstadion i Kumla. 36 för Indianerna, 36 för Lejonen, 13:e heatet. Indianerna som har en bra lagbredd i år från position 1-7. Man saknar nog här ikväll dock den matchavgörande spetsen som ju Janne Rindstig just berörde. Lejonen under Anders Fröjds ledning sitter på matchavgörande chaufförer. Nu här ikväll kommer ju herrar Smarslik, Drabik och Tjernak. Får man överutrymme då allt ska avgöras. Så känslan hos undertecknade är att det är lite favör Lejonen nu. Men hur som helst, 36 lika på tavlan. Indianerna har inte förlorat en hemmamatch den här säsongen. Det är hur som helst Butchkovski och Pavlitski för hemmalaget. Det är Smarslik och Przedpelski som ska göra detta för Lejonen. Oavgjort alltså inför det 13:e heatet och polska flaggan vajar tydligt över det här 13:e heatet från Kumla. Det är några sekunder från hitstart här. Bartosz Marszlik, 4 poäng av 9 möjliga blott här ikväll från innerspåret i vit hjälmhuva. Vi håller ett litet extra öga på honom. Marszlik och Lejonen har 36 lika borta mot Indianernas. Marszlik först in i första sväng och nu kan han dessutom dryga ut ledningen. Erkänd startsnabb, den mångfaldige världsmästare, 6:e VM-guldet i fjol. Marszlik har greppet, lagkamrat Przedpelski har en enpoängare just nu, 4-2 för Lejonen således. Där Butchkovski och Pavlitski för hemmalaget, Indianerna månne på väg mot säsongens första hemmaförlust. Indianerna som ju jagar bland annat Smederna i jakten på grundseriesegern. Svaret får vi 11 augusti då den sista omgången körs. Klar ledning för Smarslik, strax sista varvet. Ja, endast res på cykel, maskin, mankemang eller någonting åt det hållet kan stoppa. Hitledaren Bartosz Marszlik i Lejonen som drygat ut sin ledning. Det här kommer han att vinna och det kommer att bli en 4-2 för Lejonen. Lagen har följts åt de senaste hiten, men här kommer ett litet miniryck i alla fall från Lejonen som står på 7 vinster och 4 förluster inför kvällens besök i Kumla. Vi har 38 för Indianerna, vi har 40 för Lejonen. Det här kommer att leva ända in i det sista nomineringshitet och då är det väl inte alldeles otänkbart att vi får se Bartosz Marszlik igen som börjar mullra igång nu. 2 raka hitsegrar har han. Och hans Lejonen leder om en knappt mot Indianerna, 40-38.
2: Och vi snackar lite fotboll här nu, men inte de matcherna som spelas just nu i Superettan, utan det handlar om ett försvinnande efter Gothia Cup. Ett 20-tal personer från Etiopien har försvunnit efter att ha varit med i fotbollsturneringen. Och enligt polisen så ska det röra sig om pojkar mellan 14 och 17 år, men också flera ledare. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad är det som har hänt? Men enligt polisen så ska det alltså röra sig om ett frivilligt försvinnande. Gothia Cup har kontaktat polisen som upprättade en anmälan om försvunna personer. Och de menar alltså att de här personerna inte återvänt till Etiopien, men att de inte gjort det frivilligt. De har valt att inte åka tillbaka. Så Elinor Haldin, som är hon är vid polisens enhet för försvunna personer i region väst, hon säger...

0: Ber om ursäkt till The Loving Spoonful med Summer in the City, för att nu måste vi göra så att vi återvänder till Kumla för att få höra hur det går i upplösningen i Speedway, Rickard.
1: Ja, det här är Speedway-krutröken från anrika Sannahets motorstadion. Vi närmar oss ett avgörande näst sista heatet. Lejonen leder 40-38, tog alltså ledningen för första gången här ikväll i det 13:e heatet i ordningen. Och just i detta nu en rejält tajt uppgörelse mellan tre förare. Det är för närvarande Simon Wozniak i Indianerna som har försprånget. Men han närmar sig så sagt ligga där bakom Mathias Czernak, som varit en tydlig plusvariant för Lejonen här ikväll. Här kommer avgörandet. Här kommer hitsegern för Wozniak. Och han får dessutom med sig Oliver Berntsson på sista poängplatsen som gäller i det här näst sista heatet i ordningen. Och Indianerna vägrar ge sig. Det är 42 lika minsann inför nomineringsheatet som kommer till oss inom ett par minuter. Vi kan ju också ha med oss det att Indianerna tar sig an detta toppmöte med 7 raka segrar. Lejonen och sin sida har blandat och gett en del de senaste veckorna här i grundserien för Speedway-ligan som vi sjunger på sista versen. Vi riktar så smått blickarna mot kvällens sista hit. Då ska det här avgöras, men vi kan i alla fall redan nu slå fast att Lejonen kommer få med sig bonuspoängen.
2: Just nu är det också fördel för Västervik att få med sig bonuspoäng mot Dackarna, för Västervik leder 38-34 och det är 3 hit kvar att köra. Följaktligen hit nummer 13 på gång med Lamb för Västervik i huvudroll och Nagel. Mot det så har då hemmalaget Dactio Lagota. Så nu är det Lagota mot Lambert. Vi ser vem som drar iväg, och det är ju Lambert som tar täten för Västerviks del. Just nu så är det en väldigt klar ledning för Robert Lambert Västervik, och så får han också på tredjeplatsen med sig Villas Nagel, och då är det 4-2 för Västervik skulle jag säga, men nu har man kört upp så här, så nu är det 3-3 hit, och så fladdrar det lite på den bortre raka, men det är fortfarande 3-3 och väldigt, väldigt tydlig ledning för Robert Lambert som är i en kanonform med jätteledning i det här hitet. För Västervik, och då är det 3-3 hitet. Och det talar ju för Västervik som då har 4 poängsledning ikväll, och det är långa avstånden mellan förarna. Det är näst sista hitet, och det är inte så mycket att vinka på nu för Dackarna om man vill ta i fatt och ta poäng. Det är ganska odramatiskt det här hitet har utvecklat sig. Nummer 13 ser ut att bli 3-3. Det förarna ligger på ett väldigt utdraget pärlband där borta. Och den som inte får någon poäng är då Villa Snagels. Dansk förare. Och då noterar vi att det är precis så. Det är 3-3 i hitet, och då får vi 37 för hemmalaget. Och vi har 41. 4 poängsledning fortsatt för Västervik. Och det är bara 2 hit kvar att ta i fatt nu. Det börjar bli väldigt ont om tid för Dackarnas del. 4 poängs försprång för Västervik.
3: Och hur går det i de övriga Speedway-matcherna då, Lukas? De är ju 4 stycken till.

0: tar det totalt den här kvällen.
1: Ja, men piraterna, de leder mot vargarna. Fortsatt med 40-26 leder de med just nu. Och smederna 56-22. Där är det en ganska mycket större ledning, får man väl ta och säga.
0: Och från Rickard Jansson i Kumla så kommer det resultatet 43-41 till Lejonen borta mot Indianerna. 43-41 inför det allra sista heatet. Så lever det fortfarande vad gäller den matchen.

0: Stockholm Speedway. Och då handlar det om möten mellan Dackarna och Västervik som är 4 poängs försprång för Västervik. Och det kommer se ut att bli även det efter näst sista hitet. För det är 3-3 hit på gång. Anförs av Mattias Nielsen som har vunnit allt. Han kör för Dackarna och där bakom så är det ingen som förtar sig direkt. För de vet att håller vi 3-3 hit här nu, ja då har vi nästan sopat hem segern till Västervik under kvällen. Och det är till och med ett attack nu mot Nielsen. Från Västerviksförarna Tangate och Torssell. Men Dudek är inte riktigt med i matchen hela kvällen likadant. Och då har vi bara slutkurvan kvar på det näst sista hitet. Och då tyder ju oerhört mycket på en Västervik-seger ikväll. För det accentueras där. Och frågan är om han inte blev omkörd på mållinjen där Torssell. Han fick res på cykeln helt enkelt med några meter från mållinjen. Det kan vara intressant om det blev det 5-1 eller 4-2 för Västerviks del. Vad hände där? Plötsligt bara någon meter kvar så tappade han liksom greppet lite Torssell. Och nu skulle man ju väl haft en vargranskning på det där. Men frågan är vad som kommer. Vi ska ta plocka av en hörlur så jag hör vad de säger. För det där är ju oerhört nära mållinjen. Det är ju inte så mycket snack om vem som ledde där. Men frågan är vad som hände så småningom. Mattias Nielsen skickar vi dit och sen är frågan vad det här blir. Nu kommer resultatet. Hit nummer 14. Röd, vit och gul. Och då blev det ändå så att han lyckades ta sig, hålla sig före där. Och då får vi ett lika hit igen. Och då är det väl frågan om inte Västervik definitivt säkrade hem det här. 40-44. 5-1 nu då. För Dackarna i sista hitet skulle ge lika i kvällens match. Och det skulle faktiskt vara säsongens första lika match i så fall. Men det som talar emot det är ju att då Robert Lambert kör för Västervik. Och att han skulle nolla i sista hitet. Låter inte särskilt troligt även om Lagota kommer att köra för Dackarna. Det är fortsatt då 4 poängs försprång för Västervik. Det är tid kvar att köra i Målilla. Och dramatiken lever även om det är mycket klar fördel Västervik.
1: Och i den andra speedway-matchen som vi följer på nära håll ikväll så är det alltså ledning för Lejonen. Men bara med 2 poäng mot Indianerna 43-41 inför det sista hitet. Vi ska snart tillbaka dit.
2: Och i Superettan så är det fortsatt ledning för Norrköping som leder mot Landskrona Boys där med 1-0. Nordic United också de i 1-0-ledning men mot Helsingborg. Och Nordic United, de ligger ju på en fjärde plats nu här i jakten på allsvenska platser. Och Norrköping, de toppar Superettan-tabellen.
1: Och tidigare i kvällens Sport Extra så hörde vi ju att Mjällby kvalificerade sig för nästa runda av Champions League-kvalet i fotboll.
3: Sommartid i P4.
4: Vad gör man på en burnout?
5: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
6: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Jag måste bo på hotell.
7: Och här får ni avgörandet från kund.

0: gamla Speedway-ligan. Toppmötet mellan Indianerna och Lejonen. Dags för nomineringshit. 43 för Lejonen, 41 för Indianerna. Hemmalaget behöver ha en 5-1 för att få med sig 2 poäng från den här högdramatiska matchen. Ingen Schmarzlik i nomineringshitet. Han har tagit för få poäng. Det stod inte på min bingobricka för kvällens. Det är fortsatt kontrollerad körning från Pavlitski, men Czernak har nya möjligheter att köra om. Sista poängen just nu hos lagkaptenen Bosniak Indianerna. Och hitjumbo just nu, Drabik. Här kommer upploppet och här kommer ett videogranskningsmoment, månne. Men jag tror väl ändå att det är hemmaförare som löser detta. Men osvuret är väl kanske bäst ändå. Vi vet i alla fall att Indianerna hade behövt en 5-1 för att komma åt den här 2-poängaren. Vi ska se här vad domare Emmy Malmberg från Oskarshamn kommer fram till. Mm. Avvakta lite till här från Kumla. Sista hitet är alltså färdigkört i alla fall. Och riktigt tajt är slutet, men det ska vara 45-45. Och i våras vann alltså Lejonen på hemmabana mot Indianerna. Sammanfattningsvis får Lejonen den där bonuspoängen och de kan blicka uppåt. Det här är ju två starka lag som vi kommer att få avnjuta lite senare i augusti månad, då SM-slutspelet kommer till oss. Oavgjort alltså, det är slutbeskedet från Kumla. 45 för Indianerna och 45 för Lejonen.
1: Ja, vad bra. Vi kan slå fast det nu alltså, Rickard. Det blev oavgjort.
0: Det kan vi slå fast efter mycket om och med.
1: Ja, då så. Och som du var inne på, när det kommer till Speedway, då är det inget mer hit som ska köras i och med att bonuspoängen redan är klart. Det är när det är oavgjort i den totala ställningen mellan två möten. Det är då det är till hit, eller? Hur funkar det?
0: Så är det. Det sista hitet för kvällen fick ni där helt enkelt här från ett välbesökt Sannhetsmotorstadion i Kumla, en av de blivande slutspelsovalerna.
1: Tack så mycket för klargörandet, Rickard Jansson från Kumla den här kvällen. Och i Målilla kan det ju också bli oavgjort, Janne Rindstig.
2: Ja, detta unika resultat är ju faktiskt inte helt ovanligt, men i år inte förrän då ikväll som vi hörde från Rickard, 45 lika i Kumla. Det kan det bli även i Målilla, för här står det 40-44, Dackarna Västervik, efter den där målfotokollen i förra hitet som ju hade oerhörd betydelse, där det då ändå blev extra poäng för Torssell i Västervik. Och då är det 4-poängsledning, det innebär ju att om Dackarna skulle ta en dubbelseger i sista så blir det även här 45-45. Det vi vet är ju att det i vilket fall kommer att vara en bonuspoäng till Västervik som ju vann första mötet i våras uppe i Västervik. Så att för Dackarnas del då är en oerhört viktig poäng i kampen på slutspelsplats. Nu känns det ju då som att man får lite hjälp av övriga matcher ikväll för Målilla lagets del, eftersom det är väldigt stor ledning nu för Piraterna mot Vargarna. Piraterna är ett lag som Dackarna slåss med om de sista slutspelsplatserna, och Rospiggarna tar ju inga poäng ikväll mot Smederna. Troligen gör ju inte Dackarna det heller då, för då måste man vinna sista hitet med 5-1, och för Dackarna kör då i och för sig Mattias Nielsen som har kört fullt ikväll och då fyller 27 år. Det är en perfekt present till sig själv. Nu blir vi pappa och allting också. Tillsammans med Artem Laguta, så det är ett ruggigt starkt hemmapar. Men har ju Västervik också då med Robert Lambert och Rowan Tangay. Här är det top-notch verkligen i matchen. Kändes det som en ojämn start det där, men den släppte den iväg, så är det faktiskt dubbelt Dackarna just nu. En fruktansvärt snabb start utav Mattias Nielsen, men det här är kamp ända in på det sista. Ska det bli en 5-1 för Dackarna och lika länge matchen? Ja, just nu är det så. Kommer efter dryga varvet, men det är väldigt mycket körning kvar och det är väldigt mycket fart i Lambert cykel där ute, så nu håller på att runda en av Dackarförarna. I så fall så tar han hem segern för Västerviks del, och det är läget är just nu. Robert Lambert som är på väg upp i ledningen, han kör också förbi båda Dackarförarna, och nu strular det till sig ytterligare. Nu är det snart dubbelt Västervik i det här hitet som började väldigt bra för Dackarna, och nu är det väldigt bra för Västerviks del, och det är en fantastisk körning av Robert Lambert. Får han med sig Tangate också? Nej, det får han väl ändå inte, men det är stopp där borta nu för Artem Laguta. Antingen är det handen, armen som sätter stopp, eller är det maskinen just nu. Så Västervik kommer att vinna den här matchen, för man in i sista kurvan, sista upploppsrakan och målgång där. Och det är 4-2 för Västervik. Robert Lambert sänkte Dackarnas sista hopp om poäng i den här matchen. Och då blir det ju så att det blir 42 mot 48. Och

0: Seger då för Västervik och ja, ett märkligt sista hit så tillvida att det var väldigt mycket dackarna väldigt länge och sen tog det på något vis stopp för Laguta och sen kom han ju så fenomenalt, skjuter nu en kanon, Robert Lambert som är en tillgång i svensk speedway, serie speedway just nu och det blir seger för Västervik ikväll, det blir bonuspoäng till Västervik, det blir inga poäng för dackarna och det innebär att det är lite status quo i kampen kring de två sista slutspelsplatserna. Kampen går vidare nästa vecka med näst sista omgången och sen avgörs allt tisdagen på. Sen vid det slutspel i form av kvartsfinaler. 3400 lite drygt var på plats ikväll för att se den här matchen. Det är säsongens bästa publiksiffra. 3475 till och med i Målilla. Men man får lomma hemifrån utan poäng för dackarnas del. Västervik tog full pott igen.
1: Tack för ikväll säger vi till Janne Rindstig från Målilla.
2: Ja, det blev ju lika där, 45-45. Västervik, de leder ju mot dackarna med 44-40. Och sen i de två andra matcherna som vi inte sänder, det är ju Piraterna mot Vargarna. Och det ser ju mycket väl ut som att Piraterna kommer att hämta sina första poäng i serien. 44-28 leder Piraterna med just nu. Och efter då 12:e hitet. Och Smederna, de vinner ju ganska så säkert mot Rospiggarna med 59-25.
1: Och Västervik vann ju mot dackarna också, ska vi säga. Det var det vi hörde från Janne.
2: Ja, precis. Kanske så fel där, men det är ju såklart. De vann ju mot dackarna med 44-40.
1: Så ligger det till när det gäller speedwayen den här kvällen som alltså fått Mjällby vidare i Champions League-kvalet i fotboll också och säkrat minst Conference League-spel i höst. Om en stund här i Sport Extra så ska vi träffa Glenn Hussein efter beskedet att han har drabbats av Parkinsons sjukdom.

0: Let me entertain you med Robbie Williams i Sportextra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: Nu ska vi träffa fotbollsprofilen Glenn Hysén här i Sportextra. För igår så gick ju Glenn Hysén ut med att han har drabbats av sjukdomen Parkinson.
8: Ja, det är ingen. Vad ska man göra åt det? Det är inte mycket. Det är bara att bita ihop och göra vad läkarna säger. Bara.
9: Hur märkte du att det var någonting som...
8: Ja, men det var väl något år sedan att man kände att det... Att man kan vara lite skakig dagen efter om man varit ute och krökat i en sak. Men det här var utan... Och då kände jag liksom, vad fan är det här för något? Jag kollade ju det för ett tag sedan. Och då visade det sig att det var en släng av Parkinson.
9: Hur påverkar det dig?
8: Första, när man hör det direkt så där så blir man ju chockad mer eller mindre. Så här, ja, nu ska jag dö. Men det är ju inte alls det i frågan. Utan det gäller ju att medicinera vett bara så håller du i schack. Det blir inte, går inte över, men det blir inte värre heller. För att det är bara att medicinera och käka tabletter som läkarna säger, så håller man det lagom.
9: Men det måste ha varit en tung första känsla då.
8: Ja, men man har ju hört Parkinson och sett sådana på tv, alltså, som står och skakar i hela kroppen. Liksom. Men det är ju extremt mycket då naturligtvis. Jag har ju lite skakning, men inte så... Det är ingen som märker det om man inte liksom... Nu när de flesta vet om det så kommer de säkert att märka det. Men innan tror jag att det är många som märkte det.
9: Nej. Och nu har du varit iväg i Grebbestad.
8: Ja, det är uppe. Jag jobbar ihop med en kille som heter Mussla. Han heter inte Mussla, kallas för Mussla. Vi kör såna här med trubadur och så står vi och tjatar, jag och han. Och det är jävligt uppskattat. Men jag har ju sagt till dem att jag kan inte stå med en mick. Utan du får ta en sån där headset. Så skulle jag stå med en mick och skaka, det är ju inte aktuellt va?
9: Nej. Är det mest för att det känns jobbigt eller för att det påverkar så pass att det inte funkar liksom?
8: Nej, men man kan inte stå där och skaka och den jävla micken åker åt alla håll. Det är ju löjligt bara. När det finns liksom en sån här headset man kan ta på sig. Det är mycket enklare.
9: Är det någonting som du har behövt liksom ändra förutom det då, i vardagen eller så efter diagnosen?
8: Nej, inte vad jag kan komma på nu. Sådär. Det enda är väl att soppa är inte så aktuellt att dricka kanske, eller äta. Då ligger det hälften på utsidan.
9: Hur har familjen reagerat och så? För visst var det din fru Camilla som också funderade lite på och hade upptäckt några symptom?
8: Jajamän. Nej, men det är väl mest hon som har... Hon, det känns som att hon har mer... Alltså, jag ska inte säga problem har hon inte, men hon tycker det är jobbigare än jag tror. Att leva med någon annan som har det liksom. Men jag har inga... Alltså, mitt liv skiljer sig inte någonting. När jag fick den här diagnosen, eller, det har inte förändrat mig någonting.
9: Är hon orolig för dig då?
8: Ja, det är väl det. Hon är lite orolig, ja. Yes. Men jag är ju inte den typen som är orolig av mig själv. Liksom, det löser sig.
9: Och du sa att efter... Det var ju Hänt som hade intervjuat dig om detta. Då hade du 88 missade samtal igår på telefonen.
8: Ja, det var helt sjukt. Helt jävla sanslöst. 88 missade. Och jag har gått igenom de flesta. Jag har alla 20 kvar nu, tror jag.
0: Glenn Hysén där till reporter Anna Hasselberg från P4 Göteborg.
10: Och i Superettan så blev det 1-0 till Norrköping mot Landskrona. Norrköping toppar alltså tabellen efter vinsten. Men Nordic United, de fick ju jubla i början av första halvlek. Men Helsingborg, de kvitterade och gjorde 1-1 genom Amadou i 86 minuten. Så att 1-1 blev slutresultatet i den matchen.

0: Midnight Sky med Miley Cyrus här i Sport Extra som håller på i knappt 40 minuter till. Sen klockan 21.40 här i P4 så är det dags för Karlavagnen med dig, Jonas Ulbäck.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska prata om händelser i livet som man har varit med om men som man inte kan förklara. Så det kan vara allt ifrån upplevelser av spöken eller annat övernaturligt. Men så kan det vara sandrömmar eller andra märkliga öden i livet. Så slussen öppen, 020-22-10-30.
0: Ja, vad spännande. Mycket övernaturliga grejer förstås skulle man kunna tänka sig. Jag tänker på allsvenskan i fotboll, ja. Vi har ju haft med Mjällby i programmet. Ja, precis. Mjällby i fjol och Sirius i år. Det kan ju inte ens vi som får betalt för att arbeta med idrott. Det går ju nästan inte att förklara ändå. Hur det är möjligt, va?
1: Snudd på oförklarligt i sporttermer. Är inte det lite charmen i det hela med sport?
0: Ja, det är väl det. Det är väl det. Allt kan hända, bollen är rund och så vidare och så vidare. Jag vet inte, Lukas, har du varit med om några övernaturliga grejer som kan få dig att ringa in till Karlavagnen?
2: Nej, men när jag väl började fundera på det så kom det fram sådana här, började tänka på solförmörkelse och sånt där, men sånt där har ju liksom en förklaring bakom sig. Så började jag tänka på andra saker och allt jag kommer på, det finns ju liksom forskning om det här, så jag känner inte att jag har så jättemycket att bidra med förutom Sirius och allsvenskan och kanske Mjällby där.
0: Just det, även om inte du kan förklara vetenskapen så finns det vetenskapsmän och kvinnor som kan.
2: Det blir svårt för mig att liksom på något sätt förklara. Säga, jag kan inte riktigt förklara det här, men andra kan ju det, så det blir svårt.
1: Ja, precis.
0: Just det, Jonas. Helst vill man ha saker kanske som ingen ska kunna förklara eller när man ringer in. Eller?
1: Nej, men lite så, men ändå finns det några som sitter på kammaren där hemma och känner att man tillhör dem som vill ha den vetenskapliga förklaringen, så är de välkomna att ringa in också, såklart. Så alla historier är välkomna hit. Man kan också mejla in till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, annars är det 020-22-10-30 som gäller. Vi har öppnat slussarna nu, sen får ni köra på med sporten fram till 21.40.
0: Vad härligt, väl förklarat där om hur man kontaktar er till det oförklarliga Karlavagnen-programmet som drar igång om 37
1: exakt
0: minuter då.
1: Underbart.
0: Tack så länge, Jonas, som tar vid i P4 och i appen Sveriges Radio kan ni alltid lyssna på P4, det vet ni då, från klockan 21.40. Det här är ju Sportextra som sänder i en dryg halvtimme till och allra närmast här i programmet en uppdatering från Ekot.
3: Och Ekot börjar med att sedan 2023 har polisen fått utökade möjligheter att bugga människor misstänkta för brott, det som heter hemlig rumsavlyssning. Och sedan dess har alla drygt 500 ansökningar om buggning godkänts av domstol. Försvarsadvokaten Kristoffer Stare tycker att någonting är fel.
4: 28% blir åtalade med anledning av de här besluten, men domstolarna medger dem i 100% av fallen. Och då menar jag att någonting är fel här. Om det är lagstiftningen som är för enkel eller om det är domstolarna som behöver bli mer självständiga i sina bedömningar, det ska jag låta vara osagt.
5: Patrik Alm, som är chefsrådman vid Solna tingsrätt, säger att domstolen har begränsad insyn i ärendena, men att både domstolen och offentliga företrädare har möjlighet att vara kritiska till en ansökan.
6: En aspekt är ofta att i de här sammanträdena så kan ju både jag och det offentliga ombudet ställa frågor till åklagaren, reda ut misstankarna. Handlar det om misstanke om ett särskilt brott eller är det mer att man ska undersöka, spana mot en misstänkt individ? Och det kan även vara frågor om integritet och villkor och misstankegrad. Och ibland händer det att åklagaren justerar ansökan eller även återkallar den.
4: Precis som chefsrådmannen var inne på här så är det ju inte bara så att det är den specifika personen som man lyssnar på, utan det är ju tredje man som kan komma upp på de här upptagningarna också.
3: Chefsrådman Patrik Alm och försvarsadvokaten Kristoffer Stare intervjuades i Studio 1 i P1. Reporter här, det var Hiva Abdelzadeh. Myndigheter i Uganda meddelar idag att landet är fritt från ebola efter att den sista patienten skrivits ut i mitten av juni. En viktig men känslig milstolpe då viruset fortsätter att härja i grannlandet Kongo-Kinshasa, det rapporterar AP. Antalet bekräftade fall i Kongo har uppgått till 3262, uppger landets hälsoministerium idag. Det får avsluta Ekot.
0: Ja, men tack så mycket för det, Simon Karlsson. Här i Sportextra så ska vi om en stund höra Mjällbys målvakt Robin Wallinder efter framgången i Europaspelet ikväll.

0: Ja, nu var låten klar i alla fall med Depeche Mode här i Sportextra, Personal Jesus. Ni har säkert hört den förut. Mjällby är vidare till tredje kvalomgången till Champions League-fotbollen efter seger med sammanlagt 3-0 i dubbelmötet mot gibraltiska Lincoln Red Imps.
1: Robin Wallinder, du är målvakt i Mjällby. Ni har spelat 0-0 på bortaplan mot Lincoln Red Imps och avancerat i Champions League. Vad tänker du spontant direkt efteråt?
2: Nej, men spontant efteråt så är det otroligt skönt att lyckas ta oss förbi första kvalrundan på ett bra sätt, men ändå relativt bekvämt liksom. Så att otroligt skön känsla just nu och en kall öl i näran, så att nu är man väldigt glad. Mm.
1: Du, hur kände du att den här matchen var?
2: Varm. Den var otroligt varm. Så jag tror det tog otroligt hårt på gubbarna där ute på plan, för det tog en del på mig. Sen visste vi att det skulle vara en liten tuffare match här borta i Gibraltar då. Och det var en otroligt svårspelad plan. En som jag har svårt att se en skulle bli godkänd i Sverige. Så att, men jag tycker vi lyckas hålla fokus på rätt saker och kliver ut och gör det vi har sagt att vi ska göra så gott det går.
1: Mm. Och så ett par riktigt fina räddningar i första halvlek från din sida.
2: Jag kommer ihåg den offside-räddningen.
1: Ja, jag tänker det var ju offside, så egentligen räknas den ju inte, men jag kan tänka att den var god för självförtroendet.
2: Det var det. Otroligt skönt. Jag tror det är första räddningen jag gör och den är en väldigt skön att, ja, men att få till liksom. För då kommer man in i matchen på ett bra sätt. Så nej, absolut, den var väldigt skön. Mm.
1: Hur hotade upplever du att ni var?
2: Nej, men vi hade koll på det så gott det gick. Det var deras kontringar. De kunde bli lite farliga. De slår mycket inlägg. Men jag tycker vi hanterade bra och kliver upp och blockar skott och så. Så att det känns ändå som vi i majoriteten av delarna i matchen hade saker och ting under kontroll. Sen svänger ju en match. Men jag tycker vi ändå ska vara nöjda med det vi lyckats prestera idag.
1: Mm. Vad säger du om publikstödet? Det var rätt många gula där på läktaren bakom er.
2: Nej, det var helt otroligt. Man blir så jäkla glad när man ser allt det stödet. Jag har ingen aning hur många det var, men jag själv blev chockad när jag såg hur många det var. Så att det är ett otroligt stöd och de ska ha en enorm eloge för att de följer med på det här sättet som de gör. Det har inte gått riktigt så bra i allsvenskan som jag hoppas, men de är ändå här. Så att de ska ha ett enormt vad säger man? Ja, vi är enormt tacksamma för att han tar sig hit. Mm.
1: Du, i och med det här nu, ni är vidare till tredje kvalomgången, men det innebär ju också att om ni skulle åka ut i nästa kvalomgång och sen kanske rent av åka ut i Europa League också, så är ni ju ändå klara för att som sämst spela Conference League-ligaspel till hösten. Hur viktigt är det för säsongen för Mjällby?
2: Nej, men det är klart det är viktigt att ha säkrat det. Det är väl, jag har inte riktigt koll på hur mycket pengar det är säkrat i klubben, men det är klart att det är ett historiskt steg för Mjällby att ta ut i Europa. Nu har vi säkrat att vi har garanterat Europaspel. Nu ska vi bara se till att det är på så hög nivå som möjligt. Och kriga för Champions League och Europa League då. Så att nej, men det är riktigt kul är det.
0: Tycker Mjällbys målvakt Robin Wallinder där i samspråk med Radiosportens Per.

0: Ella Langley är det som väljer Texas här i Sportextra.
1: När IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson möter media efter beslutet att sparka Stefan Billborn och ersätta honom med assisterande tränaren Joakim Björklund är han tydlig med varför det är rätt beslut.
2: Om man bara gör ett tränarbyte, då får man börja om hela tiden. Vi måste gå in med en helt annan inställning och se till att vi förändrar det här tillsammans. Liksom.
1: Trots lagets tunga period är klubben inte på jakt efter någon extern lösning. Enligt Jansson måste vändningen komma inifrån.
2: Det är som jag sa, jag var inne på det hela tiden. Målsättningen är hela tiden att titta inåt, bygga en blåvit identitet och få fram de kvaliteterna och den kompetens vi har och inte i det och våga tro på det.
1: Fotbollschefen fortsätter med att förklara hur tränarbytet ska ge ny energi till spelargruppen.
2: Det kommer nog bli lite annorlunda, inte mycket, men det är nog en ny röst och vi får till förändring helt enkelt. Och jag tror vi sitter där inne och framförallt hela tränarteamet och känner att det gäller liksom att kliva fram och ta det på allvar och få upp entusiasm och tydlighet i allting.
1: Och när frågan ställs om hur Blåvitt ska ta sig ur den negativa trenden pekar han framförallt på en sak.
2: Ja, men vi tar små steg hela vägen och jag tror att det är mycket lättare att prata om det när vi väl börjar vinna lite matcher. Och det blir ju lite ungefär samma som förra året. När jag kom in så frågade alla om vad är det för strategi? Ja, men strategin är att vinna matcher för annars kan man aldrig genomföra den.
1: Intervjureporter Teddy Pankowski, P4 Göteborg. Nike Balmgren, Radiosporten. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Kaching från Mika med Grace Kelly här i Sport Extra, där vi nu ska berätta om en fotbollsnyhet.
1: Filippa Kurmark återvände till svensk fotboll. 30-åringen har skrivit på för Hammarby i Damallsvenskan. Mittfältaren lämnar Sverige 2024 för spel i italienska Fiorentina, där de varit kvar fram tills nu. Det känns fantastiskt roligt att komma till Hammarby. Jag är väldigt tacksam och glad, säger hon på klubbens webbplats. Kurmark har gjort ett mål på 7 landskamper i det svenska landslaget, och nu kommer hon till ett Hammarby som toppar Damallsvenskan, en poäng framför Kurmarks tidigare klubb, BK Häcken.
0: Reporter David Nyström. Nu tar vi oss till Målilla efter kvällen Speedway.
2: Ja, historien upprepar sig. Västervik tar full pott mot Dackarna. Anton Karlsson, vad är din bild av den här kvällen? Väldigt jämn match, men ni är lite före eller lika hela tiden?
3: Ja, jävligt tuff. Väldigt tuff match idag. Hela vägen in. Vi drar ett riktigt ryck på slutet, och det är det som fäller avgörande, tycker jag. Vi dödar deras toppar bättre och kan ta med oss lite fler hitsegrar än dem.
2: Och det där känner vi igen, det var likadant flera matcher. Ni är väldigt starka på slutet, ni vet det. Ni har Lambert i och för sig, men ni måste ju vara fler. Och ni gör ju verkligen bra avslut.
3: Ja, men jag tycker de har ett väldigt starkt lag på pappret. Och som sagt, vi lyckas att döda av deras toppar och kan ändå punktera matchen till slut. Så att, vi har en väldigt bra laginsats idag allihopa, och alla tycker jag ska ha cred för att ha kört den här matchen.
2: Och i din del av protokollet står det 4 stycken tvåor. Har du någonsin varit bättre?
3: Det känns bra nu, men sen tror jag vi har haft några matcher som kanske har varit, eller några hit som varit liksom bättre, men allmänt tycker jag att jag hänger på bra, fått lite bättre starter. Det är väl det som jag tycker har varit avgörande. Farten har jag ofta haft där, men just starterna har inte varit så här bra. Det är det som gör att jag kan hålla uppe kontinuiteten och fortsätta ta poäng, tror jag. Så att, det är en viktig del. Och sen att jag har fått köra mycket under de senaste veckorna. Det har alltid sagt att jag behöver åka mycket, och det har jag fått göra, och det tycker jag är ett frukt nu. Så att, det känns bra. Jag hoppas att vi kan fortsätta jobba vidare nu.
2: Jag fick köra med Sengota ikväll. 19-6 vann i reservkampen med. Det är ju, det avgör hela matchen i princip.
3: Ja, det har pratats mycket inför säsongen här om att reservkampen är viktig, och det var den ju såklart idag med. Så att, viktigt att ta de här poängerna, och vi tog 5-1 i båda reserviterna, som jag tycker vi gör jättebra och visar att det är vi som är det bättre laget. Så att, ja, det känns bra.
2: Nu smyger ni upp på andra plats just nu i tabellen, är bara 2 omgångar kvar. Hur viktigt är det att hamna riktigt högt upp?
3: Nej, jag tror inte det spelar så jättestor roll. Ska man vinna behöver man slå alla lagen, men sen kan det ju vara skönt att ha lite fördel och kunna avsluta hemma och sådär. Så att vara topp 3 är väl i alla fall det vi siktar på. Sen utöver det tror jag inte det spelar så jättestor roll, utan topp 3 skulle jag väl säga målsättningen, och sen får vi ta det därefter.
0: Och topp 3 ligger de i nu också, Västervik. Där hörde vi Anton Karlsson tillsammans med Radiosportens Janne Rindstig.

0: Smash Into Pieces med Hello här i Sportextra.
1: Oliver Berntsson, Indianerna 45 lika hemma mot Lejonen till slut i slutskedet av Speedway-ligans grundserie. Hur ställer du dig till den poängen så här direkt efteråt?
2: Nej, det är surt måste jag säga. Vi hade ju 6 poäng där, 6 poängs övertaget en stund i början på tävlingen, men nej, vi tappade lite där. Jag hade en blev omkörd på mållinjen och sen tappade vi reservhitet där. Borde vi haft övertag, så att det är väldigt surt, men det är skönt att vi ändå fick avgjort.
1: Och stark hemmasvit hålls intakt.
2: Ja, det är klart. Alltså, vi har ju fortfarande inte förlorat hemma, och med tanke på att vi inte hade Kai med idag som har varit grym här hemma, så får man ändå ta det på något sätt.
1: Din gamle lagkamrat i Lejonen, Bartosz Marszlik, körde inte nomineringshitet. Han tog för få poäng, minst sagt oväntat.
2: Ja, det kan man ju säga. Men vi har gjort om banan lite här i år och får göra det svårare för bortalaget och komma hit och hitta rätt. Så att, det verkar vi ha lyckats med i alla fall. Men som sagt, jag tror de kommer fatta oss lite där på slutet, och vi saknade Kai mycket idag.
1: Kai Huckenbeck där, förutom er hemmastyrka, vad talar mer för att ni passerar semifinalhindret den här säsongen?
2: Jämnheten på laget skulle jag säga. Alla är med och bidrar och tar poäng. Ja, jag tror det är det. Får vi bara hålla oss skadefria när vi får tillbaka Kai nu nästa vecka och kan köra med det laget hela vägen, så tror jag det kan gå till final.
1: Sista frågan, tajt på övre tabellhalvan. Vilka ser du som största guldfavoriterna den här säsongen?
2: Oh, svårt att säga, men det är ju några där du har ju både Smederna, Lejonen, Västervik och vi skulle säga. Det är ju vi fyra, och i ett slutspel kan allt hända, så att det är svårt att säga.
0: Och den som säger det, det är Oliver Berntsson. I Indianerna kör han, och det var ju Rickard Jansson som hade intervjuat honom där för Radiosporten. Helt lika mot Lejonen. Seger annars för Smederna, stort borta mot Rospiggarna. 51-39, seger för Piraterna, första av säsongen mot Vargarna. Och Västervik slog i Dackarna 48-42. Om en liten stund i Sportextra ska vi koppla upp en av de drygt 300 Mjällby-supportrar som reste i Gibraltar för att följa klubbens första äventyr och framgång i Europa. Kan

0: Fleetwood Mac med Everywhere i Sportextra.
1: Och Mjällby, de är ju vidare i Champions League-kvalet. Nu blir det åtminstone Conference League för dem. Första gången de kommer vara ute i Europa och spela. Och det är ju 300 Mjällby-supportrar som åkte ner till Gibraltar och för att se när de skulle möta Lincoln Red Imp. Slutade ju oavgjort, men de går ju ändå vidare. Och jag ringde upp Mjällby-supporten Douglas Nordenbelt som mår ganska så bra just nu, får man säga.
2: Ja, men vi mår fantastiskt. Det är otroligt. Det går inte att sätta ord på riktigt vad man har.

0: varit med om hela den här dagen, men det, vi mår mycket bra.
1: Ja, men om du försöker sätta ord på det, liksom, hur har stämningen varit där nere?
0: Ja, men det har varit en rätt så lång dag. Tidig uppvakning och sen så liksom gemensam uppladdning med många människor som har varit med under en lång tid. Man har följt Mjällby i väldigt många år och sen får liksom dela det här med många av de här människorna. Det är rätt många tillfällen under dagen. Man har gått med lite rysningar. Det är svårt att ta in, är det. Men mest har man njutit och solat sig och bara liksom mått bra.
1: Ja, och ni har ju varit ganska många Mjällby-supportrar nere på plats. Liksom. Hur var det att stå och heja på laget där?
0: Ja, men det var grymt, var det. Sen blev det ju inte någon jättespännande tillställning på det sättet. Vi kände mig rätt så trygg ändå på förhand. Liksom. Så att, det blev inte en så spännande så att man var nervös på det sättet, utan det var komfortabelt. Att få uppleva Europa är ju, och ta sig till gruppspel, det är ju väldigt stort. Det är inte många svenska lag som får göra det, och framförallt inte som supportet i Mjällby. Det tror de alla att man skulle få med om. Så att det i höst ska spela i gruppspel i Europa känns magiskt.
1: Och du sitter ju på en buss just nu full med Mjällby-supporter som jag har förstått det. Vad bär kvällen nu? Vad händer?
0: Ja, men nu ska vi in till La Linea, som är den spanska staden precis bredvid Gibraltar. Och dit ska också spelarna, som jag har förstått det. Så att, vi ska möta upp spelare och allting där och ha en härlig fest. Någonstans där, jag vet inte, jag följer bara strömmen just nu.
1: Vad härlig fest, och ni ska festa med laget?
0: Vad sa du, säg det?
1: Ni ska festa med laget?
0: Ja, jag tror det är tanken faktiskt. Jag tror det. Jag är inte med emot det, hoppas jag. Så att, det är bara skoj om de Mjällby ut någonting på sin egen Instagram, att det är sista chansen för spelarna att festa på ett bra tag. Så att, jag tror de tar den chansen då.
2: Ja, Mjällby-supporten Douglas Nordenbelt där, direkt nästan från Gibraltar. De andra svenska lagen spelar ju klart sina Europakval på torsdag.

0: Luke Holmes med Be By You.
1: I Sportextra som nu har närmat sig vägs ände för den här kvällen, där vi följt Speedway och Mjällby som tog sig vidare till nästa runda i Champions League-kvalet i fotboll. Vi som har jobbat med det här programmet ikväll vad gäller tekniken är Lotta Linderar och Mariette Paling, vad gäller det digitala och sociala David Nyström och Pojan Ansari. Och här i studion har jag som heter Sigge Sandner suttit tillsammans med
0: Lukas Nordén.
1: Och det är du,
0: ja. Ja, det är jag.
1: Vi säger tack för ikväll. Nu väntar Karlavagnen här i P4 med Jonas Ulbäck. Och ämnet är alltså saker som ni inte kan förklara, som ni har varit med om. Tack från Sportextras perspektiv för ikväll.
2: Det här är Karlavagnen och ikväll är det jag, Jonas Ulbäck, som ger dig sällskap. Ja, och ikväll i Karlavagnen så pratar vi om händelser i livet som du har varit med om men som du fortfarande inte kan förklara. Ring in till mig på 020 22 10 30 och berätta vad du har varit med om. Kanske har du sett eller varit med om något som inte går att förklara. Du har haft en sanndröm eller några andra märkliga händelser i livet som lämnar tomma svar. Maila kan du göra på karlavagnen@sverigesradio.se. Sen finns vi i sociala medier, Facebook, Instagram där. Låt oss höras.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och det är jag, Jonas Ulbäck, som återigen ger dig sällskap i Karlavagnen. Och jag säger god kväll, god kväll. I kväll så ska vi prata om sånt som man kanske inte riktigt går att förklara. Har du varit med om något som du fortfarande får dig att fundera? Något som du tänker tillbaka på och fortfarande inte riktigt förstår vad som egentligen hände just den där dagen? Numret in till mig är 020 22 10 30. Det går också bra att mejla. Då är det karlavagnen@sverigesradio.se som gäller. Sen finns vi också såklart i sociala medier, Facebook och Instagram där. Och där får ni jättegärna skriva en rad. Och jag tänker att i kvällens ämne så behöver ju inte det här handla om spöken och andar eller tomtar och troll, utan det här kan ju lika gärna vara ett märkligt sammanträffande. Säg en dröm som senare slog in, eller att du kanske har känt på dig någonting, att någonting som kommer att hända för att i nästa stund så blev det verklighet. Eller så har du faktiskt varit med om något väldigt märkligt som inte har någon förklaring. Och oavsett vad så vill jag höra din historia ikväll. För en tid sedan så intervjuade jag en kvinna nere i Småland i min podcast, och hon berättade om sina hustomtar där hemma. Hon beskrev dem som en självklar del i livet och berättade om flera händelser där hemma där hon var övertygad om att just de här hustomtarna låg bakom det som har hänt. Och när avsnittet sen hade sänts så hände något oväntat. Människor från hela landet hörde av sig och berättade om sina egna upplevelser av hustomtar, vättar och troll och andra märkliga händelser som de har brytt med sig om i många år men aldrig riktigt fått berätta om. Och den här kvällen är för er. Vi öppnar upp den här dörren till det oförklarliga. Efter det här samtalet med kvinnan nere i Småland så fick det också mig att tänka på min egen uppväxt. Hemma i Borlänge i Dalarna hos min farmor och farfar, som ofta berättade historier om troll som fanns i skogen intill deras hus. Jag vet faktiskt inte själv vad jag tror om det idag, men jag minns hur fascinerad jag var över de här berättelserna. För det är ju faktiskt så att samtidigt så finns det många där ute som kanske inte alls tror på det här övernaturliga. Du vet, de som menar att ja, men det finns en naturlig förklaring till allting, även om vi kanske inte har hittat den förklaringen ännu. Och det tycker jag också är spännande. Det här är liksom inget program vi ska nu avgöra om vad som är sant eller falskt, utan jag är nyfiken på människors upplevelser där ute. Vissa kanske tror på spöken, andra inte, och någon kanske till och med har en vetenskaplig förklaring och en annan tänker på någonting helt annat. Ikväll finns det plats för båda samtalen. Så låt mig nu höra era berättelser. Vad är det du har varit med om som du fortfarande inte kan förklara? Vad hände? Hur påverkade det dig? Och om du inte tror på sånt här, varför gör du inte det? Ring in och berätta på 020 22 10 30 eller mejl karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så har vi sociala medier. God kväll, god kväll.

0: här är P4.
1: Och dessförinnan hörde ni då Pink med låten Try. Och det här är Karlavagnen som precis rullat igång ihop med mig, Jonas Ulbäck, denna tisdagkväll där vi pratar om oförklarliga händelser i livet. Vad har du varit med om som du fortfarande inte kan förklara? Det kan vara allt ifrån märkliga sammanträffanden, sanddrömmar eller tomtar, troll och spöken. Slussen är öppen, numret är 020 22 10 30 och nu har vi fått in vårt första samtal. Och så som jag förstår det så har vi en riktig tungviktare i ämnet med oss, Claes Svan.
2: Ja, hej hej.
1: God kväll Claes, vart befinner du dig i landet idag?
2: Jag är hemma i Järfälla, men jag kom precis ifrån världens största UFO-arkiv då, som ligger i Norrköping. Där vi också har mängder av rapporter om spöken och oförklarade händelser.
1: Otroligt. Det ska nämnas för lyssnarna då att du är ju både ordförande i riksorganisationen UFO Sverige och även ordförande då i arkivet för UFO-forskning som då har det här arkivet i Norrköping.
2: Ja, nästan rätt. Och jag är inte längre ordförande i UFO Sverige, det är Jimmy Beris, utan jag är fortfarande med i styrelsen, men jag har överlåtit åt en yngre förmåga. Så jag jobbar med arkivet som heter Archives for the Unexplained i Norrköping och som är väldigt brett vad det gäller allt oförklarat. Men jag är lika aktiv fortfarande.
1: Ja, för du har ju i decennier pysslat med frågor kring det oförklarliga och primärt då frågor kring UFOn och märkliga saker som sker. Hur ska man se på det här med det övernaturliga? Hur förhåller du dig till kvällens ämne?
2: Ja, men jag började 1974 att undersöka knepiga, oförklarade händelser. Inte bara UFO utan även, som vi nämnde där i början, märkliga sammanträffanden och spöken och allt mellan himmel och jord. Och jag är ju en väldigt öppen och lyssnande person, men jag vill ju hellre veta än att tro. Så att jag dömer ingen på förhand, utan jag tycker det är intressant att höra om folks berättelser och sen försöka vända på stenarna och se vad som ligger under dem. Men detta sagt då, så finns det väldigt många intressanta berättelser där ute som folk går och tiger om faktiskt. Som de helt enkelt inte har funnit ett forum att berätta i. Va? Så hoppas ikväll att det är många som ringer och berättar om sina upplevelser.
1: Ja, verkligen. Finns det någon särskild händelse eller något vittnesmål som du liksom, trots all din erfarenhet fortfarande inte har lyckats hitta en rimlig förklaring till?
2: Jo, men det finns det. De flesta är ju tyvärr då ensamma vittnen. De som är mest extrema är ju ofta inte flera som har upplevt. Men det är ju ett fall då som jag ägnat väldigt mycket tid åt och som inträffade. Det är ett UFO-fall då. Och som inträffade i Håknäs uppe i Umeå-trakten den 23 augusti 1991. Och det är en hel familj då som ser ett stort avlångt föremål som en cigarr som långsamt tar sig fram över deras hustak. Och det är ljust ute, det är solen uppe och säkerhetspolisen blir inkopplad på detta och undersöker fallet. Och jag pratar då med den kriminalkommissarien då som undersökte detta och han säger till mig att bättre vittnen finns inte och i det här fallet har vi inte kunnat förklara. Och inte vi heller i UFO Sverige. Det finns många sådana berättelser som är knepiga. Mm.
1: Men många tvekar ju också, du är inne på det själv Claes, att många tvekar ju själv på att berätta om sådana här upplevelser. Kanske av rädsla för att inte bli trodda. Vad har du själv lärt dig om människorna bakom de här berättelserna?
2: Alltså, vi knackade ju dörr då och pratade med 1600 svenskar vi är ju på Sverige under några år. Och då var det 10% av dem som hade sett saker som de inte kunde förklara. Och nästan ingen av dem hade berättat detta utanför familjen. Så det jag lär mig är då att människor som ser någonting väldigt konstigt, de vågar kanske inte alltid föra det vidare av rädsla för att bli sedda som lite speciella och inte trodda kanske. Va? Men man behöver alltså inte vara konstig för att uppleva konstiga saker som man brukar säga, utan det är högst normala människor i de flesta fall som upplever de här knepiga sakerna. Och man ska ta dem på allvar, men det är också väldigt svårt ibland att veta vad det är man ser. Man kan se fel på saker på himlen och vi är duktiga när vi får Sverige på att hitta förklaringar. Men Men det blir några fall kvar varje år som vi inte riktigt går i mål på.
1: Och om du fick ge ett råd till den som har varit med om något oförklarligt, ska man liksom försöka hitta en logisk förklaring direkt då, tycker du? Eller är det okej att man accepterar att det kanske inte finns något svar?
2: Jag tycker man får acceptera ibland att det kan vara svårt att hitta ett svar. Men om du är med om någonting som du inte förstår, då ska du absolut ta fram din mobil. Du ska ta ett kort. Och även om det inte blir någonting på den här bilden, så har vi då fått en tidsstämpel och kanske till och med en platskoordinat. Va? Det gör att det är mycket enklare för oss att utreda sen efter det. Så att ta bilder, prata in någonting i mobilen, spela in, berätta. Så det finns dokumenterat.
1: Man dokumenterar och sen går det då att höra av sig till er på UFO Sverige med saker man har varit med om, som jag förstår det.
2: Ja, det är ungefär 300 personer om året då som kontaktar oss. Då. De flesta genom ufo.se då, som är vår hemsida. Och det kan man skriva in till oss. Och då hör vi av oss om det är intressant att gå vidare på.
1: Ja, intressant. Och vilken rivstart i kvällens ämne här tillsammans med dig, Claes Svahn. Tusen tack för att du ringde in och ha en fortsatt trevlig kväll här.
2: Tack så mycket.
1: Tack, hej. Ja, vi är igång i Karlavagnen, hörni. Ni kan ringa in till oss på 020 22 10 30. Vi har också mailadress karlavagnen@sverigesradio.se. Och sen finns vi också i sociala medier, Facebook och Instagram. Skriv gärna rader.

0: allting slut. Vad är det då för mig? Cornelis Vreeswijks ljuva stämma ihop med Turistens klagan. Jonas Ulbeck heter jag. Det är Karla Wagner som pågår för fullt. Ring in till oss på 020-22-10-30. Kvällets ämne är oförklarliga händelser. Vi hörs efter nyheterna.
1: I Washington har idag flera världsledare träffats i samband med begravningen av den republikanska senatorn Lindsey Graham som avled för ett par veckor sedan. Med oss nu vår utsände i Washington, Patrik Holmström. Om vi börjar med Israels premiärminister Benjamin Netanyahus möte med president Trump. Vad har kommit ut därifrån?
2: Ja, det är ju ganska intressant. De här mötena brukar ju följas av en stor klunga journalister och fotografer som får vara med i alla fall i inledningen eller efter de här mötena. Men de samlingarna ställdes in idag, så att det har inte kommit ut särskilt mycket. Men vad gäller Netanyahus möte med president Trump så har han i alla fall sagt att det här var ett av de bästa samtalen jag haft med den amerikanske presidenten. Vi diskuterade det gemensamma målet att Iran aldrig ska få tillgång till kärnvapen. Ungefär så. Så att han var väldigt nöjd med mötet. Och det var kanske med anledning av att det spekulerats en hel del om att det gnisslat i relationen dem emellan inför det här mötet.
1: Och tidigare idag så träffade ju Trump också Ukrainas president Zelensky. Vad pratade de om?
2: Ja, och det är ju samma sak där. Vi vet inte så mycket vad de pratade om mer än det som Zelensky skrev på en sociala medieplattform. Där skrev han att det här var ett väldigt bra möte med den amerikanska presidenten och att man diskuterade mycket om licenstillverkningen av som han blev lovad under NATO-toppmötet i Ankara i början av juli att få tillverka det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot i Ukraina.
1: Ja, men trots det här hemlighetsmakeriet, om vi ska blicka framåt, vilken betydelse har de här mötena för omvärldsläget?
2: Jag tror inte det är så mycket hemlighetsmakeri som att man har en begravning för Lindsey Graham som man ville gå på också. Men det är klart, det här är tre av huvudpersonerna i två av de största konflikterna i världen just nu. Konflikter som inte bara påverkar närområdet utan påverkar hela världsekonomin just nu. Så det är klart att hur de här personerna kommer överens spelar en stor roll för vart de här konflikterna tar vägen.
1: Sa vår utsända i Washington, Patrik Holmström. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Här i Sverige har polisen sedan 2023 fått utökade möjligheter att bugga misstänkta brottslingar, alltså det som kallas hemlig rumsavlyssning. Och sedan dess har alla drygt 500 ansökningar om buggning godkänts. Försvarsadvokaten Kristoffer Stare är kritisk mot det.
3: 28% blir åtalade med anledning av de här besluten, men domstolarna medger dem i 100% av fallen. Och då menar jag att någonting är fel här. Om det är lagstiftningen som är för enkel eller om det är domstolarna som behöver bli mer självständiga i sina bedömningar, det ska jag låta vara osagt.
4: Patrik Alm som är chefsrådman vid Solna tingsrätt säger att domstolen har begränsad insyn i ärendena. Men att både domstolen och offentliga företrädare har möjlighet att vara kritiska till en ansökan.
5: En aspekt är ofta att i de här sammanträdena så kan ju både jag och det offentliga ombudet ställa frågor till åklagaren. Reda ut misstankarna. Handlar det om misstanke om ett särskilt brott eller är det mer att man ska undersöka spana mot en misstänkt individ? Och det kan även vara frågor om integritet och villkor och misstankegrad. Och ibland händer det att åklagaren justerar ansökan eller även återkallar den.
4: Försvarsadvokaten Kristoffer Stare menar dock att buggningen är ett problem och riskerar att drabba fler än bara den misstänkte.
3: Precis som chefsrådmannen var inne på här så är det ju inte bara så att det är den specifika personen som man lyssnar på, utan det är ju tredje man som kan komma upp på de här upptagningarna också.
1: Reporter här är Hiva Abdelsade. Ett 20-tal personer från Etiopien har anmälts försvunna efter att ha deltagit i Gothia Cup. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Det ska röra sig om både spelare och en eller flera ledare. Gruppchefen för polisens enhet för försvunna personer i Region Väst säger till tidningen att det inte finns något som tyder på att det ligger något olagligt bakom. Tre tonåringar har idag häktats på sannolika skäl misstänkta för mordet på en barnskötare i 25-årsåldern som sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm i fredags kväll. Åklagare Sara Mattsson är förundersökningsledare.
6: Misstankarna av mord och grovt vapenbrott. Tingsrätten bedömde att det förelåg sannolika skäl för de misstankarna.
7: De häktade är en 19-årig man och två tonårspojkar, 16 och 15 år gamla. Mordoffret arbetade som barnskötare för lågstadiebarn på Grimstaskolan i Vällingby, där han enligt rektorn var en uppskattad medarbetare och nu sörjs. Åklagare Sara Mattsson vill inte gå in på om de misstänkta är kända av polisen eller har några kopplingar till kriminella gäng. Hon kan inte heller säga vem som sköt eller om de hittat mordvapnet. Nu går utredningen vidare.
6: Som jag sa då så kommer vi att inhämta teknisk bevisning och fortsätta inhämta muntliga pister. Och det är olika utredningsåtgärder som görs då. Man undersöker om man kan hitta olika spår och så vidare.
7: 15-åringens advokat säger att hans klient medger vissa omständigheter men anser inte att han ska behöva vara häktad. Vi söker de andra försvarsadvokaterna men enligt tingsrätten motsätter de sig häktningen.
1: Reporter Petronella Ybel. En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella på senare år, 53-åriga Jonas Falk, dömdes idag till drygt 9 års fängelse för att ha organiserat smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Sydeuropa. Åklagaren Lars Lindman är nöjd med domen.
8: Det i princip uteslutande vi ser i det här chattmaterialet är planering av olika former av smuggling av narkotika. Min uppfattning är att det är det Jonas huvudsakligen har ägnat sig åt och tjänat sina pengar på. Och det är klart att en sån person ska ju lagföras.
9: Det handlar om storskalig smuggling av kokain där spansk och portugisisk polis gjort stora beslag under 2020 och 2021 efter att polisen knäckt de krypterade chattapparna Encrochat och SkyCC hittades konton som ska organiserat smugglingen. Och domen idag slår fast att personen bakom kontorna är Jonas Falk. Jonas Falks försvarare Max Ahlgren säger att de reagerar med besvikelse på domen.
10: Jag tycker att tingsrätten har övervärderat bevisvärdet på de skychattar som åklagaren har presenterat den här rättegången. Jag tycker att tingsrätten inte heller fullt ut har beaktat de svårigheter som det har inneburit för försvaret att åklagaren då har valt att åtala Jonas Falk här i Sverige för brottslighet som är begångna i huvudsak i Spanien och Portugal.
9: Max Ahlgren har pratat med Jonas Falk som instruerat honom att överklaga domen till hovrätten. Förra året dömdes han till fängelse i 4 år och 10 månader för sin roll i utpressningen mot affärsmannen Joakim Kylenstierna. Om domen idag står sig innebär det att 53-åringen ska avtjäna ett fängelsestraff på 14 år i Sverige. Till det kommer ytterligare rättsprocesser som ska avgöras i Spanien och Portugal.
1: Reporter Rickard Elefalk. I Frankrike tros några av de 162 personer som misstänks för att ha orsakat bränder vara pyromaner. Två av dem ska ha tänt eld på samma skog, varav en är en 18-årig frivillig brandman.
11: Han ska ha erkänt att han startade elden med hjälp av en bensindunk. Den andra mannen studerar juridik och han ska ha satt fyr på en annan del, en annan plats i skogen, med hjälp av en tändare. Och i andra fall så har man ertappat män som har rökt skogen och att det har tänt på. Och i mellersta Frankrike fick en bilist motorstopp i skogen och han lyckades inte ringa bärgningskåren. Han säger i ett förhör att han ska ha tänt på en eld vid vägkanten för att få folk i grannbyarna att uppmärksamma att han var i nöd. Den mannen har nu dömts till 1 års fängelse. Men överhuvudtaget annars så vet man väldigt lite om vad som sker och motiven.
1: Sa frilansjournalisten Johan Tolgert. Flygplanstillverkaren Airbus har genomfört en rekordlång testflygning med ett specialbyggt passagerarplan, rapporterar Reuters. Flygningen från Melbourne till Toulouse tog 24 timmar och 24 minuter. Det australienska flygbolaget Qantas planerar att börja med direktflyg till Sydney från London nästa år. Och det här blir i så fall världens längsta flyglinje. Och så vädret, för imorgon väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där molnen tidvis tätnar och lokalt kan det komma regn. Temperatur allmänt runt 20-25 grader. Producerade den här sändningen gjorde Ola Janåker Dunkers, här i studion Elias Svensson.
12: Och sporten börjar med att Mjällby är vidare i kvalet till Champions League-fotbollen efter 0-0 borta i returmötet mot gibraltiska Lincoln Red Imps. De hade med sig 3-0 från första mötet. Och en som mår bra nu, det är Mjällby-målvakten Robin Wallander.
13: Otroligt skön känsla just nu och en kall öl i nära, så att nu är man väldigt glad. Mm.
14: Du, hur kände du att den här matchen var?
13: Varm. Den var otroligt varm, så det tog otroligt hårt på gubbarna där ute på plan, för det tog en del på mig. Sen visste vi att det skulle vara en liten tuffare match här borta i Gibraltar då. Och det var en otroligt svårspelad plan, en som jag har svårt att se en skulle bli godkänd i Sverige. Men jag tycker vi lyckas hålla fokus på rätt saker och kliver ut och gör det vi har sagt att vi ska göra så gott det går.
12: Intervjuades av Per Karl, och det var omkring 300 Mjällby-supportrar på plats i Gibraltar. Och en av dem är Douglas Nordenbelt, som tycker att det här är lite overkligt.
15: Att få uppleva Europa och ta sig till gruppspel, det är ju väldigt stort. Det är inte många svenska lag som får göra det, och framförallt inte som supportrar till Mjällby. Det trodde man aldrig att man skulle få med om. Så att det till höst ska spela i gruppspel i Europa känns magiskt.
16: Douglas var en av hundratals gulsvarta supportrar som var på plats på Gibraltar och såg Mjällby ta sig vidare till den tredje rundan av kvalet till Champions League.
15: Det är rätt många tillfällen under dagen. Man har gått med lite rysningar. Det är svårt att ta in är det. Men mest har man njutit och solat sig och bara liksom mått bra.
12: Reporter var David Nyström, och i Speedway-ligan vann Piraterna med 51-39 mot Vargarna. Det blev 45-45 mellan Indianerna och Lejonen. Västervik vann mot Dackarna med 48-42 och Smederna vann mot Rospiggarna med 63-27 och toppar tabellen. Det var allt för sporten.
0: Det här är Karlavagnen, och ikväll är det jag, Jonas Hulbeck, som ger dig sällskap. Och vi pratar ju här ikväll om händelser i livet som du har varit med om men som du fortfarande inte kan förklara. Ring in till mig och berätta på 020 22 10 30. Jag tror faktiskt att det är så att många av oss bär på en händelse som vi fortfarande inte riktigt kan förklara. Någonting som inte lämnar oss på något sätt. Kanske det här är något som du har sett. Kanske en märklig magkänsla, en dröm som slog in, eller ett sammanträffande som var lite för osannolikt för att bara vara en slump. Om det är så att du har en sån här berättelse, så ring in och dela den med oss. Vi pratade precis här med Claes Svan, som är ordförande i UFO Sverige, och han sa så att många sitter på de här historierna men vågar inte öppna upp sig och berätta om dem. Alla historier är välkomna. 020 22 10 30. Maila karlavagnen@sverigesradio.se, eller så finns vi i sociala medier.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, och ni hörde där Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Här är Karlavagnen denna tisdag kväll där jag, Jonas Ulbeck, ger er sällskap och vi pratar om oförklarliga händelser som har hänt i ditt liv. En liten rättelse från mig här är att Claes Svahn som tidigare ringde in inte längre är ordförande i UFO Sverige, men han är fortsatt aktiv i organisationen och ett stort namn i dessa kretsar. Hörrni, det fina med kvällens ämne, det är ju egentligen att det här handlar inte om vad som är sant eller falskt, utan det handlar om upplevelser som vi har varit med om. Och kanske du har varit med om någonting som har förändrat din syn på världen, eller kanske har vaknat mitt i natten av något märkligt som har hänt. Eller kanske det är flera personer som har sett samma sak. Eller så finns det ju de här familjehistorierna som berättas i generationer efter generationer, men som fortfarande väcker en del frågor. Och jag tänkte ändå ta tillfället i akt nu den här kvällen och berätta om en sån familjehistoria som ligger i min släkt. Det är min mormor Margitta hemma i Dalarna som har berättat det här för mig. Och historien kommer från hennes farmor som då sägs vara synsk, alltså att hon kunde se tecken in i framtiden på något sätt. Och historien lyder egentligen att när farmor då, min mormors farmor, låg på dödsbädden, om man säger så, hemma i stugan i Dalarna, så tjatade hon i flera veckors tid när hon låg där sjuk om en svart labrador som fanns i rummet intill henne. Ta ut den svarta labradoren, jag behöver få vila. Och ja, farfar då förstod inte alls vad hon pratade om och det var inte mer än så. Farmor gick därefter bort och en stund och ett par år senare så skulle då farfar träffa en ny kvinna nere på västkusten och hon valde att flytta upp till farfar och den här kvinnan då hade en svart labrador som gärna höll till i huset där farmor tidigare har legat. Det väcker en del frågetecken hos mig. Jag tycker det är intressant och spännande. Kanske det finns andra där ute i landet som besitter såna här övernaturliga krafter. Kanske är det du. Jag skulle väldigt gärna vilja prata med dig. 020 22 10 30 är telefonnumret in till mig. Eller så kanske du sitter hemma där och tänker att allt sånt här måste kunna förklaras av naturliga skäl. Antingen någon form av kring någon psykologi eller slump eller naturvetenskap. Även det vill jag höra. Alla perspektiv är välkomna. Ring in och berätta. Ni kan ju också mejla såklart karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva till oss på sociala medier. Där finns vi på Facebook och Instagram. Det känns som en spännande afton tillsammans med er.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
0: Det här är P4.
2: Hon hörde just precis Natasha Bedingfield med låten These Words. Här i Karlavagnen tillsammans med mig, Jonas Hulbäck, där vi ikväll pratar om oförklarliga händelser i livet. Vad har du varit med om som du fortfarande inte kan förklara? Slussen är öppen med numret 020 22 10 30. Och nu har vi en Roland Hummelgård med oss. Jag säger god kväll, Roland.
3: Jajamensan, jag är med.
2: Vad härligt, då fungerar tekniken du.
3: Ja,
2: ibland gör
3: den det.
2: Ja, precis. Vad gör du ikväll, Roland?
3: Ja, just nu sitter vi och tittar på tvn, men nu fick vi stänga ner tvn. Ja.
2: Tittar man på tv och lyssnar på radio samtidigt?
3: Ja, jag brukar lyssna på radio och frugan sitter och tittar på tvn och...
2: Ja, vad härligt. Du, vi pratar om onaturliga eller oförklarliga händelser i livet. Vad är det du vill dela med dig utav?
3: Ja, du vet, jag har ganska mycket av den saken.
2: Underbart.
3: Det är så här att när tsunamin gick, det var ju rena katastrofen och det var ju... Ja, jag skickade iväg, jag hade företag på den tiden, då skickade jag iväg 10 000 spänn till hjälpande och så vidare. Mm. Och sen så, men sen så var det så här att det kanske var något tag efteråt så fick jag ett sms på telefon. Mm. Där stod jag, Carina älskar dig. Mm. Och då bara, jag kände ingen Carina då, det är absolut inte.
2: Nähe.
3: Man började undra vad fasen var det för någonting.
2: Ja.
3: Och i alla fall så gick det ju något år och så bytte jag telefon. Och då stod fortfarande Carina älskar dig kvar i telefonen.
2: Vem
3: var... I den nya telefonen.
2: Vem var det som hade skickat det här sms-et? Vilket nummer?
3: Ja, det vet jag inte. Ingen aning.
2: Nej.
3: Ingen aning. Det fanns liksom ingen avsändare.
2: Nej.
3: Och sen så, som sagt, det böt jag i telefon och det stod ju fortfarande kvar. Och sen så gick det ett tag till och sen så träffade jag en Carina, men det var ju 2 år senare. Mm. Och hon i sin tur har ju då haft kontakt med något medium för något halvår tidigare eller någonting i den stilen. Ja. Som sagt åt henne att de skulle träffa en man med cowboyhatt och mörk röst och bla bla bla och så vidare. Ja. Och sen tog det ju lite tag innan vi träffades, men vi träffades till slut. Då var jag uppe och skulle fälla träd och sen som tyvärr gick åt fel håll, men det är jag fällde trädet i alla fall.
2: Men menar du att hon då träffade det här mediumet som då berättade att hon skulle träffa en man som heter Roland?
3: En stor gubbe med cowboyhatt och mörk röst.
2: Är det du då?
3: Det är jag det.
2: Ja, jag hör rösten i alla fall. Sa du det här direkt till Carina eller höll du inne på det?
3: Nej, hon sa det senare att hon hade haft kontakt med den mediet.
2: Ja.
3: Som hade sagt. Och det där mediet hade mediumet eller vad det nu heter för någonting. Hade ringt flera gånger och frågat om man hade träffat den där gubben.
2: Ja.
3: Ja, men då hade hon ju inte gjort det. Men nu, sen efter det så hade hon ju gjort det. Grejen av det hela, det blev ju att vi var ett par sen. Så småningom.
2: Det här låter ju som att det liksom är förutbestämt på något sätt. Hur ser du på det?
3: Ja, någonting åt det hållet.
2: Ja. Men hur...
3: Vem kan veta det?
2: Nej. om det är en slump eller om det är någon mening med allt som händer. Jag är ändå nyfiken, Roland, vad sa Carina till dig när du berättade om det här sms:et som du hade fått ett par år tidigare?
3: Ja, hon undrade också. För att hon förlorade ju liksom människor i tsunamin.
2: Ja.
3: Och en av dem stod henne jättenära.
2: Ja.
3: Så hon menar på att hon har skickat det där sms till dig.
2: Ja.
3: Och det kan jag faktiskt tro på.
2: Ja. Är du och Carina ett par än idag, eller hur?
3: Jajamän.
2: Är det hon som sitter och tittar på tv in till dig?
3: Nej, nu sitter hon och lyssnar på raken där ute. Jag sitter framför tvn.
2: Ja, vad fint. Då har vi ändå i det här samtalet slutit cirkeln och jag kan pusta ut lite grann. Att ni på något oförklarligt sätt, som det finns inga svar än idag måste jag ändå säga, så sitter ni i samma stuga denna kväll och ringer in till Karlavagnen efter allt som har hänt.
3: Jajamän, jag skulle kunna rädda upp en hel driva med konstiga saker som jag har varit med om under livet.
2: Ja, det är fantastiskt, Roland. Det glädjer mig att du ringde in och jag är så glad att du fick till slut träffa din Carina där.
3: Och jag älskar henne fortfarande.
2: vad underbart, vad glad jag blir. Ha en fortsatt trevlig kväll här och klappa om Carina så gott.
3: Ja, jag ska klappa om henne.
2: Det är bra. Ja, vilken fantastisk historia. Tack och bock. Hörrni, numret in till oss är 020-22-10-30. Ni kan mejla till oss på karlavagnen@sverigesradio.se och sen finns vi även i sociala medier, Facebook och Instagram där. Underbart! Vilken kärlekshistoria som inte riktigt har några raka svar sådär, men det gillar jag. Skicka in era historier till mig här nu.
1: Det är något som vi tappat, något jag inte förstår nu. Säger först att du skrattar, men den sekunden så går du.

0: Viktor Lexell där med låten Tappat. Här i Karlavagnen med mig Jonas Ulbäck pratar vi ikväll om oförklarliga händelser i livet. Sånt som man har varit med om men som man fortfarande inte kan förklara. Jag hörde nyss Roland här med en otrolig historia. Och slussen är ju öppet. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och nu har vi någon som ringer in här igen. God kväll, vem har jag på andra sidan?
1: Ja, du har Yvonne här.
0: Då har jag Yvonne. Vart befinner du dig i landet, Yvonne?
1: Just nu är jag på Öland.
0: Du är på Öland?
1: Norra Öland, ja. Underbart.
0: Wow, vad gör man en kväll som denna på Öland?
1: Ja, då har man varit på stranden idag faktiskt. Jättefint väder. Så har vi ätit lite hamburgare och lite gott här ikväll.
0: Vilket drömliv, va?
1: Ja, visst är det. Sommaren är på väg tillbaka.
0: Ja, det känns så. Det glädjer mig. Vi pratar ju om oförklarliga händelser i livet här. Vad är det du har varit med om?
1: Ja, jag har verkligen varit med om en oförklarlig grej. Jag menar, du vet det här, när man är småbarnsförälder, då är man ju trött.
0: Jo, tack.
1: Och jag var dödligt trött. Alltså, och du vet, om jag säger till dig att jag är trött, och så säger du, det är jag med. Och ingen av oss vet ju hur trött den andra är. Mm. Men jag var ju så trött, så jag kände, kommer jag vakna imorgon? Mm. Och så var det faktiskt. Jag kände mig så här, hur ska man klara av det här? Hur ska man orka?
0: Vad var det som hände då?
1: Ja, det gick ganska långt, så barnen hann ju bli nästan vuxna upp och säga. Och jag föll ihop då faktiskt på Öland också. På en cykel hängde jag där. Och man trodde ju då förstås att jag hade fått hjärtinfarkt. Jag hade ingen aning om någonting annat. Men då kollade man att jag hade ingen hjärtinfarkt, utan det var någonting annat. Och sen när man gjorde ett ultraljud så såg man att jag hade ett megastort hål mellan höger och vänster kammare.
0: Ett hål i hjärtat?
1: Japp. Ett stort hål till och med. Men från det att jag föll ihop under cykeln, så under 4 års tid alltså, gjorde jag ultraljud på mitt hjärta varannan månad. Och det var piller hit och dit, och det var arbets-EKG. Och man gjorde till och med sån här gastroskopi när man gick in liksom genom, alltså man kollade för att kolla det här hålet, och det var riktigt stort, och de sa att jag skulle vara tvungen att göra någonting åt det där, och jag skulle göra kranskärlsröntgen, och jag ville inte. Nej. Jag höll ut, i 4 år höll jag ut, men jag blev sämre och sämre faktiskt.
0: Men du står ju på bena idag och befinner dig på Öland. Vad hände då?
1: Ja, vad hände? Jag gick med på att göra en kranskärlsröntgen, för jag hörde sista dagen, jag hade liksom varit riktigt dålig, att svimma flera gånger, och jag kände att jag var tvungen att ta ansvar för mitt barn och allting. Och så jag ska göra en kranskärlsröntgen, och det var liksom förberedande då för en lite större operation när man skulle göra någonting åt det här. Sen är jag kristen, så vi var några familjer som samlas. Jag var dödligt nervös innan. Jag tycker det var läskigt. En kranskärlsröntgen, då går man in med en kamera i den huvudpulsådern.
0: Jag förstår det.
1: Ja, men jag tyckte det var liksom, ingen skulle tycka, nej, jag gillar absolut inte. Och så sa jag, kan du be för mig? Imorgon ska jag lägga sig in på lasarett, jag ska ju upp där och göra det här. Jag är jätterädd. Mm. Ja, och de bad för mig.
0: De här familjerna som var samlade, ja, då, de samlade ihop sig och bad inför din operation.
1: Ja. Och då, förstår du, blev alldeles varm, som en typ en tefatsstorlek i mitt hjärta. Alldeles varmt. Och det liksom var så markant, så jag hade kunnat liksom rita var liksom det var varmt och inte varmt.
0: Kände du det fysiskt under bönen?
1: Fysiskt. Mm. Och det var bara så extremt runt hjärtat, ingen annanstans i kroppen, bara där. Så åter var det borta, och jag kände, vad är det här? Ja, det här får jag reda på morgonbitten, tänkte jag. Och så upp där, det var lite läskigt, gröna kläder, vi hälsade på en läkare, man ser bara ögonen in bakom masken och allt det här. Och hjärta dunka och sen lugnande och allt det här. Och då såg jag när jag kom in där på operationssalen, det var 3 stora liksom tv-apparater i taket. Jag tänkte, nej. Och ja, jag var lite nervös. Mm. Och man känner när den här kameran går in. Man har ingen ont, man har ingen nerver där. Men jag tyckte i alla fall, man kände genom hela armen hur den gick. Alltså, ända ner i hjärtat.
0: Du är vaken under röntgen.
1: Jag är vaken.

0: sålde ju mitt hjärta i 4 års tid. Jag kan varenda kurva, ända. Jag kan hjärtat precis utan och innan. Liksom. Jag visste hålet såg ut och var det var någonstans. Jag kunde alltihopa. Och så tittade jag på farmarna och så såg jag ett hjärta utan hål. Och då är mitt tröga tillstånd, så tänkte jag så här, amen, var har jag hamnat någonstans? De har ju inte programmerat mitt personnummer. Det här måste ju liksom vara föregående patient.
1: Hålet var helt borta på din röntgen?
0: Japp. Och vet du, jag säger till handen när läkaren då liksom så här, och jag pekar liksom jättedrogad och så säger jag, inte jag. Varför inte du, säger han då? Inget hål. Inget hål. Ja, men det är du. Nej, så jag liksom så här. Men då frågar han, känner du att jag snurrar på kameran? Så jag, det känner jag. Så jag så här. Ja, men nu, titta inte bort, säger han. Titta nu uppe på tv. Ser du att jag snurrar på kameran? Säger jag då liksom så här. Känner du att jag snurrar på kameran? Ja, säger jag. Det är du, säger han. Ja, liksom så här. Så jag är ledsen, jag kan inte göra någonting. Du får hoppa ner i din säng igen och åka tillbaka till avdelningen. Du har inget hål.
1: Men när du vaknar upp sen så småningom då, inser att ditt hjärta är helt rent fysiskt. Ja. Vad var det första du tänkte?
0: Alltså först fastnade mig, jag var ju helt så här, jag var liksom, händer det här, kan det vara så här liksom, är det sant? Och min läkare som jag haft under väldigt lång tid, hon kom in liksom, hon stod där och bläddrade över papper, och då skulle jag liksom fråga henne, tänkte jag, hela nu, och men nu är jag helt, finns inget fel med jag hela, och säga att jag är jättestarka liksom tabletter, och gör jag med det liksom? Och det kunde jag liksom inte förklara när jag var så drogad, för det jag fick fram var, vad gör vi nu, säger hon. Och hon tittade upp mig, hon såg helt vild ut på ögonen, och så säger hon, titta på ett blodprov.
1: Ja. Men du Yvonne, det här är ju ett tag sedan som det här har skett. Du måste ju ha tänkt mycket på det här och vad som egentligen hände den där kvällen på Öland när de här familjerna runt om dig bad för dig.
0: På Öland när jag blev ihop, sen åkte jag ju hemma, men de bad för mig och det blev jättevarmt, och jag har ju förstått att jag är ju hela. När jag kom tillbaka på återbesök, då sa ju faktiskt läkaren till mig när vi pratade länge om, och liksom så han kollade mina värden var jättebra och allt det här. Och så säger hon så här, vi läkare vet att det händer saker när kristna ber. Mm. Det är ju gått några år nu, ja. Och liksom, ja. Det är ännu roligare egentligen att prata nu, för jag är så sjukt pigg om man jämför med andra min ålder. Så liksom, jag tycker alla är zombie egentligen.
1: Vi hör att du är pigg, Yvonne. Det är fantastiskt. Ja, det är en fantastisk historia som du berättar här. Jag är så glad att det gick bra för dig och att du är så pigg i rösten trots att klockan slagit 22:42 här precis.
0: Ja.
1: Jag är jätteglad att du, jag är så glad att du ringde in, Yvonne, och jag önskar dig all lycka och välmående här framöver.
0: Ja, men detsamma till dig.
1: Tack. Trevlig kväll.
0: Tack. Detsamma. Hej då.
1: Hej då. Ja, vilken historia, hörni. Ett hjärta som fysiskt sett blev helt. Ring in till mig på 020 22 10 30 och berätta om vad du har varit med om i ditt liv som du fortfarande inte kan förklara. Vi har också en mejladress, karlavagnen@sverigesradio.se, och sen finns vi i sociala medier. Skriv till oss på Facebook och Instagram.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Olivia Dean med låten So Easy. Här är Karlavagnen ikväll där vi pratar om oförklarliga händelser i livet. Och det haglar in otroliga historier. Och jag lyssnar med stora öron på vad ni har att berätta. Ring in till mig på 020 22 10 30 och berätta vad du har varit med om i ditt liv. Vi har en Sven-Olof Sandqvist som är med oss. God kväll, Sven-Olof.
2: God kväll, min vän.
1: Hej. Vart i landet befinner du dig?
2: Ja, jag befinner mig i mitt fritidshus i Gärdefors i Sandvikens kommun.
1: Ja, härligt, härligt. Vad gör man där den här kvällen då?
2: Ja, under dagen har jag hållit på att snickra på mitt fritidshus och ska jag imorgon ha en rörmokare här och ordna till ett badrum och sådär. Så det finns jobb att göra om man har sådana fritidshus. Det är mycket jobb.
1: Ja, det är väl lite charmen i det hela också. Du, Sven-Olof, vi pratar ju om oförklarliga händelser i livet här ikväll. Vad är det du har varit med om?
2: Ja, jag har ju varit polis och kriminaltekniker under den senare delen av mitt yrkesliv.
1: Mm.
2: Och det är i sak inget märkligt. Man måste betona här, allting är teamwork.
1: Mm.
2: Men i alla fall så min berättelse, den grundar sig på en kvinna som försvann från Sandviken. Vi kan säga 2006 då.
1: Mm.
2: Ja, och till saken hör då att den här personen kunde vi inte hitta på en gång, utan det var mycket omständigheter som gjorde att vi inte nådde något mål i utredningsgruppen.
1: Mm.
2: I alla fall så blev vi uppringd den 16 maj 2006.
1: Mm. Hur lång tid efter mordet var det?
2: Ja, utav en kollega.
1: Ja.
2: Vi visste inte att det var något mord då heller, utan man måste ju hitta den avlidna om man ska kunna konstatera någonting.
1: Ja, såklart.
2: I alla fall så ville den här kollegan då att jag skulle följa med en av förhörsledarna på en, kan man säga, en rekognoseringstur.
1: Vad innebär det för oss som inte...
2: Men vi säger så här då. En förhörsledare som jobbar mot en klient som är misstänkt för ett brott.
1: Mm.
2: Så vill ju förhörsledaren veta att de platser man pratar om, att de är de samma som de förhörs om man säger så. Att de vet att det är samma plats.
1: Jag förstår.
2: Geografiskt är det väldigt komplicerat.
1: Mm.
2: Om den klienten pratar om en plats, du ska förhörsledaren då veta att det är samma plats som han tänker på. Men i vilket fall så ville de att jag skulle följa med. Och 2017, det blir alltså 2006, den 17 maj var det.
1: Just det.
2: 05:17.
1: Hur lång tid efter den här kvinnans bortgång är det här?
2: Var det 1 år och 15 dagar efter.
1: Okej, ja. Vad hände den här dagen då?
2: Ja, jag blev upphämtad i min bostad på Grengatan i Bomhus av min kollega som inte finns längre i livet. Men det spelar ju ingen roll. Han ville att vi skulle ta den här turen då och åka till olika platser som finns med kan man säga. Under förhör så dyker det upp nya platser och vi åkte då via, kan man säga, Sandviken, Hofors och så åkte vi mot Olshyttan, mot Hedemora kan man säga.
1: Mm.
2: Och där hade vi fått indikationer på att en av de huvudmisstänktas pappa hade en sommarstuga.
1: Mm.
2: Och där hade vi som tekniker varit före, fast det var dåliga förhållanden för vägar och så där, vid den tidpunkten.
1: Mm.
2: Men vi åkte alltså förbi den här huvudmisstänktes pappas arrenderade sommarstuga. Om man arrenderar en stuga, då är man inte med i fastighetsregistret, så därför fick vi inte träff på honom på en gång.
1: Just det.
2: Men lika fullt så åkte vi förbi där, och så åkte vi upp en bit ungefär 550 meter nordväst om stugan. Och så stannade vi till på en öppen plats där jag och, jag kan säga hans namn då, han heter Arnold Mattsson. Mm.
1: Stannade ni på ren känsla så där, eller hade ni någon fast punkt ni utgick från?
2: Ja, vi hade det var en av klienterna som han förhörde, som en av de huvudmisstänkta hade nämnt bara Alvars stuga, hade han sagt. Mm. Ja, och i alla fall så stannade vi till där på en öppen plats, och i en brunnen bil då, så fanns det grus, kan man säga, som vi hade indikerat i de tidigare undersökningarna. Och då sa hon, jag går efter vägen och kollar om det är samma typ av grus här efter vägen. Mm. Och jag blir kvar vid bilen där, och du vet att man kan ju gå i 360 grader,
1: ja,
2: åt olika håll.
1: Ja,
2: jag stod där och tittade, och så var det en öppen, ja, man kan säga en öppen yta i skogen söderut. Och bakom mig då, kan man säga, var det uppför. Och gärningsmannaprofilgruppen hade ju sagt att man gömmer inga kroppar liksom uppför. De hjälper ju inte till särskilt mycket.
1: Mm.
2: Utan det är ungefär 20-25 meter från öppen väg, om man säger så.
1: Mm.
2: Jag stod där och jag funderade inte särskilt mycket, utan helt plötsligt så var det ungefär som en, det här, nu ryser det i mig.
1: Ja.
2: Det var som en hand tog tag i mig och liksom förde mig rakt in i den här öppningen.
1: Ja,
2: ja, det var, det ryser i mig nu när jag säger det.
1: Ja, jag har gåshud här i studion också. Vad hände då?
2: Jag gick en bit in i det här området då, ett gräsbevuxet skogsområde, och det är ju inget konstigt i sig, va? Men när jag kommer en bit in här, det är ungefär, jag kan säga 15-20 meter från den här öppna platsen.
1: Mm.
2: Ja, så ser jag, jag har hållit på med grävmaskiner innan jag blev polis, och jag ser alltså morän i dagen, om man säger så. Mm. Grus i dagen. Men varför har de grävt här för? Det finns ingen anledning att gräva här. Och när jag går några steg till då, det uppenbarar sig en öppen plats.
1: Ja, för nu har du tagit dig hit till den här platsen i skogen med hjälp av den här osynliga handen som du känner.
2: Ja, absolut.
1: Och stanna till här då vid grus, vid moränen.
2: Ja, när jag kommer fram då ser jag den här, alltså grusmängden i öppen dager. Och så när jag går några steg till och tittar till höger, då ser jag bakhuvudet på ett kranie.
1: Va?
2: Ja, det är ruskigt obehagligt.
1: Vad tänkte du? Vad tänkte du då?
2: Ja, och så såg jag vänster rebensbåge blottad.
1: Mm.
2: Ja, vad tänkte jag då? Jag kan säga så här ärligt. Fåglarna tystnade. Jag bara stod och stirrade, och så sa jag, men här ligger ju. Och så säger jag inte namnet nu.
1: Nej.
2: Ja, och så ropar jag åt Arnold, min kollega. Kom hit, Arnold, jag hittar en kropp, säger jag. Då säger han ordagrann så här, nu ska jag svära i radion, det brukar jag inte göra. Men vad fan, är det full eller har vi blivit tokig, säger han.
1: Mm.
2: Nej, kom hit, säger jag till honom. Så får han gå i samma spår som jag har gått in. Och så tittar han, han ser vad jag har sett.
1: Mm.
2: Och så säger han efter en kort stund. Han tog mig under hakan så här med kläderna. Och så drog han med näsa mot näsa, och så sa han, sätt dig i bilen, så vi måste prata.
1: Otroligt. Känner du fortfarande den här handen mot dig?
2: Ja, det är väldigt. Jag har ju Jag hade ett föredrag, men jag har gjort svenska fall på det här. Och då jag körde det för mina äldre kollegor i pensionärsgruppen. Och det är så påtagligt varje gång jag pratar om det här. Att det griper mig väldigt, väldigt hårt. Mm.
1: Och det här var då den döda kvinnan som ni har letat efter?
2: Ja, jag kunde ju säga att här ligger ju, och så namnet då. Men det inte förrän obduktionen var fastställd och man rätt odontologiskt kunde konstatera att det var rätt kvinna, så kunde jag ju få facit på att jag hade rätt. Men vi hade inga indikationer åt något håll om vart hon fanns. Men förutsättningen för att finna offret, det vet ju alla som jobbar med rättsprocesser, att om man inte hittar kroppen, då kan man inte fastställa en dödsorsak. Och då blir det inget straff. Så de här männen som sedermera dömdes för det här, då, en fick 10 års fängelse, huvudmisstänkte, och den som utförde mordet, han fick livstid och han sitter fortfarande i fängelse.
1: Ja, det är en helt otrolig historia, Sven-Olof. Jag tror att tiden har stått still i Sverige under dina minuter här när du berättar det här för oss. Jag är så glad att du ringde in, och vilket fint jobb att det här mordet faktiskt löste sig till slut. Så tusen tack.
2: Ja, man ska komma ihåg en sak också, att hade inte jag haft förmånen att göra det här fyndet, då hade de kanske fått 2 år för människor. Nu fick en 10 år och den andra personen fick livstid.
1: Vi tackar den osynliga handen för det, och jag tackar dig, Sven-Olof, för att du ringde in hit. Tusen tack.
2: Detsamma. Ha det gott.
1: Detsamma. Hej.

0: Where the Wild Roses Grow med Nick Cave och Kylie Minogue. När vi pratar om oförklarliga händelser här i Karlavagnen ikväll med mig, Jonas Hulbäck. Det är dags för lite nyheter, men vi hörs därefter.
1: Ekot börjar i Tyskland där polisen har säkrat DNA-spår från den misstänkte gärningsmannen Abdul Balut i den skåpbil som användes i attacken under Pride-festivalen i Berlin. Samtidigt ska man ha hittat en video på Baluts mobiltelefon där en maskerad person svär trohet till terrorgruppen IS.
2: Das Handy, das sich im Tatfahrzeug gefunden hat.
3: Inrikesminister Alexander Dobrindt sa idag att en möjlig så kallad bekännarvideo hittats i Abdul Baluts mobiltelefon som fanns i den vita skåpbil som i lördags körde in i en folksamling i Berlin.
2: Ein mögliches Bekennervideo aufgetaucht.
3: Det tolkades först som att Balut tog på sig själva attentatet, men för Radio RBB i Berlin uppger den federala åklagarmyndigheten att det handlar om en lojalitetsförklaring till IS och inte ett specifikt påstående om attacken vid Pride-festivalen. I videon syns en maskerad person som åklagarna misstänker är Abdul Balut, rapporterar RBB. Efter att även ha säkrat DNA-spår i skåpbilen bekräftar nu åklagarmyndigheten för radiostationen att man utgår från att det var 21-åringen som körde fordonet. Sen tidigare har man också konstaterat att det var han som hyrde den vita skåpbilen. En kvinna dog i attacken och på en presskonferens i eftermiddag sa Berlins borgmästare Kai Wegner att antalet skadade nu uppgår till 31. Ulla Engberg, Berlin.
1: I Asien kan torka på grund av väderfenomenet El Niño göra att årets risskörd blir mindre än normalt. Och det här kan leda till högre rispriser på sikt i butikerna.
4: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Frukaur vill inte ta ut några olyckor i förskott även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. Många av dem äger inte sin egen jord längre och marginalerna kan bli för tunna. Från Filippinerna kommer redan signaler om att både torkan och prisökningarna kan minska skörden och pressa bönderna. Och från det land som exporterar allra mest till världsmarknaden, Indien, rapporteras att årets monsunregn är svaga och otillräckliga. FNs livsmedelsorgan FAO har varnat för att hetta på grund av klimatförändringar i kombination med det återkommande väderfenomenet El Niño i år riskerar att påverka planteringssäsongen för ris och skördarna i hela risregionen. Däremot rapporteras Indiens risförråd vara ovanligt välfyllda, vilket kan hjälpa till att jämna ut priserna.
1: Rapporterar Ekots utsända i Bangkok, Hanna Salberg. Myndigheter i Uganda meddelar idag att landet är fritt från Ebola efter att den sista patienten skrivits ut i mitten av juni. En viktig men känslig milstolpe då viruset fortsätter att härja i grannlandet Kongo-Kinshasa, rapporterar AP. Antalet bekräftat smittade i Kongo-Kinshasa är hittills över 3200, uppger landets hälsoministerium. I Sverige pågår just nu en historisk utbyggnad av det svenska elsystemet. I Åkers styckebruk utanför Strängnäs har Sveriges första digitala ställverk precis tagits i bruk. Verket kan övervakas på distans och om något är fel så går ett larm. Erik Vejander är projektledare för digitala ställverk på Svenskt Kraftnät.
5: Från kontoret så kommer vi att se mer vad som händer i stationen om någonting börjar avvika. Så förutsättningarna för att få bra tillgänglighet och undvika strömavbrott ökar ju.
6: Ställverket i Åker kostade cirka 240 miljoner och det är det första digitala ställverket att bli klart. Men fler är redan på gång i Örebro och Ockelbo.
5: Åker är byggt som en grundplatta för framtiden, det är ett test. Det ser bra ut och nu har vi bestämt oss för att bygga två till baserad på den här stationen. Och efter vi har byggt de där två till, då ska vi ha alla bitar på plats för att kunna bygga många såna här digitala stationer om vi vill.
1: Reporter Erik Visshed på P4 Sörmland. Håkan Hellström gör miljonvinst efter förra årets stora konserter, rapporterar Göteborgs-Posten. Hans bolag Tro och Tvivel AB ökade omsättningen med över 1300% till närmare 61 miljoner kronor. Och vinsten efter skatt landade på över 43 miljoner. Förra sommaren slog Håkan Hellström återigen publikrekord på Ullevi. Och så fotboll, för Mjällby är vidare till andra omgången i kvalet till Champions League efter att man spelat oavgjort på bortaplan mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Regerande svenska mästarna från Blekinge vann förra matchen på hemmaplan med 3-0 och är därmed klara för avancemang. I och med det här har laget också säkrat minst 50 miljoner kronor, rapporterar SVT. Nästa omgång i Champions League-kvalet spelas i början av augusti. Efter en svalare vecka med regn och moln ser sommaren ut att göra en kortvarig comeback när varmare luft drar in från kontinenten på flera håll. Väntas temperaturer mellan 25 och 30 grader under de närmaste dagarna. Det säger Marie Stark, meteorolog på SMHI.
7: Soligt väder på många håll eller bara lättare molnighet i form av stackmoln. Och då får vi temperaturer i Götaland och Svealand runt 25 grader. Medan Norrlandskusten blir varmast i Norrland med någonstans mellan 20 och 25 grader. Medan vi har lite lägre i delar av norra Norrlands inland.
8: I nästan hela landet stiger temperaturerna successivt under veckan. Och allra varmast ser det ut att bli under torsdagen. Då väntas temperaturer på omkring 25 grader och lokalt i Götaland och östra Svealand kan termometern nå upp till 30 graders strecket. Men värmen kommer inte ensam. I spåren av det lågtryck över Norska havet som för upp den varma luften kommer också regn. Marie Stark från SMHI igen.
7: Vi får in en hel del skurar över västra Svealand och över Norrland och lokalt kan de här bli kraftiga också. Och bakom de här skurarna så dras också svalare luft in norrifrån.
1: Reporter Anna Grönberg. Och vädret för imorgon bitti. Det väntas bli växlande molnigt på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där molnen tidvis tätnar och lokalt kan det komma regn. Temperatur allmänt runt 20-25 grader. Och det får sätta punkt för Ekot med Elias Svensson.
0: Det här är Karlavagnen och ikväll är det jag, Jonas Ulbäck, som ger dig sällskapet. Vi pratar ju här i Karlavagnen ikväll om händelser i livet som du varit med om som man inte kan förklara. Jag tror hela Sverige stod still när kriminaltekniker Sven Olof, som fick hjälp av en osynlig hand, löste en mordgåta i Gästrikland för 20 år sedan. Såna här historier trillar in och jag vill fortfarande höra din historia. Vad har du varit med om som du inte kan förklara? 020 22 10 30 är numret. Karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen. Sen finns vi också på sociala medier, Facebook och Instagram.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Bruno Mars med låten Just Mate här i P4, Karlavagnen, där jag, Jonas Ulbäck, ger er sällskap denna kväll, där vi får höra många häpnadsväckande historier som lämnar stora frågor med tomma svar efter sig. Och det är just de historierna som jag vill åt ikväll. Vad har du varit med om som du inte kan förklara? Numret till mig är 020-22-1030, så se till att ringa in. Det här kan ju liksom vara något som har inträffat för 50 år sedan och som fortfarande känns lika levande. Kanske att det ligger och gnager lite inom dig och du vill reda ut det här tillsammans med mig här på kvällskvisten, så är du varmt välkommen att göra det. Det kan ju också vara någonting som du kanske aldrig vågat berätta överhuvudtaget för att du har varit rädd att ingen ska tro dig. Eller så kanske det är tvärtom, att du har ägnat många år åt att hitta en logisk förklaring. Men svaren står fortsatt tomma. Ikväll finns det plats för båda perspektiven, och det viktigaste är väl att vi behöver inte komma fram till något svar i det här, utan det finaste och viktigaste här tycker jag ändå är berättelsen. Att få ta del av vad ni har varit med om. Att vi får dela det vidare här till svenska folket. Så vad har du varit med om som du fortfarande inte kan förklara? 020 22 10 30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Eller skriv en rad för guds skull till oss på sociala medier. Facebook och Instagram finns vi på där.

0: i Karlavagnen i P4.
1: Bianca Ingrosso där med Blomstertid här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om oförklarliga händelser i livet. Och det är jag, Jonas Ulbäck, som tacksamt tar emot dina historier. Där slussen är öppen med numret 020 22 10 30. Nu har vi någon som ringer in till oss här. Vem har jag på andra sidan luren?
2: Där har du Tina Johansson från Kisa.
1: God kväll Tina, hur står det till?
2: Jo, det är jättebra. Det har varit fint väder idag, soligt och härligt, så det är bara bra.
1: Fantastiskt. Nu, vi pratar om oförklarliga händelser i livet här ikväll i Karlavagnen. Vad har du varit med om, eller vad har du att berätta?
2: Ja, alltså det här är väl lite grann kanske handlar om mig, att jag kanske är lite synsk eller vad man ska säga.
1: Wow.
2: Det här som jag ska berätta om, det var 85 tror jag, då var jag 18. Och då började man ju fundera lite på vad det här killar och vad den som man eventuellt skulle gifta sig med skulle heta och barn och sådana där saker. Jag har väl alltid varit känd lite som spåtina inom min vänkrets. Jag har lätt att känna av saker och ting. Och jag har alltid har vänt sig till mig. Kan du se något om det här och kan du se det och det? Och då hade jag en kompis som skulle åka på dans. Det här var inför en midsommarafton. Mm. Och då sa hon till mig, kan du se om jag kommer träffa någon där? Om jag kommer att dansa med någon kille eller sådär? Vad heter han i så fall? Mm. Ja, tänkte jag, det kan jag ju testa då. Så jag satte mig och blundade och så såg jag bara Anders framför mig. Ja, han kommer heta Anders, sa jag. Ja, men det var ju ganska vanligt namn, så det kanske var. Ja, men du frågade ju vad han skulle heta. Han heter Anders, sa jag. Jaha, men kan du se vad han heter i efternamn då? Ja, så blundade jag och koncentrerade mig då, så såg jag bara skog och det stavades med två O. Ja, skog, sa jag. Jaha. Gud, så jag kan inte vänta till midsommarafton alltså. Midsommarafton kom ju då och jag var inte med på den dansen. Då kommer det fram en kille och bjuder upp henne och frågar om hon ska dansa. Hon tänkte, den här killen var ju snygg, det var ju någon i min smak. Mm. Sen efter ett tag tänkte hon, jag måste ju fråga vad han heter alltså. För hon hade ju inte glömt det här då som jag hade sagt. Och då sa hon, ja, vad heter du? Ja, jag heter Anders. Jäkla, tänkte hon, jaha. Jag måste ju fråga vad han heter i efternamn också. Men det tar jag lite senare, tänkte hon, annars låter det för frågvis. Så när det nästan var slut, då sa hon, ja, jag måste bara fråga, vad heter du i efternamn? Ja, jag heter Skog.
1: Lägg av.
2: Ja, hon tänkte nej, alltså hon höll på att slå i och han tittade lite konstigt, tyckte jag, på mig, sa hon, men jag tänkte, jag sa ingenting, inte då. Men så ringde hon till mig dagen efter och sa, Tina, du är inte klok. Nej, sa jag, hade jag rätt? Ja, men du är inte klok, sa hon. Jag har träffat en kille, han heter Anders Skog.
1: Helt otroligt.
2: Och vi ska träffas igen. Och sen sa jag, så frågade hon om hon skulle få några barn också då. Ja, du kommer få två pojkar, sa jag. Med den här Anders Skog då. Ja, de fick ett tvillingpar och det var två pojkar.
1: Det är helt otroligt. Jag står här sitter i studion med hakan långt ner mot bordskanten nu. När i livet märkte du, Tina, att du hade den här förmågan att se saker i framtiden?
2: Alltså ja, jag har nog alltid känt mig lite udda, höll jag på att säga. Men alltså, jag har alltid varit väldigt intresserad av det här övernaturliga och det okända helt enkelt. Jag vet att det började väl ofta med att jag ser ofta vad folk heter. Jag vet, jag tittade på nyheterna en gång, kommer inte ihåg, 11, 12, 13 kanske. Och då var det en man där som blev intervjuad och jag tänkte, han heter Styrbjörn. Bara så jag framför mig. Det är ju ganska ovanligt namn.
1: Ja, det måste jag säga.
2: Och sen innan när namnet kommer fram, han heter Styrbjörn. Många gånger även, för att det är så lätt om man säger, men jag såg att han skulle heta Styrbjörn. Ja, men då vill ju folk att man ska säga det innan, för annars är det så lätt, men nu vet du att han heter Styrbjörn, då kan du hitta på det ungefär. Men, och min mamma trodde mig och pappa så där också. Men det var ju många gånger också jag tänkte, nu ska jag överbevisa. Jag ska säga, ah, han heter det och det, eller hon heter det och det. Mm. Och så heter de det. Det är ju inte alla gånger givetvis, men jag kan inte säga hur jag ser det, men det är för min inre syn, om man ska säga. Ja, det är väl lite av en slags förmåga jag har, eller någon, inte medium kan jag väl inte säga heller, men och låtar, jag kan gå och sjunga på en låt som kanske inte alls har spelats på radion på jättelänge, och så kommer den låten efter en stund.
1: Men jag måste ändå ta tillfället akt. Jag tycker det är så oerhört fascinerande med sådana människor som dig som besitter någon form av kraft på det här sättet. Men kan du känna, om vi tar en klassisk radiotystnad här i några sekunder, kan du känna vad det är för låt jag tänkt spela nu?
2: Nu sitter du mig på pottkanten. Ja, jag kan ju inte säga att jag kan ju inte säga alla. Jag har ju inte rätt. Alltså 100 gånger av 100. Nej. Men ja, vad ska vi säga? Jag drar ju bara till med Summer Night City med ABBA, bara för jag älskar dem.
1: Jag har faktiskt tänkt att spela Elton John med Your Song. Men oavsett vad så måste jag säga att jag är så glad att du ringde in, Tina. Och jag är helt övertygad om att dina härliga inre krafter kommer väl till hands genom livet för dig och dina nära och kära.
2: Ja, nej, men jag är intresserad av det här, så jag tänkte, nu ska jag ringa. Jag har testat någon gång, men det var precis som att jag kände, nej, nu jäklar, nu ringer jag.
1: Ja, och jag är så glad att du gjorde det. Det här var din kväll, Tina.
2: Ja, bra.
1: Ja, tack snälla och ha en fortsatt fin sommar här.
2: Ja, tack detsamma.
1: Tack.
2: Hej då.
1: 020-22-10-30 är numret här till oss. Vi har en ny gäst på G, tror jag. Hallå, hallå i tisdagskvällen, säger jag. Vem har vi på andra sidan?
3: Det är Micke.
1: Hallå, Micke. I Mora, vad härligt. Det är mina hemtrakter, eller på att säga. Jag är från Dalarna själv också, så då känner jag mig trygg.
3: Ja.
1: Du, berätta, Micke, vad har du på hjärtat idag i kvällens tema?
3: Ja, jag kunde ju inte låta bli att ringa, för att jag egentligen så är inte jag så här att jag tror så mycket på något övernaturligt.
1: Nej.
3: Utan det har hänt en grej i alla fall som jag inte kan släppa.
1: Berätta.
3: Och det är ungefär 10 år sedan. Det kan vara något år, antingen hit eller dit. Men då jag kör buss här uppe i Dalarna. Mm. Och då skulle jag ha en sen tur från Mora till Sälen via Vasaloppsvägen. Mm. Det var vinter. Då är ju vägen ännu smalare än vanligt. Även om det går att mötas 2 tunga fordon, så ja, det är väl inte optimalt kanske. Speciellt inte om man kör efter hastighetsbegränsningen då 80 km. Utan jag hade ju lite passagerare med mig och såg att några minuter så har jag ett möte med en långtradare. Mm. Och det var mellan Oxberg och Evertsberg, och det är lite kurvigt och så att ja, jag har kanske 50 max 100 meter kvar till långtradaren, så ser jag att det är en personbil på omkörning.
1: Oj.
3: Och då har jag att välja på att antingen lägga bussen i diket eller skita i det hela och putta personbilen. Mm. Jag vet ju inte vad som ligger under snön. Och skulle jag köra ner i diket? Mm. Så jag valde att köra rakt fram istället. Max 15 meter ifrån långtradaren så försvann bilen.
1: Va?
3: Och jag hann se, alltså jag såg ner i bilen att det var en familj som satt där. Gubben satt, Han kanske var 30 bast. Men han satt ju och körde och frugan bredvid och en eller två barn i baksätet.
1: Och vart tog bilen vägen?
3: Vet inte. Försvann i tomma intet. Det här har bryllat min hjärna i de här åren.
1: Tror du jag kommer kunna lägga mig ikväll, Micke, efter den här historien?
3: Jag har frågat folk som bor där borta om det har varit någon sån här dramatisk grej. Alltså att det är någon som har gjort en tokomkörning, och det har vi sagt att tokomkörning, det händer ju titt som tätt. Men ingen som vet någonting så här exakt, och även om jag är bilintresserad så kan jag idag inte säga vad det var för märke på bil eller ens årsmodell, mer än att det var ju inte någon bil från 2000-talet om man säger så, utan det var kanske 90-tal, sent 80-tal någonting.
1: Men om jag tänker, om du normalt sett inte tror på övernaturliga händelser eller så, vad tänker du så här i efterhand när du tänker på den här händelsen?
3: Närmsta veckan efter den här händelsen så ville jag absolut inte åka den vägen.
1: Nej.
3: Och jag pratade med både chefer och kollegor, och det har jag gjort även på se efteråt. Vad är det för någonting? Mm. Att det kan inte bara försvinna. Mm. Och det, ja.
1: Nej, det är en otrolig historia, Micke. Vi kommer inte kunna lösa den här ikväll, och jag tror att både du och jag lägger oss med ett frågetecken framför oss. Men det är en fascinerande historia, och glad att det inte var en bil på riktigt, eller vad det nu var det här.
3: Man kan ju säga att många grejer, det är fyller delerier och sånt, men inte när man sitter och kör yrkesmässigt i dagens läge, eftersom vi måste blåsa i bussarna ett otal gånger varje gång vi ska starta dem. Så att,
1: jag förstår. Tusen tack till dig, Micke, för att du ringde in här och delade din historia. Jag är väldigt glad för det, så önskar jag dig en fortsatt trevlig kväll här.
3: Ja, detsamma.
1: Tack snälla.
3: Tack för ett bra program.
1: Ja, tack. Hej.
3: Hej.
1: Ja, vilka historier, hörni. Än så har vi ungefär dryga halvtimmen kvar tillsammans under Karlavagnen här. Ni kan ringa in till mig på 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så skriver ni en rad på sociala medier, Facebook eller Instagram. Jag vill gärna höra din historia ikväll.

Jag ska bara ut och flagga lite grann för att det är på E18 mellan Arboga och Köping i höjd med trafikplatsen.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Där hörde vi Elton John med låten Your Song här i Karlavagnen tillsammans med mig, Jonas Ulbäck, som denna tisdagkväll pratar om oförklarliga händelser i livet. Och ja, det är gåshud på gåshud när ni berättar era historier. Och slussen är fortsatt öppen, 020 22 10 30. Än har vi mycket tid kvar för fler historier. Nu har vi en Susanne med oss.
2: Susanne.
1: Hej Susanne. Vart befinner du dig idag?
2: I Skänninge, Östergötland.
1: Östergötland, vilken underbar dialekt.
2: Nej,
1: jo.
2: Tycker
1: du det?
2: Ja.
1: Ja, jag får njuta lite grann av din stämma här under kvällskvisten och det är jag glad över. Du, vi pratar ju om oförklarliga händelser här ikväll. Vad vill du berätta om?
2: Jo, det är så här att när min farmor var i livet så var hon väldigt busig. Och nu har jag saker som jag vet att jag ställt på en ställe. Och så ska jag dit och ta det. Då finns det inte där. Då står det på en helt annan plats.
1: Ja.
2: Och det har hållit på en längre tid. Så nu börjar jag skriva upp vart jag ställer saker.
1: Så att du har koll på vart någonstans du ställer sakerna i huset?
2: Ja, så jag är säker på att jag inte har blivit knäpp i huvudet.
1: Ja.
2: Och sen ska jag ta den saken och då finns den där.
1: Nej.
2: Och jag tror ju att det är min farmor som går och busar. Det är väldigt mycket konstiga saker som händer. Det kan trilla ner tavlor. Min kökslampa trillade ner fast den var rejält uppborrad i betongtaket. Ja. Och, ja.
1: Varför tror du att det är din farmor som går runt där i huset?
2: Ja, bara för att det är så mycket busiga saker hela tiden.
1: Men kan inte det nästan vara lite mysigt att veta att du har din kära farmor med dig där hemma på något sätt?
2: Ja, jag är inte rädd så, men ibland kan det bli lite irriterande när man inte hittar sakerna som man vet har gjort sig av med på just det stället.
1: Ja, hon behöver inte busa för mycket, farmor.
2: Men som här ikväll nu, jag håller på och stickar en bebiströja

0: grannen under, jag bodde i lägenhet, som har fått en liten bebis.
1: Ja.
0: Och då har jag en påse som är ihopsydd av varje paket som jag lägger garnet i. Och så lägger jag stickorna i där när jag ska fortsätta.
1: Ja.
0: Och sen gick jag och grejade lite övrigt här i lägenheten. Jag vattnade lite blommor och lite sådär.
1: Ja.
0: Som var torra. Och när jag kommer tillbaka så hänger inte den där påsen på kroken vid köksbordet.
1: Då är påsen borta?
0: Ja, då låg den i min säng.
1: Men när sånt händer, Susanne, är det så att du pratar någonting? Säger du någonting högt till din farmor då? Där hemma?
0: Ja, det gör jag. Men inte nu igen, farmor. Du får inte hålla på så här. Det blir jobbigt i längden. Kan inte du lägga dig och sova? Och det gör hon ju aldrig.
1: Hon är igång i tid och otid, låter det som.
0: Ja, hon kan väcka mig på natt. Bara för att sådär och ja.
1: Ja, vad fint, Susanne, att du ringde in här ikväll och berättade om, ja, men din fina farmor då, som på något sätt är kvar i livet här och
0: ja,
1: busar med det.
0: Jag älskade ju henne. Hon var ju mitt allt. Hon var ju min mamma, pappa, farmor, farfar. Ja. Hon var mormor, morfar.
1: Det är nog anledningen att hon är kvar på något sätt hos dig. Tusen tack, Susanne. Och busar hon igen här, farmor, så får du hälsa så gott från mig.
0: Det ska jag göra.
1: Vad fint. Ha en trevlig kväll, du.
0: Detsamma till dig.
1: Tack. Ha det bra.
0: Detsamma, hej,
1: hej. Ja, det var en farmor som busade runt om nätterna. Vi har till samtal på vägen. Säger jag, vem är det jag talar med?
2: Ja, hej, Alva heter jag.
1: Hej, Alva. Var ringer du ifrån?
2: Jag ringer ifrån Skövde.
1: Skövde, vad härligt. Vad gör du ikväll i Skövde, Alva?
2: Ja, jag kom hem här för en stund sedan och jobbat kväll.
1: Ja, vad jobbar du?

0: skulle cykla hem efter en lång dag. Och mellan det jag, när jag bodde hemma och skolan så är det ett långt skogsparti. Och en asfalterad cykelväg med, i mitten av skogen så är det en gammal järnväg som inte används längre. Och jag cyklar på cykelvägen och känner att det är någon som tittar på mig.
1: Känner iakttagen?
0: Ja, ja, fast ändå inte på ett läskigt sätt utan på ett så här fridfullt sätt ändå. Ja. Och sen så jag stannar cykeln och går av och tittar mig runt och då ser jag precis på den här gamla järnvägen antingen en hjort eller en rådjurshane. Som bara står och tittar på mig. Och jag känner så här, det här är lite lustigt. För i vanliga fall så brukar ju de vara så rädda och springa iväg. Men vi står och tittar på varandra en någon minut. Och sen så känner jag att jag måste nog åka hem nu. Men precis då så tar den här ett kliv framåt. Och jag känner att den här vill mig någonting.
1: Wow. Gick den fram emot dig då?
0: Ja, precis.
1: Var du inte rädd?
0: Jag var lite rädd faktiskt. För jag vet ju det att de är väldigt skygga vanligtvis. Och att de kanske vill försvara sig om de har ungar eller så med sig. Så det var ju det jag tänkte först.
1: Vad var det som gjorde att du ändå stannade kvar i ögonkontakten och det här stunden med rådjuret?
0: Ja, men det var det här att jag kände att den ville mig någonting.
1: Ja.
0: Och den går jättelångsamt framåt för den var ju säkert också rädd. Men sen så hamnar den till slut så pass nära så att det är armlängds avstånd ifrån mig.
1: Wow.
0: Och jag får som ett meddelande skicka till mig upp i mitt huvud att jag mår bra. Mm. Jag mår bra upprepas i mitt huvud hela tiden.
1: Samtidigt som rådjuret står och stirrar dig i ögonen.
0: Ja. Och det är jätteoförklarligt. Jag kan anta att det är från en anhörig som gick bort 2 månader innan detta hände.
1: Mm.
0: Som jag var väldigt nära.
1: Vad känner du i stunden när de här orden kommer upp i ditt huvud?
0: Jag känner väl en lättnad och en tacksamhet ändå, även fast det var så pass nära inpå den här bortgångna anhöriga som jag var väldigt nära. Mm. Så kände jag ändå en lättnad att men nu har hon det bra liksom.
1: Mm.
0: Och hon får äntligen inte ha ont.
1: Nej.
0: Mm.
1: Vad hände sen efter det här? Cyklar du bara hem eller vad tänker man efter en sån här händelse?
0: Alltså jag kände att för sen så var det typ som att bara rådjuret gick iväg och sprang iväg som vanligt som att den skulle bli skrämd av någonting.
1: Mm.
0: Och jag stod kvar faktiskt i kanske 5 minuter. Jag har ingen tidsuppfattning för det kändes som att det gick så fort alltihopa.
1: Mm.
0: Men jag stod kvar kanske ett par minuter och bara andades och försökte smälta vad som verkligen hände.
1: Mm.
0: Och jag kan fortfarande liksom inte säga om det var den här anhöriga eller om det var något helt annat.
1: Om du lyssnar till ditt hjärta för stunden där så vem tror du att det var då? Tror du att det var hon?
0: Ja, jag tror det var min farmor.
1: Ja.
0: Ja. Det här var kanske i juni precis innan studenten och hon gick bort i april.
1: Är det i år det här hände? Eller två år sedan?
0: Nej, för 2 år sedan.
1: Ja.
0: 2 år sedan, ja.
1: Hur har den här händelsen liksom påverkat ditt liv? Ser du det liksom på något annat sätt? Och de som inte finns kvar i livet, hur ser du på det?
0: Ja, men jag är väldigt sån att jag tar verkligen vara på de äldre jag har i mitt liv.
1: Mm.
0: Efter den här händelsen framför allt. Och sen kan jag också tycker att jag verkligen har en kanske bättre respekt för djur och natur. Att jag vill verkligen inte att något djur ska skadas och jag

0: vill inte skrapa ner liksom någonting för att naturen är sårbar precis som vi människor och alla djur också. Mm.
1: Tror du att vi har en själ som vandrar vidare och att vi liksom hänger ihop i naturen och djuren på något sätt där själen kan vandra vidare?
0: Ja, men jag tror på att någonting händer efter döden. Jag vet inte exakt vad, men jag tror på någonting. Mm. Och jag tror att när man går bort att man har liksom, man vakar över sina anhöriga. Och,
1: ja. Och den här händelsen är väl verkligen en anledning till att tro på det. Jag är jätteglad, Alva, att du ringde in här ikväll och berättade den här historien. Du har verkligen berört mig och sannoliken många lyssnare också. Så ja. Tusen tack till dig.
0: Ja, men tack själv och tack för dina fina program och allt du gör.
1: Ja, vad glad jag blir, Alva. Tack snälla och ha en fortsatt fin sommar här.
0: Ja, tack så mycket. Ta hand om dig.
1: Tack. Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, vilken historia. Man blir oerhört berörd över det här som ni berättar för oss här ikväll. Vi tar fortfarande emot samtal sista kvarten här. 020 22 10 30 är numret till mig.

0: Kärlek kommer med sommar med Lena Philipsson. Här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om oförklarliga händelser i livet. Och den ena historien överträffar den andra. Det är inte ett öga torrt här och hakan ligger ner mot bordskanten för mig. Det är fantastiskt vilka historier som ni skickar in och hör av er om. Och nu verkar det vara en till som ringer in här. God kväll, vem har jag med mig?
1: Ja, men hejsan, jag heter Annika.
0: Hej Annika, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Kållered som ligger strax söder om Göteborg.
0: Just ja, västkusten har vi med oss idag.
1: Jajamän.
0: Underbart. Du, vad vill du prata om ikväll?
1: Ja, jag måste byta rum här bara. jag har en väldigt märklig upplevelse. Mm. Och det startade redan 2009. Och då, jag bodde på den tiden i Uppsala och jag pendlar mycket. Och jag har hästar så att jag pendlar mellan mitt hem och ett stall några mil ifrån. Och hur som haver så helt plötsligt så uppdagade det sig bredvid mig när jag kör på vägen en stor älg. Jättestor älg med stora horn och allting.
0: I vägrenen liksom?
1: Ja, precis. Uh-huh. Och den här älgen, han ville liksom inte släppa mig. Utan han sprang hela tiden bredvid mig.
0: Va?
1: Kilometer efter kilometer. Och jag stannar och jag försöker liksom få bort den här älgen.
0: Vad säger du?
1: Och han vill liksom inte flytta på sig utan han fortsätter hela tiden. Jag är orolig.
0: Jag måste stanna upp. Hur snabbt kör du nu?
1: Ja, jag kanske ligger i 40 då. Ja. 30-40. Och jag har stannat flera gånger. Han vill inte flytta på sig. Till slut i alla fall så stannar jag. Ja. För jag tänker att han måste ju liksom gå av. Så att han går förbi mig eller någonting.
0: Något som inte stämmer.
1: Ja, men hur som haver så till slut i alla fall så viker han av och springer in i skogen. Mm. Och grejen var den att det hade ju hänt flera gånger tidigare eftersom jag pendlar så mycket med bilen att det har kommit mycket djur och det gör ju det när man kör i skogar och så vidare. Mm. Men efter den händelsen så upptäckte jag att jag fick liksom bilder som kom till mig. Och efter ett tag så tänkte jag så här, vad konstigt, det kommer bilder om djur.
0: Ja, vad är det för bilder? Alltså uppe i ditt huvud?
1: Ja, i mitt huvud liksom så kommer det bilder.
0: När du kör?
1: Det kommer ett, ja, precis. Och så kommer det bilder om att nu kommer det ett djur om en stund. Mm. Och efter en stund så kommer det djur. Ja, och det är jättekonstigt.
0: Ja, jag lyssnar.
1: Och sen hur som av mig så började jag då dokumentera det här. Och så att från och med 2009 och fram till idag, och det fortsätter fortfarande, så har jag alltså en dokumentation om att när jag får den här bilden, att det kommer ett djur, så tar det 7 minuter. Och sen kommer djuret.
0: Vad säger du, Annika?
1: Ja, exakt alltså. Det är sant alltså. Jag lovar dig.
0: Jag tror
1: det. Och det här händer hela tiden. Och jag bor ju som sagt i Kållered och vi har ju stora IKEA alldeles nedanför mig där jag bor. Mm. Så bara för några dagar sedan så fick jag en liten bild om att det skulle komma ett litet djur när jag kör där på Ekenleden heter det. Mm. Ja, då kommer en liten igelkott travandes över Ekenleden. Efter 7 minuter.
0: Men nu sitter ju jag här med ett, jag sitter ju med ett väldigt öppet sinne och jag tror det. Men vad säger dina vänner och familj till dig när du försöker förklara det här första gången?
1: Mina barn och familjen, de har ju varit med om det här. Jättemånga gånger under de här åren.
0: Ja.
1: Så att så fort jag sitter med någon och kör en bil eller om jag åker med någon så säger jag, nu kommer det ett djur om 7 minuter så nu måste du sakta ner. Mm. Och då vet de det.
0: Ja.
1: Och då kommer det här djuret.
0: Så kan ni räkna ner tillsammans nästan?
1: Ja. Det händer jätteofta. Och jag har ju varit med om att alltså, det är älgar och det är rådjur och det är ja, alla möjliga olika djur. Så att jag har ju sagt till både familj och på motorvägar när det har kommit älgar. Och, ja, så att, ja, så att jag kan inte förklara varför jag ser det, men det händer.
0: Jag måste fråga, varifrån kommer det här, tror du?
1: Ingen av jag vet.
0: Är det älgen 2009 som har bidragit med någon helt otrolig övernaturlig förmåga?
1: Nej, men alltså, det lustigaste var också precis då, för att det var ju exakt då som den tiden som jag gick med i Facebook.
0: Okay.
1: Ja, om man nu får säga det. Ja. Men då, så att jag lyckades ju då fota den här älgen och lägga upp den också då på en bild. Mm. Och då så säger ju folk liksom, hur lyckades du med det? Men jag hade antagligen varit med om de här händelserna ganska lång tid innan utan att reflektera över det här. Men just det här sen när den här bilden kommer, att det tar 7 minuter.
0: Mm.
1: För det... För att jag berättade ju också tidigare här att jag pendlar ju väldigt, jag bodde ju som sagt i Uppsala och pendlade då till mitt jobb i Hallstavik. Och då kör man 4 mil på en väldigt lång väg liksom genom skogen. Och där är det otroligt mycket djur.
0: Det är en helt otrolig historia och en unik egenskap. Jag får tacka så jättemycket för att du ringde in här och berättade om dina 7 minuters djur. Det känns som ett fint sätt att avsluta det här programmet på något sätt.
1: Ja.
0: Jag önskar dig allt gott och fortsätt ta hand om både natur och djur och vänner här i trafiken. Tack snälla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Mm.
0: Hej.

Där hörde vi Tushang Chisa med låten Motherland. Och kära, kära lyssnare, klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Jag vill...

0: från botten av mitt hjärta tacka er som har ringt in och skrivit till oss och dela med er av era otroliga berättelser. Ni har berört mig på många, många sätt. Jag vill också berätta att vi som gjorde kvällens program är tekniker Matilda Eriksson, producent Mattias Hansson och dialogredaktör Hugo Mattsson Kittel. I telefonslussen svarade Joel Nylander och Selma Nygren. Musiken valdes av Maria Ensell. Själv heter jag Jonas Ulbäck. Jag lyfter på hatten och säger godnatt, godnatt och hälsar er hjärtligt välkomna imorgon igen.
1: Nu ekot. Först Frankrike där minst två av de 162 personer som misstänks för att ha orsakat bränder tros vara pyromaner. En av dem är en 18-årig frivillig brandman.
2: Han ska ha erkänt att han startade elden med hjälp av en bensindunk. Den andra mannen studerar juridik och han ska ha satt fyr på en annan plats i skogen med hjälp av en tändare. Och i andra fall så har man ertappat män som har rökt skogen och att det har tänt på. Och i mellersta Frankrike fick en bilist motorstopp i skogen och han lyckades inte ringa bärgningskåren. Han säger i ett förhör att han ska ha tänt på en eld vid vägkanten för att få folk i grannbyarna att uppmärksamma att han var i nöd. Den mannen har nu dömts till ett års fängelse. Men överhuvudtaget annars så vet man väldigt lite om vad som sker och motiven.
1: Sa Johan Tolgert på plats i Frankrike. I Florida avrättas två dödsdömda fångar idag. Den första dubbelavrättningen i delstaten på över 60 år. Först att avrättas var en tidigare polis, 68 år gammal, som dömts för att ha våldtagit och dödat en 11 år gammal flicka år 1987. Mannen har inte erkänt sig skyldig. Efter honom avrättas en 80 år gammal man som begått ett dubbelmord för 40 år sedan. Han är näst äldst någonsin att avrättas i modern tid i USA, rapporterar CNN. 17 dödsdömda har avrättats i Florida i år, vilket är mer än i alla övriga amerikanska delstater. Totalt. Två personer saknas efter att en båt krockat med ett handelsfartyg utanför Tjörn. Räddningstjänst, sjöräddningen och kustbevakningen söker efter de saknade. Två andra personer ska vara uppe ur vattnet. En har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Ekot, Peter Petrelius.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.
6: Ja visst, det är det. Vaken med Peter och P4. Vad gör du för något? Jag håller på att riva hela interiören i studion.
7: Men gud, nu, hallå. Hej på er. Jag ska försöka läsa det här bara.
6: Jag kan dra ner en mix, kan du få fixa med det där. Det är ju någonting med när man håller på med ett puffskyddet som åkte all världens väg där.
7: Då hade jag bara, hur låter det utan puffskydd? Tycker ni att jag låter annorlunda? Oj, nu.
6: Kan dista och lite och spraka lite.
7: Ja, sprakar. Bättre nu.
6: Vilken start vi fick på onsdagsversionen av nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Hela vägen fram till klockan 6 ska vi hålla på i alla fall. Med eller utan puffskydd?
7: Med, röstar jag på.
6: Välkommen.
7: Ah. Har du tagit ner mig hela vägen?
6: Nej, du.
7: Fick jag vara med?
6: Ja, det är klart du är med.
7: Jaha, vad bra. Hej, igen.

0: Bruno Mars med låten I Just Might i Vaken med P3 och P4.
1: Jajamän.
0: Då kör vi igen då. Varmt välkommen ska ni vara. Det är Direktsänd Radio och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert Frank och det är Erika Nilsen som finns med dig. Du börjar bli för stor för det här programmet, Erika. Jag har ju sett på dina sociala medier. Du berättade ju här i måndags att de har förlovat dig.
1: Ja!
0: Sen så kunde man se att Eurosport, Spania, ESPN... Alltså de stora sportmediehusen. Börja lägga upp bilder på Erika Nilsen. Tänkte, vad är det som sker?
1: Erika Nilsens förlovning.
0: Erika Nilsens förlovning. Och det är liksom långa texter om vem du är och vad du gör och sådana saker.
1: Absolut.
0: Det blir liksom stor i sportvärlden.
1: Och min fästman, han är ju från Georgien. Och där finns det ju... Alltså, hans mamma skickar ju till mig de två senaste dagarna hur många liksom, ja, men artiklar som helst om den där svenska kvinnan.
0: Men det här blir ju då för att din fästman...
1: Tack, jag gillar att vi säger så. Inte min kille, det är liksom min fästman.
0: Det är en av fördelarna till när man... Jag gifter ju mig väldigt snabbt. Och det är för att jag klarar inte av omkring att säga flickvän. Jag känner så att jag... Då var jag ju inte... Var 30 plus.
1: Ja.
0: Men jag kände att det var så tråkigt att gå runt och säga flickvän. Och jag tyckte det var mycket härligare att säga fru.
1: Men jag har... Vi ska återkomma till ämnet. Men ibland kan det bli lite stökigt. Man kan vara liksom... Man är flickvän, pojkvän, man är sambo. Men jag har lite svårt...
0: Man kan ju vara särbo också.
1: Kan man
0: och
1: också
0: i
1: vara...
0: Håkan Juholts fall så kan man ju vara kulbo.
1: Vad är det?
0: Det var väl något uttryck som han myntade. Att man är kulbo.
1: Är det som ett situationship?
0: Ja, typ? Man bor och har kul med varandra. Eller man bor väl inte ihop, men man är kulbo.
1: Jaha, ja men jättebra. Och då när man säger min sambo, jag gillar inte det heller. Man gillar jag att säga. När man är 30 plus.
0: Ja, för ett sambo låter också som att man behöver inte nödvändigtvis ha en relation. Man kan ju liksom vara inneboende med en sambo.
1: Ja, verkligen. Nej, men okej, tillbaka till mitt kändiskap då. Jag vill gärna fortsätta prata om det.
0: Jag vill
1: leva lite på den här glansen ett tag till. För det är liksom once in a lifetime. Kan jag nog tänka mig att det är. Nej, men det är faktiskt helt galet. Jag gick in på mina sociala medier de två senaste dagarna. Och det är liksom... Alltså det är helt sjukt. Det är hela tiden den här lilla röda notisen om att det har hänt någonting nytt. Det har hänt någonting nytt och det har hänt någonting nytt. Och det är någon som har kommenterat, det är någon som har likat och det är någon som har hej och hå. Så... Ja.
0: Men hur funkar det där? Ber de om lov för att de får använda de här bilderna? Alltså jag tänker så här, ESPN och så här, det är ju gigantiska...
1: Bra, Robert!
0: Ja, men det är ju gigantiska mediehus det här.
1: Ja, har de creddat mig i de här?
0: Återpublicerar de grejerna, eller hur funkar det där?
1: Ja, men de har väl bara gått in och liksom tagit en skärminspelning på den här videon, förlovningsvideon som jag la ut. Och sen så får jag väl gå in och fråga, jag kanske borde kolla om jag finns med där, för att trafiken ska ju in så att säga.
0: Du får märka ifall det kommer börja trilla in några checkar. Ja. Men, jag tänker att det kanske är som jag gör när jag lägger upp på Vakens grej. Det är inte så att jag ringer upp någon och frågar här eller ifall jag får lägga upp det här på våran, utan jag smackar ju bara upp det.
1: Så är det nog. Men det är helt okej faktiskt att de har använt det här materialet, men jag förstår inte riktigt hur det blev så här, med tanke på att det var ju inget, alltså det var ju inte så att det var något supergalet frieri. Det finns ju alla möjliga grejer där folk hoppar ur flygplan, och var det inte det här ryska paret också som är

0: håller på att klättra på massa höga byggnader nu.
1: Var Empire State Building, de är på någon staty eller på någon
0: de friklättrar eller vad man kallar det. Ja, och då så det kan jag förstå blir viralt och så där, men ett vanligt liksom en familj med ett litet kompisgäng på
1: och ett frieri som rent krasst hängde på ifall Spanien vann eller inte.
0: VM, exakt. Det kanske var det. Så att, jag förstår faktiskt inte riktigt. Men vill man gå in och titta på den här videon? Nej, jag
1: skämtar. upp med antalet nu. Över miljonen ska vi.
0: Nu ska vi över miljonen, ja. Vi är snart där. Alltså, jag tror att den ligger på över 700 000 visningar eller någonting sånt, Robert.
1: Glöm oss inte.
0: Nej,
1: Erika,
0: nej.
1: Sen när du blir influencer eller vad man nu blir.

0: Robin Rass och Leila K med Got to Get. Får jag bara dra lite fun fact om Robin Rass? Eller det är ingen fun fact om Robin Rass. Men jag blir alltid glad när jag hör Robin Rass. För att det var min första CD-skiva faktiskt.
1: Jaha!
0: Robin Rass. Jag har ju det cred, eller jag vet inte om det är så kredit, men jag pratar ju ofta om att min första 7-tums vinylsingel var Shabooms, okay. ROCK Rock and Roll Music. Häromnatten innan jag gick på semester så var det ju den här rockfestivalen i Sölvesborg, Sweden Rock. Och då ringde vi och pratade med ett par som var på väg till Sweden Rock.
1: Yes.
0: Då sa de, framför oss nu åker Shabooms turnébuss. Jag ställde mig i brygga av glädje när jag fick höra det. Jag har aldrig varit så nära Dagfinn i hela mitt liv som jag var där då.
1: Vad härligt.
0: Ja, det gjorde mig glad. Men när jag fick en CD-spelare, kommer inte ihåg vilket år det var, men jag fick en julklapp.
1: Ja.
0: Kan ha varit typ 94 eller något sånt där. Då var den första, för då alltså min pappa hade ju bara så här köpt lite skivor då till mig så att jag skulle ha någonting att spela på den här. Bland annat då den första CD-skivan som jag då öppnade det här paketet var Robin Rass singen, kan den heta ett Come Along eller något sånt där, tror jag. Come Along någonting, tror jag det heter.
1: Och det blev din nya favorit.
0: Nej, verkligen inte, tyvärr. Nej, men de har en speciell plats i mitt liv i alla fall, Robin Rass. På grund av att det var min första CD-skiva.
1: På tal om att ha saker som en speciell plats i ens liv, det hoppas jag att ens partner har ju. Och vi pratade ju tidigare precis här om kärlek och förlovning och allt det där. Och jag fick ju möjligheten att träffa min då fästman via mitt jobb faktiskt. Medans det finns ju andra sätt också att hitta kärleken på. Till exempel, tänkte jag om staten skulle hjälpa dig att hitta kärleken. Vad tänker du om det?
0: Om staten skulle göra det?
1: Ja, svenska staten.
0: Det känns liksom Sverige i förr på något sätt. Alltså du vet att man skulle ha så här.
1: Ja, jag tänker typ,
0: ja, men jag vet inte bara hur ska det gå till att staten hjälper en att fixa det? Alltså man har liksom en katalog då som man får.
1: Nej, men jag kan berätta hur det kommer gå till. Det låter ju kanske som ett skämt till att börja med. Men i Japan så finns det faktiskt en dating-app som drivs av regeringen.
0: Ah, såklart en app, ja.
1: Och jag vet ju om att ni har pratat om det här tidigare i Vaken. Men jag tänkte att vi skulle uppdatera oss kring hur det har gått för den här appen som regeringen då har skapat. Och ja, påminna oss också varför de har gjort det i Japan. Och i första hand, om man bara tar en liksom första glimt på det här, så verkar det här faktiskt fungera. På knappt 2 år har 265 par gift sig efter att de har träffats via den här appen, och över 700 par är dessutom i ett seriöst förhållande. Och bakgrunden till att Japan har ett av världens, alltså bakgrunden är ju att Japan har ett av världens lägsta födelseantal, och regeringen hoppas att fler ska hitta partner och helt enkelt bilda familj. Så det var därför de tog liksom situationen i egna händer.
0: På ett sätt kan jag förstå det där, för att jag vet att när det fanns en parkeringsapp i Stockholm som staten gjorde, då kände jag alltså att jag använde den för den känns mest
1: trygg
0: och redig.
1: Ja.
0: Här liksom finns det inga ekonomiska intressen som kan påverka mitt parkerande.
1: Nej.
0: Jag riskerar inte att bli blåst.
1: Bra.
0: Sen försvann den, så var jag ändå tvungen att använda de andra apparna. Men jag kan tänka mig att det kan, alltså liknande kanske jag skulle känna då ifall jag hade då en massa datingappar från en massa privata aktörer, och så hade jag en statlig datingapp. Alltså det är som typ som ett bank-ID.
1: Ja.
0: Att det är så här, nu väljer jag bank-ID för det känns tryggast att hålla på med det. För det nu,
1: gud, vilken bra liknelse.
0: Ja, men du vet att man har, det liksom rimmar med någon typ av trygghet.
1: Ja, absolut.
0: Seriositet.
1: Men på tal om seriositet då, för att få vara med i appen så måste man ju då bland annat bevisa att du faktiskt är singel, hur det nu ska gå till. Jag har inte riktigt detaljerna här, men du måste verkligen göra det. Och dessutom måste du gå igenom en intervju innan du blir godkänd. Återigen, känns redigt. Om man då litar på sin stat. Så frågan är, skulle du kunna då dejta via app som staten driver? Och ditt svar blev väl ja.
0: Alltså mitt personliga svar?
1: Ja.
0: Ja, ifall det fanns en och jag hade en annan livssituation så skulle jag nog kunna tänka mig att göra det. Jag har ju aldrig använt några datingappar, för det kom ju typ precis efter att jag och min fru hade träffats.
1: Just det.
0: Vi satt ju och tittade på en av de där största då, är det Tinder va? Den var tidig i alla fall.
1: Just det.
0: Och den, vi hade en gemensam kompis då som höll på med det där. Jag var så fascinerad ändå över att det där hade liksom slagit igenom.
1: Mm. Men jag vill bara säga ytterligare en slutkläm på det här då. Samtidigt så finns det faktiskt fortfarande utmaningar och de är stora i Japan. För under 2025, alltså förra året, så föddes lite över 670 000 barn i Japan. Och det är faktiskt det lägsta antalet som har någonsin uppmätts i landet.
0: Men det, är också, så, det är en jävla press, för då vet man att använder man den där och träffar någon, då vill de också, staten vill då också att ni ska skaffa barn.
1: Ja.
0: Det är som att ni kan inte bara leva ett lyckligt liv tillsammans utan barn. Skaffa en hund istället.
1: Nej, det ska bli barn.

0: Edward Sharpe och The Magnetic Zeros med låten Home här i Vaken med P3 och P4. Robert och Erika finns med dig i onsdagsversionen av programmet.
1: Yes.
0: I ottan så kommer du prata om den numera utrotningshotade växellådan i bilen.
1: Ja.
0: Jag ser fram emot att höra. Det är ju så att nästan inga nya bilar säljs med manuell växellåda.
1: Nej.
0: Och om den här trenden fortsätter så kommer det snart vara helt försvunnet från bilhallarna med sådana typer av bilar. Och man ser också att nästan hälften fortfarande kör med nästan hälften av människorna kör fortfarande med manuella bilar. Och statistiken visar att man klarar sig bättre om man klarar sig bättre än de som bara kört automat när man kör upp.
1: Om man kör en manuell bil?
0: Om man tar körkort för manuell.
1: Ah.
0: Jag har ju bara automat. Yep. Jag kan ju bara köra en automatbil.
1: Yep.
0: Tycker också lite befriande för att slippa låna de här skrotbilarna av folk.
1: Tog du körkortet på första uppkörningen?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Okay.
0: Men jag var ju också 41 år när jag tog körkortet.
1: Okay,
0: jag var extremt... Alltså jag tycker att jag satt ju med några 18-åringar i Luleå och gjorde någon sån risk. Jag vet inte om det var riskettan, men de satt och pratade om liksom att så här, var tredje bil du möter liksom drogpåverkad. Så är det ju självklart inte då. Men det var något i den stilen. Och jag bara satt där och var så kallsvettade, så bara, hör ni det här? Det är helt sjukt. Jag vill inte ta körkort. Jag vill inte vara ute på vägarna ifall det är så här farligt att åka där. Och sätter de här ungarna bara så titta ner i telefonen.
1: Ungtuppar, de bara säger ja.
0: Det är ni som ska ut och köra här.
1: Alltså körkort är ju lite av en hjärtefråga för mig. För att jag tog ju körkort direkt när jag fyllde 18 av en soldat. Alltså det var verkligen så här. Det var det man såg fram emot med att få fylla 18. Jag minns att jag hade bokat teoriprovet också nästan bara så här veckan efter eller något sånt. Så att det var väldigt, väldigt viktigt. Jag lärde mig att köra bil typ när jag var 14 kanske. Utan att överdriva, för då min pappa var väldigt bilintresserad också, utöver han var båt och bilintresserad. Han var sjöman och sen så kunde väldigt mycket om bilar och jobba extra på en bilverkstad och så vidare. Och han tyckte ju det var väldigt kul att få lära mig att köra bil. Så att jag kunde ju köra bil ganska tidigt, och med det så gjorde vi ju också massa bus eller hyss som man säger väl på skånska. Och det är att vi brukar ju sno våra föräldrars bilar på nätterna när de har gått och lagt sig i nycklarna.
0: Ja, det var ju också, men det var ändå bra att vara föräldrars bilar. Jag tänkte bara så här, vi brukade gå runt och sno bilar. Lite,
1: ja, det var bara lite sådär hipp som happ. Nej, men och för att då bara köra runt. Och det var en väldigt stor del av min ungdom. Och det här är ju olovlig körning, jag förstår ju det. Men jag tänker att det var ju mer än 10 år sedan.
0: Preskriberat. Kanske, vi får väl se.
1: Vi får väl se. Nej, och med det sagt var ju då var det ju bara manuell, och jag minns att det hade ju kommit automat. Jag vet att mamma hade en automatbil, men det var liksom inte ens på tapeten eller en fråga om att jag skulle ta automatkörkort. Det var ju manuell som gällde, och det är. Men det tror jag, Robert, idag har gett mig ganska bra självförtroende bakom ratten. Dels att jag alltid har haft uppväxt runt att kunna köra bil eller sådär, och också haft en familj som var så, att ta körkort, det betyder frihet. Man bara, ja, jo, men om man inte har en bil också, alla andra kostnader. Hur som helst, så, jag vet inte, jag tror att du kanske, men varför ska vi ta, så här resonerar jag. Varför ska vi ta manuellt körkort om det ändå inte kommer finnas några bilar som är manuellt styrda? Mm. Samtidigt så tänker jag, har du manuellt körkort, nu låter jag. Jag känner mig ändå som en ganska progressiv person inställningsmässigt och tankemässigt. Men just nu så är det ju inte så jag kommer resonera. Manuellt körkort känns som att du har en annan typ av bredd.
0: För men så är det ju. Och du kan ju köra alla typer av bilar.
1: Ja, och i bilar och allt möjligt utan några problem. Manuell automat spelar inte så stor roll. Sen givetvis, jag kan föredra en automat för att det är bekvämare att köra.
0: Ja.
1: Du hör ju att jag...
0: Just. Och då sa jag så att jag ska ta bara automat. Och det var ju någonting som dog lite i blicken på henne.
1: Respekten kanske.
0: Varför ska du inte ta ta manuellt. Jag bara, nej, det är inga bilar som har manuellt nu. Och det kommer gå mycket snabbare.
1: Mm.
0: Och det är någonting med att jag liksom sitter fast från när jag var liten. Att jag, för jag försökte förstå någon gång när jag skulle växla. Och så pratade pappa om, men man känner det. Eller man hör när man ska växla. Jag bara, men jag hör ju aldrig den här bilen. Jag förstår inte när man ska växla. Så det satt som kvar. Så jag var liksom rädd.
1: Det blir så.
0: Säkert gör man det. Men växellådan var ett ok för mig. Och jag kände att nu kan jag ta ett körkort där jag inte behöver tänka på den här växellådan. Och då gör jag det istället.
1: Men det är någonting
0: jag tror att det är det som är, ja, men det är det som är grejen också, det som jag sa tidigare. Det är därför fler då kuggar, för att de tänker att det är lite mycket lättare. Alltså man behöver liksom inte engagera sig lika mycket. Och så är det ju, för jag menar, när jag kör bil, jag kör ju liksom knappt en bil. Jag gasar, du vet, min bil är också, släpper jag gasen, då bromsar den. Så jag håller ju bara på liksom, som att jag kör någon radiobil på Liseberg.
1: Ja, men så är det ju. Men manuellt körkort blir ju, det är någonting väldigt pirrigt när man hittar det där dragläget helt perfekt. Älskade.
0: Start i backe och så vidare.
1: Och så vidare.
0: Ja, men jag har automat, Erika har manuellt. Ska vi låta lyssnarna berätta vad de har?
1: Ja.
0: Körkort för automat eller manuell växellåda? Och vad föredrar du? Vaken@sverigesradio.se.
1: Föredrar automat, men tycker manuellt är lite sexigare.

0: Chilla Be Devotion med Spacer. Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Ghana.
1: Ja, i Västafrika, i Ghana, så har landets längste man, Suleimana Abdul Samed, eller Avuche som han kallas, dött 33 år gammal. Han led av gigantism och den här hade... Han hade även sjukdomen Marfans syndrom. Det är en bindvävssjukdom som gör att man blir väldigt lång och smal och sådär. Och han dog då i sviterna av sjukdomen. Gigantism är mycket sällsynt. Han fick diagnosen i 20-årsåldern, så att han var ju ganska gammal då. Ändå. Men det orsakas oftast av en överproduktion av tillväxthormoner. Och ja, det leder ju då som sagt till att de här personerna ofta blir väldigt långa, de får stora händer och fötter till exempel och kan få väldigt förstorade 2023. Och det här hade BBC arrangerat då för att man ville vara säker på att han mätte, att man hade rätt mätningssystem helt enkelt.
0: Just det.
1: Ett problem när de skulle mäta honom, det var att han kommer från en liten by, och ett problem var att han var längre än de flesta husen, så man hade liksom ingenting att mäta honom emot. Men till slut så lyckades man, och då mätte man honom 223,5 cm 2023. Han kan alltså ha blivit längre och var troligtvis längre nu när han dog då. Han hade blivit en lokal kändis på grund av sin längd, och enligt vad många sa om honom, att han var väldigt god och ödmjuk. Och det är, ja, som sagt, BBC som rapporterar om det här.
0: Och det var gigantismen också som tog hans liv, alltså det var det han dog av.
1: Alltså det framgår inte riktigt om det var just den här Marfans syndrom eller gigantismen som hade lett till att han dog. Men han hade stora problem med leder, och han hade väldigt ont i sina ben och sådär. Och sen så blir det en påfrestning på organen, hjärta och annat.
0: Ja. Vi tar oss till Sverige.
1: Ja, för här i Sverige så har vi nu fått vår första digitala elanläggning, eller ställverk som det heter. Och det ligger i Åkers Styckebruk utanför Strängnäs. Erik Wejander är projektledare på Svenska Kraftnät.
2: Från kontoret så kommer vi att se mer vad som händer i stationen om någonting börjar avvika. Så förutsättningarna för att få bra tillgänglighet och undvika strömavbrott ökar ju.
3: Erik Wejander är projektledare för digitala ställverk på Svenska Kraftnät. Och han säger att fördelen med ett digitalt ställverk är att det kan övervakas helt på distans och också larma om något är fel. Ställverket i Åker kostade cirka 240 miljoner, och det är det första digitala ställverket att bli klart. Men fler är redan på gång i Örebro och Ockelbo.
2: Åker är byggt som en grundplatta för framtiden. Det är ett test, kan man säga. En pilotstation kallar vi det för. Det ser bra ut, och nu har vi bestämt oss för att bygga två till baserad på den här stationen. Och efter vi har byggt de där två till, då ska vi ha alla bitar på plats för att kunna bygga många sådana här digitala stationer om vi vill.
1: Ja, och det var Erik Visshed vid P4 Sörmland som rapporterade, och sist här hörde vi då Erik Wejander som är projektledare på Svenska Kraftnät.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
6: I'm really angry at this situation.
7: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
8: It was a real bombshell.
9: Smugglad, adlad, ifrågasatt.

0: en lapp i handen, så det finns något att delge.
1: Ja, det är en olycka faktiskt som har resulterat i en stängd väg. Riksväg 25 utanför Växjö. Då är det höjd med trafikplatsen Helgvärma där, som det har inträffat en olycka som har stängt av vägen då. Räddningstjänsten är på plats där sen de är ute tillbaka. Men det är den enda egentligen riktigt stora olyckan som har varit med om i kväll, så att det är hyfsat lugnt i övrigt. Men tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå. Vi la ut vår gallupfråga. Manuell växellåda, automat växellåda. Vad föredrar du? Vaknetsverigesradio.se ifall du vill vara med och delta i gallupen. Det har kommit in en hel del faktiskt, säger jag. Sören bland annat, hej vaken. Jag har körkort för manuell växellåda, men de allra flesta bilar jag har haft har varit med automatisk växellåda. Min sista manuella manuellt växlade bil var en Saab 99 EMS Electronic Manual Special som man behövde lägga i backväxeln vid parkering för att få ut tändningsnyckeln. En egenhet som bara Saab har, hälsar Sören.
1: Ja.
0: Ja, det ser man.
1: Men det som jag tycker ändå genomsyrar lite nu när jag scrollar här genom våra mailkorg är ju att de flesta säger att de har manuellt körkort, men att de tycker att de är lite trötta på det där om de har haft en manuell bil, är de trötta på det, de föredrar ändå automat.
0: Ja, Mårten skriver, jag har körkort för manuell, men sen när jag började köra automat så har jag märkt att det är mycket roligare och bättre. Det kommer alltid att finnas folk att säga att man har mer känsla i manuell körning, men det är bara BS, skriver Mårten. Bullshit alltså.
1: Aha, jag tog inte den. Nej.
0: Vadå?
1: BS, att det betyder bullshit.
0: Jaha, du visste inte det?
1: Nej.
0: Okay. Har du lärt dig någonting? Vi har fått lite mer här. Stefan skriver också, tog mitt körkort 86 när jag var 18 år, körde upp för manuell, men börjar nu efter 40 år tröttna på att växla, min nästa blir en automat. Men det är lite som du säger då. Det är väl många, 99% har körkort för en manuell växellåda, men börjar ändå liksom gravitera mot den automatiska.
1: Sen tror jag också att vår snitt

0: på lyssnaråldern är kanske...
1: Passar dig för vad du säger nu.
0: Inte jag.
1: Passar dig.
0: Men det är nog en, många generationer, inklusive, alltså inklusive jag som ingår i den här generationen som vi har tagit manuellt. Alltså på min tid att jag sitter och säger detta nu. Det var ingen diskussion. Jag vet inte ens om man kunde ta automatkörkort. Det kunde man säkert, men det var liksom ingen fråga om den saken. Mm. Sen är det ju väldigt många som har tagit manuellt körkort och efter det typ bara kört automatbilar också. Så att men jag försöker ändå mixa upp det. Så ibland brukar jag ju gå och hyra en bil bara för att öva på det. Jag skojar.
1: Min körskolelärare, han tröstade alltid mig med att säga så här, men du vet att om du vill ta manuell sen, då är det bara liksom att göra en typ en ny uppkörning med en manuell. Det där kommer du lösa. Det går fort att lösa.
0: Det tror jag inte.
1: Tack för den upplyftande kommentarerna.

0: Sam Fender och Elton John med Talk to You. Hur är det med dig och värmen, Erika, när det har varit de här värmeböljorna? Du har ju varit i grej som man ska bygga in och sånt där. Och det känns också värdelöst. Varför ska vi ha det?
1: Så varför ska ni ha det?
0: Nej, jag vet. Det ska, men det är ju bara när man då kommer till de där temperaturerna så känner man att det är svettigt att ligga och sova och det är klibbigt och sådär. Jobbigt. Då börjar jag ju gravitera åt att tänka på en AC. Och att mitt liv skulle bli så mycket lyckligare då. Sådär. Men det glömmer man ju snabbt. Jag såg dock att mitt favoritland och nyss nämnda statliga dating-appslandet Japan har lanserat ett kylskåp för människor.
1: Jaha!
0: Och det här är då ett... det är som en box, ser ut som ett kylskåp som man sätter sig i. Mm-hmm. Som man då snabbt kan svalka ner sig i under då värmeböljor eller ifall man vill ha det på en arbetsplats eller sånt där man vill få ner, där det är då en hög temperatur och man vill få ner den. Det är liksom ett skåp som är försett med ett kylelement som gör att kylskåpet håller en medeltemperatur på cirka 15 grader. Mumma låter ju det som.
1: 15 grader?
0: Ja, det är småkallt.
1: Småkallt? Nej, det är inte småkallt. Det är ju...
0: istid för dig, eller?
1: Ja, orimligt.
0: Ja, men det finns också en fläkt som blåser 5 grader luft på överkroppen och enligt tillverkaren så ska en session på typ 5-10 minuter i det här kylskåpet att räcka för att svalka ner användarens kropp till en mer behaglig temperatur.
1: Just det.
0: Standardversionen, finns lite olika modeller men jag behöver inte dra alla, men standardversionen, 1,5 miljoner yen, det är liksom 90 000 spänn. Ja. Och så såg jag också att man kunde lägga till inkorgen ett portabelt aggregat, alltså nätaggregat, för det måste ju ha el den här grejen. Ja. Då tänker jag så här, men vad fan ska jag, är det man ska ta med sig på campingturen eller sådär? Det är ju en stor pjäs där, det är ett kylskåp som man drar runt med.
1: Eller ska man, hur ska man, kan man sova i den då?
0: Ja, du får sova typ sittandes då.
1: Kan man inte lägga det här kylskåpet ner då? Som en kista?
0: Ja, kanske man kan.
1: Det blir som en kista.
0: Kylskåpskistan.
1: Nej, fy fan. Vad mörkt.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am här i Vaken med P3 och P4. Våran gallup fortsätter att leverera, Erika.
1: Yep.
0: Det är Lennart sätter ändå fingret på någonting här. Han skriver det finns ju både för- och nackdelar med manuell och automatlåda. En manuell kan ju rulla igång om batteriet är dåligt exempelvis.
1: Just det.
0: Och vid vinterväglag är det helt olika körtekniker som gäller. Däck.

0: Anna Tarnheim, To Be Gone. Klockan ett, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Utanför Tjörn fortsätter sökinsatsen för att hitta två personer som saknas efter att en motorbåt misstänks ha krockat med ett handelsfartyg. Två andra personer ska vara uppe ur vattnet och ha förts till sjukhus. Niklas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
4: Vi vet ännu inte vad som har orsakat den här olyckan, utan all vår energi nu går åt till att hitta de två saknade personerna. Och vi har många resurser på plats. Det är 8 båtar på plats från oss på Sjöfartsverket, det är från Sjöräddningssällskapet, det är från Kustbevakningen och även privata båtar som deltar i söket här. Och vi har även haft vår helikopter som sökt från luften.
3: I Asien kan torka på grund av väderfenomenet El Niño göra att årets riskörd blir mindre än normalt. Torkan kommer efter att konflikten i Hormuzsundet drivit upp priset på konstgödsel och bränsle och kan göra att riset blir dyrare i framtiden.
5: På det indiska snabbköpet i Bangkok, där ägarna är ett sikiskt par, säljs långkornigt basmatiris, thailändskt ris, jasminris och klibbigt ris, ris från hela regionen. Innehavaren Frukaur vill inte ta ut några olyckor i förskott även om väderlekstjänsterna rapporterar om torka. Från thailändska landsbygden däremot kommer rapporter om att det börjar bli olönsamt att odla ris för bönderna med de höga priserna på konstgödsel och diesel som har orsakats av krisen i Hormuzsundet. FNs livsmedelsorgan FAO har varnat för att hetta på grund av klimatförändringar i kombination med det återkommande väderfenomenet El Niño i år riskerar att påverka planteringssäsongen för ris och skördarna i hela risregionen. Däremot rapporteras Indiens risförråd vara ovanligt välfyllda, vilket kan hjälpa till att jämna ut priserna.
3: Hanna Salberg på plats i Bangkok. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter.

0: Batteriappen Sveriges Radio.
1: Martin med Peter och P4 är som tuffar på här i kanalerna 2. Robert och Erika finns med dig hela vägen fram till klockan 6.

0: Dusty Lynch med låten Stars Like Confetti. Stars Like Confetti.
1: Ja.
0: Det var Start eller Stars, men det var Stars.
1: Kunde varit både och.
0: Du pratade ju för någon natt sen här om att den äldre generationen dricker mer och ligger mer.
1: Ja, är mindre deprimerade också.
0: Mm, och då rörde vi också vid att det går ju lite stick i stäv mot unga. Ja. I alla fall vad det gäller drickandet.
1: Just det.
0: Men nu kommer också statistik som visar att dagens unga, de har betydligt mindre sex än tidigare generationer.
1: Jaha.
0: Och det här är ingen trend som är bara här i Sverige, utan det är liksom stora delar av hela världen som det ser ut så här.
1: Det är jätteintressant. Vad gör de här unga människorna?
0: Ja, vet du vad de gör?
1: Ja.
0: De tittar ner i sin mobiltelefon istället.
1: Det är det som står också där.
0: En av de största förklaringarna tror man är den digitala utvecklingen. Alltså i mobilen. Mobilen finns ju alltid nära till hands. Och
1: ja.
0: Då, där liksom kan man ju få mycket bekräftelse, man kan få underhållning och man kan ju också få sexuell stimulans genom sociala medier och pornografiska sajter och numera också AI-tjänster.
1: Just det.
0: Och samtidigt så har också generation Z lite andra prioriteringar. Alltså det ska vara psykisk hälsa, karriär är väldigt viktigt, personlig utveckling, sånt där går liksom...
1: Är karriär så viktigt för dem?
0: Ja, det är mer viktigt än dejta och tillfälliga relationer i alla fall.
1: Okay.
0: Och att vara singel ses ju inte som ett misslyckande. Eller nu säger jag misslyckande inom citationstecken, men
1: ja.
0: Det var väl lite som mer förr i tiden. Att man känner så. Nu är det ju mer att man är, det är liksom ett snarare medvetet val att man är singel, för att då har man mer tid till sig själv och till träning och resor och vänner och umgänge.
1: Alltså det blir jag bara provocerad av när folk säger så här, att ha ett förhållande, jag har inte tid för det. Men vad
0: har du att göra?
1: Inte vad har du att göra, men ett förhållande ska ju inte kännas som att det är någonting som tar upp din tid. Det är ju bara ett plus i ditt liv. Så ska det ju vara och kännas.
0: Men det kanske också man känner att man måste, men typ ifall du då vill träna väldigt mycket och så kommer det in en annan person i ditt liv och så har den olika förutsättningar och behov och kanske vill ha en mer social interaktion med dig och så är du så här, fast jag tränar ju 8 gånger i veckan på de här tiderna och sådär, du vet, och det blir ett spel med ge och ta och sånt där, och det är kanske det man känner att man inte är beredd att ge upp för att ha en relation.
1: Ja, men det är väl sant då. Okej, jag backar från mitt påstående. Men jag bara känner att ibland när man får det där att jag har inte tid för en relation. Jag tycker det är lite löjligt. Nej. För att det är inte det som en relation är.
0: Man kanske också bara haft fel relation innan då.
1: Ja, absolut.
0: Men man pratar också om att det är, eftersom då kärleksrelationerna tar mindre plats, då blir också mer plats åt vänskap och familj och sånt.
1: Okej,
0: där. Det blir viktigare.
1: Fint.
0: Men forskare höjer också då ett litet varningens finger. De menar att det finns liksom risker att man går miste om viktiga erfarenheter när man undviker dating och relationer. Att man ska kunna lära sig hantera konflikter, kompromissa, kanske få liksom sitt hjärta krossat någon gång. Sådant kan liksom bidra till att man utvecklar och blir mer känslomässigt mogen.
1: Ja. Det här tyckte jag var väldigt intressant studie faktiskt. För att vi hade det inte så på min tid, så att säga.
0: Det var mer dating.
1: Det var mer dating. Och mycket killfokus och tjejfokus.
0: Tillfälliga relationer.
1: Ja, absolut. Och det var liksom, där kommer snygg Kalle i korridoren, typ så. Det var det som var liksom, det var det man ville prata om. Och det var mycket, mycket fokus på det, absolut.

0: Kimberly med låten Eternity här i Vaken. Du, vi ska fortsätta dröja oss kvar vid motorfordonen.
1: Ja!
0: Vi har slängt ut på vår Facebook-sida att man ska fortsätta meningen en gång när jag körde slash åkte bil. Mm. Vi tar hänsyn till de som varken har körkort för manuell eller automatväxlad låda. Det vill säga de som inte har körkort överhuvudtaget. Men om man har befunnit sig i en bil någon gång och det har hänt någonting, då vill vi gärna höra den berättelsen.
1: Ja.
0: Vaken@sverigesradio.se är mejladressen som du kan mejla in på. 72250 ifall man vill skicka ett sms. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och deklarera. Vill du får du jättegärna ringa in på telefonsvararen 020-99-55-00. Du kommer till en större jävla telefonsvararöst som snart kommer bli utbytt. Och efter det så kan du då tala in ditt
1: det är din meddelande. Vackra stämma. Till din vackra stämma.
0: En gång när jag körde slash åkte bil. Punkt, punkt, punkt. Ja. Fortsätt meningen.

0: Bob Marley och Miss Lauryn Hill med Turn Your Lights Down Low. Jag vill bara fortsätta meningen. En gång när jag körde / åkte bil, punkt. Jag måste skriva en gång när jag körde bil så började ryka så där konstigt helt plötsligt från bilen. En sekund senare så kom jag på att jag stampade takten till musiken med gasfoten.
1: Accelererade där. Ja, men jag har spenderat ganska mycket tid i bilar, skulle jag ändå vilja påstå. Redan som sagt, som bandit i tonåren när man körde föräldrarnas bil utan körkort på nätterna när de hade somnat tills de upptäckte en och började gömma bilnycklarna då, givetvis. Och man fick utegångsförbud och allt annat. Men vet du att jag fick aldrig utegångsförbud? Vet du vad min pappa gjorde istället? Han plockade bort dörren till mitt rum.
0: Alltså, du fick ingen privacy.
1: Så jag fick ingen privacy. Ja. Det var, tänkte jag vara tonåring och inte kunna stänga dörren till sitt rum.
0: Ja, det kan jag nog tycka drygare än att inte få ut det. Jag älskar ju vara inne och hemma. Så att för mig hade inte, jag tror att jag heller fick utegångsförbud. Det skulle nog heller inte bita på mig.
1: Nej, kanske, jag minns inte, men jag tror det var någon kombination av det. Men hur som helst, mycket tid spenderas i bilar och jag vet att varje sommar, ja, i stort sett varje sommar i alla fall, så åkte vi ju ner till Rumänien. Där jag har rötter och då var det jag och mamma och pappa som åkte ner och det kördes alltid bil. Vi flög aldrig utan vi körde bil ner och ni förstår, det tar ju ganska lång

0: tid. Jag
1: tror är det Malmö och Rumänien då? Eller?
0: Ja, exakt. Och jag tror att det var att vi körde från Malmö till Hamburg, och det är väl inte mer än 6 timmar, och sen övernattar vi där hos min moster. Det här är en jätteointressant historia egentligen för våra lyssnare. Ska jag berätta för er? Och därefter var det långkörningen dag 2, och sen stannade vi i Ungern, och sen så hade vi väl en kanske stabila 8 timmar innan vi kom till den staden vi skulle, var mina morföräldrar bodde då. Och jag vill ändå påstå att mina föräldrar är, jag kunde ju vara sådär och vara, men nu är jag så trött, jag behöver sova. Ja, men lägg dig ner bara. Ta kudden i baksätet, det var inget bilbälte.
1: Spännlös dig och lägg dig ner.
0: Ja, så var det.
1: Ja, men så var det ju lite mer förr i tiden. Det var lite mer liberalare. Ja. Jag tror att min farmor och farfars bil hade nog inte ens bälten. För jag vet att det var så fascinerande att åka i den. För där fanns det inget bälte att spänna sig med.
0: Just det. Och jag minns också att jag tyckte det var så fascinerande när vi körde på autoband. Och så frågade jag alltid pappa, vadå, får man köra hur fort man vill här? Finns det ingen begränsning? Han bara, nej, det finns ingen begränsning på vissa delar. Vadå, så man kan liksom gasa och köra i 250? Han bara, ja, det kan man göra.
1: Och så körde han 90?
0: Nej, han var väldigt duktig.
1: Okay.
0: En gammal raggare. Så.
1: Jag tänker att man ändå annars, för jag vet att när vi åkte på autoband första gången, så var det som att ändå alla höll ändå liksom så här 110 eller vad det var.
0: Ja, nej, det var
1: någon
0: ju...
1: kanske brände förbi i någon sån jättehastighet.
0: Ja. Nej, alltså man kör ju... Nej, nu var det länge sedan jag var på autoband, måste jag ändå erkänna. Men det är nog en av de sakerna som jag vill minnas. Också att jag har spenderat egentligen orimligt mycket tid i bil utan att jobba i bil. Alltså utan att vara liksom någon form av transport eller lastbilschaufför eller någonting annat.
1: Uh-huh.
0: På tal om lastbilschaufförer, jag vet att vi har ett gäng som lyssnar på. Ska inte de höra av sig och berätta lite om... De måste ju ha varit med om ett och annat.
1: Jo, verkligen.
0: Eller hur?
1: Telefonslussen är öppen för er också.
0: Ja.
1: 020 99 55.
0: Framförallt för er.
1: 00.

0: Vad gör man på en burnout?
1: du spränger däck, det ryker och sådär och så. Det är en jävla show.
2: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Jag måste bo på hotell.

0: R.E.M. med Everybody Hurts, innan det också Olivia Dean med So Easy to Fall in Love här i direktsända nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Robert och Erika som finns med dig, nu också Sofia Sofroniadou från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Det ska vi göra, för Iran ska ha avfyrat ballistiska robotar mot amerikanska mål i Mellanöstern. Det här är enligt USAs militär då. Alla robotar ska ha skjutits ner av militären, men det här gör ju ett avbrott i den här korta pausen i striderna som har varit nu. Och man har ju försökt att få till eller återuppta de här förhandlingarna om eldupphör. Så att det här har kommit lite oväntat. Men man fortsätter vara vaksamma och har hög beredskap, skriver USAs militär i sociala medier. Och vi fortsätter ju såklart att följa den här utvecklingen. Och sen så ska vi prata om något helt annat. Vi ska prata om elefanter i Kenya i nationalparken Amboseli som ligger vid gränsen mot Tanzania. Där har 15 elefanter dött den senaste månaden. Det handlar främst om honor och deras kalvar, det skriver flera internationella medier. Flera av de döda elefanterna ska ha visat upp tecken på förlamning några dagar innan de dog, enligt statliga KVS som sköter parken. Och vävnadsprover har man tagit nu då av de här elefanterna som skickats för testning för att se om de har dött av sjukdom, om det kan vara förgiftning eller om det är andra anledningar. Och man har inlett en utredning, man har tagit vattenprover i parken och ja, andra liksom prover på närmiljön där. Men det här är första gången på årtionden som elefanter dör i den här omfattningen i parken. För man har gjort stora insatser mot tjuvjakt som faktiskt gett bra resultat. Däremot så har myndigheterna sett tidigare att just vid tjuvjakt eller vid andra, till exempel när elefanter har stört människor och sådär, så har man sett att det har varit fall av förgiftningar. Så att nu återstår då vidare utredning av de här dödsfallen.

A rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med Cobra Style. Danne fortsätter meningen. En gång när jag körde slash åkte bil stannade vi inte resan förrän vi kom till Toscana, skriver han. Kia skriver, en gång när jag körde bil fulllastad med båttillbehör så dök plötsligt en av våra katter upp i backspegeln, gömd i bråten. Det var bara att vända om. Jan skriver, en gång när jag körde bil så gick dörren upp i en kurva på min kompis Opel Kadett. Nej då, hoppas att det inte blev någon personskador av det. Patrik skriver, en gång när jag körde kompisens bil så flög vänster framhjul av i 90 km/h. Det var en annorlunda upplevelse och vi fick hålla tungan rätt i mun, hälsar han.

0: Gypsy Kings med Volare, innan det också Miley Cyrus med End of the World i baken med P3 och P4. Så här låter det på våran telefonsvarare.
1: Är det sant, Mikael heter jag. Det var det här med vad som hände när jag körde bil, och jag körde hem från jobbet i en Stockholmsförort, och då låg det plötsligt träd över vägen, över bussfältet och en bilväg. Så jag fick ju stanna där och varna och blinka och försöka fösa ut folk i den yttre filen som inte skulle köra på det här trädet. Efter en stund kom det folk och sågade i trädet, men den här varningsbilen, den dröjde en hel timme, så jag fick stå där och vifta tills jag fick ont i armarna. Och då var de inför det. Sen fick jag en utskällning av killen som körde varningsbilen för att jag stod i vägen, och det var väl ungefär det som meningen. Ja, men ja, om det kan vara något. Hej då!
0: Ja. Tack så mycket, Mickes bidrag till att fortsätta meningen. En gång när jag körde eller åkte bil, Per skriver, en gång när jag åkte bil så missade föraren att snöstakarna, de ska vara på varje sida av bilen, inte bara, eller inte båda på höger sida. Det var så mycket snö att det inte gick att se vad som var väg och vad som inte var väg. Tog stopp 30-40 meter ut på en åker. Strax efter kommer en taxi där föraren helt enkelt har följt våra spår. Ingen bra idé. Olle skriver, en gång när jag körde, åkte bil. Min son som är numera vuxen, han gick körskola, pluggade teori, övningskörde, lärde sig allt om bromssträck och väjningsplikt och att köra rätt i stadstrafik och miljö. Lite kul när han väl kom hem efter lyckad uppkörning med nytaget körkort och sa, ska vi åka? Vi åkte några svängar och då var det nästan slut på soppa. Men pappa, hur tankar man? Hälsar Olle.

0: Jubelapplåder, det ska hon ha. Katy Perry med låten Last Friday Night. Ja, den där signaturtrudelutten markerar att det har blivit dags för tävling här i Vaken med P3 och P4. Det är inte vilken tävling som helst, utan det är natttävlingarnas natttävling Nattjakten. Tre låtar ska du få höra. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är helt sonika att klura ut vad. Det finns en prispott. Vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en såmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på första ledtråden av tre. Den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten kommer från Van Morrison och låten heter These Are The Days. Det är till vakenet sverigesradio.se som du mailar när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Vad nattens alla tre låtar bildar för rätt svar. Det är ju järvt att dra iväg en gissning bara efter en låt spelad. Men inkorgen är vidöppen ifall du vill göra ett försök. Vakenet sverigesradio.se eller 72250 ifall du vill skicka sms istället.

Valter Nilsson med Högsbo Riviera. Nattjakten kommer fortsätta efter nyheterna klockan två. Två stycken låtar till ska du få spelade. Fram till nyheterna blir Lil Nas X och Billy Ray Cyrus med Old Town Road.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Japan har 5 personer nu bekräftats döda efter den kraftiga jordbävningen som inträffade på ön Kyushu igår. Det ser landets räddningstjänst enligt AFP. 2 dog i samband med att ett köpcentrum rasade i skalvet och flera personer stängdes inne. 3 döda har bekräftats i sydvästra Kumamoto-regionen. Skalvet hade magnituden 7,1. Polisen i Tyskland har säkrat DNA-spår från den misstänkte i den skåpbil som användes i attacken under Pride-festivalen i Berlin. Samtidigt ska man ha hittat en video i hans mobiltelefon där en maskerad person svär trohet till terrorgruppen IS.
3: I arbetet med att säkra bevis efter helgens attack i Berlin har ytterligare uppgifter kommit fram.
4: Das Handy, das sich im Tatfahrzeug gefunden hat.
3: Inrikesminister Alexander Dobrindt sa idag att en möjlig så kallad bekännarvideo hittats i Abdul Baluts mobiltelefon som fanns i den vita skåpbil som i lördags körde in i en folksamling i Berlin.
4: Ein mögliches bekännervideo aufgetaucht.
3: Det tolkades först som att Balut tog på sig själva attentatet, men för Radio RBB i Berlin uppger den federala åklagarmyndigheten att det handlar om en lojalitetsförklaring till IS och inte ett specifikt påstående om attacken vid Pride-festivalen. I videon syns en maskerad person som åklagarna misstänker är Abdul Balut, rapporterar RBB. En kvinna dog i attacken och på en presskonferens i eftermiddag sa Berlins borgmästare